なね、バンド今まで、組んでは解散し、かわしいって、別に直接僕が壊したわけでもないと思うんですけども、解散したりとかしながら、今こうやって一人でやってるんですが、なんかこう振り返りのね、ワンマンライブの時には、過去のね、バンドの曲なんかもギター一本で歌おうかなと、まあ、思っているんです。思っているし、まあ、そうするのが今回のテーマなんですけども、まあ、ちょっとねこの8月もう間もなくこの終わる8月なんですけど、8月はねちょっとドラマがありましたね、僕はもう8月のこの8月は、まあ、真ん中でねお盆がありまして、まあ、これが、まあ、このね母親が亡くなった一番最初の初盆になる、ね、二盆ってやつですけども、初盆で、だったのでね結構バタバタはしてたんですけども、まあ、8月のねほんと1日、一本のね、メールが飛び込んできたんですよ。でね、すごいなと、このご時世いろいろこんだけね SNS っていうね、いろんなものが広がって、僕もいっぱいね、Facebook から X から Instagram から、スレッズからいろいろ使わせていただいてますけども、まあ、そういう情報発信の中でね、まあ、当然よくされてる方なんか特にわかると思いますけど、この人知り合いかもみたいなね出てきたりいろいろします。で、そんな中ですね、この8月の1日に実は、あるメールが僕のところに飛び込んできたんですよ。でそれが何かというとですね、昔組んでたバンドのメンバーさんから、実はですね、突然メールが来たんです。特にこのバンドはね、全員僕、連絡先とかも知らないし全く音信不通でしたので、ほぼ40年ぶりぐらいですか、僕が21ぐらいに在籍してたバンドだと思います、はい、ですごく嬉しくってね、なんかこう辿ってくれはってね、僕を探してくれはって、なんかそのバンドのメンバーさんでね過去になんか何同窓会もう皆さん社会人になられててね、皆さんそれぞれすごい修正されてるんですけども、その方々が、まあ、同窓会をされた時に、僕のことを思い出してくれたはったらしくって、ただまあ、僕の下の名前がわからないので、なんか探しようなかったらしいんですけども、ある時急に下の名前をリーダーの方が思い出してくれはってね、それから、これがそう違うかみたいな感じでね、メッセージをいただいて、実はそこで、まあ、まだね再開してないんですけども、メール上でね、やり取りさせていただいて、今はねなんかねグループラインまでね、作っていただいて、なんかそこでねいろんな昔の懐かしいね写真とかねいただいたりしてね、いやーこんなんやったこんなんやったとかね、思いながらね、ちょっとね嬉しいなと思って、そういう喜びがあったんですけど、それでねそのバンドの名前がフェイスっていうね、あの顔のフェイス FACE って書いてフェイスっていうバンドで、僕がね、僕の記憶が間違ってなかったら、ね、このバンドの僕はね3代目のボーカリスト、だから初代2代目と言い張って、3代目のボーカリストとしてね僕は加入するので、基本ベースね、僕の歌ではなく従来すでにねあったオリジナルがあって、それをね、僕は歌うという感じでね、実は参加したバンドがあるんです。それがフェイスで、結構ねそのバンド思い出深いバンドの一つですしね、僕にとっては。あ、だからちょっとぜひぜひ、そのフェイスの話も今日はしたいなと思いましてね、今日フェイス特集といいますか、その辺の話をしたいと思います。そしてそのいろいろつながっていただいたおかげでね、なんと昔の音源、僕全然どこにいたかわからない、その音源をいただいたので、せっかくなんで今日聞いていただこうかと思います。おそらく僕が21かなっていうぐらいだったような気がする。まあほぼ40年ぐらい前のねあの声なので若いですし歌下手やなと思いますけども、せっかくなんで、その他を聞いていただきたいと思います。じゃあフェイスでラビッツアイス。

聞いていただきましたのはフェイスで、ラビッツアイズ懐かしい声というか、これね、すごく思い出深いんですけども、まあ、フェイスっていうバンドね、あのね、僕の記憶が間違ってなかったらですけども、立命館大学の皆さんね、学生でね、立命館大学に在籍されてて、軽音かなんかそういうやつでのどこか何ていうんですかよくわかんない、サークルっていうかなんかわかんないですけど、僕だけだから仏大なので、まあ、違うところからねそこに寄せてもらったって感じです。でね、リーダーがね高畑実さんって言ってね、通称でミノさんって言ってね、すごい面白い人でね、ギター上手いですしね、よう練習しはる人やったような記憶があります。でもう一人ね、ギターがね二本松さんって言って、この人はね、すごい、なんていうのか、ひょうひょうとした感じでね、明るいけど、もうステージかっこいいんですよ。ステージ映えめちゃめちゃする男前ね。でね、ドラムがね山内さんって言ってね、ドラムの山内さんはね、なんか普段一瞬こうなんていうかな、なんか寡黙っていうかのやイメージがあって、いざサイベラ張るとすごい熱いんですよ。なんかね、なんかすごい、でベースがね大津さんって言ってね、またこの人がねクールガイでね、なんかこうなんかいいんですよ。でこうなんやろな、このメンバーの皆さんとやったこのフェイスっていうバンドはね、でね、このラビッツアイズ含めね、実はテレビにも出たりね、当時ビュー

間かかったか覚えて、10何時間ぐらいかけて行ったんちゃうかな。でなんかちょうど朝夜明ける近くぐらいに富士山の近く通ったんかな。だからこう登る日に照らされて、なんかちょっと富士山が赤富士っぽくなっててね、なんかそれも覚えてるな。なんかね、まあ今でこそね、まあ、僕的にはね、東京とかはそのマンスリーライブをね、まあ、やってた6年半ね、コロナある前は、マンスリーライブ毎月、東京でやってましたし、この間もね、東京の場所でね、ワンマンライブをやったとこですからし、選手ね、日野でも行ったし、まあ、だから東京とか行くこと自体、そこへ、行くこと自体ね、そんな僕の今の僕にとってはそんな大ごとではなくてね、なんかもう今普通にライブしに行くとこっていう場所になってますけども、当時の僕からすると東京へ、行くぞみたいなね、なんかみんなでね、なんやろ俺たちを売り込みに行くぜみたいなね、やったなぁとなんとなく思い出してきましたよ。で結構ね、関西いっぱいライブやっててね、当時、いろんなとこやりましたよ本当。まあ、京都もやりました、京都だけじゃなくてね、大阪とかよく行きましたね、堺とかも、大阪の堺とかも行きましたしね。なんかで当時僕この頃僕は化粧してます、メイクしてますね。だからビジュアルバンドっていう今言葉がね、普通になってますけども、まあ、ビジュアルバンドって言われるね、本当走りですよ、そんな言葉なかったですからね、みんなでメイクしてね、だからもう忘れもしない、いろんな思い出ありますよ。そうね、僕の中で一番なんかねフェイスの時のあれ何やろな、ね、確かね、もう今ないんですけど、大阪のね大黒町にあったね、エッグプラントっていうねライブハウスがあってね、そこへライブ行った時、そこのエッグプラントってあんまりこのフェイスはね、今聞いてもらったようにね、めちゃめちゃA バンドでね、すごい上手いしね、みんなね、A バンドをやったもんで、ただそのエッグプラントはちょっとタイプの違うパンク系とかが強い箱やったんやけど、こういうビート系のねバンドがちょっと異質な僕らがね飛び込んで行った記憶があって、その時にね、女の人、女の子2人がこう楽屋でね、僕らのメイク、僕メイクしてもらったんですよ。自分今まで自分でやってんだけど、その女の人にメイクしてもらったのね。やっぱ女の人普段メイクしてるから、やっぱ自分がやってるよりも上手いんですよ。なんかめっちゃかっこええやんとか言うて、で喜んでてね、でその女の人たち2人がね、じゃあ客席であと楽しみにしてるねとか言うてね、でこうなんか、うわいつもより結構なんかメイクかっこええやんとか思ってね、鏡見ながら俺一人で喜んでてね、ほんでバーンってステージでね、はいこんばんはフェイスでーすって出てきたらね、会場にその2人しかいなかったっていうのはね、もう忘れられないですね。なんでこの2人のためにわざわざここまで来てこうやって歌ってるんだろうというか、そういう、まあ、ちょっと語弊はありますけども、なんかねあれっていうか、なんかさっきはねこう身内のねな感じでこうノリでやってもらってた人が しかいなかったら、ちょっとね僕の中でももう忘れられないというか、結構衝撃っていうか、それでもまあステージはもちろんしますし、でなんかねライブ僕今こう長いことやってる中でね、2人お客さん2人やったっていうライブね、僕の中でものすごい重要なライブやってね、今でもそうですけど、もちろん今でもお客さんがいっぱい、ね、来てくださる時もあれば、全然な時もいっぱいあるし、あんまりその人数が怖いとかってないんですけど、なんかねライブを経験したからこそ、人数とか規模が大きくなろうが関係なくね、なんかねきちんとやらないとライブは、なんていうかな、なんていう作業って言うとおかしいんだけど、やることは一緒、それが一人であろうが100人いようが1000人いようが、自分たちがライブをやることは、やる作業的なことみたいなことはね、その人数関係なくやることはきちんとやらないと、やることは一つしかないなっていうのをね、なんかねもうまざまざとなんか思い知らされたライブやし、あれがあるからなんか今も、そういうなんていうのかな、今日なんか少ないし N5 とかそういうことは一切ないしね、

全身も全力だしね、1人であろうが100人であろうが1万人であろうが全く多分僕変わらないと思うんですよ、まあ、ノリは良くなると思いますけどね、皆さんのエネルギーをもらうから。でもこの随分このライブは僕の中で印象に残ってるし、でね、東京売り込みに行った時もね、すごいいろいろ行きました、レコードが。でもね、なかなかやっぱ分かりやすく言えば門前払いみたいなもんやったしね、あ、その辺置いといてとかね、実際向こうで聞いていただけるっていうチャンスもなくね、ほとんどが、あ、持ってきたの、あ、どこから来たの、あ、京都から来たの、あ、そうなの、フェイスっていうの、あ、そうなの、その辺資料とあのデブで置いていってみたいな、こんなとこが多かったんでね、その中で僕がね、どうしても行きたいって言って、下調べの中で、ここ行こうここ行こうとか言うてる流れの中で、あのどうしても行きたいところがあってね、そこがさ、当時僕がものすごく好きなバンドが、エコーズとか、それから、ザ・シェイクスとか ARB とかなので、ARB オフィスっていうね、 ARB の事務所にも行きましたし、まあ、ARB オフィスはね、残念ながらポスト入れといてっていう感じだったんですけど、エコーズのね、ジャグラーっていうね事務所にね、ちゃんと喋らせていただいたりとか、あとシェイクスさんは事務所じゃなくてレコード会社さんの方でフィリップス、そこは、実際持っていたね、映像とかも一緒に見ていただいたりとかして、なんか、そういうのも覚えてます。で、最終的にね、この時にあんまり、大きなアクションがなかったので、まあ、このバンドは解散していくんですけど、2年後かな、ミノさんに聞いたら解散後してから君ら面白いから東京来ないかって言われたらしいんですよね。でももう解散して、ますっていうことで、なんじゃいいよっていうところで終わったらしいんですけど、そうやったんやみたいなね。あのと僕ほんま思うけど、今もこうやってね、改めてこんな音源聞かせてもらってめちゃめちゃええなと思ってて、これね、おそらくやけど、これボーカル僕じゃなかったら売れてたんちゃうかなとかね、あの変な話、今の僕やったら売れてたんちゃうかなとかね、なんかちょっとなんていうのかな、やっぱね、歌の表現力はね、やっぱりね、なんていうの、か細いというかタッチというか、あ、もっと僕がうまく歌えてたらこのバンドもっと違ったのになとか、例えばもし続けることができていたのであれば、もっと違うバンドに変わったかもしれないなとかね、結構ね思ったりするんですけども、はい。で、実際、ジャグラーに行ったきっかけがあって、その後僕はエコーズの辻人生さんがやっておられるオールナイトニッポンで、電話でね、お話をする機会があって、そこで電話でお話をした翌週に、じゃあ音源も俺のところにも送ってこいよって言われて、オールナイトニッポンの、エコーズの辻人生さんの番組に送ったところ、翌週かかったこの曲があるんです。じゃあそのかかった曲を聴いていただきたいと思います。じゃあフェイスでドリーミング。

0: はい、聞いていただきましたのはフェイスで、Dreaming でした。はい、なんかまあ、まあ、ほぼね40年ぐらい前の僕の声とよく聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。 でもバンドかっこいいね、やっぱりね、いいバンドやなと思います。本当に、なんかねもったいないなという気もしますけども、まあ、この経験がねあったからね今僕いるしね、本当にこの今回またメンバーさんとねつながれたことも本当嬉しいですし、まあ、当時のね、みんな僕より上で年上でしたから、この方々にね、いろんなことを教えていただきました。そして今あるんでね、このメンバー、皆さんにね本当フェイスの皆さんには本当感謝したいなと思っております。本当にありがとうございます。さあいよいよ明日明後日かもう、土曜日、8月29日土曜日はまた生配信ライブをやりますんでね、また楽しみにしておいてください。はい、ビットファンの方からね、検索してもらって和田正信で検索すると、ビットファンっていうところがありますんでそちらで、無料登録してもらって、フォローしていただくと本編全部ね無料で見れますんでねぜひぜひ、フォローしていただけたら、幸いです。またねテーマ的にもなかなかライブでやれない曲とかをね、この生配信ライブは、やりますんで、ぜひぜひこの生配信ライブでね、またこの19時半からやりますんで、ちょっと一つまた耳を傾けていただきたいなと思いますし、こんな歌もあるんやっていう風にね、思ってもらえるようなライブしたいなと思っております。まあ、9月もういよいよ来月はねワンマンライブもありますしその前にね、京都のオカソニックっていう方もねライブサーキットも出ますので、ぜひぜひお越しくださいということで今週もお届けしました和田正則の熱くてごめんね。今週この辺でまた来週バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Dreaming Condom?
3: Tomino?
2: Gudagda? Radio!

0: 皆様こんばんは、トムリンです。
1: はい、皆さんこんばんは、ドリームリングです、はい、ということで失礼いたしました、はい、寝がなんかね、いがってんねん、はい、朝晩寒いかどうかわかんないですけども、なんか朝晩のせいでいがってるんで、
0: はい、
1: はい、大丈夫です、頑張ります、今日も頑張りますよ、
0: はい、
1: はい、ということでね、まあ、8月、暑い8月、
0: はい、
1: もう終わりなので言うて、
0: はい、
1: もう9月ですよね、あとはもう残暑っていう風なことになるんじゃないですかね、
0: そうですね、
1: はい、もしかしたらもう残暑っていう言葉がね、ちらほらと聞こえてくるんではないかなと、
0: はい、
1: でその残暑が多分長いんですよ、いつまで残暑やねんってずっと残残残残残暑、総残暑っていうぐらい残暑が長く
0: そうですね、
1: まあ毎年ですけどね、いつまでたってもなんか残暑で、なんか暑いの終わったなと思ったら、もう急になんかうー寒っとかなってね、その秋のちょうどなんとかこういい季節って言われてるのが少なくなってきてるんではないかなっていう昨今でございますが、
0: はい、
1: っていうことでね、何のということかわからないですけど今週も楽しくお伝えしたいと、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: ということで、そんな残暑厳しき8月終わりの今夜でございますけれども、はい、テーマを発表させていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今週のテーマはジェラートの日です。
1: テーマがジェラートの日、あ、今日が、
0: はい、今日が8月27日がジェラートの日、
1: ほうほうほう、おー、そういう風にまた
0: そうなので、
1: あの誰か作ったんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: ということで、まあ、まだまだ残暑厳しい今日この頃なので、
1: うん、まあ、だけど、ですよね、
0: ひんやりとね、ぴったりなテーマになるかなと思って、まあジェラートの日ではありますけども、
1: うん、
0: ちょっと幅を広げて、
1: うん、
0: アイスとか、
1: うん、
0: ソフトクリームも入れて OK に、
1: はいはいはいはいはいはいはい、はい、ああいいですよ、いいですよ、はい、まあ、ジェラートってなんかこうニュルってしてるやつでしょ。
0: そうですね、
1: なんていうの、はい、この柔らかいやつ、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: もっとこうソフトも果実感が強いというか、
1: 果実感、
0: アイスクリームよりもっと例えば同じ味でも、
1: うん、
0: フルーツっぽいっていうか、
1: うーん、あ、まあそうか、はい、ジェラートってそういうもんなんですね、
0: うん、クリームとかね入っちゃうじゃないですか、
1: ジェラートは
0: アイスクリームの場合だとね、
1: アイスクリームやから、アイスクリーム言うぐらいからね、クリーム入りますよね、はいはいはい、
0: なので、
1: へえ、うん、だけど何やろ、ソフトクリームはこう何や柔らかいじゃないですか、ソフトを言うぐらいからね、はい、クリーム、はいはいはい、アイスクリームがソフトなんでしょ、
0: はい、
1: アイスは凍ってるからアイスクリーム、
0: まあ、アイスクリームの一種ではあるんですけども、凍ったという意味を持つイタリアの伝統的なアイスクリーム、
1: アイスクリームだからアイスコールクリームですもんね、
0: う
1: ん、でソフトは柔らかいクリームやからソフトクリーム、
0: そうですね、乳脂肪分と、うん、あと空気の含有率、
1: 空気、
0: はい、
1: は
0: あ、あと温度の3つに大きな違いがあるそうですね、
1: へ
0: え、はい、例えばアイスクリームっていうのは 8% 以上の乳脂肪、
1: 8%、
0: うん、生クリームをやっぱり多く使うため、
1: うん、
0: 濃厚、
1: あ
0: に対してジェラートっていうのは4-8%、
1: うん、
0: 牛乳を使うため低脂肪でヘルシー、
1: あ、ジェラートの方が、
0: はい、
1: ほ
0: で空気の含み度合い、
1: 空気の含み度、
0: はい
1: はい、
0: 50-100で、うん、まあ、空気を含んでふんわりしているのがアイスクリーム、
1: アイスクリーム
0: で20-35% で、
1: うん、
0: 密度が高く素材の味がダイレクトに伝わる、
1: あ、それがジェラート、
0: はい、まあ、これはさっき私が言ったのフルーツ感があ
1: って、フルーツ感とかいうやつね、はい、
0: で、提供温度というのがアイスクリームがマイナス18度以下、
1: うん、おー、まあ、だから凍って
0: ます、しっかり固まっていて冷たさが強い、うん、
1: カタカタや、
0: はい、に対してジェラートは提供温度はマイナス10度から-8度、ちょっと高めの温度で口溶けが滑らか、
1: おーおーおー、溶けてますやん、
0: はい、
1: ニュルッとしてるからね、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、脂肪分が少なくて含まれている空気が少ないので、うん、素材そのものの風味がガツンとくる、
1: おー、素材の風味、うん、せやけどジェラート、あ、そうかそうか、中に入ってるものによってちゃうね、
0: そうですね、
1: 確かに、
0: はいはい、あと、まあ、はい、口入れた瞬間にスッと溶けて香りが広がりやすい、
1: あ、そうやね、
0: はい、
1: こうガリガリ噛まんでもいいもんね、
0: はい、確かにというのが、まあ、ジェラートですよね、
1: はい、なるほど、それがジェラートで、ジェラートの日っていうのが今日なんですよ、
0: は
1: い、
0: それ
1: が、
0: ね、
1: 制定されてるんですよ、はい、制定っていう
0: ん
1: かね、なんか、
0: はい、
1: 決まってるんですよ、
0: はい、
1: おー、まあ、だけど、まあ、言うてね、
0: ええ、
1: まあ、8月の最後の方でしょ、
0: はい、
1: で夏休みも終わりじゃないですか、
0: はい、
1: おぼ、まあ、あのね、はい、学生さん、
0: はい、
1: でちょうど今ぐらいで食べとかないと、
0: はい、
1: 例えば30日とかにね、
0: はい、
1: 食べて、
0: はい、
1: お腹壊したら9月の1日に学校行けへんようになるので、
0: はい、
1: これぐらいだとお腹壊したとしても、
0: はい、
1: まだ28、29、30ってありますやん、
0: はい、
1: 3日あればさすがの腹痛も治るやろっていうので制定されてるんじゃないですか
0: と言いたいところですがこのジェラートの日もね、これ結構歴史浅すぎますね、
1: 浅すぎる、
0: はい、
1: 去年
0: までいかないですけど、日本、しかも日本ジェラート協会っていう協会が2014年に制定した記念日、
1: あら、まだ新しいな、10年ぐらい、
0: 10年ちょっとです ね、
1: ね、
0: はい、でしかも由来がですね、
1: はい、
0: 映画史に残る名作、
1: おなんか、
0: はい、ローマの休日という、ね、
1: オードリー・
0: ヘプバーンが主演の、そのアン王女、まあ、役名ね、オードリー・ヘプバーンがローマのスペイン広場というところの階段に座って、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、美味しそうにジェラートを食べてる有名なシーンが
1: ありますよね、
0: はい、それがきっかけで、
1: うん、
0: ジェラートっていう存在が世界中に知れ渡って、多くの人に憧れのデザートと
1: なったと、
0: はい、
1: ほうほうほう、
0: でこのローマの休日がアメリカで世界で初公開された日が8月27日
1: 単純やな。
0: 結構無理くり感があるんですけど、だそうです。
1: そんな無理くり感だから8月27日にまあ公開したくれたから、
0: そう、
1: まあ、8月27日をジェラートの日にしようやん。
0: しかもあのローマの休日の公開日でジェラートとは関係ないんですけども、
1: まあそんな感じで、ね、
0: その中でその映画でジェラートがブームになったからという結構強烈にこう
1: 結構無理くり感あるけど、
0: 無理くり感
1: せざるほんまジェラートとは違うかもわからんですよ、うん、アイスがね溶けてジェラートみたいになりよったんかもわからない、
0: はい、かもしれないですけども、
1: だってローマの休日撮ってる時にね、はい、やっぱりこうスタッフさんがね用意しますよ、うん、
0: はい、
1: 用意した時に、
0: はい、
1: ほんまはカチカチやったんです、
0: はい、
1: だけどオードリー・ヘップバーンがね、うん、カチカチやないですかと、
0: うん、
1: 食べられませんよこれ、映画で終わってまいりますよ、ワンカットで撮れませんよっていう、
0: はい、
1: もしかしたら提案があったんかも。ほんな監督、おーお前なこれちょっとなんかこうフィルム回さなあかんからな、
0: うん、
1: ちょっと炙って溶かしてこいって言うたかも
0: かもしれませんけども、
1: 分からんですけどね。
0: まあ何にせよ8月27日がジェラートの日になったということは紛れもない事実でございますので、
1: なるほど、ね、それそういうなんか無理くり感でね、
0: はい、まあ今日はちょっとねジェラート等について、
1: うんうん、
0: はい、
1: ジェラート好きですか。
0: ジェラートね好きですね、
1: は
0: い、はあ、はい、で乳脂肪分がヘルシーというイメージで一時ちょっとブームに、アイスクリームよりもですね
1: 一時一時、はい、じゃあ今はまだ、
0: はい、今は結構どっちかというと私ソフトブームな気がしてます。ソフトクリームの方が、うん、ジェラートよりもね、うん、なんですけど、あとジェラートの場合って、うん、あの卵とか使ってないんで卵アレルギーでも大丈夫とか。
1: あれあのサーティワーアイスはあそこなんあれジェラートちゃいますの。
0: あれアイスじゃないですか。
1: あれなんかふにゅっとしてますよ。
0: アイスですね。
1: カチカチ、
0: まあまあ、ジェラートっぽいのも置いてますよね。
1: ああ
0: 味によってはね。
1: ハーゲンダッツはあれアイス
0: で
1: ね。
0: アイスですね。はいはいはい。
1: なるほどなるほど。
0: うん、でっていうのもあったり、あと私はお気に入りはやっぱフルーツの味。だからアイスクリームってことミルク感を楽しむ的な卵との。
1: アイスと、
0: うん、はあ、あるんですけど、ジェラートだともっとフルーツよりだったりするので、もちろんあの抹茶だったりミルクなんかもありますけれども、うん、割とフルーツ味のジェラートって。多かったりするので、なんかそういう
1: フルーツをただ楽しむのにはジェラートがいいと。
0: アイスクリームよりもダイレクトにフルーツの感じを味わえるかなっていう。
1: でフルーツが入ってるってことはフルーツも凍ってるってことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: あ、うん、あなるほど。まあいちご、まあまあ確かにありますよね、
0: はい、
1: ストロベリーとか、
0: まあ、オレンジ
1: だったりブルーベリーだとか、はい、オレンジとか、はいはいはいはい、はい、あなるほどなるほど、はい、そういうことか、
0: うん、
1: 確かに確かに。でジェラートよりもどちらかというとソフト派。
0: あソフトクリームは大好き派ですね、はい、
1: 僕もどっちジェラートってあんまりだから食べる言うてそのさっき言うたような、うん、その31、
0: はい、
1: アイスで、はい、食べるぐらいしかジェラートってあんまりないような気がして、食べる機会みたいなものがね、
0: まあ、ジェラート屋さんとかもありますけどね。
1: あだけど結構限定されてるじゃないですか。
0: まあ全国どこにでも津々浦々ってほどではないかと思います
1: よね。そうですよね。でアイスはまあもちろんスーパー行けば売ってるし、でソフトクリームっていうのも割と身近なところにあるじゃないですか。多く
0: まあミニストップとかもね、
1: ミニストップもね多いしあるし、
0: はい、
1: でその他もろもろで例えば、はい、車でしたらインターで乗りました。
0: サービスエリアとか、
1: ね、サービスエリアに行ったら、うん、まあ、大体なんとなくアイス、うん、ソフトクリームって
0: 牧場もあるし、
1: あ牧場もあるし、牧場のソフトクリームですもんね、
0: はい、あとドトールさんもあるし、
1: そうそう、あそうそう、ドトールもあるんですよ、はい、めっちゃうまいんですよ割とね、
0: はい、
1: あそこ結構いけるやんとか思って、
0: はい、あとコスコですね、コストコ
1: と呼ばれる、あそう、はい、安くてまあまあ大きいっていうね、はいはい、はいはいはいね、ありますあります。だから、うん、結構身近なところにあるんですよ。
0: そうです、ね、
1: ソフトクリームは、
0: まあ、ジェラートはまだちょっとこう
1: あんまりないんです。そこまで身近じゃないんですよ。
0: うん、歴史的に何でしょう、日本での認知度的にまだ浅いんじゃないかなって。あ
1: だけど何その世界中で言えば割と古いもんなんですかジェラートって、
0: まあ、イタリアですよねジェラート
1: は
0: ね。
1: イタリア、あ、なるほど。だからイタリアが発祥の地なんですね、イタリアの、
0: そうですね、
1: そのジェラートっていうのが、
0: はい、
1: でローマの休日や境にあれローマでしたっけ。
0: そうですね、
1: あれローマってイタリア。
0: そうです
1: じゃああれあそこで食べはったのが、
0: はい、
1: もう要はそこで有名になったっていうことですか、
0: はい、
1: おだけどイタリアではそのジェラートっていうものが、
0: はい、
1: もう昔から食べられとったんでしょ。要は日本の和菓子みたいな感じで、
0: はい、
1: なんか団子みたいな食べてたみたいな、そんな感じでしょイメージ的に。
0: そうですね、かき氷やシャーベットに近いもので言うと、
1: うん、
0: 紀元前になります。
1: めっちゃ 古いですやん。
0: 古代エジプト、ローマ帝国。
1: そんな古い方あったらもう今頃溶けてますやん。
0: あと16世紀のフィレンツェで、
1: うん、やらまたおしゃれなところ、はい、フィレンツェ、
0: はい、まあ、フィレンツェ、はいはい、まあイタリアですね、うん、現在のジェラートにつながるブレイクスルーが起こるそうです。
1: ということはそれぐらいにはもうジェラートっていうものがそのフィレンツェっていうところではもうガッと増え、はいはい、広まったんですね。爆発的に。
0: でですね、あのキュルッチェーリさんっていう人ルッチェーリさん
1: そんな人いたんですね。
0: っていう人が宮廷の料理コンテストで氷に果実とスパイスを混ぜたデザートを披露し絶賛されました。
1: はい、ジェラートと始まりが、
0: はい、でね、これが後々のフランスの王妃、うん、カトリーヌ・ド・メディシスさんに気に入られて、
1: うん、したかみそうなやつばっかりですね。
0: そうですね、この人彼女と結婚とともにフランス宮廷へ伝わりましたっていう。要するにあの昔政略結婚で国またいでお嫁に行くときにこの人がフランスに持って行ったと。
1: ジェラート持って行ったんですね。ジェラート溶けてませんでしたっけ。
0: まあ要するにジェラートのノウハウを持ってったになりますよね。はい、
1: 溶け
0: たのやっぱり。そうですね、あとメディチ家っていうこのイタリアのまあ大富豪というか、
1: あ、まあまあ名門なんですね。ほうほうほう、
0: がやっぱりベースっぽいですよね。
1: なるほど、やっぱだそういう、じゃあまあ言うて日本のやっぱ和菓子ですよ、はい、 ね、それぐらい古い歴史があるんですよ。
0: はい、あと1686年、
1: まあまあ古いですよ、
0: シチリア島、
1: お、はい、イタリアですよ、シチリア
0: の、
1: はい、
0: フランチェスコ・プロコビオ・デイ・コルテッティっていう人が
1: まあ誰でもよろしいけどね、
0: うん、まあまあ、はい、フランチェスコさんがパリに、
1: お、今度はパリ、
0: はい、やっぱフランス行っちゃったんですね。カフェプロコープというお店を開店して、そこで売り出したジェラートが大ヒットして、
1: やっぱだけどみんなフランス行くんですよね、食べ物は。
0: 目指せフランスですね。
1: 目指せフランスやな、はい、
0: で文化人や貴族の間で爆発的な人気を博したことでイタリアのジェラートがヨーロッパに広まり、
1: あ、そこからどんどんどんどん派生していったんですね、はい、そうですね、いろんなところに。なるほどね、はい、なるほどね、はい、それがジェラートの日、まあジェラート日じゃないけどジェラートっていうものの発祥、
0: はい、
1: ジェラートですね、っていうことなんですね。
0: なんでやっぱりこう何ですか、アイスとは違う一線を画す新しい氷菓子みたいな感じに、ね、
1: なそうかそうかそうかそうかそうか、はい、なるほどね、
0: なってるようですね。
1: へー、やっぱ古いもんですよジェラートって。
0: そうですね、
1: うん、うん、だやっぱり一緒ですよ、
0: はい、
1: 日本のあれとかき、あのあれとその和菓子と、
0: 和菓子とかね、
1: もう江戸時代昔からですよ、はいはいはい、将軍さんが食べたりとか、はいはいね、武家や社会が食べてのお団子、
0: はいはい、
1: あと我々庶民、はいはい、我々じゃない、うん、俺知らんけどあの庶民がね、はい、食べていたのがやっぱ和菓子といった、はい、でそれで団子屋っていうのがこうなんていうか道中に、
0: はい、
1: 旅の道中っていうんですか、
0: はい、
1: 宿場町に入る頃、はい、ところに大体団子屋っていうのいて、ええ、
0: そうですね、
1: これ中村モンドさんが団子屋で食うとんですわ、
0: はい、
1: 知ってます、必殺仕事人の中村モンドさんチャララーンってやつですよ、
0: はい、
1: それが食べてたりとかね、うん、して、おい、ここ行ってくれってこう言ってね、うん、行くわけですよ、
0: はい、
1: まあ、それとジュリアともやっぱ似てますわ。
0: そうかもしれませんね、
1: やっぱ昔のそのイタリアの人がね、はい、ボーノボーノって言ってたかもわからんぜ
0: そうですね、
1: イタリアボーノでしたもんね、はいはい、なのでボーノって言ってたかもわからないです、うん、ということで、ね、後半もボーノでお届けしますよ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。

0: で8月第4週目の今夜のテーマはジェラートの日ということで、
1: ジェラートの日
0: お送りしております。
1: はい、フランスに行きましたよ、みんな。
0: はい、そうですね、
1: 持って行ったんですよ、パリから。あ、パリ？どこ？じゃあイタリアから、みんなもね、やっぱり食の都っていうんですか、パリって。
0: そうですね、フランスね、
1: フランスってね、なんか言いますかね。
0: もともとはでもイタリアの方がいろんなものがこう栄えてたというか。
1: おー、なるほど。
0: もうすごい遡っちゃうと、むしろフランス宮廷は、まあ、野蛮の国みたいな言われ方をしてたぐらい、最初イタリアの方が。
1: え、そうだったんですね。
0: はい、なのでそのさっき言ったカトリーヌさんがお越しの時に初めてカトラリーも、カトラリーってあるあの
1: ナイフとかフォークとか、ね、ね、
0: そういうのもお越し入れだったっていう話があるぐらい。
1: あ、そうなんですね。イタリアの方が元々はっていうことで、
0: 文化が栄えてたところが。
1: なるほどね、それがだからイタリアに、ね、イタリアからフランスに、
0: はい、
1: で、まあ、もうなんか知らんけどフランスがもう食の
0: そうです、ね、
1: もうなんか代表選手みたいになってますよ ね、
0: すけどね。
1: だけど本来は違ったっていう、
0: はい、
1: ほ
0: ー、あと思ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、今日一応アイスソフトも入れた話っていうことにしてますけど、うんうんうん、ベーシックに言うと私ソフトクリームが一番好きなんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 高圧いと、
1: はい、
0: やっぱりね、ジェラート、うん、
1: があ
0: のちょっとクリーム感強いのって、うん、キンキンに冷えたお部屋でいただくならいいんですけど、うん、外暑い時だとしたら、うん、やっぱりアイスクリームよりジェラートの方が好きかもしれない。氷菓子というか爽やかっていうか。
1: ああ、なるほど、ちょっとシャビ感があるから、
0: うん、そう
1: 確かにジェラートってシャビ感ありますもんね、
0: はい、
1: 確かにね、ああ、なるほどね、かき氷ではないんですね、
0: うん、かき氷よりもうちょっとなんていうか滑らかというか、
1: あ、まあそうですけども、はい、かき氷も食べられるんですか、
0: はい、かき氷もまあ好きですけど、ね、
1: え、お店で食べたことってあります？
0: お店で食べたことありますよ。
1: あ、僕お店で食べたことないですよ、かき氷。
0: 埼玉県の秩父っていうところに行った時に天然の氷の
1: かき、ありますよ、そういう有名ですよ、
0: はいはいはい、あります。
1: 天然のなんか冬に凍らしたやつを、はい、
0: そうですね、
1: ね、はい、はいはいはい、食べるっていうやつありますわ、う
0: ん、はい、
1: あ、かき氷はだからお店でそんなにあの量食べられへんしね、こうなんかこう結構大きいじゃないですか、
0: まあ、でも結局削ってまあ言っちゃなんですけどかさ増ししてるだけであってお水に戻るとそんなにはないので。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: だからそんなになんか食べられへんなってイメージがあって、寒いしなんかもう食われへんやで、お店の中でね冷房ガンガンのとこでかき氷食べれんのとか思って、海の家やったら分かりますよ、
0: はいはいはいはい、
1: さすがに泳いで後やし、うん、外やし、うん、おいおいかき氷うまいやんって思うけど、
0: そうですね、
1: なんかねちょっと上品にこう和菓子のとこありません、よくかき氷屋さんみたいな、まあ、まあ、お団子屋みたいな、なんか
0: そういえばね、
1: は
0: ごめんなさい話をちゃって、
1: はいはい、何ですの。
0: まあ、高校の時に学校の帰りに小腹が減って、うん、
1: 小腹が減りました、
0: はい
1: はい、
0: でお店に入って、
1: はい、
0: ラーメンを食べました、
1: ラーメンを食べました、おお小腹減ってるから、
0: デザートでかき氷いっちゃおうか、
1: お
0: 食べた、
1: 食べました、
0: 寒くなった、
1: 寒くなった、
0: またラーメン食べたってことあります、
1: はい、食べ過ぎやラーメン食べて寒くなってまたラーメン食べた、
0: はいはいはい、
1: ラーメン2杯行きましたね、ま
0: あ、そうですね、
1: かき氷食べ
0: て、まあ、若かったんでね、はい、全然問題なく
1: 行きますね、ギャル曽根みたいですね、
0: そうですね、はい、まあだからまあ冷たいっていうか冷えた店内よりはあったかいとこで、屋台とかでね食べません、
1: 屋台だ、
0: 盆踊りみたいな
1: とか、せやけど盆踊りとかのああいうお店の、うん、例えばかき氷って、はい、割とその器もちっちゃくって、はい、例えばあのなんかもうすぐ食べれるので、
0: はい、
1: ちょっと値段は安い代わりに、はい、でかき氷のそのなんていうのか、このふわっと感じゃなく、
0: はい、
1: なんかガキ氷、
0: はあ、
1: ガ
0: キ氷
1: っていう感じじゃないですか、
0: もう本当にあのそれに比べて天然の氷っていうのは本当に角味がないというか、
1: もうかき氷、かき氷っていう感じでしょ、
0: そういう感じです、はい、ふわっていう、
1: ね、そんなあんまりかき氷っていうのは食べたことない、ガキ氷は食べたことあるけどね、
0: じゃあこの夏ぜひね、
1: かき氷、ね、
0: 体験してみては、
1: 口の中に入れてふわっとかき氷っていうのをね、
0: 都内の上野の隣のまあ、日暮里の
1: 日暮里ですやん、
0: 谷中にもね有名なとこございますしね、
1: あの天然の氷使ってるところでいつもあそこ満タンです、
0: まあまあ並ぶから暑いですけど、
1: 満タンじゃないわ、いっぱいですね、
0: はい
1: はい、行列並んで皆さん、
0: はい、
1: 暑い中ご苦労さんでございますわみたいな感じでね、
0: はい、
1: 並んでおられますけど、
0: はい、
1: かき氷食うのに並ばんでもいいと思うんだけどね、俺はですよただ個人的な意見ですけどね、
0: はい、
1: かき氷で並ぶみたいな、
0: うん、
1: ラーメンちゃうすすれへんしみたいな、溶けていくよね、水へ、
0: で でも逆に言うと溶けるから早く食べるのでお店の回転割と早かったりするのでカフェに並ぶよりは全然
1: もう食べてゆっくりじゃないですもんね。食べたらもう終わりですからね。
0: 出てくる
1: エンドですからね、はい、もう
0: 溶けるので。
1: あ、そうか。ってことは溶けるから食べようが食べまいが時間はもう完全にです
0: よね。ラーメン屋張りの回転率だと思います
1: よ。早いね、
0: はい、
1: あ、そうか、なるほど。
0: で混んでるとこう居づらいじゃないですか。で出るじゃないですか。
1: あ、ほんならやっぱ回転率早いから割と並んでてもスムーズに進むってことですね。割
0: と、はいはいはい、と思いますよ。
1: な
0: る、だってラーメンよりかき氷のがある意味溶けるの早いじゃないですか、う
1: ん、いやラーメン溶けませんやん。
0: あ、溶けないですけど、うん、ラーメン食べ終わるより
1: もよりは早い、はい、早いんですか。
0: 早いじゃないですか。かき氷だって氷溶けちゃうじゃないですか。
1: いや頭キンキンになりませんやん、グーって食べたら
0: まあそういう方もいらっしゃいますけどね。
1: いやここにいますけどね、うん、頭キンキンになるんですよ、うわーってなるから、やっぱこうゆっくり
0: ゆっくりね
1: 食べますから、はい、雨食べてまたお腹壊したらまたもうそれこそで夏の27日じゃないけど
0: はいはい、はい、
1: もう学校ですやん、
0: はいはいはい、
1: 学校行かれへんってなりますやん、うん、だからあんまりゆるく食べますよ。さすがにかき氷食べてラーメン食べないし
0: 私だけですかね、
1: はいはい、ほー、まあ、だけどそんなねいろんなところでその年代秩父でしたっけ、
0: はい、
1: あと、まあ、日暮里、
0: はい
1: ね、上の隣ですわ、
0: はい、
1: え隣か隣や ね、
0: 隣ですね、
1: まあ、そういうところで行ったら割とそういう天然の氷、はい、天然の氷ってそういえばあれですよね、頭痛くならんって言いません。
0: そうですね。あと私の大好きな日光もね、天然のかき氷
1: 有名。日光もあるんですか。
0: 相当有名です、はい、
1: ということは冬に凍らせて、まあ、日光は冬寒いですからね、はい、
0: そうですね、ちゃんと凍らせて
1: でその氷を、はい、使って、はい、かき氷にしてる、
0: はい、
1: それどうなんですか。ふわりってやつですか。
0: ふわりって
1: なんか言えかき氷じゃないですよね。
0: 違いますね。
1: それやったらなんかこう口に入れてふわっと、
0: はい、ふわっと
1: なんか上品な味ですよね。
0: そうですね。かき氷下の周りが滑らかっていうの
1: も、ね、上品も下品もないやろうけど、
0: はい、
1: おー、でそれになんかシロップかけはるんですか。
0: そうですね、はい、
1: ドレッシングじゃないでしょ。
0: ドレッシングじゃないです、ね、ドレッシングはあってもいいような気もしますけどね。
1: え、いや、
0: いやあのお腹空いてる時甘いよりしょっぱい方が。
1: せかき氷ですからね、うん、まあ、なんか、 かき氷でそのやっぱり蜜かけますやん、
0: はいはい、
1: 何好きです。
0: あ、シロップの話。
1: シロップ、あ、蜜やって、シロップ、シロップそれそれ、
0: 私抹茶と小豆に練乳があったら最高みたいな。
1: あ、もう定番のやつです ね、 ですね。もう練乳のやつったらあれもうミルクもめっちゃ美味しいですやん、
0: はいはい、
1: あれもほんでカルビスもありましたから、カルビスもかけたことって。
0: そうですね。
1: で昔はあの家にね、
0: はい、
1: あのかき氷機みたいなのが、
0: はい、
1: あったわけですよ。
0: あったんですか。
1: これかき氷機は今のなんていうんですか、ちょっと優秀なやつだと、
0: はい、
1: どんな氷でもいけるんですよ、
0: はい、
1: そうちにあったやつはそのなんか専用の丸いやつじゃないとかけないっていうやつだったので、
0: はいはい
1: はい、でそれをわざわざ冷凍庫に入れて凍らします、
0: はい、
1: でその専用のやつをやって、
0: はい、
1: そのかき氷じゃないんですよ、
0: うん、
1: でまだかき氷でもないんですよ。ちょっと、まあ、かき氷っていう感じの、だけど、まあ、それをね、
0: はい、
1: 書いて夏場ですわ書いて、
0: はい、
1: ほんで食べたっていう思い出はありますわ、う
0: ん、でシロップは何がお好きです
1: か。シロップはもうなんかもうあの舌が青くなるやつとかね。
0: あ、ブルー
1: ハワイみたいな。舌が赤とかね、なんか赤とか青とか黄色とかなんかよ
0: はいはい、はい、
1: でお祭りでありますやん、
0: はいはいはい
1: は
0: い、
1: 大丈夫かな分からんよ、うんうん、何が入ってるか分からんよ、うん、って言ったけど、うん、それを、
0: はい、
1: 食べたらもう青なって、赤くなってってやるのが楽しみやったっていう。
0: ああ、なるほどね。
1: 確かにそのシロップはそうですわ、まあ、ミルクって言ったらまあ練乳ですわ、はい、いちごにかけてたやつです、
0: はい、
1: ね、いちごに練乳ってありますやん、こう潰して食べるやつ、
0: はいはい、
1: あれもめっちゃ美味しいですわ。
0: 美味しいですよね。
1: 練乳は甘くて、
0: まあ、いちごミルクですからね、要するにね、
1: まあそうそう、うん、まあまあそれはねいちごミルクになりますけど、うん、練乳だけやったら練乳ミルクですよ、
0: はいはい、
1: いやはいはいって練乳ミルクとは言わんでしょ適当にまた返事されてますねなんかもう、
0: まあ、
1: 心ここにあらずみたいな感じですね。
0: まあちょっとかき氷の進化系というか変化系で言うと、うハワイのシェイブドアイス。
1: シェイブドアイス、
0: はい、もう有名なんですけど、そう
1: そ
0: う
1: シェイブドアイス、アイス、
0: はいはい、
1: うん、
0: はいはい、まあ、かき氷なんですけども、
1: メーカーの名前じゃなく
0: シーブダイスってかき氷
1: のことを言うんですか。
0: はい、はい、そうです。まあ、お店で有名なとことかありますけども。
1: あ、知らんな、そんなんあるんですね。
0: はい、
1: へ、ハワイでしたけどかき氷で食べた覚えないから
0: ね。あ、そうですか。
1: ないです、ないです。ハワイはそうですね、ないですね。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: はい、 ありますよ、
1: 有名なお店とか。割と有名なんですね、はい。まあ、だけど、まあ、沖縄でしてもなんかあるんちゃいますよ、はい、沖縄とかでも食べたことないな、
0: はい。
1: まあほら、なんていうんですかね、このお店で食べると冷房効いてるから、入るまではかき氷食べたいなと思ってこう頑張りますやん、で暑いし、おし、いや俺は絶対かき氷食うんだと思ってお店入って冷房効いてて、はあ、ほっこりした、はあ、涼しなったなと思って、まあお食事いただいて、その後かき氷欲しいなと、もう結構攻めてますからね。
0: もう入ってすぐじゃないとね、
1: 入ってすぐだったら食べれますけどね、もうご飯食べてもうなんかかき氷もうええかみたいなね、
0: なるほどね
1: っていう感じですよね。
0: まあ、先ほどのハワイの話に戻りますと、やっぱり有名なのは松本シェーブアイスっていうところなんですけど、
1: 松本さん、
0: 松本さんです
1: ほう、
0: はい、オアフノースショアハレイワタウンですね。ほう、創業が1951年。
1: あ、だいぶもうノースショアやさかい、だいぶもうあっちですわ、端っこの方ですわ、
0: はい。でここはやっぱり、ね、レインボーって言って、あの色がカラフルなやつが、あ、
1: 白だ、下何色なんやろ、レインボーな、
0: レインボーになりますよねきっとね、はい、が有名だったりしますけどもね。
1: まあ、だからそういうね、ハワイに行って、まあ、ノースショアの方に行かれるね、
0: はい、
1: 機会があれば、まあまあサーフィンの人ですよ、サーフィン好きな人ですよ、
0: そうです
1: ね、向こう行かはるんですよね、ノースショア行って、はい、もう大波ですわ、
0: はい、
1: ぐーもでも高い高い何メートルっていう波がぐわーっくるんですよ、あんなとこ行かれへんしみたいな。
0: そうですね、まあ、要するに日本の移民の方がハワイに渡られたじゃないですか、ほうほう、だから要するにかき氷の文化がそのままハワイにもね、
1: なるほど、浸透されてるんです。いや、イタリアと一緒やね。
0: そういうことです。
1: ジェラート持って行ったのか、日本はかき氷持って
0: 行っ て、シーブダイスという
1: のが。日光のやつやろか。
0: どこのでしょうかね。
1: 違うか、違うかもかな。なんかやっぱ面白いですよね、いろんなところにいろんな国のね、はい、そういうなんか文化って言ったらおかしいですけど、食べ物だとか、そういうフルーツ、
0: はい、
1: フルーツじゃないわ、スイーツが、はい、ね、届いて、はい、今それですごく発展されて、そこのまあ有名なものになっているっていうのが面白いなというふうに思いました、
0: はい。
1: 今日はジェラートの日でしたということで、ここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリームニックと
0: スパイシー DJ のトミンでした。 See you next month.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい。メロファンの方も、はい、YouTube の、うん、ファントンカルチャーも、はい、順調に立ち上がっておりますが、
1: はい、
0: はい。メロファンは21時から23時までの生放送、うん、YouTube のファントンチャンネルは21時から22時までの生放送と、はい、いうことでございますが、
1: はい、はい、
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあいろんなね、自然の猛威っていうのはね、
1: うん、
0: 逆らえるものではなくてっていうことをよく言いますけども、はい、うんうんうん、それはポッコンポッコン台風できてくるしね。
1: ポッコンポッコン、はい、
0: 18号っていうね、その勢力の強さもまああれこれテレビでやってましたけども。
1: はいはいはい。
0: ちょっと涼しくなったかなと思ったら、そんなわけにはそれは、うん、あの、いかんよっていう形でね、
1: うん、
0: もうまた夏に戻ってくると、
1: はいはい、
0: 名古屋も今日もう37度ちょい切れですよ。
1: ちょい切れ、
0: 本当に
1: 原子も逆切れみたいな、
0: 本当にもうさみたいなさまあまあね、それは仕方がないんですけど、はい、
1: うん、
0: まあ暑いなと思いながら、
1: はいはい、
0: で夕方の6時半頃から30分、ダダぶり、
1: ダダぶり、先ほどね、
0: ゲリラですよ。
1: もういきなりゲリラ豪雨でね、すごかったですね、
0: まあそれは各地でね大変なことになってて、はい、少し前に千葉の方、そして昨日は昨日でね、はい、また関東圏、でまあ、今回は、まあ、西日本の方とかね、北陸の方もそうですけどね、まあ、同じような地域で結構降ったりするんで、はい、まあいくらねこう注意してても、一気に降られたらそれはなかなかね、
1: はい、
0: アスファルトの上をこう水が流れちゃっても結局溜まっていくっていうね、まあだから、まあ、出かけないっていうかね、
1: 出かけない、
0: はい、そういう時はもうね出かけないとか、こうあれこれとね、
1: まあまあ確かにね、
0: 気をつけていかなきゃいけないなというには思いますけどもね、はいはいはい、
1: ね、
0: まあそんな、お盆明けにねそんなことがまあ起きてくる、まあお盆の最中から結構そうでしたけども、
1: はいはいはい、
0: まあ豪雨雷雨、雷で豪雨台風、地震、盆明け
1: なんか最近ほんとね、次々と大きな被害がこうね、はい、ニュースで流れてくるからちょっとドキドキしちゃいますよね。
0: まあね、ちょっと怖いなとは思いますよね、だから地震なんかもね、関東圏でも昨日も、まあ夜中ですよね、ありましたけども、本当にねどれだけこう自分たちで備えをしていても、そのタイミングで合わせて何かをしてくれることではないのでね、
1: まあまあ本当にね、こればっかりはね、
0: もう人間が合わせるしかないんでね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、まあね、ラジオ放送がもうね、ラジオ体操か、もう終わりのことは頃だね子供たちはっていうような昔の話でそんなことやってる人いないっしょって子供たち言いますからね
1: 最近ねラジオ体操もなくなりましたよね、夏休みの間のねこう朝公園に行ってね、みんなハンコをもらって、
0: はいはいはいはい、
1: 最後の日はなんかね頑張ったでしょうみたいな何かね、もらえたりとかね、
0: もうねだいたいそれをねやってくれる人たちももう少なくなってきてるし、
1: まあ確かにね、
0: 子供たちももう朝から暑いしとかね、いろんなことがあって、まあ、あの夏の課題なんかもメールで送られてくるとかね、昔とはいろんな状況が変わってきましたよ。
1: あ、そうですね、
0: まあ、そんなね、いろいろと時代が変わっていく中にいかに私たちはついていくかというですねそんなことを思いながら今日も放送を続けてまいりますので、皆さん最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: はい、ということでね、ちょっと CM の構成なんかもね、はい、今週から変わっておりますが、うん、あ、変わってるといえば、はい、今日は何が変わっているかというと、うん、SNS の告知でも挙げてまいりましたが、はい、前半と後半で一部コーナーが入れ替わりますよと、
1: はい、
0: はい、いうことで、まあ、以前もちょっとイレギュラーがありましたけども、うんうん、まあ、ダーハマさんのコーナーがちょっと今回は後半の方に、
1: はい、後半の方
0: にお引っ越し、
1: お引っ越し
0: 0120で、ダーマさんの、うん、席が空いたところに、
1: はいはい、席が空いたなんかトレードね、
0: 助手席
1: じゃ助手席いいのかそんなこと言って、
0: なことは言わんよ、
1: はい、
0: そこと、うん、まあ、今週のアニマルトピックスの高木みよりさんとね、
1: はい
0: はい、ちょっと入れ替わっていただくという形になりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: まあ、いつものね、ダーマさんの、うん、お話のお時間に、うん、高木みよりさんに、来ていただくという形になりますが、
1: はい、
0: みよりさんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでですね、うん、天候が不順だとかいろんなことがある中で、
1: うんうんうん、
0: まあ、いい話題もあるわけですよ。
1: お、
0: 国民的に、
1: お、
0: リクトリューですよ。
1: あ、そういうことね、
0: はいはい、
1: まあね、幸せなニュースはね、嬉しいですよね。
0: もうあれよね、街中で、うん、あのりくりゅうさんが婚約発表されました、どう思われますかって、いや、もうだってとっくに、いや、遅いぐらいじゃないですかっていう人結構
1: まあね、
0: 驚きもしにゃいしにゃいって感じのね、
1: 逆にね、いつ発表するのじゃないんだけど、うん、まあ、あれだけ2人の、ね、仲の良さを見せつけられた後でね、うん、
0: はいはい、
1: 逆に結婚しませんってなった方がちょっとびっくりします
0: よね。あら、もう喧嘩ばかりしたらもうそんな大変なことですよ
1: そうだね、うん、
0: まあ、でもね、あの、ほっこりとした気持ちにさせていただいてね、
1: はい、
0: りくりゅうりくりゅうっていうね、
1: うんうんうん、あ、
0: なんかちょっとあのね、
1: うん、
0: 人気者の映画のタイトルみたいなリクリュ
1: でもね、あの2人の活躍のおかげでね、はい、あのアイスダンスのペア競技がね、はい、ちょっと盛り上がってるっていうね、
0: はいはい、三浦璃来さんと、
1: はい、
0: なんとか隆一さん、川村隆一さんじゃない、
1: 川村
0: 隆一さんじゃないよそれは捕まった鳥やね、うかいのうーみたいな感じになる、
1: うわ、ううってやつですよ。
0: 肩までせんでもそんなとこまでもせんでもええけども、
1: はい、
0: まあね、楽しいお話っていうか、うん、嬉しいお話でね、
1: はい、
0: またあのいろんなその何アイスショーとかそんなこともね、うんうん、企画もされてて、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、今後もだからそういう指導者としてもそうですけども、
1: うん、
0: まあ、いろんなプロデュースとかね、
1: はいはい、
0: そういったこともされていくっていうね、うんうんうんうん、日本にとっては新たにそういうことが始まっていくんじゃないかっていう、
1: うん、そうね、
0: うんうんうん、あのりくりゅうさん、三浦璃来さんの方から、
1: うん、
0: 龍一さんの方に、
1: うん、
0: 何
1: 龍一さん、三浦璃来って
0: 三浦璃来さんじゃない、
1: そうです、あ、うん、ウリックさんと
0: 木原さんね、木原龍一さんです
1: 、木原龍一、うん、いいよ、まあいいよ、
0: うん、あのだ、あのリックスちゃんの方から、うん、あの組んでみたいって言って、うん、もうその時に龍一さんはもう引退するっていうことを決めてたけども、うんうん、ってことで、うん、それで、初めて2人で臨んだ大会であなた、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 優勝ですよ
1: ね、すごい
0: すごいよあ、参加したのはあの2人しかいなかった
1: いやいやいや、そんなことないでしょ、
0: いや本当に、
1: あ、マジ、
0: 最初の時は、
1: あ、最初の頃はね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そこから力をつけられてね、
1: うん、なかなかこうペアってね、本当に、うん、何、日本はシングルはすごい割とね強いで、はいはい、男子も女子も強いけど、うん、ペアっていうペアダンスっていうところに関してはまだまだね未開だったからね、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、だからその意思の疎通とかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのも大事なわけで、
1: はいはいはい、
0: そんな中ではあなたね、
1: うん、
0: まあ、変なこと言うんだよね、
1: うん、
0: セミダブルって言うんだよね、
1: 何が、
0: いやいや、あの我々の中での会話が成り立たなかったことでさ、
1: うん、
0: 今日さ、
1: うん
0: うん、あのあね、
1: うん、
0: 俺隅田川って聞こえたのよ、え、隅田川って言ったあなたとしては何を伝えたかったんですか、
1: え、セミダブル、
0: セミダブルが隅田川に聞こえるんですよ
1: もうね、いいよ別に、あの それぐらいしか聞いてないということで
0: いや、インの踏み方が結構似てないですかね
1: いや、そうだけどあなた大体聞き間違いは多いんですよ、
0: あ、まあね
1: 本当に
0: その方が人生楽しいじゃないですかね
1: ちゃんと物事を正確に把握しようっていうそういうね、
0: はい、
1: 思いがなければ
0: いやいや、ありますけども、 まあ、その中でちょっと今日は軽い筋肉痛で、
1: うん、
0: まあ、昨日レトソンライブ配信をね、うん、させていただきましたけども、お越しいただいた皆様ありがとうございました、うん、コメントの方もありがとうございました、はい、まあ、夏の歌という形で何ですか？
1: あの過去のあなたのね、ケイシの聞き間違い語録っていうのがちょっとありましてね、
0: はい、もういいやそれ後で今はちょっとあの前半はちょっと詰めていかなきゃいけないんですけど、
1: まあね、
0: いや、まあその、
1: ね、後ほど結局、
0: はい、リハーサルとね、うん、リハーサルで1時間ちょいで、また本番で1時間っていうね、うん、まあ要は立ちっぱでないですか。でまあ、うん、リハーサル入る前に私は柔軟体操とかね、
1: うんうんうんうん、
0: 必ず していくので、そうじゃないと喉の開きが違うので、
1: うん、
0: もちろんそれをするわけですけども、うん、まあ、運転していって、うん、まあその場をやって帰ってきて、また運転して帰ってくるわけですけども、
1: うんうんうん
0: うん、まあちょっと軽い筋肉痛、
1: うん
0: うん、で前はその ESP でライブやってる時は、うん、ワンマンやってる時はだいたい2時間から2時間半は歌いっぱいじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でリハはリハでまあ1時間半ぐらいはやってるわけで、
1: うんうん
0: うんうん、そうで思った時になん、まあ、なあと思いながらさ、うん、でも昨日声の伸びは良かったと思うんですけども、うん、理由はちゃんとあるわけですよ。
1: お、
0: あの去年の今時期に肋骨折ったじゃないですか、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: バラバラバラ、
1: うん、
0: それでもうしばらく動けないっていうか、うんうんうん、動いてはいたけども大変な状態で日常生活を送るの大変だったじゃない、はいはい、腹筋とか筋トレとかさ、
1: うん、
0: そんなのずっとやってきたのに、うん、ピタリとできなくなった。
1: あ、まあね、
0: でその後も、うん、もう3ヶ月経ったからいいかと思ってやったら大変
1: そう、それはね、
0: もう痛みが復活
1: まあ
0: 私は復活しないでもって、まあ、まあとりあえず半年ぐらいはかかるよっていうのは聞いてたので、うん、半年ぐらいね様子を見たけど、うん、
1: はい、
0: 冬になったら冬になったでさ、うん、この気温が低いだとか気圧配置が悪いというのって痛いんだよ、うん、でなんかするとその後痛いってなるの
1: なるのね、はい、
0: あ、もう9ヶ月目、
1: はい、
0: ああもうそろそろ生まれる頃かなと思うわけじゃないですかやっぱダメね
1: それでもダメというね、はい、
0: だから梅雨の時期とかもやっぱりなんかジメジメってんで、うん、まあ、もうこうなったらもう1年間は我慢しようと思って、
1: あ、はいはい、いいじゃないですか、
0: うん、やったんですよ、
1: うん、
0: でその間にやっぱりね、うん、筋力多少落ちますから、
1: うんうん
0: うん、体重も落ちましたけどね、
1: はい、
0: もう この8月から また復活して、うん、前の方のほどこうちょっとね詰めてはやらないようにしてますけど、
1: はい、
0: まあ、そうするといいね、うん、何だろう、丹田のあたりも鍛えられて、
1: うんうんうんうん、
0: 歌う姿勢がちゃんとできてくるし、
1: うん、
0: 立ってるということは、うん、お腹に何ですか、力が入る、腹筋が入るということは、うん、自然とその持ち上げられてくるので筋肉が、
1: うん、
0: そうすると背中の方の背筋もついてくるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、そういう形でね、なんかとってもいい形が整ってきて、やっぱり準備大切よねっていうことを思った、
1: まあね、
0: うん、
1: とね、
0: はい、
1: そういう意味では、はい、アイロンぐらいかけたらどうなの
0: いや、これはこのアロハはこういうアロハ、
1: こういうもんだけどさ、うん、もうちょっとなんかシャキッとしてまあ画面にはそんなに映らないから全然いいんですけど、2種類やって、うん

0: 夜中にあったからね、ラッキーちゃんとこね、大変でしたね。うん、たまたま子さんの方もね、
1: そうね、
0: うん、大丈夫だったんでしょうかね、皆様。はい、そして、プライズさんです。はい、おばんまちょりということでね、福島郡山市に行ってきましたってね、郡山市25度で涼しく、大垣戻ったらめっちゃ暑かったって感じですっていうふうでね、ね、昼間、名古屋、名古屋、雷、大丈夫でしたかっていうふうで、
1: 昼間は全く
0: 別にね、なかったですね、
1: こ
0: っ
1: ちは。ね、30分だけですね。
0: 時代が変わった、スーパーの、ね、セルフレジ増えました。あれに、ね、はい、手間取る私ということで、プライドさんね、若いのにダメじゃないですか、ね、使いこなしましょう、はい、そして新次郎さんです。
1: はい、こんばんは。
0: 皆さんこんばんはって、ね、今夜もよろしくってね、先ほど仕事がやっと終わりましたので、これから退勤する電車でヘッドホンで視聴させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: というふうにいただきました、はい。そして、ね、帰り渋滞大丈夫でしたかっていうふうでね、昨日の京都、うん、大丈夫でしたね、
1: はい、何も問題なく、
0: はい、うん、
1: 私たち帰ってくるの夜中ですからね
0: 、はい、はい、ってことで、はい、こちらですね、メロファンの方ですね、はい、はい、メロファンの方もラッキーちゃんが第一号ですね、はい、はい、そして、みどりさんです、はい、ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはってね、昨夜のレトソンライブがカバーもオリジナル曲も素晴らしかったです。
1: ね、
0: 楽しい時間ありがとうございました。
1: こちらも
0: ありがとうございます。はい、そしてゆかりんさんです、はい、皆さんこんばんはんこってね、
1: こんばんはんこ、
0: レトソンライブお疲れ様でした、
1: ありがとうございます、
0: 素敵な時間でしたっていただきましたよ、ありがとうございます、嬉しいです。はい、そしてダハムさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさんこんばんは、みどりさん、時間変更すみません、うん、今夜もよろしくお願いしますっていうふうにいただいておりますね。
1: この徹底さが。
0: そしてみどりさんがね、ダーハマさん、噛めへんでっていうことで。
1: 噛めへんで。噛まないってことですか。
0: 噛まないから大丈夫だよということで。ね、ラッキーちゃんは今朝方の地震でイライラしてますというふうにいただいてます。
1: はい。
0: はい、そしてこちゃさんです、うん、慣れないパンプス履いての練習で足がパンパンです。ね、今夜もよろしくお願いします。
1: 来週はね、
0: うん、
1: なんだっけ。なんとかラン
0: ランウェイね、
1: ランウェイね、
0: うん、
1: はい、ね、登場されますからね、あるイベントの方で、
0: そうそう、大変ですね、
1: はい、業務連絡もありがとうございます、うん、ちょっとねまだ開けてませんけども、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、そして、ね、こっちゃさんもね、ただいまダイエット中なので飲んでませんという、
1: ね、あかんよそれ
0: 余計体壊す、
1: でもそうね、ランウェイやるから ね、
0: うん、ね、うん、そうそうそうね、はい、そして小春さん来ていただきました、
1: こん
0: ばんは、昨夜もお疲れ様でしたというふうでね、
1: 昨日
0: もね YouTube ありがとうございました配信ね、
1: はい、ああ、こちゃさん火曜日また、うん、ミッドFMさんよろしくお願いします、
0: はい、こちらもよろしくお願いします、はい、はい、高木みたいな後のお楽しみ語録ってい
1: う、わ
0: ね、でもケイシーさんの声量声域素晴らしいですっていうふうにね、みどりさんお褒めをいただきましたよ、
1: よかった、ケイシーさんの声量声域って言ったらどうしよう
0: 素晴らしいと言われたそれも怖いみたいなね、はい、そしてイクルンさんです、
1: はい、こんばんは、
0: 皆さんこんばんはってね、うん、週末十数年ぶりに職場の同期と飲み会しました、
1: うん、あ、いいね、
0: あ、全然変わってないねと言われほっとしましたというふうでね、これもよろしくお願いします、
1: あ、いいです ね、
0: いつまでもねお綺麗でね、はい、いいじゃないですか、
1: うん、楽しい時間を ね、まあ、蘇りますよね、またね、
0: はい、はい、そして、はい、そうですね、はい、火曜日よろしくお願いしますということなので、はい、
1: はい、
0: 大丈夫、よろしく、こちらこそよろしくというところでございます、
1: はい、
0: はい、以上ですかね、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、
1: まあだから次回のね、
0: うん、
1: ライブ配信、
0: はい、
1: レトソンライブ配信は9月の26日第4土曜日になるわけですけども、
0: うんうんうん、
1: 9月の26日ってなんぼほど涼しいなっとのやろみたいなね
0: どんな感じかね、
1: ね、
0: ね、
1: だからもう今回は本当に夏の終わり的な、うん、セットリストをガッと並べていって、
0: うんうんうんうん、
1: うんって感じでしたけども、うん、それもう一回やらなかんみたいな、ね、
0: もう一回
1: 去年だったら絶対そうよね、うん、
0: 確かに、うん、ね、うん、
1: まあ、でもそのセレクト曲を選んでる時もね、
0: うんうんうん、
1: やっぱこう楽しいし、
0: うん
1: うん、あれこれそのお経を準備したりね、譜面を準備したりとかっていうのも、
0: はいはいはい、
1: うん、それもやっぱりやってて季節感を自分で楽しんでるなっていうね、
0: うん、
1: まあ、音源編集したりもそうですけども、
0: はいはいはいはい、

0: この時期ならこんな感じかなみたいなね。
1: まあ、そういう楽しみ方っていうのがまたねできるもんなんだなっていうことはね、まあ、私たちにとって私にとってはそれ仕事なのでもちろん、
0: はいはいはい、
1: だから仕事を楽しめるっていうことは非常に大事なことだなっていうこともね思います。それはやっぱり届けたいっていう思いがね、
0: はい、
1: 先に届けたいっていう思いとそれをあのお聞きいただくね、うん、皆さんがいらっしゃるからっていうことでね、
0: はい
1: はい、おさら本当にそこにね自分の意識がこう募るわけですけどね、募る思いってねよく学生の頃って言ったもんですけどねうん、あれ間違えたやつけど積もるの雪かって積もる
0: ここにも聞き間違い人がいたってことですね
1: 私の前の日は周りはそんな感じですよみんな大概そんな
0: ルイは友を呼ぶってやつですか。
1: あルイ友って言いましたね。
0: ルイ友ですかね。
1: ママ友のね同じジャンルの中ですよねあれ。
0: ママ友は
1: カテゴリー的にちょっと違う。ルイ友はルイ友
0: ルイ友はルイ友ですけどね、うんあ、A ちゃんも来てくださいましたよ、
1: はい、
0: 昨夜はホットペッパー3000クーポン使って近所のイタリアで生パスタいただきました
1: いい、ね
0: ね、生はいいわよ、うん、ということで、はい、ありがとうございます、はい、
1: でも今その冷凍食品なんかもすごく、うん
0: はいはい
1: ね、良くなってきててその有名店との監修のもとね、うん、発売されるっていうのもあったりして、うん
0: はいはい、
1: いやだからその冷凍食品を買い込んでる人たちいっぱいいらっしゃってね、
0: うんうんうん、
1: それはもうお子さんがいらっしゃるとか仕事の都合でっていう方々がすごい助かってるわけで、
0: うんうんうん、
1: そんな中で停電だとかさ
0: あまあね
1: 地震だとかってね、
0: うん、
1: 断水とかってなったら、
0: はいはいはい、
1: 本当にもう、ね、あっても食べられないっていう、だからそういうことを思うとね、
0: うん、
1: 本当にあの非常食だとかそういうものの準備、
0: うん
1: うんうんうん、本当に昔からある乾パンとかねああいうものだとか今はまあ簡単に食べれるそういうものがあるでしょうから、
0: はいはいはい、
1: そういうものをやっぱりもう一度調べ直していくことが大事かなと。
0: あそうね、うん、もう電気水が使えないとさ本当に何にもできないもんね。
1: だからもう本当に、
0: うん
1: ね、冷やして飲めるからさ、
0: うん、
1: あのビールだってさ、
0: はいはいはいはい、
1: ハイボールだって炭酸とかいろんなもの冷えてるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: いいわけじゃない。
0: そう、ね、
1: だから普段あの日本酒とかね、
0: うん、
1: あのあるいはワインなんかも、
0: うん、
1: 常温で飲む方に対してはいいんですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: そうなったら大変だなと思って。
0: 生ぬるいビールはいかがですか。
1: 以前だから海に行って、
0: うんうん、
1: まあ、夜明け前から海に入ってサーフィンするわけじゃないですか、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: で昼前にもまた入って、
0: うん、
1: でお昼の時に、
0: うん、
1: ちょっと友達とプシュッとちっこいの一本でやるんですけど、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 車の中に買ったのを入れといたんですけど、
0: うん、
1: 冷やしてなかったんですよ。
0: あ
1: の缶のついたビールっていう
0: のね。缶のついたビール。
1: なかなかパンチありますよ。
0: ホットビールってやつですか。
1: プシューって言ってね、プシューって言って、うん、そんなブワーッと出てこないけど、うん
0: はい、
1: それを飲む勇気ったら。
0: 飲む勇気。
1: うん。
0: やっぱ変な感じですか。
1: それはおかしいでしょうね。
0: おかしいでしょ。
1: だけど意識の中では、うん、あ美味しいと思って飲むから、
0: うん、
1: でまあご飯食べてその1本でね、
0: うん、
1: でまあお昼寝するわけですよ、
0: はいはい、
1: で今度夕方から日が沈むまで入るんですけど、ね、
0: はいはい、
1: うん、やっぱり次回からは冷やした方がいいかなとは思いますけどね
0: もうそれしかないからしょうがなく飲むけどもっていうとこだね、
1: うん、あそういうことそういうこと、
0: もうね、開けちゃったからには飲むしかないしみたいな。
1: 一瞬迷うんだよ、
0: うん、
1: どうするこれと思ってで友達の分もさあったから、うん、どうするこれ別にええんちゃうとか言ってさ
0: 飲みたい気持ちの方が勝っちゃうんだよね。
1: 勝っちゃう勝っちゃう
0: 勝っちゃうのね、
1: ね、人間っていうのはなんて欲がね強いもんだろうというふうにね思ったりしましたけどね。
0: もうね、案の定ってやつだね、
1: うん、あそうそう、愛知県には安城ってとこありまして安城市とか、
0: はい、
1: そこがまあ、ね、平塚だとかね、
0: はい、
1: あとどこだったかな、平塚と、どこだったかな、七夕有名だの
0: 仙台、
1: 平塚仙台で安城か、
0: うんうん、
1: 安城のその平松違うわ七夕
0: 七夕祭り、
1: う
0: ん、
1: もう、うん、有名だって言ってね、
0: はいはい、
1: 言ってましたけどね
0: 何
1: ですか、
0: どっから安城の話になった。
1: だから案の定でしょ、
0: 案の定からそこまで来た。
1: あ、そういうことですよ。
0: もうね、もうちょっと安城のもうちょっと特産的なものを言うかと思いきや、
1: ね、
0: うん、
1: マキタ電機大きな工場がありますよ
0: あるけど、
1: はい、
0: それ安城には
1: い、
0: こうあるじゃないですか。
1: あ、ちょっと行ったら海ですけどね。
0: 海だけど
1: 西尾っていうね。
0: それは西尾でしょ、
1: はい、
0: 安城にこうあるじゃないですか、 なんか
1: 国道23号線
0: もう安城の人聞いたら怒るよ本当にも、まあいいんですけど、
1: はい、ね、いや、うん、あれよ、ブドウだとかね、
0: そうそう、
1: あの梨だとかね、
0: まあ、ほんで日本のデンマークって言われてるね、
1: そうそうそうそうそう、
0: すごく気候も温暖で平地も平地っていうね、
1: だからあれなんですよ、うん、日本のデンマークっていうだけあって、
0: うん、
1: あのみんなあのバッグとかああいうのに、
0: うん、
1: マークついてる、安城
0: そりゃついとるわ、
1: ついてないと思うけどそこは違うと思いますいや本当にのどかなとこですけど ね、大きな企業もあって ね、
0: うんうんうん、
1: とても素敵なとこだと私は何回もね、行ってますからね、
0: 私も月1は行きますよ、
1: うん、
0: さんとね、
1: 山崎パンは安城じゃない、
0: あるあるあ る、うん、あのあ山崎パンのだからね、あの、うん、コンビニ、山崎のコンビニがね、
1: デリ、ね、
0: デリがね、いっぱいあるの。
1: ああ、そっか、山崎、ああ、そっかそっか、
0: うん、
1: 安城が山崎で、で、あの、フジパンが、うん、あの、西区の方だよ、名古屋の。
0: ああ、
1: ね、まあ、いろんなところに工場ありますけどね。
0: そうそう、だからそのコンビニなのに、出来たてパンが並んでるっていう、うん、
1: ああ、なるほどね。
0: 安城のね、なかなかいいですよ。
1: まあ、コンビニ的に、やっぱ使いやすいのは北海道ですよね。セコマですよね。
0: ああ。
1: セコマのもう料理とかは、やっぱいいもんね。
0: うん、
1: 美味しいし、
0: うーん、
1: なんだなんだ
0: だって話飛びすぎ、もういいけどさ、
1: はい、
0: ね、ララポートもあるよって安城さんね、
1: あ、そうですね、
0: ラッキーちゃんね、はい、教えていただき、ね、たまたま子さんがね YouTube の方来ていただきました、は
1: い、
0: ありがとうございます。はい、イクルンさんもね、西区のフジパン工場周りはパンの香りがします
1: ってい
0: う、
1: うん、そうそう
0: そうね、そう、うん、確かに確かに、うんうんうん、
1: まあね、うん、そういうこうなんか地域ならではのね、
0: うんうんうんうん、
1: 情緒のあるもの、その香りがあるとかね、
0: うん
1: うん、そういうのがなんか好きだなと思ってね、
0: そうそう、意外と地味だけど安城のデンパークってさ、うん、あの意外とあのいろんなイベントやってて面白いんだよ、
1: へえ、うん、あんまりねそこまでは知らなかったです、うん、電波があるのは知ってましたけどね、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあ皆さんのね、
0: はい、
1: お住みの地域もその個性がある、うん、そこがねまた自分のふるさと、
0: うん
1: うん、いいんじゃないかなと思います、うん、
0: はい、
1: では、
0: うん、
1: ここからは今回は、いつものダーマさんのお手紙万歳のコーナーは後半に変わりましたので、
0: はい
1: はい、前半は、
0: うん、
1: 通常の後半に、お住みの、
0: なんじゃそれ
1: 高木みどりさんの今週のアニマルトピックスというコーナーに進んでいこうと思いますが、
0: はい、
1: ああ、ね、演奏したこと、
0: 小春さんね、うん、デンパックで演奏したことがありますよっていうことでね、うん、
1: ハンドベルね、
0: ハンドベルのね、
1: うん、
0: 素敵だね、もう本当に
1: 演奏、本当素敵な演奏ですからね、
0: ね、
1: では
0: 楽しみです、
1: はい、ここからは、うん、高木みどりさんの方につないでまいりましょう、
0: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: 週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、今週のアニマルトピックス、今日はこちらのね、1丁目、2番地の方からお届けしていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。じゃあカメラの方を切り替えてまいりまして、はい、はい、カメラの確認ができましたら音声の方つないでいきますんで、はい、少しお待ちくださいませ。
0: お待ちくださいませ。
1: はい、ね、もうグリーンバックが毎回出るっていいですね。ね、うん、
0: まあいいんだか悪いんだか、もうちょっとね、
1: ね、どうしてもね、HDMI 系はね。はい、ということで、つながりました。はい、高木みのりさん、こんばんは。
2: はい、皆さん、けいしんさん、まさやさん、こんばんは。
1: こんばんは。お世話になってます。
0: お世話になります。はい。
2: はい。
1: 昨日もね、お世話になりました。ありがとうございました。
2: 楽しかったです。すごいいい時間を過ごさせていただいて。
1: ありがとうございます。
2: なんか入り方がわからなくなって、うろうろしてた。
1: なんとなくそういうことは話をしてましたね。
0: そうそう、あれそっちで見てるとか思いながら、おかしいなと思いながら、そうそうそう。
1: いやいや
0: いやいや。
2: そうです。見れてよかったです。無事に。
0: はい。ね、TikTok でもすごいね、番組のこととか宣伝していただいて。
1: ですよね、本当ありがたいですね。
0: で、ケイシの歌もね、非常にこうね、うん、サザンの替え歌が素晴らしいということで、
2: 替え歌、カバー曲を替え歌で、ね、私五六もできた。
0: じゃあそのうちミドリン五六で、
2: はい、本当に失礼いたしました。
0: いえいえ、とんでもない。もうそのおかげでもう次の日はバンバンに声が出てましたから。ありがとうございます。
2: はい、今日はね、ちょっとシリアスなお話の部分もあるんですけれども、
0: はい、
2: まあ配信者ちゃんがね、うん、ご飯をね食べれなくなったら、
1: はい、
2: 皆さんどうしますかっていうお話をね、うん、ちょっと私の体験のもとね、うん、お話しさせていただきたいと思ってます。
1: はい、お願いいたします。
2: で、私 TikTok で、うん、朝ね、花ちゃんのお散歩配信を、うん、はい、させていただいて、家に帰った後、うん、雑談の時間を設けてるんですね。
1: はい、
2: で、その時に何気に、まあ、高齢系の子がね、うん、旅立つはもう旅立つんだなって分かった時に、うん、何も食べなくなったら、うん、やっぱり一番心配で、うん、何でも好きなものを食べさせてあげたくなるよねっていう会話をね、うん、まあ、したんですよ。うん、それで例えばクリームパンとかシュークリームとかね、うん、食べさせてあげてもいいんじゃないかと思うのよっていう話をしてたら、うん、まあ、私のワン友の花子さんという方がいらっしゃるんですけれども、うん、はいはい、私のハンドルネームは、まあ、リン太郎なんですけどね、
1: はい、
2: まあ、リン太郎いつからね安楽死肯定派になったんやと、
1: うん、
2: で、え、安楽死肯定派じゃない、私は反対派よって、なんでそんな分かってることを言うのって言ったら、うん、動物が好きなものを食べさせてね、うん、その子が好きなものを食べさせてあげるっていうのは賛成やと、
0: うん、
2: だけどシュークリームやクリームパンっていうのは動物 にとっては害になる食べ物、
0: うん、
2: だから肝臓に負担がかかり、うん、もうね、亡くなりかけてる子の体に、
0: うんうん、
2: かえって負担をかけて死を早ませてしまうと、
0: うん、
2: だから安楽死にねつながるんだよっていう考え方をね、
0: うん、
2: 私本当にこの年になって、うん、教えられた瞬間だったんですよ。
1: なるほどね、
2: なるほどなって、安易にね、うん、まあ、うちに来る子たちっていうのは保護犬ばかりなので、うん、食に飢えた子でその食べないっていう子はいなかったので、
0: うん、
2: たまたまそういうものを与えたことはない、
0: うん、
2: 経験なかったんですけれども、
0: うん、
2: でもそれをこう冷静に考えたら、
0: うん、
2: ああそうだよなって、やっぱりその子が好きなものをさつまいもとか食べていいものね、
0: うん、
2: の中で動物に与えていいものの中で考えてお口に、うん、持っていてあげるっていうことを、
0: うん、
2: それがね、うん、私普段食べないものを食べさせてあげるのがね、うん、その子の幸せ体力にもなるしっていうふ
0: う
2: に、
0: うん、
2: まあ安易に思ってたんですけれども、うん、目から鱗でしたね、その言葉で、
0: うん、
2: はい、 でそれをね、まあ、ちょっとあのいつもの茂雄先生がそれに近いことを書いておられるのでちょっと読ませていただきますね、はい、はい、動物が、ご飯を食べなくなったらという題材で、僕ら飼い主は動物が喜んで食べてくれると嬉しい、おやつをあげるとメタボになるから、おやつをあげるのを控えなくちゃいけないのに喜んで食べてくれる姿を見るとついついおやつをあげてしまう、笑い。動物が食べなくなると僕ら飼い主はものすごく心配になるし辛い。なんとか食べてほしいと食事を変えてみたり、ウェットフードにしてみたり、あのカリカリじゃなくてこうウェットのね缶詰なんかのね、ああいうフードにしてみたり、チュールをあげたり、肉や魚、うどん、パン、お菓子をあげてみたり、いろんなおやつを使ってみたりしていろいろやってみる、今言ったようなことですよね、はい、いろんな種類の食事を買っていっぱいになる、あれを食べたからと思って次の日にあげたら食べず、食べたと思ったのもつかの間で、同じものは二度と食べなかったりする。もうどうしたらいいかわからんよね。動物が食べないってほんましんどい。動物としては食べない理由があるんだけど、僕ら飼い主としては食べなければ死に直結するし、体力も弱っていくし、ものすごく不安になる。動物が食べてくれた時の喜びは半端ないよね。すげえ嬉しいし安心する。そのぐらい僕ら飼い主にとって動物が食べることの安心感と動物が食べないことの不安感は雲泥の差になる。終末期になって枯れるように旅立たせるためには、僕ら飼い主はこの動物が食べないことを受け入れて、無理に食べさせたり飲ませたりしないようにしていく。これはなかなか難しいよね。ほんまに食べさせなくていいのか、何も飲ませなくていいのか。食べさせたら元気になるかもしれんし、飲ませた方が苦しくないかもしれんって思う。終末期に動物が食べないことを受け入れるのはほんま難しい。それでも動物のためにそれができるかどうか、その不安よりも動物を穏やかに旅立たせてあげたいという思いが上回ることができたら、動物が食べないことも飲まないことも受け入れることができる。めちゃめちゃ勇気がいるし簡単じゃないよねっていう、まあ、先生のね言葉でまとめてくれて、今日のね私のお話がもう全くその通りのことをね、まあ、書いてくださってるんですけれども、なんかね改めてね勉強になった瞬間だったのでね、動物をね、その枯れていくように、旅立たせるため の、 その覚悟の中にはこういった覚悟も必要なんだっていうことをね、再認識、長くね動物か、ね、家族として迎えてきた私ですけれども、再認識、いい勉強をさせてもらったなと思って、大きな一言でしたね。はい、これは皆さんね、まあ、それね、何が正しいとかね間違ってるとかじゃないんですけれどもね、皆さんどう思われるかなと思ってね、今日はちょっとこの題材をねお話しさせていただきました。
1: まあ、皆さん悩まれるでしょうしね、はい、思いがあってこそっていうところですけどね、なかなか、現実的なことをこうお聞きするとね、身につまされるようなね。
0: でも本当にね、どれが正解ってないから、本当にね、やっぱりその子とその飼い主さんとの気持ちの中でのね、だからそのどっちがいいも悪いもないけど、できればね本当に安らかに静かに息を、ね、引き取るっていう形がやっぱりね、少しでもこう苦しまないように穏やかに言ってもらえることが一番かなとはやっぱ思いますよね。
2: そうなんですよね、なんか枯れるようにっていう、この志和先生のね前読ませていただいたと思うんですけれども、動物はもう私たちが 構しんどいんじゃないかとか、いろいろ人間がね、人間の立場から見て思ってしまう。だけど動物の立場からしたら、もう食べる体力ももう果ててるので、無理に食べることが逆にしんどい。内臓にも負担がかかる。お水飲むのも負担がかかる。だからもう静かにその子の安らかにっていうのは、そこをいじらないことを、ただただもう見守るしかできない。見守る覚悟っていう、それを大事にしていきたいなっていうふうに思いますね。
1: まあね、やっぱり大事なところはその命の尊厳ですからね。そういうふうに思った時に、ふとそこの部分を、こう気づく、思い出すっていうことはね、今後またワンちゃん、ね、猫ちゃんね、いろんな動物さんと関われる方々もそうでしょうし、まあ、うちのさくらは亡くなる1時間まで普通にバクバク食べてましたし、まあ、もう本当にね、バタンとなって部屋の中でこう息がだんだんちょっと荒くなってくるような時も、ああ最後の水を飲ませてあげようと思いながら、そのシリンジでね、水あげてましたけど、それ美味しそうにやっぱり飲むんですよね。だそういうタイプの子もいるし、本当に受け付けなっちゃうね。
2: 受け付けない、受け付けなくなると、もう飼い主さんにとっては食べない、子育ても同じだと思うんです。食べてくれないっていうのはね、一番こう親や飼い主さんにとってね、不安なことですよね。ね、動物がやっぱり病気だとか、また人間とね違って言葉を喋れない動物ね、なんか余計にね食べさせて、なんとか体力つけさせてあげたいって思っちゃう、ね、どうしてもそこがねあるんですけれどもね、それが本当にまあ、例えば花ちゃんだったらキュウリが好きだから、キュウリね、食べさせてあげるとか、そういうものはね全然構わないんですよ。
0: 本当ですよ、
2: ね、だけど無理にね、人間が食べるものをね、あげてしまうっていうことは負担であるって、逆に負担であるっていうこともね、
1: そうですね、まあ普段からその子が本当に好きで食べてるものを用意してあげて、まあ食べなくなったらそこは見取ってあげるっていうね、そういうのが大事かなっていうのは思いますよね。いやこれまた深いお話をね、コメントの方もいただきますね。
0: 本当ね、なかなか深い話でねってダハムさんもね、そして猫ビロイ、猫ビエさんもね来ていただきましたけどね、こんばんは、ね、イカリさんもね、枯れるようになくなっていくのが理想ですよねっていう風でね、本当に本当に、
1: まあ、一つね、だからそういう勇気も持って、動物を迎えるっていうところがね、大切だなっていう風に、改めてね学びをさせていただきました。
0: 新次郎さんからもね、犬は人間と違って糖分、脂肪分の多いもの、ネギ、ブドウ、チョコレート、アルコールなどは命に関わる場合があるそうですね、ってね、昔製薬会社にいた時に栄養学を学びましたっていうので ね、なるほどなるほど、
1: まあね、一つのねこういう情報をまた発信していただいたことによってね、皆さんもちょっと自分で考えるね、立ち止まってみるっていう、そういった瞬間も持てるようになると思いますんでね、素敵なお話いただきました。ありがとうございます。まあね、いつも TikTok の方はね、お散歩ライブの方もされてますし、まあ、月曜日はライブキッチンの方もね、されておりまして、ダーハマイーツ作りもされてますんで、
0: またちょっと進化してましたよね、こうね、後の動画が非常にね、分かりやすくされてて、
1: 活用させていただいておりますけどね、
0: こちらもね、使わせていただいております、
1: またぜひね、明日の
2: その明日ね、ライブキッチンなんですけど、鴨肉がね、以前住んでたとこはね、阪急百貨店があったので、すぐに別に普通に鴨肉手に入ってたんですけど、この近隣のライフとかのね、のスーパーでは鴨肉ね置いてないんですよ。それでメニューを鴨肉の赤ワイン煮をやめて、まあ夏場だったので、以前大浜さんのねメニューから、ゴーヤシーフードとゴーヤのマヨ炒めっていうのをさせていただこうと思いますので、ちょうどねゴーヤって夏の時期にね、苦売りでねいいかなと思ったので、それを明日ライブキッチンで作らせていただきます。
1: だいたいね、
2: よかった皆さんね、
1: まあ、9時過ぎぐらいからね、うん、ライブキッチンされておりますんで ね、 でね、
2: はい
1: はい、TikTok でりんたろーさんの方ぜひ ね検索していただきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: バクバク食べてますけど、
2: ね、バク
0: バク
2: です。
0: ちゃんバクバク、すごい勢いですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: では失礼いたします。
1: 失礼いたします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: さあ、ここからは馬祭さんの和感&リーディングの時間でございます。では早速和感の方にカメラを切り替えていきましょうかね。
2: はい、はい、
1: 確認は取れてますかね、
2: うん、はい、大丈夫です。
1: 今グリーンバック状態ですね、うん、はい、はい、行ったようですね、はい、
2: 今週の和感ということでね、はい、はい、8月24日明日からですねの1週間ですが、はい、ですね、和感ね、いつも言ってると1から260という風でね、その宝があるんですけども、それが、今週ね250、月曜日が258、259、260ということでね、260日目を迎える。そうするとどうなるかって言うと、また1に戻るっていう風になっていくので、今週はね、振り返りと新たな挑戦の始まりということでね、集大成260日、ね、根が260から8月27日の根が1までね、その変化の年や週っていう風にはなっていきます。ですので去年のね12月10日から根が1が始まってまして、そのがねちょうど260日目を今週迎えますよという風でね、はい、もうぐるっと一回り運気が回りましたよっていう風になります。今までのこうね頑張ってきたことをちょっと振り返りつつ、また新たな挑戦をしてみるのにとってもいい年じゃ、あ、週じゃないんでしょうかという風になっていきます。はい、そんな中のね、今週のラッキーデーということで、やはり根が1、ね、波1っていうね、もう一番一番の日、ね、8月27日が木曜日始まりの260番の一番始まりの日になっていきます。ですのでね、非常に何もかもがね始まる新しいこととかね、そういった風なのね、いいと思います。はい、この同じね、エネルギーを持ってるのが、筑紫哲也さん。ね、北斗晶さん、松田優作さん、谷原章介さんっていうね、本当にね、表裏がなくって常に自分の心にも周りにも嘘がないっていうね、そういった方たちが多いと思います。そして目的、決断力ね、カリスマリーダーなんていう風にもね、この波一を持ってる人はそうやって言われますけども、この8月27日はそういう日です。春の竜ということでね、本当に直感力も冴えますし、全身のエネルギーっていう風ですので、ぜひねこの日は進んで与えて、自分は周りからのものはね心から受け止める、そんな一日にしてみてください。ですので今週はもう本当にね、今までのね去年からのねこう半年間1年間っていうところのね、なんか自分の集大成だと思って、今までどうだったかなっていう振り返り、そしてきちんとこれからどんな風にやっていこうかなっていうね、そんなね、新しくまたやるのもよし、ね、挑戦をするのもよしですし、今までやってきたこともさらに前進するためにどうしたらいいんだろうっていうのをね考えるような、そんな1週間にしてみてはいかがでしょうかっていうことになります。はい、今週の和感はこんな感じです。ぜひね8月27日、常にねこう一番始まりの1ですのでね、ぜひね、中太郎さんが来ていた、茶太郎さんか、8月27日は中学校の時交通事故になった日、ね、毎年ではないんです、このね261の日っていうのがね、今年の、8月27日が1ですよということなので、この日がね、交通事故になった日が、違う運気だったんじゃないんでしょうかということでございます。
1: はい、参考にしてください、はい、27日は木曜日という形になりますので、はい、ご参考になってくださってください、
2: はい、
1: ではここからは、いつものカードリーディングのコーナーですが、
2: はい、
1: はい、打ち込みますね、
2: はい、だね、ABC で今週ね、本当始まりとね集大成の週ですからね、皆さんのこの1週間ね、どんなことにね、どんなエネルギーが流れているのか、皆さんへの1週間占いです。
1: はい、1週間の、ね、選択肢は ABC という形です。
2: はい、
1: はい、ぜひ皆さんね、はい、選んでみていただきたいと思いますが、うん、はい、ちょっとね YouTube の方は若干配信の方がレイテンシーがね、
2: はい、
1: 遅れて、レイテンシーが遅れが出てますんでね、
2: はい、
1: はい、少しこちらも余裕を持って皆さんの、はい、 セレクトを見ていきたいと思いますが、
2: はい、
1: はい、今のところまだ YouTube の方は上がってきましたね。たまたまこさんが、
2: う
1: ん、はい、
2: C です
1: ね、 C ですからね、他の方よろしかったら上げてみていただければと思いますが、
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、とりあえず行きますか。
1: 行きますかね、はい、じゃあ、うん、YouTube の方は A はいらっしゃらない感じなので、
2: あ、緑さんが A ですね。
1: YouTube
2: じゃないですよ。あ、ごめんなさい、 YouTube 失礼しました、
1: は
2: い、
1: メロンファンの方ですが、はい、高木みどりさんが A ですね、うん、はい、
2: はい、A を選んでくださった方へのメッセージです。失敗すること、あ、茶太郎様 A ですね、ありがとうございます、はい、失敗することはあっても挑戦しないことこそが一番の失敗です、うん、失うものなんて何もありません。ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、うん、やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
1: ああ、いいですね、
2: 私たちはいつもあなたの味方です、というふうでね、うん、いいじゃないですか、非常に ね、
1: うん、頑張っていきましょうという形ですね、
2: は
1: い、
2: 常にね、前向きに挑戦するみどりさんですから ね、
1: 全身あるのみですね、
2: はい、やってね、はい、やらずに後悔よりずっといい、そういうとこですね、
1: そういうことですね、
2: はい、はい、では B、
1: B の方ですね、うん、B、YouTube の方はいらっしゃらない感じですね、
2: はい、
1: メロファンの方は、うん、みかこちゃん、いくるんさん、小春さんですね、うん、
2: はい、はい、B を選んでくださったのは、はい、大切なのは一貫性、それのない相手に何度をも許すたびにまた傷ついてしまいます。あなたはもっと大切にされていい人です、
1: はい、
2: っていうことで、
1: うん、
2: はい、
1: もっと大切されていい、
2: ね、うん、なのでね、一貫性のない相手をね、はい、許したりとかさ、うん、なんていうの、付き合うっていうことはね、しんどいよっていうとこですね、
1: うん、
2: だからもうそういったものはもう気にしない、もうね、自分を大事に、はい、まずはね、もっと自分を大事にしてくださいっていう感じですね、
1: なるほどね、
2: うん、
1: はい、
2: はい、
1: では、うん、C ですが、
2: はい、
1: まあ、YouTube の方は、うん、たまたまこさんと進次郎さんですね、
2: はい、
1: そしてメロンファンの方はラッキーちゃん、ダーマさん、うん、ゆかりんさん、こちゃさん、 A ちゃん、多いね、
2: はい、 C が、C を選んでくださった方へのメッセージ、はい、旅の途中で迷いや孤独、怒りや不安を感じることもあるでしょう、うん、でもそれは変化のサインであり一時的な感情です。あなたは今より強く美しい自分へと変わっていく途中にいます、うん、不要なものは手放して成長を続けていきましょうっていう、
1: ね、伸びしろあります
2: せ、ね、伸びしろありますせって感じです、
1: なるほどね、
2: はい、ね、みどりさんもね、ありがとう、うん、いけいけどんどんですねって、そうです、そうですね、もうね、はい、やっていきましょう、楽しいこといっぱいやってください、
1: はい、
2: はい、小春さんもね、うん、思いやってる相手が多すぎて ね、 ね、一貫性のない相手を何度も許してしまうと、うん、優しいからね、どうしてもね、うん、そういうことはありますけども、もう気にしなくていいですっていう風で、はい、
1: はい、
2: はい、
1: 進次郎さんが、うん、ああ、第一希望の不動産会社に
2: 面接に行きます、対面面接ですね、はい、西澤さんのラジスタジオまで一息です、ね、ああ、なるほど、採用されるように、あ、祈っておきます、
1: はい、はい、祈っております、
2: ぜひぜひね、はい、ね、こてさんもどんどん新たなことに挑戦だ、
1: いいですね、
2: ラッキーちゃん、うん、方向音痴ですって、なんでしょうねゆかにさんもね、不要なものだらけだったので頑張って手放しますっていうことで、
1: そうですね、
2: 大事ですね、ぜひぜひね、うん、大事にしてみてください、
1: はい、
2: はい、
1: そんな形で、うん、じゃあコメントの方は、
2: はい、
1: よろしくですか、
2: そうですね、茶太郎さんがね、今日イベントでガラガラくじやったら特賞でした、おお、ちょっと使いもないものだったのでもったいないけど他のものをもらいました、でももうそれもいいことですよ ね、無理にね、
1: そうそう、
2: 自分がね、使わないものを無理に持ってね、大事に思っていくよりも手放すことによってね、
1: はい、
2: うん、よりね、いいと思います、
1: はい、
2: はい、うん、
1: ということで、
2: はい、
1: 和感とリーディングのコーナーはこのあたりでという形で、うん、
2: はい、
1: じゃあこの後は前半の一回締めですね、
2: はい、
1: ということで中締めということで、
2: はい、
1: 私ケイシの生歌動画コーナーという形ですね、うん、
2: はい、
1: 今週の後半はまた、今週はオリジナル曲でね、
2: うん、
1: 先ほどの高木みどりさんのお話にもちょっとね、つながっていくような感じですけども、
2: はい、
1: 生歌は最終コーナーで歌ってまいりますので、
2: はい、
1: とりあえず前半の締めの部分中締めですね、この後よろしくお付き合いください、
2: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それでは前半戦の締めのとこですね、はい、一旦ここで1時間を経過していくような時間になりますので、うん、はい、FM ギグの放送隊ですね、お聞きの方はまた来週お会いしましょうという形で、はい、YouTube の方もよろしければぜひメロファンの方にご移動なさっていただけていただきたいと、
1: はい、
0: はい、集団移動していただければ嬉しいでございますがということで、今週は、まあ、以前もねリクエストをいただいた曲でということで、うん、私も初挑戦の曲ではありましたけども、う
1: ん、
0: カメラの方切り替えていきますね、まず、はい、はい、まあやっぱりいろいろねリクエストに関していただきますと、うん、こちらとしてもまあ勉強になりますし、うんうん、そういうのはありがたいなということ
1: でね、いいよね、レパートリーが広がりますからね、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ歌ってなんぼですからね私たちは、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: ね、はい、
0: ね、でもあの歌ってる時の姿と、うん、あの喋ってる時のがだいぶ違うらしいですどっちも私ですけどね
1: まあでもそんなもんじゃないですか、
0: はい、
1: 皆さんね結構ね、うん、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: こちらも YouTube の方も画面切り替わったら、うん、じゃあスタートしていく感じでいいですかね、
1: はい、はい、もうこちらいいですよ、
0: はい、いいですか、
1: うん、はい、
0: じゃあ今週は、うん、こちらの映像をご覧になって、うん、最後ですね皆さんとお別れしたいと思います、はい、また来週ですね、うん、お会いしたいと思います、この後メロファンでお付き合いよろしくお願いいたします、ほいじゃあねバイバイ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー星、そんなこんながあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にね、そう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、真似がなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバだね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっと

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル、向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋かおりがいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね、伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋かおりのデビュー曲でした。さあ次は

まあちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすぎる。

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなと歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどねその話題に初恋が売れる頃にこのねゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をねカバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ次なんだ

浜田樹里もね惜しいね逸材でね再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう。次の企画は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です、これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、あの本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、あのこの辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、あの、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていたと人と同一人物とは思えないですけどね、まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするようになってもさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい、まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高さんとか詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が何だ。

ルカプリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、筒美京平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉京子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるというね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新調言葉にご用心で今夜はお別れとなります、今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日は何かこういろいろ喋ろうかなって頭で描いてきたんですけれど、歩いてきているうちに忘れました今日も楽しきひとときを一緒に送りましょう。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日も楽しくですね、おさむさんと一緒に暮らしていくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: あ、どうもこんばんは、おさむです。一緒にじゃあ暮らしていきましょうかなんか面白いですね。
1: ひと時を暮らすって言ってしまいましたね。
2: ねえ、まあでもひと時、うん、プラスとは言うんやけど、
1: まあ送るですよね。
2: はい、ただね、まあ、私嬉しいのは、はい、嘘でも、うん、暮らすっていうことはちょっと身内の方へ、はい、まあね、思っていただけてだって赤の他人でもそんなんてなかなか、
1: まあ、あまり暮らすって言わないですかね。
2: ちょっと嬉しいですね。
1: ああ、よかったです。じゃあ、はい、もっと言ってください。
2: はい、ということで今週ね、はい、もう8月入りましたけども、
1: はい、さて暑いですよ本当に。
2: いやね、はい、暑すぎて、はい、僕周り結構木はあるんですけど、はい、セミがね、鳴かなかったんです。去年とか
1: あんまりでももう聞かないですよ、ほとんど
2: 聞かない。
1: 虫の音は
2: ね、うん、で夜は田んぼをちょっと歩くんですけど、うん、はいはい、田んぼ歩くて変やけどね
1: あぜ道をね、
2: あるんですよ、はいはいはい、そういうあぜ道というかちゃんとね、うん、
1: はいはいはい、
2: どうしても田んぼ結構、はいはい、まだまだあって、うん、カエルは鳴いてるんですよ。 あれはね、もう昭和ぐらい、うんうん、多分何百匹みたいなぐらい、うん、
1: 大量にね。
2: ただね、うん、見たことがないね。
1: ああ。
2: 覗きましたよ、
1: はいはいはい、
2: でも暗いし、こう、うん、懐中電灯っていうかね、うんうんうん、ちょっとスポットライトやったけど、うんうん、いないの
1: に。水があんまり綺麗じゃないのかもしれないですね、そうすると、
2: うん、
1: だからあんまり見えないのか、濁ってたりすると見えないのかもしれない
2: ね。え、だから小さい頃だとは、まあ、アメリカザリガニとか、うん、日本ザリガニ、それからあとトノサマガエル、
1: はいはいはいはい、
2: でアマガエル、うん、これはまあまあどっちかというと殿様ガエル結構田んぼにいてたんでね、
1: うんうんうん、
2: 最近全く見ないです。
1: 見ないですか。
2: はい、
1: まあ、実家帰ったりするともうなんか割とい
2: ます。
1: なんていうんですか、湧き水がもうないです。あ、干上がっちゃって。
2: そっか、
1: うん、
2: 従来やったらそういう、うん、まあ綺麗なね、
1: はい、
2: そういうことか、はい、ね、住みにくい世の中になったんよねきっと ね、
1: ね、だからその田んぼと田んぼの間にちょっとこう、はい、なんていうんですかね、降りるとこというか、
2: うん、
1: こうへこんでるところが、
2: うんうん、
1: ガサッと、
2: はい、
1: でそこをこう降りていったら道とかないんですけど、うん、こう降りていくんですけど、うん、
2: はい、
1: そしたらそこにこう湧き水が流れてる川、小川があったんですよ、
2: はい、
1: もう本当に綺麗な、
2: 綺麗な、
1: そこがもう干上がっちゃって何もただの砂利になってしまって、
2: うん、
1: でも隣にちょっと行った隣に大きい川があるんですけど、
2: はい、
1: もうそこなんか全然汚くなりましたからね。
2: あ、そう、
1: はい、
2: ちなみに実家ってどんな、
1: 亀岡です。
2: あそこまだ全然自然がいっぱいあるのに干上がってる。
1: 干上がってるし、もう言ったら保津川はもうめちゃくちゃ汚くなりました。
2: あ、じゃあ前はもっと綺麗、
1: もうすごい綺麗でした昔。
2: だんや、
1: はい、
2: もう透き通ってるわけやね、
1: はい、今はもう本当にもう全然行きたくないわっていうぐらい汚いですよ。
2: あ、まあね、うん、いろいろとねこう、うん、自然破壊っては言われてるけど、うん、目の当たりなんやこのラジオこんな真面目なんの
1: いやでもなんか、はい、まあよしあしありますけど、はい、そのスタジアムもできたんで神岡。
2: あ、そっか、あれでっかいのできたね。
1: そうなんですよ。でそれが川沿いにあるんですよ、
2: ね、あるある。
1: だからなんかその時に反対運動の時に、
2: うん、はい、
1: その保津川になんか、はい、なんていうんですか、天然記念物というか、うん、保津川にしか生息してないなんか小魚みたいのがいたんですって、
2: はい、
1: じゃそれを守るためにも、
2: はい、
1: 立てたくないみたいながあったんですけど、うん、
2: はい、
1: じゃあその魚を、
2: はい、
1: 兵庫県の川にすごく同じような性質水質のとこがあるから、
2: うん、
1: そこに移しましょうってなって、
2: 移す、
1: はい、でそれを魚を移してスタジアム建てるみたいななって建ったんですよ結局ね。
2: そしたら移すんやったらええわってなったんや。
1: いやもうだから折れるしかないみたいな、そのもう、
2: あ、勢いがな、うん、結局年配の人多いから。
1: そうですね、
2: 元気もね、はい、だんだん
1: そう、もうええかってなりますよやっぱり言うても、
2: なんかね、まあ、昔だったらゴルフ場とか、
1: うんうん、
2: あれも大反対ってね、
1: はいはいはい、
2: やるけど ほとんど負けてますよね、あれね。
1: そうですね、
2: 買ったん僕あんまり聞いたことがないんですけど ね、
1: 中には多分あると思うんですよね。
2: あるね、ダムを作るもそうやけど、うんうん、絶対だって言ってた人がどうも、うんうん、昔で言うと袖の下、
1: はいはいはい、
2: だコロッと変わってもただ全員がなんかもうコロ、まあ、力がないっていうかね、うんうん、そんなのもよく聞いたんですけど、うん、でも結果なってんやなみたいなね。
1: そうですね、う
2: ん、なんかね怖いね、うん、本当に。
1: まあでも近所のなんかね、あのところ某大学の今なんかこう建物が建ってますけど、
2: はい、
1: そこの端っこのところに前その大学の施設が建つ前はちっちゃい家があったんですよ。
2: 家、
1: うん、
2: はい、
1: 古い家が、
2: はい、
1: いつまでもそこが立ち退かなくて、
2: うん、
1: ずっとそのそれ以外のとこが空き地で、
2: はい、
1: でポツンと家が一つだけあって、ずっとそこを言い張ったんですよ。で心の中でよくわからないけど頑張れみたいな思ってたんですけど、やっぱりある日亡くなって、
2: はい、
1: であの大学の施設が建ったんですけど、うん、でもまああのね、亡くならはったんかなと思いましたけどね。
2: あ、まあそのね、
1: うん、往生して、
2: なるほど、
1: うん、でもうそこがもう必要ないから売らはったんかなみたいなっていうのは思いましたけどね。
2: まあだけどね、うん、その自分の土地を愛してるとかね、うんうんうん、まあもちろんね昔からとかすごいね、うん、パワーのある人いっぱいいたけど、
1: うんうんうん、
2: 海外で僕聞いたのはね、
1: はい、
2: さあここに飛行場、あ、成田もまだあるかもしれへんな、うん、飛行場のそこを避けたような設計になってて、
1: はい、
2: あのすごい君臨してる、
1: そういうのありますよ ね、たまにね、絶対もうあのそこを売らないみたいなね。
2: そう、そしたら空、ま、空見とけよみたいな、うん、四方八方全部塞がったから、うん、じゃあもう、
1: うん、
2: そうしよう言ってっていうね、うん、なんかあれやね、当てつけみたいな感じでね、どうなんやろうね、開けたら飛行機ばかり飛んでるとか ね、うん、ね、さあ何の話なんですかね今日はね昔懐かしさという
1: か、いやでもなんか移り変わりじゃないですか、うん、基本的には、
2: うん
1: うん、そういう風に変わってきて、
2: はい、
1: でまあ、よしあしというよりは、うん、もうそういう流れがあるっていう、うん、
2: 流れね、
1: うん、
2: もう本当最近は、はい、なんていうのかな、やっぱり情報が多すぎて、うん、結構それを見尽くしてる人がいてるみたいなのかな、
1: うん、
2: なんか迷われてるっていうのはね、うん、すごい感じるんですけど、うん、まあ、そんなもう見ない方がいいんじゃないですかと、
1: うんうん、
2: でまあ、見るんやったら別にそれあかんじゃないから、
1: うんうんうん、
2: もう徹底的に見張ってもいいんじゃないですかって言うとなんか突き放したみたいから、やっぱり良くないですよねって感じだけど
1: そうですね、まあ、でも見たい人は何が気になって見てるのかを書き出したらいいんじゃないですか。
2: あ、書き出すね、
1: うん、だからこれ、まね、なんか今見てるのとかがもしあるとして、
2: うん、
1: まあ、例えば YouTube 見てるとするじゃないですか、で、はい、今日見たやつをとりあえず書いてみるみたいな、書き出して何が気になって何が気に入らなかったかとかを自分で見たら、何に本当は興味があるとかが出てくるんじゃないですか。
2: あ、自分のね、
1: うん、
2: 何かね、
1: うん、
2: まあ、多分興味ないの見ないですよね。
1: そうそうそうそう、
2: テレビじゃないんだしね、うん、自分で検索かけて
1: 見るもんね。そうなんですよ、自分で選んで見てるんで、きっとなんか多分わからないまま見てるからずっと見ちゃうんだと思うんですよ、
2: うんうん、
1: なのでこう、これが見たいんだとかこれに興味があるんだってなれば、
2: うん、
1: それにおめがけて今度見ていくようになるので、
2: なるほどな、
1: 割とよく、うん、いい感じで見れるかもしれない。
2: これはみことさんそういう経験ないんですか。ずっと一時期何か、
1: はい、
2: 見てとか、
1: うん、
2: あるいはやろうとも、まあね、こういうこと言ったら失礼ですけど、
1: はい、
2: まあ、常になんかこれをやるとか、
1: うん、
2: で集中してずっとやり続けるとかやらはる人だと思うんですけど、
1: あ、
2: なんかその間にね、
1: はい、
2: 迷い子ちゃんみたいなね、
1: はい、
2: 先ほどの話のように、
1: はい、
2: なんか一日、まあ、ぼーっと
1: この間、あ、でもありますよ、
2: あります、
1: 漫画とかそうですよ。
2: 漫画面白いですもんね。
1: 漫画のそのなんていうんですかね、もう買わないですけど、
2: はい、
1: なんていうの、こうあれ、サイト、
2: サイトで、
1: あ、うん、電子書籍で漫画を読むので、
2: はい、
1: なんかパラパラめくれるじゃないですか。
2: ああ、う
1: ん、
2: なるほど。
1: いや買わなくてもいいから、
2: はい、
1: もうどんどん読んじゃいますよ。
2: それはやっぱりこう自分がそういうのは心地いいし好きやから、うんうん、今日はこれでいい子みたいなのも決めずに、うん、わあ面白いと夢中になってそのままどんどんどんどん。
1: その時はだいたい制作がもうある一定終わって、
2: あ、はい、
1: 自分も満足して、
2: うん、
1: で体の疲れが取れないときそうになりますね。
2: あ、なるほどね、
1: うん、
2: じゃあやっぱり自分でコントロールできるってことですもんね、それ。
1: まあでも すごい読みまくって、
2: はい、
1: これはあかんわってなってであの立て直すみたいな感じですよ。あやっぱり
2: でも、うん、それがあるかこんな人生あかんっていう、それがあるから立て直そうと思うわけじゃないですか。なかったら、
1: う
2: ん、悶々とする可能性ありますよ。
1: あまあそうですね、
2: ね、はいはいはい、こう中途半端とかさまようとか、
1: うんうんうん、
2: まあそれ今聞いてね、はい、あなるほどなと思いましたし、はい、確かにね、うん、人間なんでね、うんうん、まあいろいろそんなねガチッとする人もまあやはるとは思うけど、うん
1: まあ、緩急がありますよねやっぱり、
2: うん、なんかねこの間ね、はい、私あの なんであれか分からへんねんけど、
1: はい、
2: あの今大谷選手すごいっていう、
1: はいはい、
2: もう普通じゃないですか、はい、ここ何年も、
1: はいはい、
2: でバスケットボールでね、
1: はい、
2: すごいやつがプロで向こうに行ってるという、
1: はい
2: うんうん、八村さんじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
2: あの方はもうね身長もあるしやけど、うんうんうんあんまり身長ないのに、
1: はい、
2: なんか出てきてる人知らなくて、
1: はいはい、
2: なんでかパッとあったら、うん、もうずっと
1: あ
2: その人のなんかすごいプレーいっぱいあるんですよ、
1: うん、
2: もうあのマジックプレー
1: 小さい方ですよね、
2: はい、
1: 多分、はいはいはいはい、
2: こまめにパンパン走って、
1: うんうん
2: まあ、日本でもやし、うん、あの向こうのプロもしてはるけど、
1: うん
2: まあ、実は日本でもプロで、
1: うん、
2: 若いんですけど、
1: はい
2: ありえないんですよ。その奇跡奇跡なんでああいうことができるか、
1: うんうん、
2: なんでか知らんけど頭の中で、
1: うん、
2: 自分もああいう風なことを、
1: うんうんうん、
2: この今のね、
1: はいはい、
2: ところでその要は見てるようで見てないようで見てるっていうあのノールックパスすごい得意で、
1: はいはいはい、
2: なんでそこに行くっていうようなことが、まあ、できはる人が、うん、海外ではあんまりあるんですけど、うんうんあんな連発してやる人がちょっといなくてね、
1: うんうんうん、
2: 魅了されまして久しぶりにでそういう盲点っていうか、うん、なんかみんなはわーって言ってんねんけど、うん、僕やっぱりどうしても一緒なんが嫌やから、うん、ああいう風だって昔からあんなんできる人いたかもしれないし、
1: うんうん、
2: 歴代日本人でも8人目か7人目らしいんですけど、うんうん、やっぱりその最初は切り込みみたいな人、
1: うん、
2: でもうまくいかなかった人とかね、
1: うん、
2: こうなんか役割があって今あの人がボンと言ってんねんけど、はいうん、もう信じられないことがするんですよ、ね、
1: あ
2: もうありえないんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: でそのありえないを見つけたい僕今
1: あ
2: この今のね、
1: はいはいはい、
2: 自分のこの周りで、うんうんうん、あれをヒントに、うん、何かないか、まあ、昔からあるんですよ、
1: うん、
2: だからああいうのは、
1: うん、
2: 言葉もあるし、
1: うん、
2: やる人もいたけど、
1: うん、
2: 多分1試合で1個か2個、
1: はいはい、
2: あとは冒険ですよあれチャレンジ、
1: うんうんうん、
2: ピョってやってかっこええよ、
1: うん、
2: そこに人品がと合うてからね、
1: うん
2: っていうようなことがあってね、うん、なんかそれをね、
1: うん、
2: 今なんでか知らんけどつい言ってしまいましたけど
1: はい、はい、
2: 盲点っていうのかな。
1: あでも
2: ありそうで、
1: あれは多分なんて言うんですかね、よく言われるシンクロニシティが一瞬起こってるんだと思いますけど、
2: あれ、
1: はい、だからその自分と他人との動きが瞬間的にパッてこうつながる
2: ん
1: だと思いますよ。
2: 分かって
1: ある、うん、でその時にだからその受け取る側もその一つにちゃんとなってないと
2: でき
1: ない
2: ので、無理ですよね、
1: うん、それがこうつながる瞬間にお互いが反応して出るからできるんだと思いますよ。
2: そう
1: きっとだからサッカーもそうですよね。
2: おっしゃる通り、
1: うん、
2: そうそうそうそう、うん、でサッカーはどっちかというとそこまでスピードないんですけど、
1: うんうん、
2: 一瞬っていうか、
1: うん、
2: 結構早いんですねあのバスケットって、うん、で走り切ったら普通そのまま流れていかなあかんのに、
1: うん、
2: 流れていかない
1: 、
2: うん、うんみたいなね。でもおっしゃったようにあれ受け取る人もそうやな、
1: うん、だからやっぱり全体そこのなんていうんですかねステージというかそこの空間全部がパッとこう瞬間認識みたいな感じになってでそれ

0: 決め事をいくつかするんですよ。で2人で走れとか、
1: うんうん、
0: でその状況によって相手のディフェンスがどっちかいることによって、うんうんうんうん、もしこっちにいてたらこっちにパスするとか、そういうのをいくつか練習するパターンあるんですよ。それはまあ相手がね、もう人物が誰か分かってると。だけどもうそれのレベルじゃないんですよ。だからね、
1: そうですね、だからそれが基礎であってなおかつっていうところですよね。だからいろんな人の選手のこう影を頭の中に入ってる人しかできないですよね、お互いにね。
0: そうだからね、まあ、僕は何が言いたいかというと、はい、今まで自分でこうやと思って、うん、なんかこう頑張ってやってきたっていう自負はあるんです、
1: はいはいはい
0: はい、まあ、楽しくもするしね、はい、こうやって思ったら、うんうん、ガーッとこれあるんですよ、
1: うんう
0: ん、じゃあそれを巻き込まれた人は当然反応はしてもらってたけど、はいはい、ああいう風に、はい、っていうところに、うん、今みたいにね、うん、あらかじめ、うん、相手も欲しいと思わせるってことは、うん、僕も、うん、例えばラジオパーソナリティしたいって思ってもらったら、
1: はい、
0: 僕が受けなあかんってことですよね、これ、
1: うん、
0: もう事前に、ね、
1: したいと思っている人の、うん、なんていうんですかね、簡単に言うと、うん、どういう種類のしたいかっていう、でそのその種類の、やりたいっていう動機がそれぞれあるじゃないですか、
0: はい、
1: そう動機が噛み合った人、
0: うん、
1: 自分だからおさむさんと同じような種類ですよね、うん、全く同じでは無理ですけど、種類カテゴリーとして 一緒の種類というか、
0: はい、
1: その種類が一緒の人と出会った時に噛み合うんだと思います。だから同じように熱意があって、やりたいですっていう人がいても、その種類が違うと、
0: うん、
1: 笑顔で対応で終わるんですが、
0: そうやね。
1: でもあ、この人はちょっと違うかもっていう、そのなんていうんですかね、バチバチっていうのがあると、
0: なるほど、
1: うん、噛み合ってると、なんていうの、違う進み方をするのかなっていう、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: っていうのはあると思いますよ。
0: いや、あると思いますね、
1: うんうん、
0: 改めてそう思いました、
1: はいはい、
0: うん、そうや、
1: うん、
0: だから僕が言いたかったのはそういう風なプレーをやった時の、
1: そうですね、
0: 今
1: そ
0: のね、僕らはこういう感じじゃないんですかっていう、
1: う
0: ん、あれじゃないですか、
1: うん、
0: であれを現実社会でもできるはずやと僕は思ってるので、
1: できると思いますよ、
0: ね、
1: はい、
0: それを多分僕はちょっと今言葉ができなかったんで、ね、
1: はい、
0: 今美琴さんに言われて初めて、はい、あ、そういうことか、あの空間というもの、
1: うん、そうですね、
0: ということは僕も、
1: はい、
0: その今のね、やってる中のなんか、はい、まあ、空間、うん、まあ、実際場所はあるわけじゃないんだけれど、うん、そういうのをちょっとイメージして、うん、でやるっていうような感じですよね、
1: う
0: ん、そしたら、
1: そうですね、
0: なるほど、さすがですね。
1: そうですか。
0: 本当に、
1: まあ、だからそのなんていうんですかね、割とその自分で何のためにやってるかっていうのを、うん、いちいち振り返るといいですけどね。
0: 何のために、
1: うん、その割なん理由をつけなくていいと思うんですよ、うん、素直に自分のためにやってるとかでも全然いいと思いますし、はいはい、例えば私なんかは自分のおしゃべり発散のためだけにしか喋ってないので、
0: はい、
1: ここに来てないのでは
0: い、はい、
1: 誰かに届けたいとか全然ないので、
0: はい、
1: だからおしゃべりしに来てるわけですよね。
0: そうやね、というか噛み入ったおしゃべりですよね、びっくりするような
1: で、うん、っていうのをやっぱりこう定期的に確認するんですよ、うん、勝手に。
0: あ、そうか、ね、うん、そういえば美琴さんおっしゃってたけど、
1: はい、
0: まあ、確かにこう今段階も違うし番組も変わってるじゃないですか、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: あのプロセスがあって、
1: はい、
0: 多分なんか気づかれてることとか、うん、ね、うん、楽しいで終わるのもあるかもしれないけど、うん、その楽しいに何か方向、うん、人生において、
1: はい、
0: あとかあるんかなとは思いますけどね、うん、僕も今喋りながら、うん、あ、もう久しぶりにメモを、
1: はい、
0: 絶対これやなって、
1: はい
0: はいはい、
1: うん、だからその割と面倒くさいかもしれないですけど、
0: はい、
1: 自分の言葉というかやったこととか発したことを振り返るっていうのを癖にしとくと、適当にこうなんかお風呂入った時とかに振り返るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でその時に、あ、そうか、このためにやってるのかとか、
0: うん、
1: まあ、こんな風にやればいいのかとかっていうのが思いつきやすくなるので、
0: あ、

0: 割と何て言うんですか、何のためにやってるっていうことを背負わなくて済むんですよね。
1: そうやね、
0: はい、
1: 逆に言えばそれを探してたらそこばっかり執着してしまって、うんうん、違うことやってることになるもん
0: ね。そうですね、なんかそこにすごい価値があるような気がして、 それができなかった時の自分の価値のなさみたいなのにへこんでしまったりするじゃないですか、
1: うん、
0: で別にねどうだっていいじゃないですかって思う人もいるじゃないですか。
1: なるほど。
0: なので割といちいち振り返るっていうのは、
1: うん
0: うん、特別に振り返らなくても、
1: はい、
0: あの自分基準でいいんで普通に振り返るっていう、
1: うん
0: うんとは思いますね、はい、割とその振り返るっていうのが年末しかしないとかね、
1: うん、
0: 割と多いかなと思うんですよね。なので
1: まあ時間に追われてるっていう風に見える人も多いし、うん、まあそれをねある方に言ったら、うん、そっくりそのまま返しますって言われたのがあってあそっか鏡っていうことだよねって、うんうんうんうん、そう見えるってことは、うんうんうん、それを教えてくれてる可能性があると、うんうんうん、あの別にそれ全体にね、
0: はい、
1: 絶対とか言わないですよ、
0: はい、
1: まあそのね人によっては、うんうん、別にそんなのね何も受け取らんでもええのもあるけど、うんうん、まあそう言われた時に返す言葉なかったです
0: もん。
1: あほんまやって言っただけで、
0: はい、まあでもなんかあの自分の思っても見ない方向からやってくる言葉ってあの返す云々よりびっくりしてしまってあのなんて言うんですかね、本当に豆鉄砲になりますよね自分が
1: もう
0: 打たれた方になりますよね、ポカーンってなりますよね。
1: それがね、
0: うん、
1: 結構言い切ってるわけです自分も。
0: はいはいはいはい、
1: わかります。
0: うん
1: あのねもうこうこうこう、ね、ちょっとね
0: 断言しちゃった時ですよね。
1: そう、なんですよ、うん、でそっくりもう間髪入れずにそっくりそのまま返しますと言われた時にもうあのそう思わないのでそんな言われるて、
0: うんうんうん、
1: えって言うけど、えも言えないですよ。
0: あのもう何も言えないですよね。
1: 言い切ったんで。
0: っ
1: ね、
0: うん、
1: でね、
0: はい、
1: ありまして、
0: うん、
1: まあ話ごまかしたんですけど、うん、ごまかしてると思われてる話題変えるからね。
0: うんうん、
1: だから、まあ、そうやって人とね、うん、なんか教えてもらえるっていうのがあるし、うん、今のさっきのね、そんなすごい人のプレーっていうのが、うん、なんかああいうのが、この僕の生きてる人生において、
0: うん
1: 何かないのかなと、
0: うんうん、まあでもなんて言うんですかね、何かその触発されるっていうことだと思うんですよ結局のところ、
1: うん、
0: 中を見て、うん、あこれ何か自分に活かせないかなとか、
1: そ
0: うこれ何か自分にとって自然に入ってくるものにならないかなとか、
1: うん、
0: なんかまあ受け入れたいっていうことですよね言ったらね。
1: そうやな、あの発想とか、うんうん、絶対できないって言われてるようなことを、うん、瞬時にやれる人が実際いるわけじゃない、うんあの、うん、二刀流と一緒で、あれはスピードじゃないんで、
0: うん、
1: 二刀流じゃないですか、
0: うん
1: ね
0: うん、
1: こうじゃあ行きますよ言ってパーンと打つのと、うん、さあ投げますよっていう、うん、結構時間的にそんなタイトじゃない感じの、
0: うん、
1: じゃなくて僕なんていうのかこうもう絶対あと一瞬ちょっとでもずれたら無理だよ、
0: うんうんうん、
1: あのこのもうナイスってやつですよ、
0: うんうん、
1: あれがね、うん響きましてで何回もね、うん、こう戻すんやけどやっぱ見てないんですよ。
0: あ、まあ、気配ですからねああいうのってね、
1: あれき
0: っ
1: とね一番怖かったのは、
0: うん、
1: あのもうあれは、うん、あのアナウンサーっていうかあの人も言ってはりましたよ、
0: はい、
1: 言ってはったけど、
0: うん、
1: ボールをこうね、はい、あの相手の方へこう、
0: はい、
1: あの攻められてるわけです、
0: うん、
1: でそこでカットして持ったんが、
0: はいうん、
1: 自分のゴールする真逆を向いてるんだけど、
0: あ、はいはいはい、
1: パンとカットしたら、うん、そのままもうあれはどっちかと言ったら、
0: うん、
1: もう確率しかないぐらい、
0: うん、
1: そのまますかさずブワーンって投げてるんですけど、
0: うん、
1: 一人走ってたんですよ、
0: うん、
1: でその人がまさかそれが走ってると思って走ってると思うんやから、
0: うん、
1: でも今日のあれで、
0: うん、
1: その人の思いがもう瞬時に入るんやな、
0: うん
1: ドストライクに来るんですよ、
0: うん、
1: そのなんか投げたけどたまたま奇跡でじゃないようなぐらい、
0: はいはいはい、
1: なんかもうプレーなんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: ブワンってもうそこにもう、うん、もういてるんですよ、
0: うん、
1: っていう、いやこれはもう勘しかない、うん、あんなやり方は、うん、と思って、
0: うん、
1: でもやっぱああいう人って次々できるんだねっていう、
0: うん、
1: ただ今日の解説やね、
0: ま
1: あ、はい、それはもう分かってることになるんかな。
0: でもそれはその人がそれだけシミュレーションしてきたっていうのはあると思いますよ。人はやっぱりその自分が想像できないこと、外れることはできないので、
1: なるほど。
0: だからどれだけそのそうどういうシミュレーションをやってきて、だから一番もしかしたらその多くのシミュレーションをして、うん、でそれをシミュレーション通りにするテクニックを持ってるからできることなのかもしれないですよね。
1: いやーもうあっぱれでした、うん、一回見てください。
0: まあ、
1: どんなんやねん。
0: あの結構スポーツではありますよね。分かりやすいというか、うん、と思いますけどね。
1: いや、
0: うん、まあ、あと私が思うのはやっぱり職人さんの技術見てる、
1: はい、
0: 昔 NHK とかで割とアーカイブみたいなのであった、はい、うん、やつなんかで職人さんばっかりをこう映すやつがあったりした、ドキュメンタリーがあったりしたんですけど、
1: うん、
0: そういうの見てるとよくそんなこうただ引いてるだけの線をただ寸分たがわず同じ大きさに切れるなっていうのとか あるじゃないですか。
1: なるほど
0: ね、あれって全部シミュレーションと経験じゃないですか。
1: そうよね、
0: だからね、だから人間できないことはないじゃないですか、きっと。
1: いやと思うねんけどね、うんうん、だからやっぱり本人はそれをやるっていうことを決めてるよね。
0: そうですね、だからどんなだけシュミュレーションして、やっぱ技術を磨いたかっていうところなんでしょうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: じゃあ僕もちょっとね、
0: はい、
1: あの何かそういった
0: 技術を
1: なんか技術なんかな
0: シュミュレーション
1: なんかちょっと、はい、やってみたいですね。、はい、
0: うん、ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のね後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: おーね、だいぶですね、うん、
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: な。でもまだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、
1: ね。
0: まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、
0: はい、
1: チェッカーズでワンダラ、中山美穂さんのキャッチミーでした、
0: はい。
1: そして何位になったでしょうか。では柴田恭兵さんのランニングショット、
0: そう ね,
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね。当時以来聞いた多いでしょう ね、
1: はい、
0: はい。ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、うん、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 光源氏で、ガラスの10代。それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: はい、
0: はい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、もうこれこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありましたね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、まあでもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあそれに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、はい、年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター、この当時で言うなら。
1: そうですね、どうもハマらなかったので ね、なんともって感じなんですけど。あ、
0: そうですか、うん、はい、さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週2曲目に聴いていただいたこのナンバーです。
1: はい、
0: でしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、ちょ KC さんのこんなんショーや。
0: あー、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 下さん曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、
0: 今のところね、
1: そうランキングと言われて難しいね。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何ですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たち
0: でしたね。出るやつばかりでしたね。はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3番目に売れたのが、うん、1曲目。
0: 一番売れなかったのが
1: 2曲目。
0: その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: うん、なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりねもう16年やってるんですけどいつまでたっても覚わらん
0: 何回も出てきますから
1: ね覚わらんもんでね、いいですねバカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れてでだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、うんうん、なので結構そこは2番目の方よりも高い、うん、感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこうちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、うん、こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね
0: そう
1: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、うん
0: はい
1: はい今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、キャッチャーさんが3412、エボシーワさんが1423、ローゼンオマさん、売れた順番ですか、さっぱりわかりません
0: そこをね、そこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうにね、書いてくださいました。
0: はい、
1: はい、そんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: アルフィー、
0: うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそうめっちゃ言ってない今。
1: サファイアアイズ。
0: おお日本語で言うと
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアのえ
0: 目はないやろなまで字数って字面的にも
1: サファ
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現、
0: うん、
1: 詩的な表目を
0: ああそう
1: 愛じゃなくて合図じゃなくて
0: それを日本語でね
1: 日本語で
0: もうちょっとなんかね
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目あ、瞳
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ聞いた聞き覚えはある
1: あるサファイアの瞳 ね
0: そう、
1: はい、
0: まあアルフィーで、ね、アルフィーの注目するポイントは何ですか。いつも言ってる
1: コーラス。
0: いやそうじゃなくてさそんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは
1: 注目あ、だからそのバンド が好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: もう そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: あのだから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、はい、18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、うん、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: まあそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: ああそうです、
0: ね、売上枚数に関係なくね。
1: ああそうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: ああそのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたらあ途中でも歌入る前に、はい、あこれはアルフィーやってなりました、
0: はい、うん、まあここが一つの軸になるでしょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何曲、
1: 安全地帯でジュレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます。だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、はい、そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてるわけ
1: ですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときは歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、うん、だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。あ
1: でもなんかこうね歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: そ
1: う
0: そ
1: う。で
0: 今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じがしたわけですよ。
1: あそっか、
0: う
1: ん、
0: そうなんだね、もう今ならまだまだまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授比べて
1: 今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じね。エロいっちゃエロい
1: って、ね、はいはいはい、まあうん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、はい、売り上げがなんと 12.3 万枚。
1: 12.3万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、は
1: い、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おお、それでも2位
0: 売れてる方ですよね、はい、だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、これときついよ、いつも間違う。分
0: かる分かる、まあ、同じ
1: でもサビ行ったらジレッタイやったそうそうそうともなるんですけどね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: ああ、そう正確に言って
1: くださいね。だからそのグループなのか一、うん、人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、うん、
0: はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね脱退した後ですね。
1: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ。
0: 清
1: あそれ、ねね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、
0: ね、風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然ちゃうね、全然ちゃうな、
1: 違うんですよね。
0: なんならワトネマリーナが歌いそうやな
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でねちょっと分かんないですタイトル。
0: 水の中のアンサーってね、
1: 初めて聞けるかもしれないそんなわけないよね、はいはい、水の中のアンサー、
0: まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ
0: もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクかなんか、ね、なんか CM ソングのイメージなので、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はねこのコーナーで杉山清隆に関して口が酸っぱくなる
1: って言ってる。そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、はい、はい、
0: ソロになってからが強いです。
1: そうですね、
0: でオメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなく、うん、こう演奏を聞くと、うん、どっちかだ分かる感じはします。 しますね。
0: ただこの曲に限っては、うんうん、ちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: あ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが全面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると、
1: なるほどね、
0: ちょっとね、
1: ちょっと
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうで、タイトルもそれ、もう水のアンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなった
0: みたいな、ね、ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうか、こっちの方が枚数売れてへんにや、ね、やっぱアルフィー強いな。
0: そうね、あ、じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンドで、ジャスト
0: 、これもソロ名義です。桑田圭介ソロ名義です、はい、まあね、そういうのありますね。タイトルは悲しい気持ち、売上がなんと 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる、 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、こい
0: 2位です。
1: わ、 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう、いたと思います。あ、1番乗りたかしさんや、やったね、たかしさんが1番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが。たかしさんと茶太郎さん、はい、1番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ あのカルロスフトスキ ー, バージョンになってからの、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。マキセリホ、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロストスコって書いて。誰やろう。誰かもわからないですね、
0: 聞き覚えもない。
1: でもマキセリホさんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村えり子、
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、デビューするのな。
1: 誰やろう。あわやほーゆーっていけるやん。ちょっと分からへんけど。ちょっと待って教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもん分かるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム。
0: はい。
1: 18位。
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね、チャタロウさんが9位、で、こっちがちょっと待ってね、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位、本当ですか。
0: 作曲は林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないですよね。
0: そもそもが女性版、オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった、香港か、女の子ということでしたね、はいはい、ということでして、売上がなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では10位でした、
1: うん、あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です、
1: はい、あ、すごっ、
0: 売れてたんですよ、そこそこは。
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよね。
0: さすがですね、はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: すが、
1: ね、今日は高橋さんやったね、
0: まあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンド3もお届けしたのが最大正規と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあうちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな。みんなは
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑なってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、もう次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん ね、
1: にね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに
0: ね、 ね、
1: ですよ
0: ね。まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、防災の日です、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: 行けへんかった、
1: 数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: ね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらいあと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、うん、あとはずっとゲームしてました、家で。
1: いやいや、それが一番です。もうね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう。
0: そう、みんなで
1: 熱中症になるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: あ、いいな、楽しそう、
0: 楽しかったです。というわけで今日はもうよろしくお願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、
1: いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった。はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、
1: まあ、生まれはしょうがないけどな、
0: 生まれはしょうがないけど、まあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: まあ、今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、はい、これについてちょっとねお話ししようかなと思います ね、
1: いいですね、平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこうあの曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、あのマリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからないもん、テレビで見てても
0: ね、
1: ああみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: あ、それぐらい、まあ、バウンディ、俺わからんわ、そうそうそうそうそうそうそう、
0: でうちのね、あの旦那さんはあれなんですよ、あのミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: これ今流行ってんのとか言って、
0: あ、ただあの、ね、あのりっちゃんがうちの、ね、娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: ほい
0: ほ
1: い、
0: メッツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメッツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい、
0: ね、あの青い 塩崎くんやんだっけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごませてる、はい、早い、
0: めっちゃ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あのね、あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんでこの間ね、あの有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよって感じで、
1: すごいすごい、
0: そんなことあるんや、喜びでしたね、まあ、そんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい、
0: そうですね、はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はもうこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あー平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あー夏お休み、はい、まあ、私たちねこのパーム等によると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんやけどまあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサンか、そっちやね、まあ、でもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み見出してる曲だと思います、
1: いい、
0: 第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジ、ね、最近でもまた 出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だった
1: し、上海ハニーもありましたね、踊ったわ、あの運動会でさ、
0: あそう
1: ハニーとでやったやった、
0: や
1: った、
0: まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: ファースト
1: アルバムが結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたね、ハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいや、いいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやな、やったね、
1: いやほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてるじゃないですか、そうそう、祇園のミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、うん、お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わなくていいんや
0: つ、
1: その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時、 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方やねんからさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: あ、それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれ60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです。
0: あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね、
0: これは。だってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: 名曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: ああ
1: 、夏って言ったらそれ真夏の感じも
0: や
1: けど。
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言って、
1: いい曲やもんね。
0: そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねえな。
0: そうもうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら。
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか剛速球でみたいな。剛速球でか、
1: すごい。2人乗りやったらどうガンガン行くわ
0: な。そうそう、
1: ゆっくりゆっくりって言いながら
0: 走ってましたね。
1: で、
0: いいね、うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいや
0: 勝手になってくるんで。そうそうそう、ゆず
1: それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: こんなのやったら絶対今日あれやそれや絶対思っちゃうそれや違うけど、
0: ちゃうねんけどなまたね、もうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そうやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: ね、平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: そうやな、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーッて入れるやつ。
0: そうそうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです。
1: うん、はい、や
0: そうです、
1: ユーデミソングですね。
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます。お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番栄所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレ
1: ゆりな、
2: かなの、
1: フィールソー。

0: よ
1: ねえ、と思います。
0: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
1: え、変わると思うで。
0: マジか。
1: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
0: あー、そうか、そうかもしれないな。そうなんや。あ、じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
1: ねえ、
0: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとか言い出して、え、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何、画像で来るらしい。何これって。そんなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか、今まで。
1: あ、
0: すごいなと思って。
1: へ、
0: そんなチャッピーもいるんと思って。
1: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
0: どんな曲かな、
1: お楽しみに。今日は告知はないですか。
0: はい、そうですね、こっちは今日は、
1: はい、
0: ないですね、
1: 情けですね、
0: ないですね、
1: はい、
0: ないですね、
1: はい。というわけで次はソス君のコーナーに参りましょう。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなか、この、暑いのが、ね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、あの涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう2、2日前ぐらいかな、もうやっぱり暑く戻ってきてしまってね、あの SOS 今普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、あの今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、1週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、あの和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた暑いなってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね過ごしていますか。 SOS がね、ちょっと今これ撮り終わったらね、またあの移動しなきゃいけないんですけれど、まあ今が深夜の2時で、で次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあラジオやってるんですけれど、なんていうんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったらぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日に、お茶とか緑茶とかで、米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの歯入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。うわ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思います。ね、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう、月曜日までちょっとね、予定、東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構ああ、せいせい、今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね。やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ。うん。 結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、あの市役所の手続きとかね、本当にねもう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとかあの保って、はい、あの生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながら

0: やってるんですけれどね。もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど。だから、やとしても、携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないからつけたまんまで終わった後に、ああ、そういや、こんなんやってたな、みたいな、ああ、これカレンダーっていうかそのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね。なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこ危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななーって思うんでね。はい。これからもちょっと覚えときたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと追いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上、SOS からでした。ありがとうございます。
1: はい、そしくありがとうございま
2: ー
1: す。
2: ありがとうございまーす。ね、本当にさ、忙しそうで。
3: ね。
2: 何、まあ、
3: シャルロッテの期待のエースですから。
2: そうですよ、本当に期待のエース。
3: そうそう、開拓頼んだね。
2: 本当に本当にシャルロッテの新曲もね、なかなか出ないんですけど。ねえ、まあ、
3: 来たるべき時に。
2: 本当に本当に体だけを壊さんようにね、気をつけてくださいね、ソス君。ねえ、もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ、本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから。
3: わかるわかる、私も出てくるで。
2: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ、毎日続けるのもすごいと思うし。
3: そうやな、
2: 私はねちょっとね、どうも豆じゃないので、ライバーとかもできひんし、配信とかが無理なんで、もうこのね、週に1回のこのラジオで。
3: この週に1回のラジオもすぐ来るような
2: 一瞬ですね。
3: もうってなるもん。
2: うん、
3: すごい、もうほんまに。
2: まあ、でもこの時にね、私はね、ミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね。それ以外はもう全部母として、パート主婦としてしか動いてない
3: んで。いいよ、もうそれが大切ですよ。
2: いやでもね、音楽したいですよね、いろいろとね、やりたいことあるんやけどね。うん、なかなか仕事をください。
3: そうですね、仕事はください。
2: 切実なあれなんですけど、
3: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください。
2: はい、 BGM も作りますんで、ジングルも、はい、ね、だからこの番組の BGM は全部ね、ファームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
3: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね。
2: はい、このバックトゥーザ平成も、前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
3: ね、
2: なんかでもね、これちょっといろいろ編集とかしてて、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
3: はい、
2: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
3: こう言ってたら増えるしな。
2: うん、そうです、そうです。言霊っていうものがあります
3: んで、ね、ほんまに
2: ほんまに本当に思います。
3: はい、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいな。もっと欲しいわ。
2: ね、
3: もっと欲しい、もっと欲しい。
2: そうそう、もうピアノもね、私今りっちゃんをレッスンしてるんです。一日、
3: いいですね、
2: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で、私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもね、なんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます。
3: はい。
2: 前ほどね、やっぱこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとか、その動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
3: はい、
2: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ、そうや、かなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
3: ね、シャルローテではね、歌って踊ってくれてるからね。
2: うん、そうそうそうそう。で、曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼちね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです。はい、思ってはおるんです、はい。思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ。
3: 物価は高騰しますね。
2: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
3: 何を買うにもね、
2: そう、
3: 何をするにも高いですからね。
2: そうですよ、だからね、頑張ってね、働かないと。
3: そうですね、
2: はい、お母さん子供育てていかないといけません。うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございません。はい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、はい、 楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: お相手は人生はミラーボールかなとい
3: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: ではまた来週。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズの美月とキモい、こんばんはかな、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズの美月と
1: 浅井良作です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は、何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、解説動画をやります。
1: お、こんなこと広いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聴いたときこの曲ってパッとどんな印象がありましたか。
0: どん
1: な印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: おーね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、こういっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲とかあるもんね、たまに。
0: うーん、これは
1: そう、ワンコードものっていう、それってうまくやるとかっこいいのよ。
0: うーん、
1: ちょっとクールな感じやな。エモい感じ、
0: エモい感じ、はいはいはい、ね、
1: で普通のこれ C が B なんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだよ。でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じというのがあって、うん、こうなんですかな、うん、でまあちょっとロックンロールな、うん、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はいはいはい、
1: でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、なるほどね。
1: なんと
0: その下がね、
1: これな、
0: ここがなると
1: そう、まあアドナインっていうキュキュートの音を足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。でこれ歌詞にセミが出てくるので、うん、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから、うん、
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、
0: はいはい、
1: っていうのをちょっと表現して、はいはいはい、全体的な夏感を出そうというのが一つです、
0: はい、
1: だからこう美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも、ね、うんうんうん、
1: でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、
0: うーん、
1: こういうやつなんて、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: でそれに、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽいこういう通販でこれを入れるとめっちゃ流行ってるんだけど、
0: 確かに、
1: こう音楽学校で理論習うとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように

0: ベースが下がっていくのをやったと、Bフラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。で、なんかこうね、まあ、パワーコードっていうけど、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: で、この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C いてるよだけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: で、ロックっぽさを、
1: 歌
0: ってくださいね。
1: はい。
0: いきました。で、出てくるコードは、基本は C、B フラット、G で、うん、で、あ、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。Aマイナー。
0: A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 というね、2-5 が入ってて。でもまあ、そんなコードしたら見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな Bm7 フラット5とかの使ってない。
1: うんうんうん。
0: だからあとこの、で、これ、うんうん、バンドでやってるとベースがやってくれるから。
2: そっか。
0: でもやってくれるから、別にもうバッカーも、で、そう。
1: ギター一本でやるってなると、
0: ちょっとね、こういう、あなたが昨日、キモイと言った、小指の動きを。
1: ここだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの小指。そう。
0: これね、ちょっとね、
1: 小指が生えてた。
0: ちょっとわざわざ今です、これ。
1: はい。じゃあ、これを。
0: じゃあ、今日はなんと、三月さんが。
1: ギターを弾きまーす。久しぶりのギターです。
0: はい。独り占めで目が弾いてますよね。
1: そうですね、一応ね。これを、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんからこうなんていうのちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、
0: ね、
1: 弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす
0: これ感想でギターソロ弾くからな
1: どこや
0: あ、そう見て、うん、バトンしっかりしてな
1: どこの、
0: あれ2番終わった後
1: ここ
0: あ、そうそこ、まあ、A メロと同じ1、2、3、4まだ
1: まだ
0: ずっと
1: C1、2、3、4

0: はい、
1: 無理難しいなこれ。
0: まあ、じゃあね、こういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って 2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
0: 今日そのスタジオ入り1回目ぐらいだな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりません
0: ね。じゃあやってみますか。今1回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
0: どういいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
0: サビまでいく。
1: グッデサンシャイがあれやな、分かれへんな。こんなんやったっけ。
0: 薬指が違う、そこ、あと全部離す、
1: ここだけか、
0: そうそう、ほんで人差し指そのままで、
1: もうちょっと入った方がいい、うん、こっちに行って、ここにあれを出します、
0: うん、
1: ここに
0: 出せるな。そうそう、
1: あー、もう痛いわ
0: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい。
1: そのあ、F じゃあ F にしない
0: 。そうそうそうそうそう。そうそうそう。
1: で、
0: そういうことです。
1: ああ
0: 、いけそうやな。
1: ちょっとまあ、いけてみる。多分。しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから、はい、
0: だから長さの感覚、そこの辺って分かってるから、じゃあもう一回言います。
1: テイク2、
0: テイク2です。
1: これ、お前のレベルなんか

0: どうどうどう、
1: うん、どうやった、どうですか、
0: ね、あ、よかった、
2: 意外といけてた、
0: いけた、意外と最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッて3歳であの見失ったけどなんとか持ち出しました。
1: まあまあ、はい、じゃあまたね、時々忘れてここにあった思い出するといいんじゃない。
2: そうだね、うん、
0: であのミュージックビデオがありますので、
2: あ、ミュージックビデオがありますので、ね、これを聴いた、なんていうっけ、聴いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください
1: そうね、
2: そう、いかにシャイラさんが大変か、
1: そういうことやな
2: 伝わります。
1: はい、
2: はい、じゃ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか、はい、
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。
1: はい。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、はえもう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聴いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのかなんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ、応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待っているぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、ご存知の通りというか、映像で見ていただいている方はもうすごい分かりやすいかなと思うんですけれども、今回も一人でお送りさせていただこうかなと思っております。はい、ということで、8月4週目でございますけれども、もうねこれ8月も終盤ということでね、今月は確か第5週も月曜日があるんですよね。確かそうですよね。ちょっとカレンダーを見ますけれども、そうですね、8月31日8月最終日が月曜日なんで、僕は来週も、5週目の月曜日ということで、来させていただきますけれども、今日のねこの生放送もしっかりとね、50分間また相変わらず楽しんでね、お送りさせていただこうかなと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いください。はい、ということで、言うてこの8月4週目で、前回、2週目に出演した時からちょっといろいろとありまして、いろいろあったというか、前回出た時にそれこそ、そういう話とかもしてたんですけれども、ちょうどね今映像で見てる方はわかるかななんですけれども、今ちょうど僕が着てる T シャツ、これがね、この番組では、ちょいちょい、話させていただいております、フィリピンの国民的スタービニというね、グループがいまして、そちらの、ビニが、シグナルズというね、アルバムというか、出してるんですけれども、それの T シャツですね。はい、でこれをどこで購入したかなんですけれども、8月の14、15、16とですね、毎年恒例 のサマーソニックというね、もう日本を代表するフェスがあったわけなんですけれども、そちらに、ビニが、初来日で初出演するということで、これはちょっとねやっぱりビニーの話をこんだけさせてもらってる人間として、言っとかんとあかんやろうということで、8月14日、大阪の、万博公園での、マウンテンステージでのね、出演がありましたんで、そちらちょっと僕も行かせていただきまして、会場入るなり、すぐ僕はグッズ売り場行きまして、でこの T シャツともう一個あるんですけど、デザイン、2着買わせていただきました。いやでもねやっぱりちょっとなんて言うんですか、初めて見るビニーね、フィリピン旅で、ビニーという単語に出会って、そっから帰国してから、僕はそのビニーにただハマって、ドキュメンタリーとかも見させていただいて、ね、ライブ映像とかもたくさん見させていただいて、で初来日のビニーをね見させていただいたんですけど、ビニーももちろん、当然それはねやっぱり、サマソニー出るぐらいなんで、しかもマウンテンステージって結構でかい方のステージなんでに出るぐらいなんで、それはもちろんビニーのパフォーマンスも素晴らしかったんですよ。でそれはもちろん素晴らしいなーなんですけれども、僕はね結構前の方で見れたんですよ。一組前ぐらいの方から僕はちょっと、マウンテンステージ見させていただいてて、で、じりじり前の方に、その方が演奏されてる最中じりじり前の方に詰めていってまして、で、その、ね、前のアーティストの方が、ライブ終わったらやっぱその人を見てた人はごそっと抜けるんで、そのタイミングで結構ぐんと前まで行かせていただきまして、で僕が追った位置がもうほんまに前から6人目ぐらいの位置に行かせていただきまして、でこれね幸か不幸か、僕自身もそうなんですけど、なんていうんですか、フィリピンの方めちゃめちゃ多かったんですよ。
多分今回そのビニが初来日やっていうことで、やっぱりそのフィリピンのスターなん でちなみにこれあの同じ日に8月14日同じ日に、これももうすごい奇跡というか、隣のマッシブステージというところで、まあ、時間帯は違ったんですけれども、これもねフィリピンを代表する、男性ボーカルグループ、ダンスボーカルグループですよね、SB19 というね、 SB19 と書いて SB19 というグループが、出演するということで、だからこの、フィリピンの2大スターがまさか日本で同じ日に見れるっていう、いやこの、フィリピンの人らからしたらもうすごいテンションの上がる日やったわけですよね。だから、万博記念公園ね行って、やっぱりねたくさんフィリピン人おるなという、日本のフェスなんですけれども、でもちろんね、欧米系の方とか、まあ、フェスなんで海外の方もちらほらはいるんですけど、もう圧倒的にフィリピン人多いぞっていう雰囲気で、で、実際に、僕がそのねマウンテンステージの方行っても、まあ、僕は前から6人目ぐらいやったんですけど、多分前からどんぐらいやろ、20列30列ぐらいまでは8割方フィリピン人やったんちゃうかっていうぐらい、もう周りももうタガログ語が飛び交うで、でそん中僕はポツンと、まあ、今回一人で行かせていただいてたんで、いまして、でさっき僕が最初にちらっと言ってたこれ幸か不幸かの話なんですけれども、まあ、フィリピン人の方ってね、まあ、多分その DNA 的になんですけれども、僕もそうなんですけど、備え性高くないんですよ、はい、なんで、まあ、前から6人目って、まあ、十分前の方なんですけど、それでもさらに前にも大きい人がいなかったんで、もうほんまに最前列と変わらんぐらいの感じで僕は見れまして、すごいやっぱりテンション上がりましたね。うわ日本にビニがおるっていうので、まあ、ほんまにただのファンの感想トークなんですけれども、はい、もうすごかったですね、はい、でこれビニのファンの皆さん、これブルームスって呼ばれてるんですよ、はい、ビニの、ね、ロゴが結構、花をイメージしたロゴなん でファンの方らもブルームスって呼ばれてるんですけれども、このねブルームスの方の熱気というかもうすごくて、まあ、先に僕は前のアーティストの方から見てたっていう話をしたんですけれども、言ったら前のアーティストの方が終えてから次そのビニの出番まで間40分あるんですよね。まあ、言うたらスタンバイもありますし、音響のねもうこのなんていうんですか、調整もありますし、40分あるんですよ間やのに、40分前からそのブルームスの皆さんがもう大歓声を上げてるわけですよ。ビーニービーニーみたいなことでもう大歓声を上げておりまして、で、やっぱりこのビニーをすごい追っかけてる人らの中では、やっぱり、ビニーのプロデューサーの方とか、ツアーに同行するコーチの方とか、やっぱり知ってるわけですよ皆さん、スタッフさんのことも、もうすごいファンの方とかは、親からその間40分あって、で言うたら次のビニの出番までの間にやっぱりステージ上にちょいちょいこのスタッフさんが上がってくるんですよ、まあ、もちろんそのマイクを調整したり音響を調整したりで上がってくるんですけれども、そこにもうなんかみんな知ってるスタッフさんとかがもう上がってきただけでギヤーみたいな、すごかったですねほんまに、もうえぐいぐらい、なんですか、まあまあ、話は聞いてましたけど、そのビニのファンダムっていうのが、やっぱり、すごい世界最強クラスやみたいな話は僕も聞いてたんですけれども、ここまでかっていうぐらい、すごい皆さん大盛り上がりで、いや、えぐかったですね。で、ちなみにこれ、まあ、万博公演、サマーソニックって東京と大阪で開催されるんですよ、もう同日に。でもちろんさっき言ってたビニも14日初日大阪出演してから、16日東京でも出演してるんですけど、東京は屋内なんですよ。でも大阪のサマソニの会場ってもう万博記念公園で開催してるんで、もう外なんですね、はい、やから、
まあ、みんなその40分前から歓声上げてたっていう話も、もう炎天下なんですよもうみんな汗だくで、すごいですよね、その汗だくでそこまでの熱量、うわ盛り上がってね。で、なんていうんですか、これサマーソニック、まあ、年々言われてるそのファンカム問題っていう問題がちょっとありまして、でこれ何かと言いますと、まあ、ファンカムの映像ですよね。ライブを言うたらみんな自分のスマートフォンで撮影するみたいな。で結構これ日本のライブコンサートって撮影禁止が多いんですよ。やっぱりこの日本ってかなり何ですか、その著作権問題とかそういうのも結構ガチガチに固めてあるんで、やっぱ撮ったらあかんよなんですけれども、あの海外のライブとかコンサートフェスとかって基本みんな撮っていいんですよ。でこれ なんでか言うたら、その、まあ、なんでかっていうことでもないですけれども、みんなしっかりその映像を撮って思い出残して、でこれを、まあ、SNS にアップすることによって、まあ、拡散もされるわけですよ。だからいいライブをしてる人たちはその分拡散されるんで、よりそれで有名になったりとか、その動画でバズったりすると、それで一躍有名になったりとかっていう宣伝の効果もあるんで、もう結構やっぱ海外ではもう当たり前なんですね、そのファンカムの映像っていうのが。ただしこのそれこそ日本を代表するフェス、まあ、いくつかありますけれども、まあ、サマーソニックとか、まあ、フジロックとかもそうですけれども、撮影禁止なんですよ。やっぱり日本のアーティストって著作権ガチガチに守られてますんで、ダメなんですよ。ただその、まあ、サマーソニックもそうなんですけれども、そのアーティスト側が、OK を出してたらいいですよなんですね。で、実際に、サマーソニックの運営の代表の方と、フジロックの代表の方が、まあ、対談とかで回答している話なんですけれども、まあ、正直グレーやと、まあ、ほんまは取らせてあげたいけど、やっぱりその著作権の問題とかもあるから、そのルール付けはしとかんとあかん、やからダメって言うてますみたいなことをインタビューで答えてるんですね。前から結構そのサマソニック参加する方も、まあ、これ撮影はグレーやろみたいな、で毎年結構これ議論が交わされてる話で、でやから僕も、そのビニ見に行ったんですけれども、一応ルール上ダメってなってるからやし、まあ、僕もまあこういう活動をしてる、表に出る活動をしてるんで、ルールとしてある以上やっぱり守らんと、遵守せんとあかんやろっていうことで、僕はまあ撮影しなかったんですね。ただ、まあ、周りもさっきも言ってた通り、フィリピンの方もたくさんいたんで、みんな撮ってるんですよ、やっぱりそのファンカムの映像を。でも山ほど SNS に上がっております。で、そこに僕もめっちゃ映ってます、はい、やっぱり6列目ぐらいにおったんで、僕も一発で分かる、まあ、こんな頭してますんで一発で分かる見た目なんで、僕もファンカムの映像に映っております。で、まあ、ファンカムの映像ダメやろっていうので、それをさっき言ってた40分前からブルームスの皆さんがわー盛り上がってるところで、そういうのもこう撮影したりとかもちろんみんなしてるんですよ。で、まあ、そのサマーソニックのスタッフの男の子が、本番始まったらカメラダメですよって言って注意はしてたんですね。ってことはこれはもう公式があかんって言うてるから、ほんまに撮ったらあかんなの感覚やったんです僕は、はい。で、まあ、いざ本番始まったらもうみんな撮ってる、さすがに本番も始まってるし、そんだけの人数スタッフも注意でけへんっていう流れなんですね。やから、まあ、これはちょっと撮ってた人、まあ、僕的にはやっぱ勘違いしてほしくないのは、これ許されたわけではないよっていうことなんですよね。やからもうみんなしゃあないから見逃してるっていうことなんで、やからルール上別に OK ではないよっていう、まあ、もちろん直前スタッフさんも止めてたんで、でね、っていうことがまああったんですよ。でも結局その、ビニのオフィシャルの X の公式アカウントがあるんですけれども、
とかが、まあ、やっぱりそのファンカムの映像を使って、動画を上げたりとかもしてるんですよ。ってことは、公式で OK やったんやなんですね、結果蓋開けてみると。はい、その、ビニ側も全然ファンカムの映像撮って OK やったんやなんですよね。で、さっき言ってたこの日フィリピンの2大スタービニも出演しておりまして、もう一組 SB19 も出演してるっていうの で僕も SB19 もちょっとこれは見たいぞっていうことで、まあ、ビニが終わってから SB19 の出番がその2時間後とかぐらいですか、2時間半後ぐらいとかやったんですけど、そっちも僕はもう見に行かせていただきまして、マッシブステージの方移動したんですよ。そしたら、まあ、もちろん SB19 も大人気なんで、もう前の方フィリピンの方がたくさんおる状態の中、僕もその中に混ざりまして、そしたらね SB19 は始まる5分前ぐらい10分前ぐらいとかですかね、アナウンスがあったんですよ。サマーソニックは、ステージの撮影が禁止されております、ただこの後にパフォーマンスをする SB19 は撮影 OK ですっていうアナウンスが公式で流れたんですよ。だからもうファンの人らも、 SB19 のファンの人らはちなみに18って呼ばれるんですけれども、もうみんなうわーなって、でこれはもう僕公式で撮っていいっていうアナウンスがあったんで僕撮ったんですよ。最初だけですけど、もう途中からもパフォーマンス見たかったんで、ね、でその時に僕はもう、その撮影した動画を X に上げたんですよ。SB19 は公式で撮影 OK ということやったんで、撮らせていただきました言うて、そしたらもうその僕が上げた動画がもうちょっと X の方で軽くバズりましてそうなんですよ、もう通知が鳴りやまんぞみたいな状態になりまして、で、僕が撮った動画で、ビニの運営に訴えるファンの人とかも出てきたんですよ。SB19 はこうやってオフィシャルで撮っていいっていうアナウンスがあったと、だからビニも、まあ、その2日後ねまた東京でも出演があったんで言ってくれないかみたいな、そしたらみんな、そんななんかグレーな感じでじゃなくてオフィシャルで撮れるから言うてくれみたいな感じで、なんか僕の動画ですごい議論を交わすみたいな状態も

でしかももちろんそういう映像がバズったりするんでね、まあ、そういう映像をみんな求めてたりもするんで、なんかちょっとこうね、うーんっていうところはあるんですけれども、ただやっぱりそのファンの人の気持ちを考えるともちろん撮りたいやろうし、で行けなかったファンの方も見たいやろうしやと思うんですよ。だからほんまに僕的にはあのさっき議論を交わしてた話じゃないですけれども、公式でね言うてあげてほしいなとは思いますね、はい。別にあの多分サマソニーサイドもアーティスト側が OK なんやったらいいですよとはもう公式が言うてるんで、それやったらその、それこそビニであったりとか出演するアーティストが SB19 みたいに僕らは撮っていいですよっていうのをもう公式で言うてあげてほしいなとは思いましたね、はい。いやそうなんですよ、だからね、まあ、そこだけちょっと僕的にはうんっていうなった部分ではあるんですけれども、まあ、でもライブパフォーマンス自体もやっぱり、すごくてですね、でビニが、大阪東京と出演してかなり日本での反響もでかいんですよ、まあ、8人メンバーおるんですけど、いや個々の能力がこんな高いんやみたいな、感想とか、もうこの子めっちゃ可愛かったとかもそうですし、やっぱりダンス歌の力量がえぐいんでビニは、そうなんですよ、もう生歌でもちろんやってますし、ですごい評価を上げてるなぁ、なんでまたちょっと日本でもコンサートあるかなと思うんですけれども、ね、でコンサートあるってなったら僕もさすがに行きたいなと、でビニ単体でのコンサートやったらさすがにもう取って OK やと思うんで、あのそれはもうしっかり撮らせて、その時は撮らせていただこうかなというふうには、まあ、思ってるんですけれども、まあでもそうですね、ほんまにすごかったですね。ただちょっとやっぱり心配になる部分というかもありまして、やっぱさっきも言った通り、もう炎天下なんですよ大阪会場は。で、ビニが出演したマウンテンステージ、もちろん外のステージ、まあ、屋根はありますよ、ありますけど外のステージ でちょうどビニが出演してた時っていうのも、まあ、日中、まあ、3時台とか2時台後半から3時台にかけてやったんで、もう日差しがねステージ直やったんですよ。だから結構ねメンバーのみんなも暑そうにしてて、で最後ね、まあ、8人全員が手つないでこう手上げてありがとうございましたみたいなんでお辞儀をするんですね。でその時に、まあ、コレットっていうメンバーの子がおるんですよ、まあリーダーではないんですけれども、この子が言うたら、このビニの中で一番ちょっとこう姉さん肌というかね、ステージ上でなんか衣装がちょっと乱れてるよっていう子がおったらダンス踊りながらちょっとパッて直してあげたりとか、もうほんまにみんなをこうすごい見守ってるお姉さん的なポジションのコレットっていう、まあ、歌めちゃめちゃうまいんですけど子がおるんですけど、その子がねもう最後ねこう手つないでお辞儀するときにもうフラフラでほんまに倒れかかってたんですよ。で、まあ、みんな大概こう手つないでお辞儀して、で手離してこうお客さんに手振ってはけていくみたいな流れやと思うんですけど、やっぱそれに気づいた、そのコレットの横におった最年少のシーナっていう子がもうずっと手握ってあげてて倒れんように、でまあまあまあフラフラな仲間はコレットもはけていってやったんですよ。でなんか後々なんか本人が答えてましたけど、やっぱりね力出しきれんかった言うて吐けてからめっちゃ泣いたらしいんですよ。やっぱビニにとってもね、その日本での、ライブ出演で日本のフェスへの出演っていうのはやっぱみんな夢描いてた、言うたら夢のステージやったわけですよ。でそれの言うたら、まあもちろん東京もありますけど大阪がもうほんまの初めて、日本での初お披露目の場やったんで、もうほんまに悔しい言うて、めっちゃ泣いてたみたいなんですけど、その2日後の東京のサマソニーはねもう言うて屋内なんで、もう思う存分みんな力を発揮してという感じになってましたね、はい。

で、あとこれ日本のファンはやっぱ嬉しかったんちゃうかなっていうのが、そのなんていうんですか、間の自己紹介とかもうがっつり日本語でやってくれたんですよ、もうメンバー全員、ね、で日本語ってやっぱり相当この世界で見ても難しい言語かなと思うんですけれども、みんなそれぞれ、ビニの誰々ですよろしくお願いしますとか、みんな大好きとか、もうしっかりと日本語で挨拶をしてくれまして、であと、まあ、サプライズがねいくつかあったんですよ。でこれ何かというと、Born to Win っていう、まあ、ビニの曲があるんですけれども、これってもうだいぶ前の昔の曲なんですけど、ビニをグローバル展開させたいっていうことで、いろんな言語で出してたんですよ当時。だから Born to Win の日本語バージョンっていうのもあるんですよ。だからサマソニーでも、まあ、日本語版があるから、いやこれもうサマソニーで絶対歌うやろみたいな感じでは言われてたんですね。で実際Born to Win のなんていうんですかイントロみたいな流れて、あ Born to Win やっぱ歌うんやっていうことで、で Born to Win 歌い始めるんですけど、普通の、タカログ語版というかの Born to Win を歌い出したんですね。で僕もそれ見ててあれってなったんですよ、はい、いや日本来てんのに日本語版歌わへんのかい。でももちろんね、その歌ってくれてるのはありがたいことですけど、日本語版ではないんかいって思ってたんですよ。そしたら2番から、日本語版を歌い出すっていう、だからこれほんまにね、まあ、こういう僕がね、ビニを見た感想みたいなもう正直僕の YouTube に当日家帰ってすぐ撮影したやつも上げてるんですけど、そこでも喋ってるんですけど、このね半分タガログ語半分日本語みたいな歌い方ってマジでむずいと思うんですよ。しかも踊りながら、激しいダンス踊りながら、もう訳わからんくなると思うんですよ。しかもその馴染みのない言葉なわけじゃないですか、ね、すごいなと思って。で、これもっとすごいなっていうのが、ワールドツアー真っ只中なんですよビニ。だから、それこそサマソニの2日前とかまでアメリカでコンサートしてるんですよ。もうワールドツアー真っ只中なんで、まあ、アメリカでもいろんなとハワイとか、ホノルルいろんなところでこうコンサートして、そのコンサートの合間でサマソニー出演してるんですよ。だから、サマーソニック終わって2日後にはもうカナダのバンクーバー行って、そこでもコンサートしてたんで、その超過密スケジュールの中で、それを仕込んでたわけですよ。その練習もしてたって考えると、もう、まあ、これ褒め言葉ですよ、化け物やなっていう、すごいなっていうね。でまあまあまあその Born to Win の日本語バージョンもありまして、わやっぱすごいな、そういうサプライズもあんねやって言うてて、で終盤で、最後から2曲目ですかね、サラミンサラミンっていうビニの曲があるんですよ。これもフィリピンでも大ヒット、振り付けも、曲もすごいキャッチーな、まあタガログ語で言うとサラミンサラミンって言った鏡を鏡、まあ、鏡がサラミンっていうタガログ語なんで鏡を鏡っていう意味なんですけど、っていう曲があるんですよ。でそれをまあ歌い始めまして、いやこれもね、あすごいこのビニのヒット曲、あキャッチーな曲歌ってんなと思って聞いてたら、2番以降ちょいちょい日本語を織り交ぜてきたんですよ。これがね僕ちょ正直鳥肌立ちまして、いやそれはもう元々さっき言ってた Born to Win みたいに日本語の曲がある曲じゃないんですよ。だからもうほんまにずっと追っかけてる多分そのファンの方とかからしても、うわ日本語の歌詞になってるっていう、やしその日本で初めて見る、ビニを初めて見る人らからしても、うわ日本語で歌ってくれてるっていう、もう大サプライズですよねほんまに。いやすごいなと思いました。でさっきも言った通り、そのワールドツアーの過密スケジュールの中それを仕込んでた、それの練習もしてた、でサマーソニック用のセットリストもちゃんと練習してた
って考えると、いやすごいですよね。でまたサマーソニック用に、衣装も用意されて、で大阪と東京で衣装を変えて、それも新しい新衣装でみたいな感じだったんで、すごかったですねほんまに。はい、大阪会場では、フィリピンのねミンダナオ島っていうところに生息する神話の鳥、サリマノクという神話の鳥がおるんですけれども、それをイメージした衣装で出演してましたね。はい、ということでちょっと熱くビニのことは喋っておりますけれども、この番組恒例30分オープニングトークをするということになっておりますので、そろそろね30分なんで一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。引き続き CM 開けてからも最後まで楽しんでください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで、ね、僕はサマーソニックに行った話を、ちょっとさせていただいておりますけれども、美香子さんの方からコメントいただいております。こんばんは、この時間はアーカイブになるのでコメントができないです。いや全然いいですよ、アーカイブでも見てくださることがありがたいです。ありがとうございます、いつもほんまに。はい、ということで、残り20分も、いろいろ喋っていきたいなということなんですけれども、まあね、そうやってビニーを初めて見させていただいて、で、まあ、ビニーのファンダムの凄さみたいなのも感じつつで、もう一組 SB19 という、ね、グループも見させていただいて、 SB19 はねもうほんまにかっこええなでしたね。はい、で SB19 に関しては多分ね、日本での知名度もどんどん今上がってきてるんですよ。それこそサマーソニック前日も、日本テレビの朝の情報番組デイデイの方に出演して生歌唱したりとか、もしてますし、BE:FIRST っていうね日本のグループがおるんですけれども、そこと一緒にコラボして曲を出したりとか一緒にライブやったりとかもしてるんで、かなり日本での知名度は今どんどん上がっていってるかなではありますね、ほんまに。はい、でやっぱりねその SB19 も、ビニもで、まあ、見た人とかもそうですし僕自身もそうですけど、ちょっとやっぱこの日本で P ポップの波に来るんちゃうかっていうのを正直ちょっと感じてまして、やっぱり J ポップとも K ポップとも違う P ポップの良さというかやっぱあるんですよ。なんかちょっとちゃう、まあ、ちゃんとフィリピンらしさも、織り交ざってる感じと言いますか、だから、もうほんまにそうなってくれたら僕も嬉しいなではありますね。はい、いや僕も、もちろんそのビニきっかけではありますけれども、SB19 もそうですし、その SB19 の妹分でゾナラっていうグループとかもおるんですけども、そういうのも聞いたりとか、カイヤっていうグループ、まあ、いろんなグループがね P-POP にはおるんですよ、ね、やっぱそういう人たちの曲も最近は結構意識して、僕も聞くようにしてますね。やっぱり、僕も YouTube の方でフィリピンのこととかたくさんさせていただいてますんで、例えばそれが街中で流れた時に、ね、知らんっていうのが一番ちょっと恥ずいなって思うんで、あこれ P-POP の誰々やでっていうのがねちょっと言えるようにはしときたいなということで、でほんまにで P-POP の皆さん英曲やっぱ多いんでね、はい、もうすごい皆さんいい歌歌ってますんで、そういうのも、引き続き注目して、活動していきたいなというふうに、思っております。はい、ということで、まあ、サマーソニック行ってきてたんですけれども、まあ、前回僕がやから出演した時って多分病み上がりみたいな話をしてたかなと、久々に体調を崩しましてみたいな話をしてたかなと思うんですけれども、だから前回僕出演した時声の調子もめちゃめちゃ悪い状態やったんですね。だからあっこから数日僕声戻らなかったんで、でサマーソニックの日にやっと戻ったぐらいの感じですね。いやどこに照準合わせてんねんではあるんですけど、はい、まあ、そうなんですよ。はい、まあやから、まあ、それこそサマーソニー当日とかに、体調を崩さなくてよかったなというふうには思いますね。はい、でまあまあまあサマーソニック行ってきたよという話を今させていただいたんですけれども、キンキンで言うともう一つちょっとでかいトピックというかがありまして、でこれ何かと言いますと、今日24日ですよね、おとつい土曜日、22日、無事赤髪芸人海座41歳になりました。はい、ということで、ね、41歳の赤髪ということでおじさんの赤髪継続中なんですけれどもね、いやいやもうとうとう41ということで、各種 SNS でねメッセージ送っていただいた皆さん、ギフトやプレゼントくださった皆さん、ほんまにありがとうございます。ありがたいですね、やっぱりねいくつになっても誕生日を祝われるというのは嬉しいもんで、それこそ誕生日の週ですよねの、月曜日かな、先週1週間前の月曜か火曜ぐらい に、まあ、通天閣僕普段行かせていただいてるんですけど、で通天閣におる後輩芸人の子が今日で卒業みたいな日があったんですよ。でその日、僕その後輩、まあ、入り時間がその後輩と僕は違ったんで、その後輩から画像が送られてきまして、なんやと思ったら、その僕らの、まあ、楽屋というかバックヤードに暗証番号式のロッカーがあるんですね、何個も。でこれは言うたらその都度自分で暗証番号を入れて、好きな番号を自分でその都度設定して、鍵かけれるやつなんですけれども、それの画像が送られてきまして、で、そのロッカーのね写真 で一つのロッカーになんか赤ペンかなんかで丸してあって、で、このロッカーに、少し早いですが海座さんの誕生日プレゼント入れてます、暗証番号これです、お世話になりましたありがとうございますっていう LINE が来たんですね。いやそのいや渡し方闇バイトすぎるやろっていうねここのロッカーにブツ入れてますんでみたいな感じをね、はい、でまたそれをね、まあ、その子が自分が通天閣卒業するときにやってくれたっていうのもね非常に嬉しくて、まあ開けたら中に、ゴディバのお菓子詰め合わせみたいなのが入ってて、まあありがたいななんですけれども、で、誕生日当日おとついですよね、まあそれこそグッティテルとか、スチールパンクのメンバー福くんとかいろんなメンバーが、まあ、裏で動いてくれてまして、サプライズをしてもらったんですね、まあ、去年もしてもらったんですけど、で今年もしてもらいまして、で、まあ、去年はなんか僕個人経営のご飯屋さん予約してるからって言われて、で行ったらなんかほんまに雑居ビルというか、こんなとこに飲食店ある言うて、階段でね看板も何も出てないんですよ。で階段上がってったら、まあ、ほんまにマンションの入り口みたいな、マンションのドアみたいなあって、で中入ったら、まあ、レンタルルームやって、みんな待ち構えててクラッカーパンみたいなが去年やったんですね、サプライズされて。で今年もまたこの時間にお店予約してますいうことで、で行ったんですよ。でその言われた住所行ったら、去年サプライズされた、ビルの、まあ、近くやったんですよ。ああこれ去年のところの近くは、まあでも去年のとこではないなみたいな。で行ったらまた雑居ビルやったんですよの4階みたいな言われて、でもまた飲食店の看板出てないんですよ、まあ、絶対レンタルルームやんなんですよ僕からしたら。なんですけど、まあ、当然ねやっぱサプライズを用意してくれてるんで、当然僕はもうね、もううっすらはいますよ、僕の頭の中にうっすら、あこれサプライズやろうなはおるんですけれども、まあ、これはちょっと乗っかって楽しんだ方がいいということで、まあ、気づいてない感じで、でその店、そこのビルも2階にベトナム料理屋さんとかあったんで、そのね階段上がりながら、えここちゃうのとかわざと言ったりしながらね、気づいてないですよの感じ出しながら、でまあまあまあ階段上がっていきまして、で僕をその場所に連れてった人が、中で待機してるグッティちゃんとかに今から行くよって LINE を送ってたんですね、今から行くからねっていう、構えててねっていうで送ってたんですけど、ちょうどその時グッティテルは別で後から駆けつける後輩の子から電話がかかってきてて、その LINE をどうやら見れてなかったっぽいんですよ。でこれでどういうことが起きたかと言いますとですね、まあ僕階段上がりますよね、その雑居ビルの、あうっすらサプライズなんやろなと思いながら、階段を上がっていきまして、でじゃあここのドア開けてもらってって言われて、もうほんまに去年同様、もうほんまになんかマンションの一室みたいなドアなんですよ、明らかに飲食店じゃないね。でドアガチャって開けたら、中で、準備をしてる後輩芸人の子と目あったんですよ完全に数のなんかカバンかなんかにから物出そうとしてる後輩の子とパッて目あって、その子が僕と目あった瞬間、あっ って言ったんですよ明らかにやってもうたみたいな、あって言って、でその 2,3 秒後にみんな焦ってクラッカーパンパンパンパンって鳴らすみたいな、おめでとうみたいな、いやもう失敗してるやんみたいな感じのね、完全にあって言われたでみたいなね、いやいや、まあまあでもあの僕的にはあのもちろんね、そのサプライズを準備してくれてたもそうですけど、いくらミスしたとはいえ、それもねこうやってエピソードとして喋れるんで、まあ非常にねほんまにありがたかったかなというふうには思っております。でもほんまになんか内装もすごい、みんな飾り付けとかしっかりしてくれてて、ほんまにありがたかったですね。はい。で、まあ、スチールパンクというね、団体をさせていただいてるんですけれども、そこのメンバーもたくさん来てくれて、で、その、まあ、今、スチールパンクのね、まあ、サブマネージャーみたいなポジションをしてくれてる福くんっていう子がおるんですよ。で、その子がね、もちろんその子もすごいいろいろたくさん用意してくれてやったんですけど、まあ、福くんの、家に僕ご飯食べに行かしてもらったこととかあるんですよ。福君のご家族が、福のお母さんがあのご馳走用意してますんでって言って僕食べに行ったこともあって、で、すごいいい時間をね福君の家で過ごさせていただいて、で福君のご家族もすごい僕のことを応援してくれてるんですよ。でありがたいなっていうことで、でなんか前それこそ福君にまた福君の家行ってご飯食いたいなみたいな話を僕はほんまにポロッとしてたんですよ。そしたら今回その僕の誕生日に福くんのお母さんがお重を用意してくれてね、もう料理たくさん作ってくれてたんですよ。でそれをまあ、夜から僕は行ったんですけど、なんかもう夕方ぐらいからもうなんか、早めに来て福くんのご家族もその食べ物であったりとかの搬入とかをやってくれてたらしいんですよ。いやもうほんまにありがたいなと、ほんまになんていうんですかね、支えられてるなというふうに思いましたね。はい、ほんまに嬉しかったです。で毎年その誕生日の時には福くんが結構ね熱いメッセージを書いた手紙をくれるんですよ、メッセージボードみたいなね。で今年もそれもらいまして、で内容を読んだらね、やっぱりまあ内容は言わないですけれども、すごいやっぱりありがたいことをたくさん書いてくれてて、だからね、まあ、僕もちょっとこういうなんていうんですか、メンバーの子のために、もっと頑張らんとあかんなっていう風に、思いましたね。はい、まあ、もっとねほんまにみんながより楽しく活動できる環境づくりみたいなのもできたらなというふうには改めて思いました。で、まあ、今日はお休みしてますけれども、西澤くんの方からももちろん誕生日当日、まあ、メッセージをいただきまして、いつもご迷惑おかけしてますみたいな、ありがとうございますみたいな、誕生日おめでとうございますみたいなんでね、言うてくれて、めちゃめちゃほんまにありがたいなというふうにね、感じております。だからほんまに、それこそこれは僕はストーリーズにも書いたんですけれども、インスタグラムのね、まあ、20代の頃に、まあ、髪の毛を赤くしまして、正直こんな40代も引き続き赤髪やなんて思ってなかったんですよ。で、なんやったら多分20代の頃の僕からしたら、いやこんだけ髪染めて赤くしてしてたらほんまにちょっと40代も髪の毛ないんちゃうかぐらいではうっすら思ってたんですよ。まあうっすらっていうのと髪の毛ないんちゃうかがちょっとねダブルミーニングみたいになってますけれどもまあでも全然引き続き僕の DNA の強さで、引き続き赤髪にはさせてもらえてると。でまたねこういうまあ言うたら非日常な髪の毛の色やと思うんですよね。まあ自分でしないとこんな色ならないんでね、自然発生でこんな色にはならないんでっていうね、言うたら自分でこういう色にしてるようなやつをもうほんまに周りでね支えてくださってる皆さんにほんまに感謝やなというふうに思いますね。はい。だってプロフィールだけ聞いたら40代で髪の毛赤いやつ もうだいぶやばいと思うんですよ、プロフィールだけ聞くと。もう絶対まともじゃないじゃないですか、まともな仕事してないじゃないですか、ね。でも、まあ、そんなやつでもって言ったらあれですけれども、みんななんか、期待してくれたりとか、必要としてくれたりとかしてるっていうのはもうほんまに、ありがたいことやなというふうに、感じましたね。改めてですけど、まあ、あの日々それはもう頭の中に思いながら、もちろん活動はさせていただいてるんですけど、改めてやっぱり誕生日、そうやってみんながお祝いしてくれたことで、より一層それを再認識できたなという時間でしたね。はい、ということで、近況話たくさんさせていただいておりますけれども、もうねこれ言うて残り時間が、どんぐらいですか、あと2分半ぐらいとなっております。はい、ということで、今回もねまたあの一人での放送会ではあるんですけれども、来週もね僕はまた、5週目最初にも言いましたけれども来させていただきます。で来週が一人会なのかどうか、西澤くんが来るのかどうかっていうのは正直僕も一切分かっておりません。なんで、まあ、西澤くんが来てくれたら、ラッキーやなーぐらいの感じで、皆さんにも思っていただきたいです。はい、僕もラッキーやと思ってますんでね、今日西澤くんと会えたみたいな、それこそ、この間西澤くんが急遽サプライズで来てくれた時も、まあ、あれが誕生日プレゼントでもええんちゃうかいうぐらいね僕も嬉しかったんで、はい、まあ、どうなるかはちょっと分かんないですけれども、なんせ来週同じ時間です、月曜日の18時からまたね生放送で、お送りさせていただきますんで、お時間合う方はぜひともね遊びに来ていただきたいなと。これをねアーカイブで見てる方も、今リアルタイムで見てくださってる方も、もし空いていれば見てくださったら嬉しいなと思います。で、まあ、それこそね今回コメントくれてます美香子さんみたいに、アーカイブで見ていただくだけでもほんまに嬉しいんで、はい、ぜひとも皆さんね何かしらの形で、赤髪芸人のこのおしゃべりを、楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、ということでもう残り時間があと1分となってきております。はい、なんですけれども、まあ、改めてねおとついで、41歳を迎えまして、まあ、40代の一歩目を踏み出したという状態ではあるんですけれども、引き続き、この燃えるような赤い髪で、燃えるような魂で、皆さんに楽しんでいただけるよう活動を続けていきますので、新たな年の僕も引き続き応援していただけますと幸いです。はい、ということでもう残り時間があと30秒ほどとなってきております。というわけでですね、また来週も来させていただいて、近況であったりいろいろ喋らせていただきますので、ぜひともそちらもチェックお願いします。で来週もそうですけれども、僕も個人 YouTube やっております。赤に CH で赤ちゃんというチャンネルさせていただいておりますので、ぜひともそちらもチェックしていただけますと幸いです。はい、ということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じはございますけれども、まあちゃんとね、そういう風にこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位のソライミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位ケンチョ、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これねいつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね、まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもなんここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました。この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。溢れ始めた次はぎの顔 It's waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバムドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ、みちこの占いのコーナーです。さあ、お盆もね、明けまして皆さんいかがでしょうか。私ね、ホットブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら、夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね、台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた美月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな。1日だけ出かけたかな。そんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい、9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね。で、こんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もう休むって言ったし、その斉田さんのね、中島みゆきさんのそのやつもやるって言ってたから、もうその多分ね、皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言って、いつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね。で、進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました。一回見たことあるんですよ、一回見たことあるんですけど、改めてまた通してね、ガーッと見たっていう、それくらいです。あと英語のね、デュオリンゴってやつのね、をちょっとやってました。それくらいの、そんな感じでしっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、休みなはれやっていうような感じの時期やったんかなと。龍さんの入れ替わりとかもあったからね、だからちょっと休んしっかり休んで自分を整えなさいよっていうような、サインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わって、ここからねちょっとこういろいろとまた年末にかけてググッと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石垣さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をてて、なので全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでね1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか。でそういう時ってやっぱしんどいからさ、しんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。ほんで前にね1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか。で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、 なのでちょっと自律神経とかを、調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいがらっぽいとかいう人もいたりして、なんかいろいろとね、まあ、風邪もね万病の元って言われますから、侮れないところありますからね。だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まあまず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよ。でやっぱりそうやって体温が高いと、そういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあだから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなという風に思いますので、ちょっとね健康を、ねえ、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が、だからなんかねちょっとこうなんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってねそれこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってねお薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが、病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとかそういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね、はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやという感じで食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。新しいインフルエンザ、何新しいインフルエンザってすごいね、
1: またデルタとかオミクロンとか言うんじゃないですか。ね、そんなね、
0: ね、新しいお風呂に入ると熱があるとき、一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや、へー、ね、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあ、それはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、 OK、 はい、まあ私はお医者さんじゃないのでそんなあれですけど、私のそういうねなんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、 35度8分石垣さん低いわ、頑張ろう、筋肉つけよっかまずなんだやろね、35度台はねやっぱちょっと頑張ってなんか何かしらなんか生姜食べまくるとかなんかねちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね、でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。さやさんいけそうですか。
1: はい、果たしてよ、
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない、
1: そうです ね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ、生きてたらね。何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね、お皿を取り出すときにそこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人から何か文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、なんかあここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって毎回思うのに毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのねこうなんてのチャックがさ壊れてるのにいつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います、お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね遠かったりするとそれだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうねそういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんかもういつもこうやねんなって思うようなことでちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、体調の方もね整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これは人にどうのこうのじゃなくて自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石垣さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いてくれてますね、ありがとうございます。ラッキーちゃん仕事でストレス溜まるって書いてますけどね、まあ仕事でストレス溜まるのはねまあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜ溜まるのかっていうことをちゃんとね考えるのが大事かなって。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある、人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。ではB 行きましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃん、だはまさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でからあ時代の目さんも B ですね、B だらけ、
0: ああなるほどね、これは多分皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのはやっぱいるんですよ。 体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとってもなんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとかそういう基本的な、ね、栄養素ありますよね。ミネラルであるとか炭水化物であるとかそういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風にちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、うん、でこれ家族がいるとねなかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけねなんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ。なあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取る。

0: 担かけるみたいで、でも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとあのさつまいもとか、そういう 糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめて、お米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので、あの逆にお米とタンパク質はあのきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれ、広い話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。手足の先があの冷える人は肺だったりするし、で胃の人はもう割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね、手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので、食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、そう続かないので、なので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて、自分の体に必要な栄養素であったりとか、お食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとかチャレンジしてみてくださいっていう風に言われています。うん、なかなかね難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、 B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう海とか海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、裸足で地球にタッチするっていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。

0: ね、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこう、ね、バーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこう、なんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこう、なんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうきれいに流し直してくれたりするんですよね。うん、なのでなんかちょっと C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ね、お洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリートの上ダメですよ。砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ別に土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をね、ちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういうふうな感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあエネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください。はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね。うん、週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもねすぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。なのでもうね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちは抜いていってください。もうね、脇目も振らず。はいね、石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは朝毎日取ってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースは、まあ、若干糖分高いので、はい、まあ、1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあ、きゅうりはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、きゅうりだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね。うん、だからきゅうり、なす、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね。うん、何がいいかな、じゃあ難しい、干し柿とか好き？な、干し芋とか嫌い？爽やかさないもんな。あとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね。まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれどもね。高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。チャタロウさん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います。はい、ちょっと腸とか言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆にお腹痛くなったりすることがあるのでね。うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ。うん、なのでね、まあちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで、なるほどね。まあまあマフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。 結構あのコーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で、高橋さん、前最近麦茶を飲むように変えたけどそんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね、はい、いいと思います。はいね、空腹に果物かどうだろうね。あ、まあ、物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど。はい、いちごさん、実は偏食ないちごとかでエビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったらあの赤身ね、赤身やったら結構食べたらあの血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ。うんね、裸足ですよね。裸だったら大変ということで裸足ですね。はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、玉子さんいいですね。それいいと思います。だからあのお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよね。ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫の糞に気をつけないとと、ほんまに、うんね、石垣さん分かりました。干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと、うん、せやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がなあれやからな。まあ旦浜さんは絶対なんか体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね、もやしはさほどのなんか栄養、まあないこともないでしょうけど、倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました。抹茶パフェの味がして美味しかったですということでね。あ、いいですね。なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので血液型占いにしたいと思います。あ、まあ血液型に、え
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちもそれでいいんじゃ
0: ない。あ、そうですか、はい、血液型にしましょう。血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、では行きますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。では行きます。 A 型、
1: 私だよ、
0: B、 よいと、うん、はは、は、 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時にこれ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください。うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは 柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれだったらあの飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、あの別に剥いて食べなくてもあのレモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかっていいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、あの今だってその時期的にそんなないでしょ柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃない。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、ね、B 型さんはね、そうか、このね、みぞおちあるじゃないですか。なんかあのもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、あのこのみぞおちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしい、そうですね。あの寝る時とかでいいと思います。多分まあ別にいつでもいいんです、朝起きた時でもいいんですけど、まあ、ほんまに今週1回だけで何回やってもらってもいいんですけど、あの1回だけでもいいので、横になりますよね、寝そべりますよね、で仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです、自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。でそれがね、こうなんか見たことありますよね、こうつぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです。はい、何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠田さんね、今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で、あの浄化の意味であったりとか、ちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが、浄化であったり解放であったり、なんかこう自分のね能力の開花であったりとか、なんかそういう風なことを促すのにすごくその瞑想がいいみたい で、 でこう開いた感じのイメージをして、まあ 7,8 秒あのしっかり呼吸を整えてもらう、鼻から吸って口から吐くっていうのをあのしてもらうと、なんかあのすごい整うみたいやし、人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。やってみてください。 B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードは、オクラでは。大型さんいきます。はい、はい、ね、大型さんはね、今週はね、あーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので、焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので、焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていう、あなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつあの動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんが、ここからあの着実に物事動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出している感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピードを上げていきますので、このゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんかなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とか、なんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人も、ここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくと、あのスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶では。ラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、なんかねテーマが解放なんですよ。で、まあ 解放っていろいろありますよね。あの解放させる側もあるし、自分が解放される場合もあるし、あの何かしらこう心開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるので、ちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども、基本的にはあの広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし、何かこうあの自分のプラスのメッセージが届いたりとか、吉報が届いたりとか、なんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかね、なんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなので、あのぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ、自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば、何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな、看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくと、あのちゃんと豊かさが入っていくので、なんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとか、あまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、AB 型さんは今週は特にあの門を開いて、私、大丈夫です、ここにいますみたいな感じでね、ちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあ、お盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気に、はい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにね、ホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで、以上みちこの占いのコーナーでした。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモいこんばんはかな、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 浅井良作です。イエーイ。
0: はい、はい、今日は何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、
1: 解説
0: 動画をやります。
1: おっ、そんなこと面白いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聞いたときこの曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、でそのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、これいっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲っていうのがあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、はい、それってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ、
0: エモい感じ、はいはい。
1: で普通のこれ C の T なんですけど、これ C だけやとまあシンプルで素朴な感じだよ。でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じとかって、こうなんですから、な。でまあちょっとロックンロールな、ちょっとやんちゃな感じがする、ね。そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はい
1: はいはい、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとかね、なんとか
0: その下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると
1: そう、まあアドナインっていうキューズのと足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。でこれ歌詞にセミが出てくるので、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから
0: セミの鳴き声も
1: わしゃわしゃってなった、はいはい、っていうのをちょっと表現して、全体的な夏感を出そうというのが一つです、
0: はい、
1: だからこうあの美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも
1: って
0: こと
1: だね。でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、こういうやつだ。おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽいこういうツーファイブ、ね、これを入れるとめっちゃ流行ってみるよ今。
0: 確かに、
1: あのこう音楽学校で議論などとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そうみんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように

0: ベースが下がっていくのをやったと、B フラットが入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラット入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。パワーコードっていうけど、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: でこの一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C いてるようだけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと。
1: 爽やかさと。
0: クールさと、
1: クールさと
0: でロックっぽさを、
1: ロックっぽさ、
0: 歌ってくださいね。
1: はい。
0: いきました。で、出てくるコードは基本は C、B フラット、G で、うん、で、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。
0: A マイナー。A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 というね、2-5が入ってて。でもまあ、そんなコードしたら見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。
0: そんなに変な、ね、その B-7 フラット5とかの使ってるので、だからあとこのでこれ、うんうん、バンドでやってるとベースがやってくれるから、
2: そうか、
0: でもやってくれるから別にもうバッカーもで、そう
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういう あなたが昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうですね、一応ね、はい、これを、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうのちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本
1: ギターで歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやります。
0: これ感想でギターソロでいくからな。
1: どこや
0: あ、そのギターこのバンドをしっかりしてな、
1: どこの
0: あれ 2番終わった後
1: ここ、
0: あ、そうそこ、まあ A メロと同じ、ワン、ツー、スリー、フォー、まだ
1: まだ、え、まだずっと
0: C、1, 2, 3, 4

0: 無理
1: 難しいなこれ。
2: まあ、じゃあね、こういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
2: 今日そのスタジオ入り1回目ぐらいになるかな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりますかね。
2: じゃあやってみますか。今1回できるところやってみますか。
1: いやもう、
2: どういいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
2: サビまでいく。
1: グッデサンシャイがあれやな、分からへんな。こんなんやったっけ。
2: ミスリームが違う。そこ。あと全部話す。
1: そこだけか。
2: そうそう。ほんで、人差し指そのままで。
1: もうちょっと入った方がいい。うん、こっちに行って、ここにあれを出します。
2: うん、ここに。出せるな。そうそう。
1: あー、もう痛いわ。
2: それならんとあれやけど、うん、まあ、今日はバンドでやったりするやったら別にも F でいい。
1: そのあ、F じゃあ F にしない。
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうしかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
2: だから長さの感覚、そこの辺ってことが分かってるから、じゃあもう一回言います。
1: テイク2。
2: テイク2で。
1: これ本

0: どうどうどう。
1: どうやった？どう
0: でした？良かった。
2: 意外といけてた。
0: いけた意外と。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッて三者で見失ったけど、なんとか持ち直しました。まあ
1: まあまあ、はい。またね、時々は忘れるところにあった思い出してるんじゃない？
2: そうだね。うん、
0: でミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがあります、ね。これを聞いたなんてっけ、聞いた上で、うん、ちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに。シャイラさんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。

0: さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています、狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は8月27日、調べてみると1963年の今日、エースコックのワンタン麺が発売開始されました。2週間ほど前にね、まこさんがムービーでラーメンのお話をされた時に、話題に出てましたね。私も小さい頃にキッチンの棚の中に入ってたインスタントラーメンはエースコックのワンタン麺で、我が家のラーメンになってました。では今日もオリジナル早口言葉、レモンちゃんよろしくね。はい、お食事会でワンタン麺をいただきながら、仲間の一人が余興で盛り上げるのに漫談で笑わせて楽しい団らんのひとときを過ごしたよ。では皆さんも3回早口で繰り返してみてね。ワンタン麺漫談で団らん、ではイーチブさん頑張って。はい、ワンタン麺漫談でランタン、ワンタン麺漫談でランタン、ワンタン麺漫談でランタン、ではマーロン先生。はい、ワンタン麺漫談でランタン、ワンタン麺漫談でランタン、ワンタン麺漫談でランタン。はい、久しぶりにスムースで言えましたね。はい、では今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、Take it slow, don't you know? Don't you know?
0: She may kill. みなさん、こんばんは。そして、こんにちは。レモンです。8月ももう終わりに近づくけど、ふと気がついた。全国共通お米券が有効期限9月末までだから、忘れないように使い切らなきゃね。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。マーロン先生が生徒さんからいろいろなものをいただいてるみたいで、レモンもお裾分けでいただいて美味しかったんだけど、それは具沢山の鯛めしの素。マーロン先生、普段は玄米をいただいてるけど、最近親戚から白米が届いたので白米2合と混ぜて炊き上げておにぎりを作ってくれたよ。レモンは最近お気に入りのクロワッサンのパンがあるけれど、ご飯も大好き。食欲の秋だもんね。ではアウトロクイズ、今日もまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲のタイトルをイメージしてみてね。今日はね、たまにはこんな風にお届けしてもいいかなというパターン、ヒントを先に言うよ。ちょうど今の時期にぴったり、セカンドアルバムの曲、ドレミファソラシドではいくよ。ドレレドドシシラドソソファドミミレドドラシドレレミ。アウトロクイズの答えは通行ラスメからお届けします。
1: Like I do

お元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えはハイスクールクイーンでした。皆さんお気づきのように、いつもは私がまこさんにハモっておりますが、今回は私がメインでレモンちゃんがハモりました。レモンちゃん、やる気満々でしたね。さて、マロン先生のピアノ科の生徒さんがいつか弾き語りをしたいとおっしゃっていた曲があります。早速コード付き歌詞の表をね、マロン先生準備はしているものの、その曲よりも今の時期に合う曲でおすすめしようという、考えている曲があるようです。今まで取り組みました曲は、一青窈さんの花水木、中島みゆきさんの糸、井上あずみさんの君を乗せてでしたが、次の曲はバックナンバーのヒロインを希望されているけれども、歌詞が冬のストーリーなので、9月中頃くらいから取り組むことにして、近々8月末のレッスンではちょうど夏の終わりにぴったりな曲に取り組みましょうというふうに、マロン先生張り切っています。実際にはね、今年の夏は外出するだけでぐったりするけれど、この曲では夏祭り、浴衣、心地よい風が吹いている感じで微笑ましいラブストーリーです。ではこの後お届けいたしますね。バックナンバーで綿菓子。

話という曲のタイトルがとても素敵ですね。最近の曲はタイトルを聞いただけでどんな曲だろうってね、心が動くことがよくあります。たまにタイトルを聞いて、それ曲のタイトル？それともアーティスト名？ってわからない時もありますね。面白い時代ですね。タレントさんの名前も覚えにくい方いらっしゃるし、もう何度も口にするしかないですよね。まあ覚える必要はないかもしれないけど、まこさんはまこ、デビュー当時からまこちゃんといえば石野まこ以外にいなかったし、当時からインパクトがあって可愛いし覚えやすくてよかったですよね。きっと今でもまこちゃんといえば誰もが石野まこって言っていただけると思うし、でも Z 世代？ Z 世代っていくつくらい？20代後半までかな、その世代の方にまで、まこさんの魅力をね知ってもらえたらいいなと、思っています。はい、シングル曲とかね、アイドル時代のアルバム曲はキュートなまこさんがいっぱいですが、大人になられてからのアルバム曲の中でね、今の時期に聴きたい曲、ひまわりを最後にねお届けしましょうね。はい、秋雨が降ってね、季節の変わり目なので、皆さん体調を崩されないようにね、心地よい週末をお過ごしくださいね。今日も聞いてくれてありがとうね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、わえもう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップもみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聴いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: 乾杯です。
1: お疲れ様です。
2: はい、サイバーチャパネスク1016回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
3: 斉田翔樹と、
4: はい、世界のダハマです。よろしくお願いいたします。
2: はい、今日の乾杯でございますが、はい、いつも宝酒造で働いておられたということで、はい、
4: 持ってきて焼酎ハイボールシリーズの、はい、僕は結構一番好きなあの、うん、シークワーサーですね。
2: ああ、いいですね。
4: はい、いや実は、はい、今日イオンにね、まあ、いつも会社の近くのイオンに、うん、まあ、見に行ってくるんですけど、うん、118円なんですよ、イオンは。
2: はい、
4: 今日行ったら98円ですよ。
2: で
4: よく考えると今年10月1日から酒税が結構大幅に変わると
2: 、はいはい
3: はいはい、
4: でビール系の、商品がいわゆる第3の、うん、ね、あのいわゆるビール系が全部同じ酒税になるということと、うんうん、はいはい、合わせて酎ハイがね、あのいわゆる酒税が上がるんですよ。
3: あら、まあ、
4: だから多分その前にどんとお客さんに買わせようと思って、あ、はいはい、特売条件今売ってるんかなっていう気がして、
3: はいはい、
4: だから多分9月に、ねね、買う人もいや、もうケースで買っといてほしいっていうことが、まあ、あれも企業がね努力をして第3のビルとかいろいろね、うん、考えてんの、それはなんかもう国はもうとにかく金取らなあかんからっていろいろね、やるのはどうかなとね、うん、思いますけどね。
2: 大変ですね。もう何やかんやごちごちごちごちかあってね。
4: なんかで僕らサントリーの金麦言うたら発泡酒のね、はいはいはい、イメージあるけど、あれも結構のビールでやらざるを得んというね、なんかなんかその辺が、まあ、日本の国の取ったろうあれがちょっと気に入らへんというかね。
2: はい、ということで、はい、これから焼酎ハイボールの、沖縄シークワーサー、はいはい、緑色であの、はい、爽やかな、
4: はい、僕普段は、ね、赤色のドライ何の味もないやつっていうのがあるんですけど、うんうん、その次に、まあ、大体店で売ってるのはレモン、うん、とか、まあ、あのセブンとかもレモンは売ってますね、定番で、うんうんうん、で僕はこのセブン、あのレモンよりこのシークワーサーの好きなんで、うんうん、今日、まあ、久しぶりに買ってきました。うんうん、はい、
2: 総帥さんもね、大体なんかレモン系の焼酎飲んでますけど、うんうん、はい、なんか、限定でやっぱ多いのはレモン系ですね。
4: そう
2: ですね、なんか総帥さん買っとったのは、なんか青摘みレモン、
4: はいはいはいはい、
2: なんかちょっと早めに取ったレモンみたいな、
4: はい、
2: なんかそれも限定で
4: 摘みレモンなんとかかあってなきゃ、うんうん、例えば大分さんのカボスとかも、ね、
2: あ、ね、
4: 季節限定でありますし、
2: うんうんうん、まあ、このレモン系はやっぱ焼酎では定番です ね、
4: すい、はい、
2: もうダハマさんぐらい大人になったらもうあのそんなもんいらんみたいな
4: 僕はもうノンフレーバーのやつをドライをずっと飲んでますから、うん、
3: 何も足さない、
4: 何も出さない、はい、ですよ。あれが一番美味しいですね、
2: うん、今日も忙しい中来てくださってありがとうございます。
4: 朝家5時半に出て、
2: はい、
4: あのまあ名古屋行って仕事して、はい、でその後 KC さんのとこ行って、はい、5本喋り倒してきて、
3: うん
4: うん、で事務所戻って仕事バーってやって今帰ってからも出てきましたんで、
2: うんうんうん、はい、ありがとうございます、
4: はい、いえいえ、
2: はい、ということで、何からいこうかな。ダハマさんのお手紙の
3: 行きますか、
2: はい、万歳のコーナー先に行きたいと思います、はい、本人がいるのに、はい、はい、本人がいるのにダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。
3: はい、
2: こんばんは。1958年昭和33年の8月25日、今日ですね、日清食品株式会社が世界初の即席ラーメンの、チキンラーメンを販売したことにちなんで、チキンラーメン誕生の日と呼ばれてます。
4: おー、らしいだ今日はね、
2: うんうんうん、僕の一番好きなカップ麺はどん兵衛天ぷらそばです、は
3: い、う
2: ん、
3: あ、なるほど、
4: あれが一番好きです。
2: 日曜の朝食ったばっかりやな。バ
3: ー
2: ンさんの今一押しのカップ麺を教えてください、はい、ということでございまして、ジョージ、
4: ジョージ
2: 買っている商品を、はい、あのお見せしたいと思います、
4: はい
2: はい、
4: ほう俺初めて見たこれすごい
3: 売ってるな、見ようかな、もう買わないです
2: けど、ね、どん兵衛の、プロ、これね、プロがね、出たのって、もう1年ぐらいになるのかな、その前は、はい、あの低糖質だけとかね、
4: はい、
2: 低糖質&塩分控えめとか、だただそういうので売ってたんですけど、はい、もう総称して、もうプロというのになっちゃいました。
3: なるほど。
2: カップヌードルと、シーフードヌードル、これから、はあ、あのチリトマトもありますね。これからプロのあのどん兵衛高タンパク&低脂質、ほんで、はあ、食塩も少し少なめということでございます、はあ まあね、これ食べてみても、はい、そんなに分かんないんですよ、
4: はいはい、
2: でもっと味近づけるためにこの前の新カップヌードルプロっていうのができて、はいはい、でそれはそのこう低糖質に作った麺をフライにすることでちょっと本物のノンフライですからね、だから本物にちょっと味が近づいたとか言うけど、はいはいはい、食べてもそんな変わんないし、塩分が足りないともあんまり感じないんですよ、はいはい、で、高タンパクということで何やったかな、酸素構造になってるって言ったかな、麺が
4: へぇ、うん、
2: 中にちょっと
4: 練り込んでる、
2: ね、で酸素で、はいはい、重ねてるみたいな、中に食物繊維の多いやつとか、なんかタンパク質の多い粉とか入れた麺、
4: 普通の店売ってます、このプロシリーズ
2: 売ってますよ、
3: スーパーとかに。
4: あ、そうですか、え、僕興味がないからかな、へぇ、
2: いやね、僕いつも行く薬局では置いてないんですよ、薬局こそ置いときよ、
4: そうですよ、ね、
2: だってプロテイン20種類くらいあるんやから、ね、こうそういうなんかそういうの気にしてる人用にこんなのあってもええんちゃうと思ってね、
4: プロテインってあんなに高いんですね、
2: あ、
4: 言われて最近ちょ興味持って、僕結構まあ、ドラッグさん付き合いね、まあ商品やってるんで、うんうん、見てるとやっぱ3000円とか4000円とか普通にしますやん、
2: まあザバスとか、ウィーダーとかね、はい、あの辺はやっぱりブランドなんで、森永とか明治とかね出してるやつはちょっと高めなのは分かりますけどね、まあだからいろんなメーカーがあるんで、やっぱりそんなに有名じゃないところはまだ買える値段というか、ね、
4: そうですか、うん、
2: ただね、ビーレジェンド僕は好きです、ね、メーカー言っちゃったけど結構ねアニメと、はい、コラボしてるんですよ、
4: はいはい、
2: だから前ここでも紹介しましたけど、はい、ミルキーとコラボとかね、はいはい、やってるんですけど、はい、なんか僕乳糖不対象なんで、はい、だから乳製品合わないんですよ、だから糖分をちゃんと取った WPI とか WPC とか、はいはい、コンセントレート型とかアイソレート型とかなんですけど、あの辺になるとまあ大丈夫なんですけど、あとはソイプロテインの方が僕ら20代の時はソイしかなかったですから、
4: はいはいはい、
2: 大豆から作ったやつしか
4: ね、独特の匂いしますね、ソイプロテインって、なんかそんなイメージがありますわ、ソイプロテインって、
2: まあまあきな粉ですからね、要はね、だからまあ、ノンフレーバーやったらまあきな粉みたいなもんですよね、ほんで今は僕大体切らしたことないのはさっき高い言ったけど、ザバス の、 水色のやつね、はい、ソイプロテイン の、 ウェイトダウンって書いたやつなんですけど、それは今はヨーグルト味になってるから、あれも だいぶ美味しくなっていって、なんかミルクじゃないソイプロテインなのにヨーグルトで、うん、みたいなミルク味やみたいな、あ
4: なるほど、それって毎日どれぐらい摂取するんですか。
2: いや、もう寝る前とか朝起きて飯代わりに、はいはい、で朝は
4: 飯代わりに
2: EAA ってタンパク質を分解したアミノアシッドってあるんですけど、はい、そのアミノ酸の状態にしたやつは、はいはい、吸収が早いし、胃に負担かからないんで、はい、朝起きてまず取ります、ね、はあ、であとは食事が空いた時とか、はい、ちょっと食事前にこう血糖値が上がらないように、はい、まずプロテインガバッと掘り込んだりね、でもうシェイクなんかしないです、もうそのまま夜もうずっとね、お酒飲みながらね、
4: 酒飲みながら、
2: そうですよ、もちろんですよ酒飲みながらニュースとか取り留め見ながら手伝いで振り回してるんですけど寝る前にまたホエイとソイとかガガー入れ
4: て、朝にこうねシェイクしてこうゴッゴッゴ飲んでるイメージはね、結構なんかそういう人ってなんかあるけど、はいはいはい、夜酒飲みながらってないな
2: まあプロとかはあれですよ、はい、夜中にも飲みますからね、なんかやっぱり3時間空けると血中アミノ酸濃度が低くなってくるんで、なんか一転するために夜中飲んだりしますけど、僕はまあそこまでじゃないですけどね、
4: それすればやっぱ体にやっぱタンパク質を取り入れるから、
2: ああそうですそうです、だからその必要量大体みんな足りてないっていうし、で取ってるとその回復力とかが自然になるのとか、あとはまあ皮膚も爪も髪の毛も、はい、タンパク質からできてるんで、うんうんうん、その再生数はなんか一定になりますね、でタンパク質取ったら太るという人もいるけど、それはもう取りすぎたのがずっとたまると、まあ肝臓で脂肪に変換される場合はあるけど、まあその少々取ったところでそれが脂肪に変換されて太るほどではないですよね、
4: はあ、うんうん、 これ僕はもう初めて見た感じですね。
2: まあ一遍食べてみてください。
4: 面白い。でも日清もすごいな、もやっぱいろんなことやってるんや、
2: う
4: ん、
2: まあまあ僕にもう大体日清しか買わないですけどね。
4: はいはいはい、
3: まあ、だからニーズがあるってことですね。ねえ、これだけ出てるってことは、うん、種類が、
4: うん、それどんな人が買ってるかウォッチングしたいですね、売り場で。
2: ねえ、うん、まあこんな人です。
3: そうはいないですこんな人。
2: 大体切ら
4: してそうはいない。
3: そうはいない。
2: あのボスはあの革命好きなのは、
3: あさっきの話で言うとそのどん兵衛で言うと、うんうん、あのかき揚げうどんの特盛り、特盛りかき揚げうどん、
2: あ、はい、見やすい、
4: はいはいはい、
2: ちょっとオレンジのね、
3: あそうそうそうそう、ね、うん、あちょっとか揚げちっちゃいのね、昔大きくてね、うんうん、あれ最初食べた時もうものすごい美味しいなと思って、
4: 感動しました ね、 あのね、こんなかき揚げを再現できるんや
3: って、だしもちょうどいいぐらいで、うんうん、あれでもあんま売ってないですよね、どうしてもうどんはきつねで、うんうんうん、そばが、ね、ね、天ぷらみたいになってて、あれはちょっとあれ見つかったら買うんですよね。あとはもうカップヌードル、カレーがやっぱり
4: カレー、ああ、なるほど、はあ、
2: カレーも前プロみたいなのあったんですけどね。あ、今ちょっとないんです。だからその、うん、プロが出る前になんかこう塩分控えめとか、うん、あの、うん、こうタンパク質多めとか、はい、謎肉多めでタンパク質ありますねしたとか、なんかそういうのはあったんやけど、プロでカレー出てないんちゃうかな。
3: カレーコース別に味ごまかすと、
2: うん、そうそうね、う
4: んうんうん、味が強いから、う
2: ん、カレーヌードル僕も好きですけど、大体、うん、ちゃんと、ま、混ぜ切れてなくて
4: 最後そこに残ってる
2: ザラザラとザラザラとろとろみたいな、
4: あるあるあるですね。
3: いやだからね、そのたまにチリトマトヌードルとかトムヤムクンとかいろいろ出てるじゃないですか、
4: はいはい、
3: 食べようと思うんです、やっぱならないですね、うん、いややっぱカレーやなと、まだ、ね、食べたことないですよね、
2: はあ、なんか総帥さんとキミエちゃんが一時期ハマってるのシンガポールなんとか
3: ヌードル、
2: シンガポールの、まあなんかそのアジアン系っていろいろあるん
3: です
2: け
3: ど、はいはい、
2: あの中の
4: シリーズって
2: 酸っぱかったかな、うんうん、ちょい酸っぱくてちょっとミルクの入ったような感じだったかな、
4: うん、
2: なんかシンガポール一回買って、はいはい、でキメちゃん大体ママの奪うんで、はい、なんかしばらくハマってそれよく食べましたけどね。はい、でございます。はい、はいはい、私からはですね、麹屋でんべいという、うんうん、焼酎、あのここ最近あの割と、うん、あの原酒系が
3: はいはいはいはい、
2: あのちょっと僕も飲んで美味しくてハマっておりますね、
4: うんうんうん、
2: ちょっとなんか
3: すげえ、なんかもう贈り贈答用、
4: 贈答用
2: 原酒系ないかなと思ったら麹屋でんべいというのがありました。
3: まさにお中元にぴったり。
2: はい、これをちょっと見てみようかな。麹屋でんべいは大分県日田市の、追松酒造が作るアルコール度数41度の長期熟成麦焼酎です。樽で5年間寝かせた原酒をブレンドして、
4: ね、
2: まろやかな旨味と樽の上品な香りが特徴のロック向けでございます。はい、でこの箱にもね、あの
4: 41度でしょ、ロックなかなかきついと思う、う
3: ん、ねえ、舐めながらじゃないと、
2: 麦焼酎の、概念を破った味と香りと
4: マロンシー
2: どれをとっても驚きの
3: マジで
2: イチゴに尽きる焼酎です。そんなん書いてますよ。
3: そんなにハードル上げて大丈夫
2: 大丈夫ですかね。
4: ハードル確かに上がる。
2: オンザロックの位置づけの焼酎ですので、グラスに大きめの氷を入れて程よく溶けるまで、何してお召し上りください、
3: うん、
2: ということでございます。
3: 麦焼酎ライバル多いですよね。
4: 1000
3: 年のこととか、
2: うん、
4: まあなんてだって、いいチコでしたっけ、
3: いいチコ、ね、
4: はい、あれが麦のダントツですから ね、
3: ね、うん、缶の子とか
4: 缶の子、
2: 缶の子いいですね、さあ、
3: さあ
2: ハードルが
4: 今のこの商品外側の見た目もかなり、ね、
3: 見た目がだいぶね
4: もうオラオラ来てますからね。
3: あ、色がええ色や、
4: ああ長期熟成の、
3: ねえ、ね、いい色、
4: あでも香りもまろやかいな、
3: ね、こういただきます。
4: あ、まろやかな香り、すごくまろやかやな。
3: あ、こんなもん
4: 出た、
3: こんなもん、そんなん、ね、大変やでこれは美味しいわ、
4: こんなもん、
3: もうすごいわ全然ロックストレートでもいけそう、あと大変なことになりそう。
4: 、ま、香りがすごいまろやかな、いい感じです ねこれ、うん、面白い、
3: めっちゃ美味しいな、もうアルコール感ゼロですね、も
4: う、 トゲトゲした全然ないですね、匂い嗅いだら、
2: でこれに前にね番組出てくださったはいはい、こうスティックウイスキーにするスティックね
3: はいはいはい、
2: あれを入れたらウイスキーになるんでしょうね、うんうん、
3: そうね、うんうん、あロックでも全然いける。まあ確かに
2: で、まあロックでちょっと溶けていくのを楽しんでくださいとばっかり書いてあるけど、
4: いつもの
2: それも40度もあったらもう炭酸で流し込
4: む
2: と
3: グビグビいかないと
4: ここ出ようもと歩けない状態。
3: そうそうそうそう
4: ボス活言は俺はさすがに。
3: じゃあちょっといただきます、うん、いや全然美味しいわこれ。どうしよう、
2: そうです
4: か。そうない
3: 俺は
2: ロックにせずいただきます、
3: ね、ああいい、
2: うん、うん、やっぱりウイスキーってね色つけてなんぼやから、うん、なんかそういうことしてない、うん、なんかこう純粋なというか、うん、こう純な感じがまたいいです
3: ね、うんうんうん、
2: この前長浜のロマンビール、
4: あ、はいはい、
2: ビール紅茶あるじゃないですか、うんはい、あそこへ行ってきたんですけど、はい、ハイボールっていうそこで作ってるウイスキーを頼んだんですけど、うんうん、そのなんとかニューピートっていうんかな、はい、なんかそのまだ樽に入れる前のやつのハイボールがあって、うんうん、まさにこんな味でした。ハイボールやのにウイスキーハイボールやのにこんな味色が全くなく
4: 樽の香りもない
2: な、普通
4: の。なるほどね、うん、
2: だからそれを楽しめみたいな、
4: うんうん、
2: なんか山崎の工場とかでもね、ウイスキーになっていく過程をね、はいはい、見学しますけど、うんうんうん、最初こんなんだみたいなので、はいはいはいはい、それがね売ってたりもしてね、うんうん、で飲んだらこんなんですけどね。まあ麦焼酎ですからね、もともと。はい、ということでお酒も出したところで、はいはい、ダーハマイーツでございますが、
4: あ、そうなんですよ、
2: はい、
4: ちょっとで去年のね5月にしらすネギをね、うん、出して、うん、でまあフレスコさんでめっちゃ売ってて、うん、今でもね売れてるんですよ、
2: うんうん、
4: で去年の12月に298円から328円値上げをしたんですけど、うん、今でも毎日いろんな販売先で採用になって今1000パックぐらい毎日出てる状況で、
2: はい、
4: でもともとトヨタ西京めぐり屋さんの本店とかで、うん、みのみしょっていうテナントがあって、ねうん、そこはだし巻きと焼き鳥とかの、まあ、唐揚げとかの専門店があるんですよ、うん、結構いろいろ何店もあるんですけど、でそこがいつも売ってるのが普通のプレーンの黄色いだし巻きと、うん、明太子とネギやったんですよ、
2: うん、
4: でそれを僕やりたいなと思ってて、でネギは単純にネギだけやと面白くないことで、うん、しらすネギを入れて、うん、結構評判で、で明太子もめっぱ赤色って目立つので、ね、やりたいと思ってて、うんうん、
2: いいですね、
4: でどうしてもこれ出したかって、まあ、ちょうど
2: 紅しょうがもね、
4: あ、そうですね、はい、うん、でこの5月、まあ、6月に一回りするんで、うんうん、この6月1日からこれを明太子を入れて、うんうん、焼き出してこれをまあ売り出して、まあ、今でもそこそこ1日300円400売れてるんで、まあまあ、割と普通の味です。もう見た通りの味で、
2: うんうん、
4: 無難な味なんでぜひ食べてください、うん、
2: はい、あ、
4: もう周りのねだし巻きは本当にまあ上品な味で、
2: うん、
4: 甘さもあまり少なくて、うん、まあ食べやすいで、そこに明太子が入ったことで、うん、まあ、またちょっと風味が変わるということで、
2: うん、は
4: い、
3: でも中は混ぜると難しいでしょ、焼く
4: とき って。芯みたいにピピってやって、うん、それであとはちょっとずつ巻いていくんで、はい、もう全然普通にいけます。で相変わらずおばちゃんなんか手巻きで
3: 手で、
4: はい、やってくれてるんで、
3: うん、はい、あんまり明太子バッと入ってる、
2: はい、うん、全然明太子がそのままの、うん、生の感じで、
4: あ、はい、
2: うんうん、いや僕想像で今日明太子のやつや言うとか、はい、
4: うんうんうん、
2: こう火をかけてるから、
3: そうそうそう、確かに、
2: まあ、ちょっとパリッとなってることもあるかな、
4: もうちゃんとウェットタイプのやつ
2: を使ってるんで、もうむちゃくちゃウェットじゃないですか、
4: あ、はい、
3: 美味しい。
4: 結構ねしらすネギの商談するとき、あ、一回食べますわって食べて、うん、あ、うん、美味しいからやりますけど、この明太子持っていった瞬間に、あ、これやりますって絶対横に一緒に並びますわって言ってくれるんで、
2: うん、
4: ただまあしらすネギほど爆発的には数字は出ないけど、うん、これもやっぱり今でもちょこちょこ売れてるんで、
2: う
4: ん、
2: うま
3: っ、美味しい、
4: はい、まあ、おばちゃんがまた腱鞘炎になって怒られますけど、
2: うん、は
4: い、
2: うま、
4: 割といいでしょ、
2: はいですね、はい、なんかこう明太子でのガツンっていう感じかと思ったら、うんうん、結構ふんわりして、
4: あ、そうですよ、はい、
2: 優しい感じ、
4: はい、
2: なんか癒されるというか、
4: はい、
2: うん、
4: まあ、ここのだし巻きとか、まあ、基本的に全体的にまろやかな感じで作ってるんで、ほんまもう一個ね、一個試作品作ってるやつがあったのが、牛すじとこんにゃくは、はい、いろいろすじこんを炊いたやつがあって、はいはい、でそれを、まあ、僕いつも商品出してたんですけど、うん、それをちっちゃく刻んで、 重ね焼きの卵でいわゆるまあ厚焼き卵にした商品僕実はもサンプルで持ってるんですよ、うんうん、でそれもめっちゃうまいんですよ、うんうん、でどっちを出すか思った時に、まあ、さっきこっち行こうかなと思って、でそれはいろいろだし巻きのパターンも何種類かやって、で普通のこれと同じベースの甘くないやつをやった時に、うん、そっち側は逆に甘い方が牛すじ、うん、筋込んでめっちゃ合ったんですよ。
3: なるほどなるほど、う
4: ん、でそれはちょっとまだ商品化ね出さへんですけども、うん、まあまたねそこの工場はちょっと上、まあ、落ちてることはない、落ちることはないですけどね、うん、まあしたら一回また作ろうかなと思ってね、
3: はいはい、
4: それもまためちゃくちゃ美味しくて、
3: 美味しそう、うん、
2: いや余韻も素晴らしいですね、
4: うん、でも卵やっぱだし巻きってこんだけやっぱり恋するだし巻きを、
3: 恋するだし巻きね
4: 長年の
3: 長年のもうね
4: やっぱだし巻きはほんまに、まあまあ、まあありがたいことでこんだけ売れるのは嬉しいなと思いますね。
2: 君恵ちゃんもね、うん、結構好きでね、
4: はい、
2: なんかソーセーさんがいつも作るんだけど、で僕がなんかいつも飲んでるこう無調整豆乳があるんですけど、
4: はいはい、
2: それを勝手に入れて、
4: あ、ほいほい、なるほど
2: やってますわ。まあ牛乳入れてもいいんだろうけど、うんうんうん、まあちょっと豆乳を入れるとね、はい、なんか植物性タンパクと動物性タンパクが取れるから、うんうんうん、まあソイプロテインとホイプロテイン取るみたいな、ね、ちょっとちゃうかな、うん、
4: でちょうどこうもう面白い取り組みでやりてやしたのが7月の30から、うん、まあ、平和堂のね冷蔵庫の場合は、はい、あんまりその卵を売ろうって意識、僕こんだけ教えてあげてるのに、うん、あんまり売るイメージがなくて、うん、で平和堂の各東海と北陸にエリアバイヤーのがいるんですよ、うん、で東海のエリアバイヤーの子にほなちょっとお前のとこだけでもやれへんてって話を、でも龍田も東海だけの平和堂30店舗あるんで、うん、で彼に知らせてに食わしたらめっちゃ美味しいです、
3: うん、
4: これでやりますっていうことで、で今東海だけで7月30からやりだしたんです。で、うんうん、彼が言い出したのがそのヘバドの場合は冷蔵剤の売り場と寿司の売り場って同じ10度の販売の女なんですよ、
3: はいはいはい、
4: ほんなら冷蔵剤の売り場はガチガチに売り場がもう棚割りが決まってるんで、うん、寿司売り場で売りたいと、
3: う
4: ん、なるほどと、で寿司売り場というのは結局朝一から全部商品並ばじゃないですか、うん、2秒でやらないから、はい、結構朝一で結構売り場がスカスカやから、その時にお寿司と合わせて一品でいう形でやりますということで、はいはいはい、寿司売り場でガーンと東海を展開して、はいはいはい、今日も売り場見てきたけど、うん、すごいいい感じで売れてて、
3: うん、
4: で考えたらしらすとネギ、一応しらす入ってるし、うん、明太子やし、
3: うん、ね、
4: 一応魚関係でもあるし、普通には魚売り場で結構だし巻きと結構用を売ってるんで、うん、すごく今東海で今それを、まあ、やって売って差別化で売ってくれてるというか、うん、まあいずれね、本体でやるとむちゃくちゃな数来るんで、だから僕もその断ってるのもあるんですけどね、うん、まあ、おばちゃんがまた検証で死んでしまうからまあちょうどええ具合でね今やらせてもてて、うん、いやでもなんかほんまに寿司売り場でいろいろと取り組みとして面白いなってこと、
3: まあ、ちょっとおかずっぽくなってい
4: い、ね、あ、そうです、はい、
2: うん、ね、しらすで思い出しましたけどね、はい、今日で君江ちゃんは夏休み終わりで、
4: はいはいはい、
2: 明日から学校が始まるんで、
4: はあ、なるほど、
2: でもう来てくれなくなったんですけど
4: それはもう寝なあかんよ、まあ、子供は
2: 先々週かな、夏休みの絵を、ね、
4: はい、
2: 蜂 が、はい、が飛んでるっていう、ね、蜂がテーマの、うんうん、だったんで蜂をテーマにした絵を、ね、見せたんですけど、うんうんうん、あとはなんか自由研究をするっていうのでじらっと言いましたけど、ちりめんが結構キメちゃん好きなんですよ、うんうん、で最近ハマってるのがちりめんを卵豆腐にのせて食べる、
3: ああなるほど、
2: のにハマってて、
4: もう完全に飲み屋のおっさんやん飲み屋のおっさんや
2: ん、前からちりめん好きやったんですけど、はい、ちりめんの中にいろいろおる
4: やつ、ね、あ、いますね、
2: ちりもんっていうんですけどね、はいはい、でそれの研究がしたいっていうんでね、はい、それをやるっていうのは番組で言ったんですけど、それ明日もう持って行っちゃうんで、
3: うん、
2: ちょっともう梱包してたのにちょっと持って行っていいかって言って
3: 上手、
4: すごいわ、
2: 持って行っていいかって借りてきました、明日もう提出なんです、
4: はあ、はあ、
3: 上手、
2: はい、前言ってたね、カニの妖精がいるんですけど、はいはい、カニの妖精はゾエヤっていうね、
4: はい、
2: なんかこういうちょっと皮のような形でしたね、はあ、これからメガロパー言ってね、ここの尻尾のところがまだメロンとしてるんですね、これがこう折りたたまれてカニになるんですけど、それとかまあシャコは尻尾がピロピロピロってなってるんで分かりやすいですよね、
4: うん、
2: でイカでカワハギがおったみたいですね、
4: タコ
2: とかね、はい、これをなんかここ数日です
4: ごいな、
2: 書いてました、
3: すごいな、
2: パパ見てとか言ってどうしたらいいとか言うけど、いやもうこれでいいんちゃう、これでいいんちゃう、
4: いやもう十分ですよ、
2: まあ、そっからまあ、だいぶ手入れたみたいなんですけど、
4: その目のつけどころといい、
3: うん、
2: でまあメガロパが一番可愛かったっていうことなんですけど、うん、あの元の形と、ね、はい、で今日のこれあの番組 の, あの
4: 告知
2: にしておりますので、ね、うんうん、まあ、よかったら見ちゃってください。
4: でも今の世の中でなんでもチャッピーですよ、うん、まあ、小学生で例えばチャッピーに自由研究なんか教えて言うたらチャッピーなんかいろいろ答えてきよるんですかね。
3: そ
4: ら、いろんなパターンのチェック、
2: うん、ただなんかキムチョンも言ってたけど、うん、なんかちょっと大人目線になっちゃうから、うん、あのすぐバレるんちゃうから、うん、でもバレたとしても、うん、それでもやらんやつはおるから、うん、まあ、やってるだけええんちゃうかなみたいな、なんかそんなこと昨日言うとったな。
3: まあ、あの親にいたのでね、買っつけてもらっても一緒ですからね。
4: そんなんやでも昔親が全部やってましたよ、なんか。もう僕本も苦手だったから おかんがあの読書感想文、小学校1年生の時に読書感想文をうちのおかんが書いてくれて、はいはいはい、それが入所してしまって、
3: そんなえらいドーピング、
4: でそれなんか表彰なんかあの市役所かなんか受けに行って、
3: 不正や
4: 不正で、ちょうそう2年生の時になんか科学創造展っていう夏休みの宿題で将来 の,、うん、まあその世界の状況を書くって言って、それもなんかあのおかんがなんか絵描いてくれて、それがまた入賞して、で明石の天文科学科にそれが貼られてしまって、
3: おかんが才能なん
4: だ、おかしのおかん才能だ、結論あの本あの感想文も描けるし絵も描けるし、うちのおかん
3: ギリギリバレない
4: っていう上手にやって子供がいかにもやったようにしてくれてたって
3: すごいわそれ。
4: もうほんまになんかそういうね、なんか悲しい
3: いやいやいや
4: 素晴らしい、ね、思い出ですね。
2: でこのチリモンっていうのがね、岸和田自然友の会の登録商標だったらしいんですよ。なので何や文句言われてもいいように総帥さんが
4: すごい賢
2: っ、書いてるんだ、これはあの総帥さんがこれ書いといた方がいいんちゃうみたいな、はいはい、岸和田自然登録商標区分41
3: 区すごいな
2: 第5289688
4: 特許なんとかよりみたいな感じで
2: これ買いとかんとなんかちょっと、はあ、もしねなんかこう
3: ナックスつけられたらね、
2: うん、ナックスつけられたらもうなかったことになってもかなりしそれは言っといた方がええんちゃうみたいな、これはまあ総帥さんの入れ知恵ですけど、はあ、この動画知らなかったです僕、口切れ浮き貝、
4: いや見たことない
2: です、ね、なんかこのクリクリっとしたやつがあったんですよ、
4: はいはいはい、僕らの食品センターでもちろんちりめんも作ってるあの盛り作ってるから、うん、表示に書くんですよ、イカカニを含む可能性がありますって ね, で, すよね、うん、でないとアレルギーの問題になるんでね、
2: はいはいはいはい、あ、のれそれ書いてへんやん、
4: のれそれ
2: 穴子の稚魚ね、これのれそれちゃんみたいなのがあったんですけど書いてへんやん、まあ、僕もなんかパパ見てとか言ったけど、はい、適当に
4: 言ってました、いやでもすごいわ、
2: はいはいみたいな、
4: うん、そんだけ考えるのは
2: ありがとうございます、はい、
3: じゃあコメントいきましょうか、はいはい、1番のりケイシーさんです、はい、こんばんは田浜さん、一日お疲れ様です、
4: ありがとうございます、
3: 今夜もかぶりつきで参加させていただきま す, ますとで、キャッチャーさんです、バンサー斉田さん、田浜さんこんばん は, んばんは、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんがね、体が要するゴールデンタイムはあると聞きますが、私は飲み方次第で過ごしてますけどね、で、ぬえんたいごだし巻き、見た目を超える優しく深い味
2: わ
3: い、
2: おそうなんですよ、ちょっとあのこの焼酎ぐらいなんかこう印象がちょっと変わる優しさというか ね、う
3: ん、そしてチリもめちゃくちゃブーム、さすがはキメちゃんというね、はい、以上です、
2: はい、ということで今日の曲ですけど、プレイガール
3: を吹こ
2: うと、プレイガールを、
3: あ、もちろんもちろん、まあ、でもそれでもあの子供の頃やからそんな大手振って見れなかったん
2: ですよ、あ親の前で、
4: 親の前で
2: 69年から76年、でも
3: 、ね、確か、KBS とかあの辺でやってたような記憶ある、
4: 再放送かなんかですか、
3: 再放送、う
4: ん、なるほど、
3: 多分僕らみたいなのも再放送で多分、うんうんうん、夕方ぐらいなんか回してたら あ何これみたいなのがあるみたいな、ね、うんうん、
4: エッチなシーンがたまにあるやつ、
2: あの ねあの年代によりますね、プレイガール9ぐらいになってちょっと緩い時期があったんですよ、はいはい、あのだから菱見優里子さんが出てる時とか、 あの時はかもうオープニングからなんかあのこうあのガーン敵を蹴って重くそパンチラみたいな、
4: なるほど、
3: まあ、それぐらいはね
2: 絶対あのポロリがあるとか大丈夫かなみたいな、あの割とね、まあまあ、ごっつい女優さんばっかり出てるから、
3: そうそうそう、
2: なんか割とプレイガールキュンになってからはなんか割とちょっと激しかったような気はしますけどね、
4: 僕でも G メン75のイメージはあって、 G メン75も何回に1回そのエッチなやつがあるんですか、だから年に1回香港からってシリーズがあって、それとそのポロリ、いや僕らその小学校の時も一応ドリフ見て、その後 G メンは一応許されてて、たまにそんなシーンがあって子供なりにドキドキしたっていうね思いがありますね、
2: まあね、お姉っていう、ね、代表がいてね、沢玉樹さんでね、はい、これ大体みんな下の名前が一緒なんですよ、
4: はいはい、
2: 名字が違うとかね、はい、沢玉樹さんの場合は、こう劇中では沢田玉樹、
4: なんじゃそれ
2: ほぼ一緒
4: なんじゃそれ
2: で、大体お姉クラスが2人いて、
4: はいはい、
2: で最初は緑真子さんかな、
3: あ、緑真子ね、はいはい、
2: だから沢玉樹さんがちょっと休んでる時は緑真子をお姉役みたいにして、うん、なんかセカンドトップみたいにしてるんですよ、うん、で途中から、八代真知子さんかな、で真知子ねえとか言われて、うん、でそれがなんか沢玉樹さんがいい日の時は、まあ、真知子ねえが代表的な感じで
3: リーダーで、
2: ほんでちょっとこういろんな役割があるんですね、なんかおてんば系とか、ね、まあ、片山由美子さんとかおてんば系
3: し
2: 桑原ゆっこさんもちょっと、まあ、元気っ子みたいな感じで、ね、
4: なるほど、
2: 後半は深田美美ちゃんがね、なんか
3: ちょっといやそんなに詳しく見れるほどないでしょコンテンツ、そのDVD 化されてるのはね再放送もそんなにやってないと思うんですよ、もう 今となれば、
4: はい、
3: おかげだろうよね
2: じゃあまあそんなプロ、
3: ああそれは、はい
2: はいはい、はい、

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: いやー、はい、プレイガールの
1: なるほどなるほど
0: メインテーマでございます。
1: うーん、すごいな。なんとなくなんか懐かしのなんとか特集で出てきたもん、ね、
2: それが正しいんですよ。うん
1: そう、誰々ってバンさんが今言うてる人絶対分からへん。
3: ディアゴスティーンで出会ったのそこまで詳しいんですよ。そんないない。
0: ハン・ブンジャクさんとかも
3: 出てましたね。
0: 割と高価ですけどね。なるほど。ハン・ブンジャクさんね、 G メン
1: の、ね、G メン出てましたね。そのミュージアムですね。
0: はい、ということでございます。はい。はい、今日は、ダンハムさんのお話なんですけど、はい、もう一つね、いいですか。
1: はいはい。
0: 前に、僕の前乗ってた Z の話をしましたよね。はい。あの時ね、ちょっと写真がなかったんで、あ、はい、全部見つかったんで、
1: すご、
0: 一応見てもらおうかと思って。
1: すご、
0: はい。なんか最終形態ちゃいますよ。最終形態はね、ネットで上がってるのを見てもらいましたけど、はい、これ途中形態で、またベールサイドの、
1: はい、
0: エアロがついてる頃ですけどね。でこの後前はボメックスを元に改造して、
1: でこれ街中走ってたら目立ちますよね。これは最初スタート、
0: これは最初は黒で、ツーシーターの Z32 だったんですけど、はい、黒赤のホイールにしたんで、はい、その真ん中 TBO の、はい、ダクトがついたやつをね、こうホイールの、はいはい、赤に塗ってやったんですけど、そこから
1: 改造の途中が
0: 改造が始まって、
1: すごい、よう、もう変態ですね、ここまでほんまにの、よ、のー、すごいな。
0: まあフロントはウッドパネルにしてね、ナルディのハンドル入れたり、はあ、まあ、一応コンピューターチューンもして。
1: 若っ、これ何歳ですか。
0: だから20代ですよ。
1: 若っ、
0: 20代後半ですね。
1: は
0: あ、で舞鶴に行った時のね、
1: はいはい、なんか
0: 写真がありますけど、
1: へえ、へえ、
0: まあ一応こういうことしてたっていうね、まあ、改造途中改造途中とかはまあでこんな感じ、
1: すごいですよ、うん、普通にしたらそう改造しようと思わないですけどね。
0: だから当時、まあ、前も言いましたけど、うん、コルベットの、うんうんうん、テールランプなんだけど、はいはい、国内で出たコルベットのやつは下半分がこうオレンジ色になってね、バックランプとか、なんかブレーキランプとか なんとかを共有するためにアメリカとちょっと違いますからね、だから下半分が黄色いのが格好悪くて、うんうん、で国内アメリカから直輸入でテールランプ4つを入れた、はいはい、入れてこれ入れようとしたらここに鉄線が2本入ってたねだから鉄線をカッカー上げてもらったで無理やりこれ入れたっていうねだからテールをね変えてる人っていたんですけど、それはなんか当時のスープラ、あれ4トンあるじゃないですか、あれは細長いじゃないですか、あれは入るんですよ。やけどこれは入らへんのを無理やり入れたっていうね。でここが MR2 でね、であ とは軽トラのを入れてアイローネにしたっていう、はい、
1: はあ、まあまあ、ようこれそういうお店があるんですか、そういう、
0: いやいや、もう普通のなんか下請けの工場の人と、はい、話し合いながら進めたというかね、まあ今日は車トークということで、そういえば前の時写真なかったよなみたいな、見つけたし、ダーハムさんに全部を見てもらおう思って、
1: ちょっと20代のバンさんの顔が見れたの面白かった。今日はね、
0: はいはい、
1: まあ、車と、うん、まあ、僕の車特集ということで、
0: うん、
1: 去年のね12月24日に、うん、
0: はいはい、
1: コペンをね GR を買って、
0: これがちょうど3、あれはいいですね、
1: うん、30代目っていうことで、うん、でもうそれで自分やっぱり18で免許取った時に、うんうんうん、もう19かな免許取った時にもう自分の人生で30代車乗れたらもうそれで幸せな人生やなと思ってたんで、うん、もうコペンを買った時点で12月24日に納車された時点で、うん、ある程度満足はしてたんですね、うんうんうん、もう別にもう車はこれ以上欲しくないと、うんうん、で思ってたん、まあ、ですがって変ですけどね、うん、で全然車の意思なくて、まあ、普通で今のヤリスもずっとね、はい、仕事でずっと乗ってて、うんうん、で気がつけば2年で10万キロを超えてしまいそう
0: だ、
1: うん、でなかなか、まあ、それでトヨタに持って行って、うん、点検を持っていった時に、うん、持っていく前の2日前に急に電源が、うん、右の、電気が切れたんですよ、
0: う
1: ん、で
0: やっぱそれはもう走行距離か、
1: 走行距離かなと思って、うん、 で、まあ、トヨタに持っていくと、うん、あもう多分まあ10万キロ走ったらそろそろそういういろんな部品が出てきますよ、うん、でもちなみに10万キロ超えたら保証とかどうなのって聞いたら、うん、もうある程度のやつはほとんどのやつはもうダメなあの切れますと10万キロ超えたら、まあ、普通そんだけ走らへんから
3: まあ、ね、
1: 普通の人でまあ10年ぐらいかけてね、うん、10万キロなんで僕みたいに2年、ね、いかんと10万キロってないから、うん、であほんでまあちょこちょこ出てくる可能性もある。ただこの車はもう頑丈ですから、うんまあ、15万20万も普通に走れますよっていう話を聞いて、まあ、まあ、まあ、天下のトヨタですからね、うんうんうん、まあとは思ってて、まあ、安心してたんやけど、うんうん、ちょっといろいろうずいてくるものがあって、うんうんうん、でどっちかというと今、僕も出張で乗っててもう、まあまあ、1年にそんだけ乗るしある程度、うん、燃費のいい車が欲しい、
0: うんうん、
1: でなおかつ、僕らの会社から の仕事ももちろん使ってるから、うん、1キロ対1キロいくらって10何円とか出るんですよ、うんうんうんうん、ほんなら燃費がいい車やったら逆にちょっと儲かるってへんやけど、うんうんまあ、他にいろいろねお金使うからやけど、うんうんまあ、ちょっと助かってくるんで、うん、なるべく燃費のいい車かといって、うん、ハイブリッドとかになると普通のレギュラーに比べると、うんもう50万60万高いじゃないですか、うん、で僕ほぼもう9割高速移動なんで高速ばっかり走るともう高速走るとレギュラーガソリンってあまり変わらへんんですよねハイブリッドも。ほんだらもうレギュラーガソリンでまあ燃費が良くてで初期投資が安い車いうことでまあヤリスも買ったと。でただあのヤリスも買った時はほんまはスイフトスポーツを買いたかった新型欲しかけどスイフトスポーは出えへんからしゃあないからヤリスを買ったと。で結局あれからもう2年経つけどスイフトスポーは結局デルデル詐欺の手まだ今でも出てないんですよ。でもう
0: FJ はようやく出ました、
1: ね、いや出ました FJ 出ましたね
0: あれも出る出る詐欺だいぶ
1: でもほんなもう次まあほんなもうただまあ10年でいろいろ保証がなくなるんやったらまあ新しく買い替えようかなって、うん、で最初はまあ普通のベーシックなスイフトのマニュアルがあるんですよ、うん、MZ ってやつ、うん、でそれ買おうかなと思っててまあいろいろ YouTube もうとにかく YouTube 見まくったんですよ、うん、ほんなら結構まあまあいいみたいな評価だしもうそれでもええかなと思った時にある時ふっと思ったんがでも俺今マニュアルってコペン持ってるやんって別にマニュアルである必要ないなとほんならまあオートマでもいいやと思ってでやっぱりその距離乗るんで1日それこそ静岡行って帰って700とかあるからやっぱりちょっと疲れへん車でちょっと大きめの車の方がいいんちゃうかとでかといってハイブリッドやったらめっちゃ高いしある程度まあ値段のガソリンの車で燃費が良くてまあゆっくり乗れる車を探しててもうスズキのフロンクスっていう
0: あ
1: のインドでバイ言いたいですよ、ね、インドのそのスズキのフロンクスをもう買うつもりでもうおったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でただまあフロンクスをいろいろ YouTube 見てるとまあいい評価もあればまあ甘い評価もあってただ
0: いや結構なんかそういう評価してる YouTuber っていますよ ね、 なんかね
1: めっちゃくちゃ多いんです
0: よめっちゃいますよね
1: いろんなやつが喋ってまあそれぞれの好みで言うてるんですけど、うんうんうん、でやっぱ1個思ったのが、うんまあ、同じお金で、うん、ホンダが WRV というのも出してると、
0: はい、
1: で大概その YouTube でフロンクス見てると上がってくるのが WRV との比較市場とあとは
0: ネオラ
1: 比較
0: が
1: ライバル社の比較、うん、で同じ両方ともインドで作ってる車なん で、うん、でそれが出てくるんでちょっとあの WRV が気になったとで最初イメージで最近ホンダの車ってめっちゃ高いですやん、
0: うん
1: シビックですら450万とか考えられん、ね、シビックで150万ぐらいやんって、
0: うんう
1: ん、であのプレリュード買ってね、うん、僕ら買った時代で200万ぐらいやったんが、うんうん、今600何万ですよなんでプレリュードが600万いやそれ考えると86って偉いと思うんですよ86っていまだにトヨタの新しい GR86 で310万とか、ねうんうん、SZ あるんで、うんうん、もうそれでだからそれぐらいでホンダって高い、うん、でなんかあのフリードがあって僕らが買ったフリードってね、うん、あの200万ぐらいやったのが今300万軽く超えて今、うんうんうん、でホンダは高い高い印象があったけどその WRV は結局ホンダがいわゆるベゼルっていうねあの RSAV があってそれが結構まあ日本で作って結構質感も良くて高くなっている代わりにちょっと安いものだただねその差別化もあるからいわゆるインドホンダで作ったものを日本に入れようということで作った商品があると、
0: うんうんうん、
1: でまあそれもあるしただ僕のイメージはチャッチンかなっていう印象があったんや、うん、で、まあ、確かにただ見積もりのいわゆるあのセルフ見積もりによると大体ほぼ同じ金額になるし、うん、まあまあまあまあでもまあフロンクスかなと思ったんや、うん、ただあの僕今の家に来て買ったの20何年前でその時からホンダの、
0: うん、
1: 当初あの、モビリオっていうあの、
0: うん、
1: ミニバンとフリードとあとフィット2台買ったホンダのお店があったんで、
0: うんうんうん、
1: それいつもその店の前通ってると、うんうん、僕が担当昔してくれてたの営業マンがまだいるんですよ、
0: う
1: ん、 まだいて、うん、でネット検索所もまだいたからもう 10年ぶりぐらいに電話して、うん、いやあの茨城の車好きの浜田ですって言ったら、うん、おーみたいな感じで、うん、で WRV で試乗車あるってネット見たけど見に行っていいって言うから、うん、あ来てくださいってことで久しぶりに会うて、うん、では懐かしいねまだ、うん、ねあの年下上のともちゃんもこんなちっちゃくてかなちゃんがまだ0歳がとか言うみたいな話があって盛り上がって、うん、ほんで一回 WRV って乗してって言って乗って思ったんが、うん、もうネットで書いてる通りほんまにあの最近流行りのパーキングブレーキも、うんうん、あの手のこれやし、うんうん、もうザ昔の RV も SUV、
0: まあ、それはインドでやってるから、
1: うん、でもそれがね
0: そうでないとインド人に動けないっていうことだよね
1: 心地よくて、うんうん、で一番良かったのがシート、
0: はい、
1: シートが僕の体に、うん、僕やっぱりね今 の、うんうん、あの車もあの腰に当てもんとかあったりするんですけど、うんうんうん、もう何もせんでもびっちり僕の骨格に覆って、うん、めっちゃいいわ座り心地がって思って感動して、うんうんうん、でただまあなんか燃費悪そうな感じかなっていうのはすごくあってでやっぱりある程度大きいから、うん、まあまあでただ別に運転しづらいことなくて、うんうん、まあいい感じやなと思って、うんうん、ただまあまあまあ、うん、でもフロンクスやるなと思って、うんうんうん、それ乗った次の日にフロンクスを試乗しに行ったんですよ、うんうん、でももうフロンクス買う前提やから、うんうん、行ってフロンクス、まあ、乗せてもらって時最初座った瞬間にシートに違和感を感じて、
0: うん、なるほど
1: シートが俺の体に合うてないんです
0: よ。あだから長距離乗るし余計にね。
1: でなんか当てもんとかして、うん、まあまあいけんことないけど
0: この前もぎっくり腰もした、ね、
1: まあそう悲しいから、うんうん、であとそのダブルブログに比べてやっぱりちっちゃすごくちっちゃい、
0: うん
1: うん、であの後ろの荷台を開けた時に、まあ、今のヤリスより下手したらちっちゃいぐらいで、うんだーと思ってそれ考えると WRV って後ろ の、 あの一室も広いし、うん、それやったら WRV ありなんかなと、
0: うん、
1: でそっからまた家帰って普通もう3日未満 YouTube 見なくて
0: すご
1: ずっとでもだんだん心があの WRV に動いてて、
0: うん、
1: でほなその時にあの、まあ、トヨタもね、まあ、あのずっと車買ってるからトヨタのディーラーさんに電話して、うん、トヨタってでもヤリス僕も昔乗ってたヤリスクロス、
0: うん、
1: ヤリスクロスって今でも売ってんのって聞いたら、
0: うん、
1: いや今抽選待ちですとで盆明けに抽選で当たって1月納車ですって言ったら、ね、トヨタもあの、うん、いや僕の中ではやっぱりそのグレードの中で価格帯の中ではヤリスクロスがやっぱりダントツ性能いいんですよ、
0: うんうん、
1: でただヤリスクロスは1回乗ったか出たらすぐなかってるから、まあ
0: ね、ちょっと変わったところ
1: で、ねうん、で2年で7万キロ乗ったし、うん、まあけどでもヤリスクロスでもええかなっていうのもあって、
0: うん、
1: ただうちの僕のトヨタの担当者はちょっと前に変わったんですよ、
0: うん、
1: で前僕担当 4台買った人がいる店長なんてあるんですよ、
0: うん、
1: で若い子としてくれてその子がなんか前の店長はゴリゴリ、うん、それこそあの GR コピーの時も買いましょう、うん、行きましょ う、 もう何でもやりますからみたいな感じだった人がすごい若い方でなんかもう全然押してこうへんんですよ、
0: うん、
1: もうちょっと押してきたらこっちも行ったろうかと思ってて、うん
0: まあね、それ大事ですよ、ね、
1: そういう話し方もしてんのに、うん、前の人やったら多分感じてあほな浜さんこれ行きますわっていう感じで言ってくれるのに何もなかったから、うんもうトヨタはないからって、うん、っていうのは思いました。
0: うちのおかんもね、
1: はい、
0: 前にちょっと車を買うって言って、もう今はちょっと目が悪くなって返納してますけど、はい、まだなんか仕事に車で乗ってたのにね、最終型のセリカ、
1: はいはい、
0: 目が尖ったやつ、
1: はいはい、
0: あれがかっこいいやんみたいなの言うから、僕もカタログ見たんですよね。その赤色とか。ね、
1: はいはい、
0: 王冠派手付きですから赤色 の、 セリカとかエンチャンみたいに言ったらなんかその気になってね、
1: はい、
0: では見に行こうみたいなのを見に行ってでその時乗ってたマーク2を、まあ、適当に下取りに ね、
1: はい、はい、
0: ねそ の、 セリカを買おうかなみたいな気持ちになってたけど行ってもなんか全然なんかトヨタのそこのお店が相手にしてくれなくてほんでこれ下取りにしてみたいなの言ってもなんかそんなもうほとんどなりませんよみたいな、うん、なんかものすごく態度悪か
1: ったやる気ね、
0: うん、ほんでなんかおかんも嫌になって、
1: はいはい、
0: ほんででもうあんななんかの態度やったらもういらんみたいな感じで帰ってきて、うんうん、もしまたなんかこう一応ね名刺とか渡してるし、うんうん、営業に来て、うんうん、ほんでなんか考えてみませんかみたいなの来るんやったらちょっと考えてもいいけど、うんうん、まああんなんやったらもうなんか買わんわって言って、うん、で結局、まあ、それも来なかったんでなんか僕としてはねオカンが赤いセリカとか乗ってくれたら
1: かっこいいっすよ
0: かっこいいし、うん、なんか後でもろてもいいじゃない
1: なるほどそっちが出ない
0: かやけど結局、まあ実現はしなかったですけどね、
1: はいはい、
0: なんかそういうお店ありますよね、
1: はい、でその、まあ、鈴木もほな僕のほな今乗ってるヤリスを下取り、
0: うんうんうん、
1: なんぼで取ってくれるのって話してたらここからがややこしくて、うんうん、で基本的にみんなオークション相場を見るんですよね、
0: うんうん、
1: で 2年落ちのヤリスのマニュアルで10万以上走ってる車ってないんですよ。
0: ないから前例がない。
1: もう前例がないで、ただでさえあのマニュアルって 1% しかないん でその値段の付けようがないと、うん、
0: なんかそういやしんちゃんがね、はいはい、ビッツの5速乗ってるじゃない
1: ですか。そうですね、しんちゃん。
0: だからなんかダンハマさんが6速のヤリス買った時に、僕が乗ってるビッツの5速のなんか、はいはい、直径じゃないですか、手放す時は言うてくださいみたいな言うてはりましたけどね。
1: そうそれ結局そういうような続けも聞いたら、普通のこれがオートマで、CVT で、まあ、2万キロ、うん、3万キロぐらいやったらだって120万ぐらい取りますと、うんうん、ただつけようがないです。でよう頑張って、まあ、60万ぐらいですかねって言われて、まあでもそんなもんかなと、こんだけ、ね、走ってるしって思って、うんうんうん、だいたい僕ら考えたら1万キロ増えたら10万円マイナスの仮想高のイメージだから、計算上はまあ覆ってるんですよね大体、うんうん、でホンダ今度、まあ、ホンダに行っても大体同じようなこと言われるんですよ。でホンダで頑張って、ホンダ頑張って浜さんも世話になってるし70万、まあ、頑張って70万ですねって。で逆にトヨタが言うてきたのが、ほんまにこれでもええ車やから、うん、社員で多分売れますと、こんなマニアックな車
0: だって6速

0: 昔の、ビッグボーイ、ビッグボーイちゃう、はい、ビッグモーター
1: だいぶちゃいますけど
0: ウィカーズがあってうん、うん、である日一回ちょっとウィカーズ一旦入って一旦パッと行ったんですよ、うん、でウィカーズ行って事情を全部説明してでホンダ、スズキでこの値段で、届いたやったらこうこうこういう理由をつけてこの90万ぐらい取るって言ってくれるんけどウィカーズだってどれぐらい取るって、うんうん、ただトヨタやったらその納車がまだ半年ぐらい先ないなって言った時に、うん、ちょうど一旦ボン前ボンの1週間ぐらい前やってその向こうの人が見てあの物はいいですねってでこれ多分ねすぐ売れますよ、
1: うん、
0: ほなトヨタさんが90万やったらあのうち頑張って97で取りますって、うん、と思って、うんうんうん、ほな僕の中ではもう60万か70万しか売れへんと思ってもうほなもう、うん、もう買い替えんとヤリスあと3年ね、うん、まあ大体あと1年乗って乗り潰そうか思ったが、うん、急にもう気持ちが揺らいできて、うんうんうん、でほなユーカーズ聞いたらいやその代わり今週末に置いていってくださいいやでも僕は別に、家の車も他にもあるし GR コペもあるし、うん、まあええわ思って、うんうん、で、まあ、その話をホンダとかにしたら、うん、もう絶対それの方が賢いですよもう、うん、多分、みんな今中古車さんって車が結構もう売れすぎて玉、うん、がないとだからもうちょっとある程度、
1: うん
0: 高くでも下取ってでもそれ結局それをやる、まあ、ローンとかの金利で稼げれるから、うん、多分それで言うてるんちゃいますか、うんうん、でも浜さん絶対それもうウイカツで売って、うん、車うちで買ってくださいって言われたから、
1: うんうんうん、
0: もう結論的に久しぶりにホンダ車に乗ろうということで、
1: うん、
0: そのホンダのダブル、まあ、ホンダも最初値引きやもう渋いんですわって言ったけど、うんうんうん、もう行っていつもと同じいつもそのホンダの人に一緒でもう俺今日買うし条件これだこれでやってって言って言うたら向こうは分かりましたって店長と喋ってくれてほなもう10年ぶりぐらいに買ってもらうんでこれやりますってことで WR を契約したと、
1: うんうん、
0: でそこで僕もう一つびっくりしたのが、うん、トヨタやったら抽選で当たったってもしても1月
1: あ
0: で、ね、鈴木も
1: 僕もようメールが来ますけどなんかそういうの書いてますわ、うんうん、
0: で鈴木も今申し込んで12月ギリギリ待つですかねって言われたのが、うんうん、ホンダがいや8月中に行きますんでは、まあ、だからいや 在庫でねあれを入ってきてるやつがあったんで、
1: うん、なんとか浜田さんためなんとかするだよみたいな、まあまあ、なんかそんな感じ
0: いやでもこっちとしても、うんまあ、とりあえず車をデアリスをすぐ売っ払った以上普段の出張今ハスラーの K で、ね、行ってるんですよ、
1: うんうんうん
0: まあ、やっぱりちょっと、ね、しんどいし早く1日でも早く欲しかったから、うんまあ、もうちょうどホンダでは思って契約して、
1: うん
0: 今度 WW 来るのが今週の金曜日
1: あーへー
0: もう乗きますんで
1: 早
0: っ、はいだから次回またね
1: 大体ねもう結構街みたいなイメージがそうです
0: よ、うん、逆に今ほんまトヨタなんか、うん、いや今こんだけ商品ラインナップがありますけど売れるのはこれとこれしかありませんみたいな、うん、いやほんまですよトヨタなんか、
1: うん、そうですよね、うん、
0: で他のところも大概いやもう大概半年とかよく言われるんでね、うんうん、だから僕スイスポ買った時も半年もあったし、うんうんうん、だからGR コペンもあれも4ヶ月か5ヶ月もあったし、
1: うんうん、
0: まあそんなもんなんかなと思ったけど、うんうんまあ、ホンダは意外に、うん、早かったかなっていうか、
1: うん、
0: っていうのがね金曜日はちょっと納車がでもう一つウィカーズびっくりしたのが、
1: うん、
0: まあ車持っていきますやんほんなまあ下取りで、うんうん、ほんなありがとうございましたって向こう言
1: う
0: て、
1: うん、
0: 最寄り駅まで送ってくれへんんですよそこでさよならみたいな感じでいや僕たまたま家がそこやからええけどこれ普通の人やったら
2: そう、ね、
0: どうすんのタクシーでも行くのみたいな感じでちょっとびっくりしましたけどね、
1: うん、
0: はいいやでも僕人生今大概もほぼほぼねもう車、うん、もうメディアに渡してそこでまあ下取りやったけど、うんうん、こういうやり方もありなんやなっていうのが、
1: うん、
0: で逆にそのやっぱ言うても30万ぐらい変わってきたんでね、はいはいはい、30万円下手したら40万ぐらい変わってきたんでまあちょっとびっくりした
1: うん
0: ではウィカーズありやったかなってでも多分まあ今回その中古車業界も今回千葉の大雨あったじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれで今向こうで2万台3万台ぐらい車がやられてるから多分全国の中古車がもう向こうに引っ張られていきますね、
1: うん、
0: だみんなやっぱり普段乗ってる人はすぐでも欲しいから、うん、で新車がこんなすぐないんで、うん、だから今それこそ新車もどんどん値引きも厳しくなるし
1: だからたまに中古車で水没車ってありますよね
0: だから水没車で安く売ってるやつはまだ業者は親切やがいいけど、うんうん、それこそこの3万円であかんなってるから、
1: うんうん
0: 悪い業者やったら普通の値段で売ると思うんですよ、
1: はいはい、
0: で水没車言わんと
2: あら
0: いうのは絶対出てくる
1: シートの洗浄だけでも大変ですよねまあほぼオーバーホール
0: ですもんねそうなりますからねだからこの先中古車市場がまた上がっていって、
1: うん、
0: で新車ももちろんね注目する人よりおるやろうしそんなもどんどん高、うんまあ、値引きもどんどんだからいいタイミングで買えたかなっていうのはすごく今回、
1: うんうん
0: まあ、千葉の方にはね申し訳ないですけどもね、
1: うん
0: でもあんな2時間3時間で車が水没するってすごいなと思って
2: そうね
0: 考えられへんことが起きるんやなってうん、
1: うん、
0: 別にねここもうここも、ね、いつ起きても分からへんってあんな、
1: うんうん

0: でもあのテレビの画像とか見てるとみんなやっぱあれ行けるもんって行くんですよね。で突っ込んでて車プカプカプカみたいな感じで、ええと思って。
1: 京都でもね、なんかこう道の
0: 五条
1: のところ、
0: うん、
1: ちょっともやーとなったところでなんか冠水してるみたいな、うんうん、ね、うん。
0: いや
1: 円町でもあったな、ちょっと。
0: あ、そうですか。
2: ああ、ね、でも、強敵は去年ね、だいぶ低いからね。
0: あ、だから僕ら、あの、僕1年九州支社おった、宝大に九州支社おった時に、はい、その半年前に博多駅周辺が全部水没した時があって、支社のセールスカー、50台全滅した時、
2: はい、
0: それも普通の1階の駐車場が全滅して、はい、あの駅周りが結構あの低くて、はい、全部車あかんなったという話も聞いて、でも、だって今、何十年かに1回のとかいうやつが今毎年起きてる
2: そうだね。
0: いやだって2時間3時間でそれ1年で1ヶ月の何ヶ月、ね、3ヶ月分が降るたらそれあんなん起きるわなっていうか怖いなと思いますね。
2: すぐに避難できるわけでもないし、
0: ね、いやそうだからほんまにみんなよく言ってる、いや命があっただけでもそれはその通りやなと思いますね。いや車もなんかドアも開けへん、ね、水圧でとか言うと、いやあの車があの窓のところまで、水位が上がってくるまであの落ち着いて待ちましょう。落ち着けれるか
1: ほんまや
0: ほら死ぬで
1: と
0: ほら怖いわ、ね、その水圧がここまで来て一緒になったらそこで窓を開けてゆっくりと水の中を出ていきましょう。それの方が怖いわ。
1: いや絶対できへん。それ体験したら無理やろ、
0: うん、もう絶対やっぱりもう、うん、なんとやっぱそれは割ってでも出たいと思いますよ。うん、怖いねと思いましたね今回。はい、まあそんな感じで実際また車が来た時はね、
1: あ、
0: はい、
1: あ
0: またバーサー迎えに行きますので後編ということ で後半で喋
2: ります。ケイシーさんです。今夜はなんか頑張れそうなお礼ってこ
0: と何を頑張んね
2: えーとあのプレイガール級ね、あの UHF のブースターで見てたプレイガールが蘇った
0: あ
2: とね。
0: なるほど。
1: あ、ありがとうございます。
2: 金曜日の納車楽しみ、新たなマイカーストーリーが生まれますね、はい、ということですね。はい、以上です。
0: はい、はい、
1: まあそのそんなにプレイガールもいけず
0: 僕は全然分からなかった。
2: いや、うん、そりゃそうですよ、うん、そりゃそうですよ。
0: なんでバンさんがそんなによう知ってるかが分からない。
2: むしろここでどんな、
1: いやそれはパンチラ命ですよ。ポロリ命ですよ。
2: だから今ならまだね、はい、もしかしたら、
0: ね、
2: なんか
0: ね、
2: 当時なんて再放送でやらない限り見たくても見れないのがいっぱいあったので、
0: そうそうそう思います。
1: 見てましたよ、はい結構好きです。
2: あとバンさんが一人っ子やから見れたよ、ね、
1: アンプで吹けるぐらい。
2: アンプで吹けるぐらい。
1: すごい。あと何ですか、
2: はい、あ、そのままです。
1: はい、はいはいはい、来週がケイシーさん来てくれるということで、
2: はいはい、あ、そうですね、
1: はいはい、その
2: 珍しい回ですよ、
1: はいはい、何にも決まってないですけどね、はい、でその次がおじじで、その次はスカイドンさんで、その次また
0: 僕
1: あの後編という、
2: はい、後編が、
1: はい、あのもうあのそのレビューというのを聞かせていただきたいと思います、はい、ということで、サイバージャパンデスク、1016回でございました。この放送は尺八番
2: 所と
0: 世界の田浜でした。
1: はい、また来週です、
0: はい、
2: お疲れ様でした。ケイシーさんです。
1: ありがとうございます。

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとね、お聞き苦しいことがあるかと思うのですが、その際はお許しください。さて今日はですね、毎月、最終週にね、お送りをしております FM ギグ北海道企画ということで、各パーソナリティが共通のキーワードでお話をする回になります。そして本日のキーワードは反省反省、反省、っていうかね、まあ、なんかありすぎてね。まあ、身近なところで言うとね、もう、こう、なんていうのかな、日々、こう、まあ、例えば、こう、前の日にね、明日は、これとこれをやるから、じゃあ、この段取りでこう、この順番でこうしようとかね。なんかそういうことをこう考える前わけですよ、前の日。なんか寝るちょっと前ぐらいにね。で、にもかかわらず朝起きます。一応一番最初のことはあんまり忘れないんだけど、そっからこう順番考えていたはずのことがなんかで抜けるの。もうそこで抜けるから、思い出した時には、一つか二つ抜けた先をやってるわけよね。なので、その先をやったがゆえに、残してあった一つか二つを、どうしてももう一回こう、戻してやらなきゃならないっていうね。で、そうなると、どういうことが起きるかっていうと、結局、まあ、いろんなことがこう予定通りに進まないから時間が押しますということは、後の時間にずれ込みます。で、後の時間にずれ込むっていうことは、翌日や後日に持ち越すっていうね。もうねなんとかしたいなって思うんですけど、もう本当に自己嫌悪。まあ、ね、なんか紙に書くとか、そうそう、カレンダーに予定書いてたのに、すっかりその書いてたことすら、ね、見逃して忘れてて、で、そう、なんかすっかりもう夕方ぐらいになってから、あって思い出したとかね。まあ、どなたかにご迷惑をかけるという形のものではなかったので、とりあえず、まあ、いいか、っていうことで、改めてね、設定をしたんだけども、まあ、とにかくそういう、でも、 そうそうそうそう、カレンダーといえばですね、あのカレンダーに、歯医者さんの予約日を書き込んであったので、前の日はね、あ、明日歯医者さんだなって思って、で翌朝、あ、今日午後から歯医者さんだなって思って、ちゃんと、分かってるんですよ、覚えてたんですよね。なんだけど、なぜか午後の2時、そう、2時の予約だったので、午後の2時に歯医者さんから電話が来まして、あの、本日ご予約いただいてたかと思うんですがって言われて、初めてそこで、あ、今日の午後は歯医者さんだったって思い出したっていうね、もう本当これ、私的にはいくらその、忘れちゃったりね、うっかりの多い私でも、さすがにこれはなかなか今までなかった経験で、でね、同じようなことをね、2回やっちゃったの。あの、続けてではないんだけど、ちょっと間に3、4日、もうちょっとかな、1週間ぐらい挟んで、もっとか、2週間ぐらいか挟んで、またやっちゃったの。とにかく、その同じようなことを。あの、さすがにこれは、我ながら大ショックで、え、これは何？あの、この60代に入ったら、どんどん増えてくるっていう物忘れの除去とかね、いろいろ、本当にね、ドキドキしてね、あの、ちょっと危機感を覚えたぐらいでした。でね、その時に、あの、何だったかな、何かの健康アプリみたいな、なんか、そういうのの、こう、やつを見つけてね、で、ちょっとね、やってみたの。そしたら、まあ、それをやってみた、理由っていうのは、え、もしかして、私、ちょっと、物忘れ外来を受診したりしなきゃいけない、なんかそんな前触れがあるのかなってね、ちょっと、まあ、不安になったわけですよね。それで、その、あの、アプリのやつをやってみたらば、やっぱりね、途中でね、もしかしたらっていうようなメッセージが出てきたんですね。で、出てきたんだけど、まだちょっとこう、もう、あの、問いがあったので、それを続けて、こう、やってみたわけです。そして、最終的に、その、アプリの中で出てきた答えっていうのは、脳疲労でした。あの、まあ、私もあんまり脳疲労っていうこと自体をそうそう考えたこともなかったんですけど、で、その脳疲労って何ぞやっていうとね、そこに書いてあることを読んでみると、要するに、いろんなことを、まあ、あの、自分の、その、キャパ、ね、キャッパよりも、超えて、いろんなことを、あの、頭の中でこう処理したり、考えたり、いろんなことをこう、あの、要するに、やりすぎてるってことですよね。まあ、あの、日頃からね、良いことでも何でも、過ぎるは良くないって私よく、あの、皆さんにもお話ししてるかと思うんですけれども、もうね、なんていうのかな、自分の中で、キャパを超えてるっていう、なんか意識がないままそういうことが起きてたようです。あのね、この、あの番組ね、聞いてくださってる方の中にも、もう日々ね、あの同時進行でいろんなことをあのやらなくちゃいけないっていうね、状況でね、まあ、お仕事も、それから家庭内のことだったり、お子様のね、あの子育てだったり、あと、なんだろうな、まあ、例えば介護だったりとか、とにかく、あとは、ほら、好きなことがたくさんあってね、多趣味な 方で、なんかこう例えば、なんか展覧会みたいのに出すとか、なんかコンテストがあるとか、そういうので、まあ、締め切り期限があることがちょっと重なってね、それをなんかこう同時進行でうわーってやってるとか、まあ、いろんな背景で日々過ごしている方いらっしゃると思うんですけどね、そういうふうに忙しくっていうか、そのいろんなことをこう重複させている状態で、これって私自分がこう、まあ、実際に医療機関をね受診したわけではないので、そのアプリの判断がどこまでどれぐらいこう精度が高いのかっていうのはちょっとわからないんだけど、でもまあ0%ではないと思うんですよ、そのアプリの答えのね正確さみたいなものがね。でね、自分でそのこうやってみて感じたことの一つにね、その自分のキャパを超えてるっていうことに対する意識がないっていうこと、なんかまだまだ、なんだったらまだまだいけるぐらいのね、要するにそれをやらなくちゃやるんだとか、そういう思いの方が強い、なゆえに、なんか、ね、気づいてないんですよね、見落としちゃってるっていうか。だから、まあ、ある意味自分の心の声も聞き逃してるんだろうなって、逃していたんだろうなって思ったりします。なので、まあ、反省といえばこれもだから反省の一つになるかなって思うんだけど、その一生懸命だったり、すごく集中をしていたり、まあね、そういう、こう状態がゆえに、その自分のキャパがわからないっていう、わからないというか気づけない、気づけないっていうことは、実はとってもね、後々そのまま気づかないまんま行っちゃうと、もう本当に精神的に追い詰められていってしまうこともやっぱりあると思うしね、結果、まあ、いいことにはならないと思うんですね。なので、まあ、重複してやるっていうのは決して悪いことではないし、なんていうかな、能率効率、そういうのがね、良かったりとか、まあ、状況によっては、もう、致し方なく、まあ、並行して、いくつかのことをね、こうやるっていうこともあるわけなんで、だから、それ自体が良くないっていうことではなくって、どこかで、意識して、こうちょっとブレイクをする、いわゆる休憩をする、それが例えば5分でもいいし、まあ本当に短い時間でもいいと思うんですよね。何かそういうで、ただ時間を取るだけだと、なんかあんまり休憩した感覚にこう切り替わらない、ね、体は休憩してるけれども頭の中で引き続きいろんなことを考えているってこともあるじゃないですか。だからそういうのだとね、あんまりこう脳が休まってないっていうね、そういう状況が、起きてるので、そこをね、まあ人によっていろいろな方法はあると思うんだけれども、例えば私だったら、呼吸をなんていうのかな、呼吸法というほどのことでもないんだけれども、思いっきり息をゆっくり、細くふーっと息をまず吐けるだけ吐き切るっていうことをやっ って吐き切ったら今度鼻からスーってこう吸い込めるだけ吸い込むっていうのを、なんか不思議とその呼吸をしてるときは頭の中で次の作業がどうとかこれとこれをとかなんかね、そういうことあんまり考えなくなるというか、考えないようにしてるわけじゃないんだけど、なんかねそれがね一瞬ちょっと呼吸法っていうことでもない、口からゆっくりとスーッと息を吐けるとこまで吐き切る、そして、吐き切ったら今度、鼻で息を吸えるだけゆっくり同じように、口からこう細いこう糸をこうスーッて吐き出すようなイメージでね、吐き切るところまでもう吐き出すっていうことを、何回かこうやってあげると、何回ぐらいかな、まあ、その時の気分次第なんだけど、まあ、でも最低3回からそうだな5回ぐらいはやるかな。なんかねそういう風にするとそのやってる瞬間ね、まあ、軽く目を閉じてやるんだけどね、やってる間は不思議とそのいろんな次これをやってああやってとか、あそういえばあれやってなかったとか、あそうだあれそういえばやりたいと思ってたんだみたい なんかそういうことが浮かんでこないんですよね、その呼吸のそれをやってる時って。でそれは、自分がその吐き出す吸い込むっていうその呼吸の底に、意識を集中させてるから、その以外の余計なことが浮かんでこないっていう現象になるんですけど、意外とこれはまあ、人の大勢いるところでもどこでも声を出すとかねそういうことではないので、案外ね、やれますまあね、ちょっとこう口を開けて空気を吸い込むっていうのはやっぱりその雑踏というか人がたくさんいるところでやるのはちょっとね気分的になんとなく嫌な感じがするということも方もいらっしゃると思うんですけど、私もあんまりこうそういう状況で口呼吸をするっていうのはあまり何か自分的にあんまりそれは好きな感じじゃなくて、なのでちゃんと余計なものは、避けてくれる、鼻毛ちゃんのいる鼻でね吸い込むそうすると余計なものは体の中に入ってこないしね、そんな感じ。あとね、そうそう、私よくスマホで無料のコミックってあるじゃないですか、コミック漫画、あれをなんかわざわざ課金してまでは読んでないんだけど、ちょっと頭切り替えたいな、休憩したいなって思う時にその漫画をなんて言ったらいいのかな、その一コマっていうのかな、一定のとこまで読んだらはいここまでみたいな感じになるんですけれども、でその先を見たいと思ったら私が使ってるやつだとね、指定された12時間とか24時間とかなんかその時間があって、その時間が経過したら次のやつが無料で読めるみたいな感じのやつなんですよね。でそういうのをで、なんかこう動物の話題のものとか、あと何かな、なんかお料理の話題とかね、なんかそういうのもあったり、なんかちょっとこうまあ何とかな、まあ、とりあえず気になるものっていうのをちょっといくつかこうチェックしといて、でそれをなんか読むっていうね。そうするとそこでやっぱり全く違う活字と絵が入ってくるので、いろいろ考えてたことがちょっと横へそれてくれるんですよね。なのでそんな風にちょっと休憩 と気分転換みたいなことをやってたりします。でもね、なんか他にもきっといろんな方法があって皆さんいろんなことをねされてると思うので、もしよかったらぜひぜひ、番組の方にね お手紙などねお寄せいただいて教えていただけると嬉しいななんてね思ってます。反省っていうと、どこかちょっと、ポジティブというよりはネガティブなイメージみたいな感じを私は、思ったりすることがあって、まあ、反省ってまた反省と後悔っていうのは意味が全く違うものだから、なんかね、似てるけど違うっていうかね、感情の部分で似てるけど違う。で、反省っていうのは前へ進むための見直しのようなものかななんて思ったりするんだけど、でもまあそういうためのものがなんかこうついついこうネガティブな方向に向いちゃうと、なんかいつも これがうまくいかないなとか、いつもこういうふうにやっちゃうなって、まあ、思いがちね。私ももちろんそんなことは、今まで山ほどあったんです、あったんですが、いつからだろう、いやいつの日からかがちょっと今思い出せないんだけど、もう結構時間が経ってるんだけど、反省しないことにしたの。いや、しないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんだけど、要するに自分を責める後悔のような反省をしないことにしたっていうのが、まあ、正しいかな、感覚としてね。でそれはどういうことかっていうと、まあ要するに自分がね、あ、これはちょっと良くなかったなって思うことだったら、次それとそう、ん？次そういうことをしなきゃいいっていう、まあすごくシンプルなことになると思うんだけどね。でなぜか事柄によってはすごく重たく捉えてしまったり、事柄によっては、すごくあっさりと捉えてしまうってことがあると思うんですよね。例えばお料理作っててちょっとお塩が多かった自分のさじ加減のね、で、あ、失敗した、ちょっとしょっぱかった、あ、じゃあ今度少しもうちょっと少なめにしようって、これしょっぱいからどうやったらもうちょっとこう薄まるかなって、じゃあちょっと水足そうかなとか、なんか足そうかなってなるじゃないですか。そんなにすごく責めないでしょ自分をね。だけど事柄によってはってなって、もうドドドドドンとね、で次こうしようっていうより、なんて自分ってどうしてこうなんだみたいなこと方向に行っちゃうっていうね、そこがやっぱりなんていうかな、前へ進むための、ものにはならなくなってしまう、現状維持でその場で、足踏みしてる状態になっちゃうんだよななんてね、思ったりします。というわけで、私の場合は、あっさりと反省、今日、あ、失敗した、まあもちろん自分だけで完結することならもう それぐらいシンプルで、万が一ね、相手があってどなたかにご迷惑をかけたりっていうことがねあることであれば、もちろんまずはそこをきちんとお詫びして、その上でなんだろうな、あっさりと自分を責めないで、あっさりと次こうしようって、そう、自分をねこうなんていうのかな、責めるとか否定するとかそういうことじゃ進むための、シンプルな反省、なんかねそういう感じに こう自動的にそういう感覚に、なれるようになりました。なのでこう反省した時、 何かがあって反省した時に、それがお仕事であれプライベートであれ、すごく自分を責めてしまうのよねっていう方がいらっしゃったら、心からお詫びをして、でもそれで自分によしっていうふうにちゃんと、よしと、ね、声をかけるんです。自分に心の中でも声を出してもいいしね。で それが一つの自分自身への合図になって、でそこからあとは、シンプルに、じゃあ次これをこうしないようにこうやってみようとか、何かそういう感じに意外とそんなよしっていうような、そんな一言が自分の中の一つの、なんだ、合図みたいなものになります。ぜひお試しください。ね、なんか完璧な人間なんていないんだから、私も含め。みんな何かがあるから、この今地上の中でね、日々生活をしながらいろんなことを経験しているんだと思うので、だったら、こう、したことは失敗として自分でちゃんと受け止めて、それも経験だから、経験しないでうまくいくことなんかね、絶対ないから、だから全部、すべてのことは経験。なのでよしってことで、そこから次の一歩を前に出していけたらいいかななんてね思います。私ね、今ねお料理しながら洗い物をして、食事が出来上がる頃には洗い物が、まあ、ほとんどないに等しい状態なんだったら、洗い物ゼロ、食べ終わった後は片付けたものを洗うだけっていうふうにしたくって、でそれは私の美容学校時代のね同級生がそれをやる人だったのね。で多分今もそのようにやってると思うんだけど、なので、今ね洗い物を残すのをやめようと思って、そんなことにねただいまチャレンジ中です。まだ完成はしてないので、できた時にはまた番組の中でご報告したいと思います。楽しみにしててね。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もお待ちしておりますよ。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。またねー。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました、今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えねんけどな。
1: そうやな、確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります、
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで、
0: なあ、
1: 多忙なんで
0: な、もうな、いろいろ追われてるしな、それぞれな、
1: そ
0: う、私も肩も行ってたしな、
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな、
1: 和歌山
0: 行ってたしね。そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たち、フィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのさんさんひまわりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた、声かけ
0: るよ。大丈夫、もう朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、
0: はい、
1: ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとこう、あれしていいからな、ねりねりしていいからな、ねりねり、
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください、
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね、
1: はい
0: はい、その後9時半からなんとさんさんひまわりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: お、
0: いいですね、もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います、はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるってそれ。5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: 付き合ってもさ、月1しか会わへん時とか、
0: せやで、忙しいカップルなんて、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから、
1: 会ってます、会ってます、
0: それで2週間に1回会ってますでしょ、
1: うん、
0: 会ってるって。
1: 会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい、
1: ハッピーハッピーで、
0: はい、時が経ったらまたね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい、
0: 会えます。
1: 会います。
0: でも月に2回会えてるだけでね、
1: いいです、
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが、どっかやと3分の1になったのは確かに辛い、
1: 辛いね、
0: 辛い、でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そう濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠で高校野球、そう、今日決勝らしいね、
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん、元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか、
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね、
1: すごいね、
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから、ギヨンミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんか、まあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも、例えばガナリとか結構好きで、ガーってロックやったら入れるときとかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: そうね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局、乗ってくると 入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやみたいな。
1: わかる。それあるよな。でもさ、ノリよな。再現できへんねんあれ。
0: そう言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、
1: で
0: いい演奏だと乗るやん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわ、それなんか演奏時もあります。うわ、もう今日ぴったりやってる。
0: なるあるやん、なるあるやんな。
1: めっちゃいいってめっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、
1: 常に全力投球でございます
0: ね。でもそれが生演奏のいいとこだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカゴ姉さんとかアーカイブで見る。あ、そうかそうか、ありがとう。好きな人の話聞きたかったわ。またして ね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、はい、スカイラさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代で言うとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい
0: はい、もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。そうやね、そうやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国
0: をめっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、もう1時間もできひんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった、ね、ポッポッポッって。そう
1: そう、リッちゃんめっちゃうまいよ
0: マジで。
1: あの、でも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、なんかあれ、この中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながらやっぱでもリズム単位は勝てないよね
0: なんかゲームのあれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、は
1: い
0: はい、私結構ぴったんこやってさ、
1: りっちゃんもめっちゃうまい
0: ね。え、マジで、私来てる来てるとか言って、
1: りっちゃんもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントしてるときに
0: 喋った無理、
1: あのりっちゃんなとか言いながらボンって当てて
0: さ、すごいな、
1: 0.00とか当てて、
0: そう
1: えぐってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい、あれは楽しい、みんなであの楽しいなと思いましたね。
1: 名前呼ばれるし、名前変えてかなちゃっくって言われて、かなちゃっく
0: かわいい。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
1: いける。
0: マジか、やりたいな。楽しいよね。りっちゃんに負けるわ
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい、りっちゃんにコテンパにされるわはいね、森ちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう、
0: おめでとう、森ちゃん、おめでとう、森ちゃん、イエーイ、いいね。スカルさん、モーリーちゃんおめでとう、ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。モーリーちゃんおめでとう、おめでとうや。
1: 体に気をつけてな、
0: ね。スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あ、はいはいはい、そういうことね。ね、だから、あの音の、その音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメは、それ楽しそうですね、確かにね。それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やって
0: ます。いいなー、私カードゲームも好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、それがすごいみんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、ちゃんと バイバイ。
0: どうなのどうなの。
1: だからね、具材カードと、うん、そのレシピカードがあって、はい、そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カードは1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: で、そのそれ以外のやつをその真ん中に置いて、うん、でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ。
0: あー、なるほど。
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったら、なんか人参と玉ねぎと、あの、あー、引いていくのね。
1: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマ
0: ージ
1: ャンやんって言ってるんだけど、
0: あー、はいはいはいはい、相撲みたいな感じ。
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポンカンチみたいな感じ、
1: 上がるまで。
0: へ
1: ー、好きで。それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら。
0: 楽しそう、いいやん、いいなそれ、楽しいわそれは楽しく、それは楽しいですね、いいな。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな寂しいな、嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね。はい、そうね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね。もうほんまにもうありがとうございます。もう癒しが必要は、なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近。
1: 大切、大切だし、推し活も大事
0: だし、大切、
1: ね、
0: 推
1: し活していこうと思います。今日からね、
0: お、
1: 今日はイケメンですけど、ポケモンと J リーグがコラボしてるの
0: かわいいな、ポケモンは。
1: で、京都サンガはなんとゲンガーなのよ。
0: ゲンガー好き、
1: 私もゲンガー好きで、
0: ゲンガーかわいい。
1: 今日行ったらゲンガーのエコパックがもらえるんや
0: けど、わ、いいな、欲しいな。
1: オールナイターで、
0: わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる。なんかピカチュウとコラボ、なんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ
1: ピッピッピ
0: ッピッピッピッピッピッピッピ
1: ッピッ
0: ピッピッ
1: ピ
0: ッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。少女漫画は毎日読んでます。
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: ます。マジで、うん、また教えてな。もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから。
1: もうあの突然送るからね。
0: いや嬉しい嬉しい。
1: 私広告とかで流れてくるやつ、
0: わかる、
1: あ、そういうの読む。見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ。ベタやけどなんかこう、もう何、この恋とかさ、シーヒンからさ、まあしたら問題
0: ない確かに、いや恋するぐらいだったらいいよ別に、推し活みたいな感じだったらいいよ、
1: 推し活やったらいい。そうそうそう、ユリナにちょっとこれベタい展開で展開読めねんけどめっちゃおもろいねんって言いながら、
0: いやなんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん。もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな。でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで
0: ね。いや楽しいよ、
1: いや、
0: そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね。毎日十数ページくらい読めんねんな。ああ それだけ、それだけ、
1: 待て待て
0: ろ、そうそうそうそうそう、ねえ、ほんまに。はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ。9月1日にあるのよね。そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日。いいじゃないですか、マージャンもね。なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ。なんかもうね、マージャンもね、まあ、掛け事みたいになったらちょっとね、印象あれやけど、そんなんじゃなくて、別に普通に大人の遊びって感じやもんな。
1: うん。う
0: ん、なあ。うんうん。
1: 家にあって。
0: ね。そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えなきゃ、いろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね。どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど。はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、 そうなんです、そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。はいね、ほんまにほんまにそれほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう、今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫、今日の夜さえ
1: もマスクして加湿してね、
0: そうそうそう、もう毎日蜂蜜食べてる、蜂蜜超なくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、蜂
1: 蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きな粉ヨーグルト、な
0: あ、いやめっちゃ美味しそう、
1: バナナ蜂蜜、
0: バナナもいいよね、ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃ蜂蜜はもう毎日してる、
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しい、
0: 普通に好き、
1: 100% 飴とか売ってる
0: やん、あー分かる分かる、あーうん、それももうよう買ってた、蜂蜜美味しいわ、好きやわ、どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします、お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、えなんでここなんとかなったらあれやし、もうやめようって言って、ちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 早めに並んでください、
0: はいね、
1: 最前で見たかったら、
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします。まあもう映画館みたいな感じなので、もう客席はね、よろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、じゃあでは夏の曲いきましょうか、
1: いきましょうか、今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: どこどんどこどんどんどんどん。ありがとうございます。スカイルさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね。70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね。68かな今ね。可愛いね。で時々裏表反対なんね。可愛いよな。可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん。さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんもお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、うん、わー、そういうの欲しかったわ。ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね。ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね。キャー。映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんかそうそう、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近。そう、生々しい、そう、あんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そう、ほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いた時、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ。ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです。ありがとうございます。いや、ほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃ、その擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる。そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でもほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて、恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろん、アイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おお、トランプとかかってるわけですね。うまいこと言うでしょ。前もね、ここがねやっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、嬉しいです。ありがとうございます。今年は、かっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードもみー祭り楽しみにしてます。頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます。頑張ります。もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そう、なんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確かに泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もう別にそんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、

0: もうなく、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたらもうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、で私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分で思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、
0: うんうん、
1: 顔見えると
0: 分かる、グッとくるの分かる分かる、それはそれはほんまに分かる思う、ほんま分かる思う。
1: 私はね BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
0: うんうん、
1: ガーって出て行った瞬間、うん、一番前においっ子とめっ子がこうチョンって
0: 言
1: った ら、かわいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、うーやばいな、
1: あの二人ももう中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな、
1: そうあれがもうね忘れられへん、私の中で。
0: いやいいよね、
1: まあ、それも来てくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね、
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃわかる、なんかその話もしてて、そのなんかじゃそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はいはい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ないあるよなって話してて、
1: ピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけど
0: 表情的には正直ちょっとぐらい涙が出てても、あの多分汗と分からへんね正直な話で、も声がぶれんねんな泣いちゃうと、でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります。はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひね、あのお会いできる方皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてね、あのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますので ね、楽しみにしていてください。8月の29日の土曜日で、お時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね。
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました。
0: そう、フィールドハッピーの、ね、新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、はい、ということ
1: で、ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

知りたときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、最大正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギーでこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットで録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストを見て曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さあ次の曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベスト入りしてたと思うんですけれどもね、割と間々にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌うまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャックサマーでした。さあ次は何だ。

さん五木ひろしのね、初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね、確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

これでね、確か柏原芳はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原芳恵でガラスの夏でした。まだまだ、いや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

ですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子とか、あれの主題歌ということで、まあ、ちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。で、この1個前がみんなの歌ですよ。で、この後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターズこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ。

この時八代木多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ、多分そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ。

岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねその、まあ、送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響が歌のよくわかりますね。そちら

洋介ですね。もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになってて、ギターもワイルドになってね、もう布袋さんっぽくないですよね、ギターがね。だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんまり変わってないですね。サマーゲーム、氷室京介です。さすが。

リンダーを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね、まあその辺のねなんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのねなんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーのアメゴ的存在になるというね、まあその辺に伺います。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ。

ザ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあこれがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ水増ししてるかわからないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さあ次なんだ。

ちゃいんですよね、この後ねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が現れますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱりちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

田中樹です。そうですね、樹この歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だから、ずっとこの曲ねもう聴いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね、改めて

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトル、どれ出てたらこっちゃになりますがね、夕日が丘の大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶のね曲を歌ってたイメージがあるんですが、これは堤恭平先生でね、ちょっとカントリーフォークっぽいね、オーバースときながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみ。

0: ゆうちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日また大状態でございますけども今日はなんか東京行ってこられたということで、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所ね、今日はそしたら東京行ったご報告からちょっといろいろお話聞かせていただきたいと思いますので、皆さんもよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 東京行ってこられてることで、
1: はい、そうですね、
0: そのちょっとご報告をねお聞かせしていただきましたら、はい、
1: ちょっと、はい、東京で、一つはあの企業内研修をね
0: 研修に
1: やる予定やったんですけども、はい、あの社員の方が夏休みが多くなってちょっともう延期してほしいということがあってね、うんうん、でもそのあくる日に安倍昭恵さんとね、はい、昼飯会を予定してたんで、うん、もう予定通り行こうと思って、はい、それであの、まあ、息子のファミリーとの夕食会とか息子の打ち合わせ、
0: はい、
1: でその空いた日はあの池田社長、出版社の池田社長と、はいはいはい、と打ち合わせをしてあくる日昭恵さんと話をして、うん、で3日間とも息子とずっと一緒やったんでね、はいはい、いろんな話ができて、うん、非常に有意義やったです。
0: あ、そうなんですね、うん、はい、まずは、池田さんの方が先、安倍さんの方が先、どっちが先だったんですか。
1: まあ、安倍さんの話からいきましょうか、
0: はいはい、
1: 安倍さんとはあの10月の3、4とね、
0: はい、
1: あの徳島一緒に行って剣山登るという予定やって、はいはい、で3日の日、せっかく安倍さん来ていただくからね、うん、昼飯会をですね、その剣山ツアーメンバープラス、まあ、徳島 の, あの地元有力者と一緒に昼飯会をやって、はい、その後あの、まあ、ダブル講演会をしようと言ってたんですけど、講演会言ったらどうも型になるんでね、
0: はい、
1: ちょっともうパネルディスカッションにしようと、
0: あ、対談みたいな形ですね、
1: はいはいはいはい、そして、まあ、剣山行ってですね、あのみんなと会食を楽しんで、ん、翌日山登るという、はい、まあ、大体そのスケジュールをやってたことと、うん、まあ、それはあのもう大体スケジュールに詰まってですね、でそのもう一つは今度の出版のね、
0: はい、
1: 帯を安倍さんに書いてもらおうと、
0: うん、
1: まあ、あの元首相もその人徳国家的なことを一つの理念にされてたし、
0: はい、
1: それから人徳あるリーダーやというふうに思いますしね。そうですね、
0: 安倍さん自身がそうですもん ね、はい、
1: そんなん で安倍昭恵さんも今現在の活動をですね、
0: はい、
1: その元首相のご縁でもう世界中のリーダーと会ったりですね、
0: はいはいはい、
1: あのシンポジウムに呼ばれたりして、
0: はい、
1: あの活躍されてるんでね、
0: はあ、うん、
1: あの安倍さん、昭恵さんに書いてもらう帯はですね、
0: うん、
1: 主人安倍晋三は私にとって永遠の人徳あるリーダーですと、
0: お、はい、
1: 人徳国家日本が、世界の未来のために、なんとかな世界の未来のための光になることを心から願っていますと、
0: は
1: い、いうような文章で、安倍さんもこんないい文章を書いていただいてと、
0: うん、
1: で 本の中でもあの安倍元首相とあの私とのご縁も、ね、書いてるんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうどもう50年ぐらい前になると思うんですけども、
0: はい、
1: 安倍さんのお父さんの安倍晋太郎さんの、
0: はいはいはい、
1: 講演会を大阪 JC でやった時に私幹事をしてたんでね、
0: うん、
1: そんなんであの晋三さんもですね、あの時々秘書として来てて、うん、であの当時からあの安倍晋三さんは本当になんか人柄のいい好青年で、ね、うん、みんなに人気があったんでね、はい、まあ、そんなことを書いて今 の, あの帯を言ったらあの非常に喜んでいただいてですね、はい、まあ、楽しい昼食会やって、
0: うん、
1: 東京 の, あの、パレスホテル駅の近く
0: で、あ、はいはい、
1: 昼飯ね、あのいい和食のあれして私が、はい、あの出すつもりおったら安倍さんにおごってもらいました、
0: ね、あららそうでございますね、
1: 我々3人も行って、
0: あ、3人ともおごって
1: もらう、息子と松原君と、
0: はいはい、
1: で私と3人で
0: へ
1: ごちそうになって昼から美味しかったですわ。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、まあ、そんなんが帰る日のスケジュールだったですね、はい、それから池田社長との話はあの、はい、大体、まあ、タイムスケジュールとかですね、
0: 出版のことですね、
1: 出版のことでね、はい、これと社長から提案で、まあ、あの最近本離れがね、
0: うん、多いですね、
1: 若い子向けに、
0: はい、
1: その読みやすくするというんで、うん、横書きというね、
0: はいはいはいはい、
1: 横書きにしていろんなものをカットとか入れて、
0: うん、
1: 読みやすくしたらどうですかと、
0: うん、
1: で、あ、それええなって僕はその気になったんですけども翌日安倍さんにその話したらやっぱ本は竹で書きたいよろしいなと、 で帰って、ビリーに話したら、はい、本はやっぱり縦書きやということでガラッと考え方変えてやっぱり縦書きでお願いしますということを、ね、
0: はい、
1: 池田さんにもお願いしたんですけどね、うん、でものすごく内容的に良かったのは、
0: はい、
1: 息子の信人とね、
0: うん、
1: 3日間一緒やったんで、
0: はい、
1: ずいぶんいろんな話をしてですね、
0: うん、
1: だから彼はその AI の、まあ、チャット GTP が主ですけどもね、これをフル活用してね、
0: はい、
1: 経営 の、まあ、あの LNP 社長塾でやってるその経営のフィロソフィーであるとかスタンダード、
0: うんうん、
1: それから具体的なあの商品開発戦略から販売戦略、
0: うん、
1: それからそれ月次の PDCA までもうそれフル回転してやってるんですわ、
0: うんうん、
1: チャット君を利用して、はいはい、そしたらなんかもうほんでお前ちょっと一部見せてくれ言うたらなかなか立派なスタンダードからね、
0: うんうん、
1: で個人的な心情までね、
0: はい、
1: あのちょっとその行く前に僕と経営上のことで僕は親心でね、
0: はい、
1: 心配してちょっと否定的なことを言うたんで彼はかなり頭にきとったらしいですわ
0: はい、はい、
1: でその頭にくることもね、
0: うん、
1: チャット君に相談したらこういうふうにものを考えたらええというようなことまでチャット君に出してもうてね、
0: はい、
1: まあ、感心したんですけども、うん、その中の一部にこの今度の剣さんのモニュメントについてね、
0: はいはい、
1: 彼から今までの視点と全く違う提案があってね、
0: ほう、
1: これが非常に良かった。今さっき T ライン会でも ね、
0: そうですね、
1: はい、みんなそれを聞くことによって今までの重しですね、なんかやろう思ったら法律にあのそれはちょっとあかん言うて、まあ、特にあの坪井君とトッさんはですね、はい、何回も県の役人に会うてですね、
0: はい、
1: もうなんか去年と、まあ、今年でかなり態度が変わって、
0: そうでしたね、はい、
1: 去年はなんかいい感じでやってたのが、はい、今年になってことごとくブレーキかかってですね、うん、そんなんで僕もちょっと頭にきとったんですけど、
0: はい、
1: これの発想がガラッと変わったことが一番大きな収穫だったですね。
0: そうですね、はい、どんなふうに変わってきたんですかね。
1: 要はですね、
0: はい、
1: このもう剣さんそのものがご神体であるというね、
0: うんうん、
1: 認識からね、はい、その剣さんのために言うたらあの地元からモニュメント作って協賛金集めて、
0: うんうん、
1: その金を剣さんを維持する活動とか、
0: うん、
1: まあ、そういうふうに使おうというアイデアと全く逆発想でですね、
0: はい、
1: 剣さんそのものがご神体やからそこにねあの言うたら、まあ、あの剣さん人徳アワードと、
0: うん、
1: 剣さんを冠にいただく人徳ある人や企業を言うたらアワード表彰するというね、
0: はいはい、
1: そういうものにしたらどうかと剣さんの存在価値をね、
0: はいはいはいはい、
1: いうような発想なんですよ、
0: うんうん、
1: まあいわばISO ってありますね、
0: ISO
1: ね、
0: はい、
1: ISO だから人徳の版の ISO を作ると、はい、それをその人徳の象徴である剣さんの冠をいただいて作ると、
0: うんうん、
1: でこれはまあ私はそれの産業オーナーやからね、
0: うん、
1: それをまあやってもおかしいないと、
0: うんうんうん、
1: そしてまあ50年そういう人徳ある企業や人を育てるということをやってるからね、なんかあこれは僕がやるにふさわしい、
0: うんうん、
1: いいプロジェクトやなというような発想なんですわ、
0: うん
1: うんうん、
0: だいぶでも変わりましたよね。
1: いやもうガラッと
0: 変わりましたよね、
1: あの、はい、もう共産そのモニュメントのための協賛金集める言うたらですね、それはどういう目的やとか何に使うんやとかもう面倒くさいことが山ほどあって、
0: はい、
1: まあ、僕はそんなの苦手やからね、
0: あ
1: のなんかそれ嫌やなと思ってたことがもう今度はもう言うたらこっちの勝手にできるしね、
0: はいはい、そうですね、
1: でそのアワードによってあのいい人や企業とつながっていったらこれは僕の活動の原点の LNP のネットワークにもつながるからね、
0: はい、
1: これは非常にええなということで、まあ、今、
0: う
1: ん、あのミーティングでね、
0: そう
1: ですね、皆さん共鳴してもらってるんやけども、それについてじゃあ時雄君どういう感じ。
2: はい、そうですね、やっぱりそのモニュメントっていう位置づけではなくて、
0: うん、
2: もう剣山そのものが、まあ、人徳のシンボルとして、ね、まあ、象徴として残していくっていうこと なんかそこが僕すごくいいなと思って、だから言葉だけじゃなくて何かこうそれに共感する人とか、そういう人徳を大切にしているような、まあなんていうのかな、人であったりとか企業であったりとか、そういう人たちがまあ賛同してくれて次の世代へつなげていくみたいな、塾長がやっぱりやりたかった、やっぱ人を思うこととか感謝することとか、それから自然を敬うこととかが次の世代につなぐことっていうことが、やっぱりこの新しいこの塾長のその考え方の中に出てきて、でこれやっぱりすごいなって僕は思ったんですよね。でそれをアワードというか、塾長がその人をまあ表彰するというか、なんかその中で、その人が剣さんに対してどういうふうな向き合い方をするかっていうことにつながっていくので、これって本当に素晴らしい、なんか発想の転換、だなって思って、でよくビリーさんが言われる、その自分を知るなら、で人徳を知りたければ、みたいな、そこに剣さんがあるっていう、なんかそういうことのなんか、なんか僕はすごいなと思ってて、それでだからただ単なる理論だけでロジックなところだけじゃなくて、スピリチュアルなところも残しつつ、なんかこれがどんどん広がっていくんじゃないかなって、でそれをまあ信人さんが、塾長の息子さんがやっぱり、
0: ね、
2: チャッピーといろんなね、AI を使いながらそれをやってきて、ここに来てなんかそれを面白がってるところがなんかすごいいいなと思ってて、でラジオではねちょっと伝えられないんですけれども、それにこうシンボルマークみたいなのも今皆さんで共有してるんですけれども、これやっぱりすごいな、横池の家紋の中に剣さんのマークが入ってるっていう、あなんかこれって
0: ベースが家紋やもんね。
2: そうなんです
0: よ、ね、
2: それがやっぱりいいなと思って、日本人ってやっぱ家紋、でまたインバウンドの人たちも日本の家紋が何かこう商品になってくると、なんかまた、つながるっていう形もまたいいんじゃないかなって、なんかいろんな人を巻き込めるんじゃないかなと思って、
0: そうですよね。
2: そう、それにね、まあ、ネギさんっていうんですか、宮司さんがお祈りを捧げてくれたら、またそれに対してのまた価値観も出たりとかしてて、
0: はい、
2: この ISO の考え方っていうのが僕はすごく
0: いいですよね。
2: いいなってすごく感じてるので、だからそれにこう共感する人たちがたくさん、塾長に認められるために自分はどういう行動をしていくか、言動をしていくかっていうところにつながってくるので、なんかこれすごい未来につながっていくなと思って、なんか今からすごいワクワクしてます。
0: 面白いですよね、
2: や
0: っぱあの剣さん自身をシンボルにっていうことになったこと時点ですごく変わりましたよね。
2: そうですね、なんか山頂になんかモニュメントがあるわけじゃなくてっていうところがやっぱりいいな。
0: モニュメントを目指していくんじゃなくて剣さんを目指していくって形に変わったのがすごく広くなりましたよね。
1: あったくもいかがですか。
3: はい、ああはい私も時計さんのお話はすごくこうすごくなんていうんですかね、ものすごく共感するところがあって、あの剣さんってやっぱり、山岳信仰というのにありますように、やっぱり自然の厳粛さとかね、命の尊さとか、ものすごくこう感じる場所であります。その場としての機能するところがものすごく大きなものを含んでいるじゃないですか。でなんかそういうものを、なんか生命の巧妙さとかその背景にあるものを考えていく中に、やっぱり人知を超えた部分があると思うんですね。でそういったことも感じ取る力を養うのがサムグレーのなんか学びだと思うんですよ。でそういうことを人徳ということに置き換えて、自分はどんな行動をするのかというところまで全部パッケージされたような、今までの、仕組みっていうのはモニュメントからやっぱり、碑文に刻んだその人徳っていうものを学んで帰るというところまで、それでもすごかったんですけど、それがもうさらにもう何十倍にもアップデートされて、なんかそういうのがなんか連結して感じられるような、なんかスタイルに変わったっていうのがものすごく刷新されてて、もう感動の連続でした、
1: まあその内容を今ちょっと考えてるのはね、
0: はい、
1: まあ、ISO と同じようにこう基準がいりますよね、それは LNP では、まあ、個人の人徳については5つの基本習慣の形ある、はい、それから経営についてはスタンダードという形があるんでね、 それのまあチェックリストみたいなものに適合しているかどうかを次戦他戦ね、
0: はい、
1: まああの LNP で大切にする人ごと制度、人がそれを認めるっていうのも重要やから、うん、何人かのそういう賛同者があの共感し、その企業なりその人に共感するコメントものしてですね、うん、で申請してもらうと、
0: はいはいはい、
1: でそれをまあ一応審査委員会のようなもので審査してですね、まあ、あの OK 出したら認定する、剣さん人徳アワード認定というような、うん、そんな形でねあの認定して、それがあの、何ホームページみたいなものにずっと載せていって、その企業間でもネットワーク、いいネットワークが広がっていくというような今イメージなんですけどね。
0: いいですね。そのアワードはやっぱり年に1回ぐらい何か
1: そうですね、
0: そうですね、
1: それなんかあの今も何年かに一遍あの LNP でアワードしてますからね、そういう形でアワードして知らしめていったらね、
0: とてもいい感じしますよね。
1: マー君いかがですか。
4: はい、僕もちょこのお話を聞いてですね、
0: はい、
4: なんか僕もそのこのプロジェクトに関わらせていただいて、モニュメントを制作するっていうことで、うん、なんかクリアになってない部分があったんですよ、うんうん、作りながら、
0: うんうん、
4: なんかそのスッキリしないのが何だったのかなっていうのを今日改めて認識できたのは、うん、やっぱり山がメインっていうところに行き着いたところでものすごくスッキリしたんですね、
0: うん、
4: やっぱりその、うん、人徳 の、 あのシンボルとして、うん、剣山にあるシンボル、剣山にあるそのモニュメントっていう考えだったのが剣山っていうことになったんで、本当にスッキリして、うん、その腑に落ちた、今日は腑に落ちた、すっきりした一日でございます。なんで、そうそうそう。
1: だから今までモニュメントをするこの場所をね、うん、場所取りがもういろんな法律でこうもうブロックされてたんが、うん、もうすでにあのトイレの前にね、
4: はい、
1: あの刑事文があるから、はいはい、あれを変えるだけで、うん、もう趣旨はええからね。
4: そう
1: ですね。そしたらもう県の方とも何もバッティングすることなしに、
4: はい、
1: 今のちょっと文章を変えてもらうだけでできるもんね。
4: はい、うん、そうそのもうそのご神体がその前面に出てきた感じで。
1: そうやね、うん、これそのシンボルとしてね、
0: はい、
1: 横池につながるあの井桁のバーグ住友みたいな
0: の
1: に、
0: はいはい、
1: その位置の上にちょっと山形をしてですね、
0: 関数字の位置の上にですね、
1: これは信人がデザインしてくれたんですけど、ね、はい、それがえらい好評で、うん、それをグッズ化しようというような話でトッサもそれで乗ってる。トッサ
5: からいかがですか。嘘しか頭ないねその分で今ほらこう柔道みたいにしてるでしょ皆さん。
4: あ、
5: そこへ真ん中にデザインして入れる、
1: あ、
5: そこみんなね柔道みたいなやってるやつなんか、 あれ一種はめちゃくちゃ安く入るんですうち。
1: あ、うん、そんな原価まで言って
0: るちょっと変な話なんですけど、うん、僕は自分の、ね、身内が欧米に乗るんですけど、あの家紋ってあるじゃないですか。
1: あれ、
0: 欧米では紋章っていうクレストっていうんですけど、あの日本の家紋説明した人がいてね、どういうふうに海外に伝わってるか知ってます。家紋ってカモンじゃないですか、
1: はい、
0: だから来なさい、来ていてくださいっていう日本の懐の広さを表すもんやっていうふうに向こうでは伝わってるみたいです。生活のワンポイント情報でございました。だからそれすごく姉さんが今言ったように、そこの部分をぶっと利用したらめちゃくちゃ欧米の人には
1: 欧米でね、
0: うん、ヒットすると思うんですよ。
3: わかりやすい。
0: 家紋がカモンやっていう、
1: はい、剣さんカモンやな。
0: そうカモン
5: なんです。女性はなネックレスでもいいし何でもいいねんけど、男性のベルトにもつけようかな。
0: ああ、いいですね。バックルですね。
5: そう、はい、剣さんにいつでも守られてると。
0: おお、いいですね。
5: ねえ、それをベルトにも
1: なるほど。
0: 鶴見さんプロジェクトがなんか違ったことになって変わっていってますよね。
5: それを海外に発注してくれる、あ、ミニーさんに聞かなあかんのは、
0: はい、
5: その海外にね、
0: はい、
5: そのできるその、まあ、デザインしたり、
0: うん、
5: できる人、発注できる人、発注じゃないんだから
1: 発信や
5: 発信できる人、
0: あ、
5: そんな人じゃないかね。
0: そんなもんじゃないですか、うん、
5: 意外といないよね。
0: インスタグラマーとかいろんなおったら
1: ミオちゃんなんか ミーコ知ってるんちゃうの、あんたニューヨークとしょ
6: っちゅう、はい、高橋さんとか
0: ね、カズちゃんとか、は
6: い、行けますね、
5: そのデザインしてくれる人っていうか、そのそれはいつもこんなんだ、もちろんこんな、こんな感じで、
0: こんな感じで、
6: あ、え、行けます、行けます、はい、
5: その人にちょっとお願いして、ちょっとそういうのもね、やったらね、
0: まあいいですよね、
1: ミーコ今日はちょっとミーティングに遅れてきてね、
6: はい、
1: で入った途端なんか雰囲気が変わったいう話だったので、はい、それちょっと、
6: はい、最初はね、起こさせてもらった時はやっぱりこういろんなね、問題っていうかいろいろ解決するのがたくさんあって、うん、それに向かってみんなどうしようっていうところだったんですけど、うん、今日はその解決の策がね、うん、スコーンと抜けた感じで、入った瞬間から空気がね、うん、パーッと明るかったんです。でやっぱり、ね、自然と笑顔になってるし、あ、これすごいなと思って、うん、で、お話聞かせてもらった時に、うん、あ、もう私の中でね、あ、もうこれは塾長 の、 先祖さんとか、うん、いろんな人たちが応援して くださってるやな、で息子さんも知らない間に関わってくださってるっていうのは、うん、もうこれはその無理やりでもないし、うん、自然となるっていうのが一番、うん、選ばれる道っていうか、ね、なんかそういうのをすごく感じて、すごく今日はね、軽いっていうか、あのすごい感じました。嬉しいです。
1: だからそのためにあんたわざわざ遅れてきたわけや
6: ね。感じるために
0: そういうことやったね。
5: すごい
1: 進歩した、うん、いや進化した進化した、ね、大きく進化したわ、ほんま、
0: ちょっと話戻すんですけど、ね、はいはいはい、そのアワードは鶴木さん人徳アワードって名前ですか、
1: 今のところ、
0: 今、あ、僕その名前がいいと思います。なんかね、そしたら話題性があるじゃないですか、年に1回、うん、今日は人徳、鶴木さん人徳アワードの日ですとか言って、あ、中継でも入ってたね、
1: そうやね、
0: あの流行語大賞みたいな形で、うん、人徳の
1: 感があれ、相馬さんみたいに、はいはい、なんか日と時間と場所 もう決めてしまっても、
0: ええ、ね、
1: 面白いね、
0: あの祈りの日みたいな感じでね、
1: 祈りの日みたいに鶴瓶さん人徳アワードの日としてね、
0: やっぱりするとしたらやっぱり鶴瓶さんの日でやるんですか、
1: アワード、いや、それはちょっとねどっかやっぱ大阪やろね、大阪や
0: ろね、年に1回わざわざ行くのもええかもしれんかなと思ったら、
5: いや、やっぱり徳島の人をまずファン見せないから、ファンに
0: 徳島の人ね、
5: 地元の人をそのバーチ売りつけなあかんね、何かしてたら鶴木さんの人ねとかいう感じでね、まあそれは年に1回ぐらいはええかもからね、うん、鶴木さんのだって徳島近いもん、
0: まあこの辺から近いですよね、はい、
3: 鶴木さんの山開きっていうのが4月29日らしいですね、
0: 4月29日、
1: そう、毎年、
3: はい、
1: ああ、そうか、う
5: ん、その時にみんな巻き込んでね、
0: うん、ああ、いいですね、4月29日が毎年、
3: はい、
0: 鶴木さん人徳アワードの発表会、発表日、
3: ね、
0: う
3: ん、
1: 休日やんな、休休みやんな、
4: そうですね、
1: 天皇誕生日、今は長
0: い、また言うのええ日じゃないですか、そしたら、うん、
3: ね、
5: うん、そしたら鶴木さんの人、鶴木さんの徳島の人はな、
3: まあ、山の日、
5: 山とか山と山何とか言うかな、山本も言わないけど、
1: それは
5: なあ、巻き込んで、
0: うん、でもめちゃくちゃこう変わりましたね、
1: うん、いやー、ほんまそうやね、ほんま、うん、発想っていうのは大切やね、
0: そうですね、ただゴールがね変わってませんから、だから変わっても全然ブレないと思うんですよ、
1: 確かに確かに、うん、ゴールは
0: 変わってないので、
1: ね、
0: うん、ね、そういうところまたあれですね、塾長の本の中にもいろいろ
1: 盛り込まれてるんですよね、いや、この本とね、はい、このアワードと、うん、連動すればなんか
0: 面白いですよね、
1: 来年以降が楽しみですね、うん、
0: 鶴木さんファンの人も巻き込んで、いろいろやっていくとやっぱ変わってくると思うんで、
5: 鶴木さんファン結構置いてはるね、
1: いや、置いてるからね、
5: まあこの間の岐阜の先生とか、
1: あ、岐阜でね、あのセカンドオピニオンを受けた先生が鶴木さんファンで、そのネットワークも、
5: うん、 病気の相談に行ってんのに鶴木さんの話して
1: るんだそれで盛り上がってしまってね医者が
0: そうなんです
1: よ
5: いっちゃんの病気どうでもいいみたいな鶴木さんですかおーって言ってやったらあ、僕ないんです
0: それな、治っとんちゃいますか、もしかした
1: ら一応、お医者さんも大丈夫一応病気なんですけど
5: 一応病気やねん
0: でも、あの、こう人の知恵だけじゃなくて、AI の知恵もこう混ざってきてっていうのがすごくいい感じになってますよね。
1: それと、ベースはサムシング
0: レートの
1: 知恵やろね。こんな、こんなことが浮かぶっていうことがね。
0: 全く
1: ね、
0: 想像してませんでしたから。
1: 想像してなかった。それも息子からそれがね、AI 通じて出てきたんがね、驚きやわ。
0: 全然違いますよね。面白くなってきますね。
1: いや、楽しみになってきましたね。
2: やっぱ改めて塾長がね、うん、目指してる人徳と AI をくっつけていくっていう、
1: そうやね、
2: 新しい令和維新、うん、なんかそこって、ね、なんかこの剣さんが象徴になっていくのかなーなんてすごい感じてて、うん
0: うん、すごいね、うん、
3: もう富士山が嫉妬するんちゃいます
0: よ。ほんますよね。
5: 高知でもね、キエちゃんが言ってるあの陸あのほら大学がある、うん、あのホテルじゃないですか。外人がすごい多いんだ
0: よ。めちゃ多いですね。
5: たまに見てるのが、だキエちゃんとも置いといてもらうわけ。
0: はい。
5: またそっち。
0: いやいいと思いますけどね。はい、まあでも。この、ね、一つのきっかけからこれだけこういろんなことが広がりがまた、
1: そうやね、
0: また楽しくいっているのがいいですね。はい、あのめいこちゃんが言っていただいたこう入った瞬間の空気感と笑顔があるっていうのがやっぱりものすごくいい感じがするんで、でその先には来た人とかね、釣りさんに関わった人がみんなが笑顔になっていただいたら面白いんちゃうかなと思いますね。はい、っていう感じでですね、はい、今日はあの塾長が東京行って、ね、東京行ってなかったらこれ出てませんもんね。
1: そうやね、そうやね。
0: それを 病気に関わらず行ったというのは、
1: そうやね。
0: やっぱり動かないかんなってことはすごくつくつく感じましたね。はい。まあそんな感じで、次週何の話になるか分かりませんけど、あのまあ、ね、姉さんにもまた来ていただいて、はいはい、どんなグッズを作るかもしれませんけど。まあ、そんな感じで、はいはい、また皆さん作る釣りさん一体どういう風にやっているのか楽しみにしておいてください。はい、という感じで今週お目にかかった私たちは
1: 花坂いっちゃんと
3: 時代と
7: みーこと、
5: はい、トシさんと
4: マドシと
3: パッチと
0: ビリーでございました。どうもありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージック残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の、ね、後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: おーね、だいぶですね、
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: な。まだまだあるって言ってたじ
0: ゃないですか。まだまだありますよ、ね。まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんのタンゴノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラ、中山美穂さんのキャッチミーでした、うん、はい。そして何位になったでしょうか。では柴田恭兵さんのランニングショット。
0: そう、ね
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね当時以来聞いたりも多いでしょう ね、はい、はい。ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、うん、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 光源氏で、ガラスの10代。それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: 、
0: はい、さあこの曲用してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、まあ、これこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありました ね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、まあでもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、うん、
1: へ、
0: 年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター、この当時で言うなら、
1: まあ、そうですね、どうもハマらなかったので ね、 なんともって感じなんですけど。
0: あ、さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週2曲目に聴いていただいたのこのナンバーです。
1: はい、
0: いいでしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、ちょ KC さんのこんなんショーや。
0: あー、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 下田さん、曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、
0: 今のところね、
1: そうランキングと言われて難しいね。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たち
0: でしたね。出るやつばかりでしたね。はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3番目に売れたのが、うん、1曲目。
0: 一番売れなかったのが
1: 2曲目。
0: その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: うん、なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それがいつだったのかっていうのがちょっとあんまりねもう16年やってるんですけどいつまでたっても覚わらん
0: 何回も出てきますから
1: ね覚わらんもんでね、いいですねバカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れてでだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、うんうん、なので結構そこは2番目の方よりも高い、うん、感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこれちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、うん、こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね
0: そう
1: ちょっとこう衝動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、
0: はい
1: はい今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、キャッチャーさんが3412、エボシーワさんが1423、ローゼオマさん、売れた順番ですか、さっぱりわかりませんって書いてありますけどね、
0: そこをね、そこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうにね、書いてくださいました。
0: はい、
1: はい、そんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: アルフィ
0: ー、うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそうめっちゃ言ってない今。
1: サファイアアイズ。
0: おお日本語で言うと
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアの
0: 目はないやろな、ま、字数で字面的にも
1: サファ、
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現、
0: うん、
1: 詩的な表目を
0: あそう
1: 愛じゃなくて合図じゃなくて
0: それを日本語でね
1: 日本語で
0: もうちょっとなんかね、
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目あ、瞳。
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ聞き覚えはある。
1: ある。サファイアの瞳 ね。
0: そう、
1: はい。
0: まあアルフィーね、アルフィーの注目するポイントは何ですか。いつも言ってる
1: コーラス。
0: いやそうじゃなくてさそんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは。
1: 注目、あ、だからそのバンドが好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: そういうことよりも その、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: だから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、はい、18.7万枚。ベスト10では3位でした、うん、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、うん、
1: まあそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: ああそうです、
0: ね、売上枚数に関係なくね。
1: ああそうですね、で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね、
0: ああそのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたらあ途中でも歌入る前に、はい、あこれはアルフィーやってなりました、
0: うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: 安全地帯でジュレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、はい、そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてる
1: わけですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると、だからバラード歌いときは歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、うん、だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。あ
1: でもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: そうそう、で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じしたわけですよ。
1: あそっか、
0: う
1: ん、
0: そうなんだね、もう今はまださっぱりしてる方だという感じがする、今の玉木教授比べて、
1: ね、今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じね、
1: あ
0: エロいっちゃエロい、
1: はいはいはい、まあ、うん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、はい、売り上げがなんと 12.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、は
1: い、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おお、それでも2位、
0: 売れてる方ですよね、はい、だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、これときついよ、いつも間違う。
0: わかるわかる、まあ、同じ。
1: でもサビ行ったらジレッタイやったと思うそうなるんですけどね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: あそう、正確に言う
1: と、ね、だからそのグループなのか一、うん、人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、うん、
0: はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね、脱退した
1: あとですね。あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: あ、そうだね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出えへんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね
1: でもどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然ちゃうね、全然ちゃうな
1: 違うんですよね、
0: なんなら渡辺マリーナが歌いそうやな
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね渡辺マリーナさんの曲でねちょっと分かんないですタイトル、
0: 水の中のアンサーってね、
1: 初めて聞けるかもしれないそんなわけはないよね、はいはい、水の中のアンサー、
0: まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ
0: もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクかなんか、ね、なんか CM ソングのイメージなので、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はねこのコーナーで杉山清隆に関して口が酸っぱくなる
1: の言ってる、そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、
0: はいはい、ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: でオメガトライブ時代とソロになってからの大きな違い

0: あ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンドでジャスト
0: これもソロ名義です。桑田佳祐ソロ名義です、はい、まあね、そういうなりますね。タイトルは悲しい気持ち、売り上げがなんと 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい5位、
0: 2位です。
1: わ 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2位でしたね、1、3、4、2位見ていきましょう。いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね。
0: お、
1: たかしさんが一番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ の, あのカルロスとスキーバージョンになってからの、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。マキセリホ、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロス・トシコって書いて。誰やろ。誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でもマキセリホさんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村えり子。
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、でもちょっ
1: と
0: な。
1: 誰やろう。あわやほう言うていけるやん。
0: あげ
1: ーちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム、
0: はい。
1: 18、
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。茶太郎さんが9位、で、こっちがちょっと待ってね、

0: ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位、うん、本当ですか。
1: 作曲林哲司ですよ、
0: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね、
1: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、はい、このボーカルの子がね、あの台湾やった香港か女の子ということでしたね、はいはい、ということでして、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 10.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では10位でした、
0: うん、あ結構上や。
1: オリコンでは9位です、
0: はい、すごっ
1: 売れてたんですよ、そこそこは。
0: 9位あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね、 ね、
1: はい、
0: みんなもなんかもう、あ高さんも9位やって、すごい、
1: すが、
0: ね、今日は高橋さんやったね、
1: あ、じゃあまあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンドスリー元時社務官斉田翔樹と
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えんねんけどな。
1: そうやねんな。確かに、そう
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラー、ちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: もう多
1: 忙
0: なん
1: で、多忙なんで
0: な、もうな、いろいろ追われてるしな、それぞれな、私も肩も行ってたしな、
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな、
1: 和歌山行ってた
0: しね。そうそう、でね、ちょっとね、土曜日 のスケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たちフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのサンサンひまわりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何、急遽ジングル撮ったりしてた、声か
0: けてるわ。朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、ガード動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて、時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目、2回目やからね。
0: そうそうそうそ
1: う、あれしてからな、ねりねりしてからね、ねりねり。
0: そうやね、うん、はい、ということで、ぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい、
0: はい、その後9時半からなんとサンサンひまわりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もペン聞きたいなという方は、ぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: お、いいですね。もうじゃ金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、待て、もう恋バナ好き、もっと来て、もっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので、読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ5、6回会ってたら付き合ってるって。どうも、
1: 付き合ってもさ、月1しか会わへん時とか、
0: そやで、忙しいカップルなんて、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで。会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから。
1: 会ってます、会ってます。
0: それで2週間に1回会ってますでしょ。
1: うん、
0: 合ってるって。
1: 合ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら、会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい、
1: ハッピーハッピーで、
0: はい、時が経ったらまたね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい、
0: 会えます。
1: ます
0: でも月に2回会えてるだけでね、
1: いいです、
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い。
1: 辛いね、
0: 辛い、でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そうそうそう、濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠れ、高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん、元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか、
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね、
1: すごいね、
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めって、もうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから、ギオンミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんか、まあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも、例えばガナリとか結構好きで、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: そうよね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると 入れてくる俺。
1: 分かる分かる分かる分かる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: 分かる。
0: だから昨日よかったやん。
1: 分かるよ。
0: めっちゃいいやんみたいな。
1: 分かる。それあるよな。でもさ、再現できへんねんあれ。
0: そうそうそうそう、言葉ではこうこうね、今伝えられへんねんけど、
1: で
0: いい演奏されて乗るやん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわそれなんか演奏時もあります。なんか上向くぴったり合ってる。
0: あるあるやんな、あるあるやんな。
1: めっちゃいいって、めっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、ということでね、
1: 常に全力投球でございます
0: ね。あれもそれが生演奏のいいとこだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカコ姉さんとかアーカイブで見る。あ、そうかそうか、ありがとう。好きな人の話聞きたかったわ。またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイルさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？ん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代で言うとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい
0: はい、もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せねせね。ほんでさ、そうそうそうそうそう、さ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国
0: をめっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、うん、もう1時間もできひんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった、ね、ポッポッポッ
1: で。そう、りっちゃんめっちゃうまいよ
0: マジであ
1: のでも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんかあれ、こん中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながらやっぱでもリズム単位では勝てないよね
0: なんかゲームのあのケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、はいはい、私結構ぴったんこやってさ、
1: りっちゃんもめっちゃうまい
0: ね。え、マジで私来てる来てるとか言って、
1: りっちゃんもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントしてるときに
0: 喋った無理、
1: あのりっちゃんなとか言いながらボンって当てて
0: さ、すごいな、
1: 0.00とか当てて、
0: そうそうそうそうそう、
1: えぐーってなって、
0: そうそうそうそう、
1: 爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい、あれは楽しい、みんなであの楽しいなと思いましたね。
1: 名前呼ばれるし、名前変えてカナチャックって言われて、
0: かわいい。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
1: いける。
0: マジか、やりたいな。楽しいよね。りっちゃんに負けるわ
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい、りっちゃんにコテンパにされるわはいね。森ちゃん、今日から前期高齢者だ。おっ、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう、
0: おめでとう、森ちゃん、おめでとう、森ちゃん、イエーイ、いいね。カードさん、モーリーちゃんおめでとう、ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。森ちゃんおめでとう、おめでとうや。
1: 体に気をつけてな
0: ね。スカードさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あー、はいはいはい、そういうこと、そういうことね。ね、だからあの音の、その音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメ版、それ楽しそうですね。確かにね、それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やってます、
0: ね、いいなー。私カードゲームも好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、それがすごいみんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって行っちゃう。 とバイバイ。
0: どうなのどうなの。
1: だからね、具材カードとそのレシピカードがあって、うん、そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: でそれ以外のやつをその真ん中に置いて、
0: うん、
1: でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ。
0: あー、なるほど。
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったら、なんか人参と玉ねぎと、あの、あー、引いていくのね。
1: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマ
0: ージ
1: ャンやんって言ってるけど、
0: あー、はいはいはいはい、相撲みたいな感じ。
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポロカンチみたいな感じ、
1: 上がるまで。
0: へ
1: ー、好きで。それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら。
0: 楽しそう、いいやん、いいな、それ楽しいわ、それは楽しい、くそれは楽しいですね、いいな。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな寂しいな、嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね。はい、そうね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね。もうほんまにもうありがとうございます。もう癒しが必要やわ。なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近。
1: 大切
0: どう、
1: ポケモンと J リーグがコラボしてるの
0: かわいいな、ポケモンは。
1: で京都サンガはなんとゲンガーなの
0: よ。ゲンガー好き、
1: 私もゲンガー好きで、
0: ゲンガーかわいい。
1: 今日行ったらゲンガーのエコパックがもらえるんや
0: けど、わ、いいな、欲しいな。わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる。なんかピカチュウとコラボ、なんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッみたいな、めっちゃかわいいとか思って、そうそう、ユニフォームとかもそれこそあって、うわ欲しいみたいな。コラボの日とかあって行ってないけど、そうやね、ほんまそれかわいいよな。ゲンガーいいな。そっか、はいね、いや、そう、それも癒しですね。推し活も癒し。少女漫画は毎日読んでます。マジで、う
1: ん、
0: また教えてな。もういつもかなちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから。
1: もうあの突然送るからね。
0: いや嬉しい嬉しい。
1: 私広告とかで流れてくるやつ
0: 分かる。
1: あ、そうやって見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ。ベタやけどなんかこう、もう何、この恋とかさ、シーヒンからさ、あのまあしたら問題ない
0: 確かに。いや恋するぐらいだったらいいよ別に。推し活みたいな感じだったよ。
1: 推し活やったらいい。そうそうそう、これベタい展開で展開読めねえけどめっちゃおもろいねん。
0: いや、なんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん。もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな。でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで
0: ね。いや楽しいよ。そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね。毎日十数ページくらい読めんねんな。ああ そ, それだけ、それだけ。そうそうそうそうそう。ねえ、もうほんまに。はい、スカイルさん、マージャン、マージャンもやるんだ。9月1日にあるのよね。そうなんや。伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日。いいじゃないですか、マージャンもね。なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ。なんかもうね、麻雀もね、まあ掛け事みたいになったらちょっとね印象あれやけど、そんなんじゃなくて別に普通に大人の遊びって感じやもんな。
1: うん、
0: なあ、うんうん、ね、そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えなきゃ、いろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね。どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど。はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、 そうなんです。そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。はいね、
1: はい、
0: ほんまにほんまにそれほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう。今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫、今日の夜さえ
1: もマスクして加湿してね、
0: そうそうそう、もう毎日蜂蜜食べてる、蜂蜜ちょなくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、
1: 蜂蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きなこヨーグルト、
0: なあ、いやめっちゃ美味しそう、
1: バナナ蜂蜜、
0: バナナもいいよね。ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してる、
1: 普通に蜂蜜食べても美味しい、
0: 普通に好き、
1: 100% 飴とか売ってるやん、
0: あー分かる分かる、あーうん、それももうよう買ってた、ね、蜂蜜おいしいわ、好きやわ、どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、えなんでここなんとかなったらあれやし、もうやめようって言ってちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 確かにね、早めに並んでください、
0: はいね、
1: 最善で見たかったら惜しかった、
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします、はい、まあ、もう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよっていう方はね、そちらも限定発売してるのでよろしくお願いします。はい、では夏の曲いきましょうか、
1: いきましょうか、今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイラさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよな、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんもお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、わー、そういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね、キャー。映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボード、コーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんか、そうそう、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近。そう、生々しい、そう、あんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そう、ほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いた時、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いや、ほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃ、その擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でももうほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて、恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろん、アイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード、楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ、可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おー、トランプとかかってるわけですね。うまいこと言うでしょ。前もね、ここがね、やっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございますね、嬉しいです、ありがとうございます。今年は、かっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます。頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます。頑張ります。もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そう、なんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確かに泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョンにとして、もうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうね、別そんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさ、ネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分では思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、はい、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、
0: うんうん、
1: 顔見えると
0: わかる、グッとくるわかるわかる、それをそれはほんまにわかる思う、ほんまわかる思う。
1: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
0: うんうん、
1: ガーって出ていった瞬間、うん、一番前においことめいこがこうちょんって
0: 言
1: った
0: の、か
1: わいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、うーやばいな、
1: まあね、あの2人 も中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな、
1: そう、あれがもうね忘れられへん、
0: やいいよね、
1: まあ、おそらく来てくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね、
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃあわかる、なんかその話もしてて、そのなんかじゃそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ないあるよなって話してて、
1: ピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけ
0: ど表情的には正直ちょっとぐらい涙が出ててもあの多分焦っと分からへんね正直な話、でも声がぶれんねんな泣いちゃうと、でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります、
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひねあのお会いできる方皆様お待ちしてますので、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そしてねあのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください、はい、8月の29日の土曜日でお時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね、
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました、
0: そうフィールソハッピーの新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
1: はい、ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: 皆さんおはようございます。今日は8月の28日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。もう8月も終わり、
1: 夏休みも終わり、
0: そして9月もう秋ですよ。
1: ね、あっという間でしたね。
0: いや、今年の夏は暑い、暑すぎる、もう暑です。
1: 今そうやんね。そう、今真っ只中やもんね。そ
0: う、まあ実はこれ収録ねしておりまして、もうバラしてますけども、はい、今まだ7月の終わり、はいでございます。もう最終日、今日、7月31日でね、ちょっと収録してるんですけど、暑すぎてね、
1: 溶けるかと思った。
0: いや、もうほんまに朝晩も暑いからみんな大変でしょ。しんどない？で、寝にくいもん。
1: 寝てるけど。
0: いや、寝てるけどさあなたは、ね、でも暑すぎて目覚めたりしない。
1: 朝まで朝まで。そ
0: うだからね、もう本当やっぱり調子悪い人多いのよ。
1: そうね、体温調節もね、やっぱりクーラーつけてたりしたらね。
0: そう、ああ消化するの忘れてた、
1: ね、全然ええよ
0: あのこの番組私自分の名前言うたことなかったわ。
1: あ、そうか。
0: はい、ちょっと改めまして
1: 本当ですよ、言ってください。今日は、はい、聞きますよ、はいはいはい、
0: 改めまして、あのパーソナリティやっております、ジャガー横田に似てるのでジャガーさんと呼ばれておりますミキのりこです。よろしくお願いします。そして今日のサブパーソナリティはは
1: い、桑田久美子です。
0: はい、はい、マヤ銀河のマヤやってます、はい、ということでババア2人でお届けしております。先週から引き続き
1: そうずっと来てる感じがするねんけど、うん、私ここ
0: ずっと来たらなんならなんならええやん、話弾むし
1: もうあ、またおるしってみんな思ってませんかね。うん、あ、またこの人って、
0: う
1: ん、
0: 楽しいですよ。
1: ありがとうございます。はい、はい、
0: ね、先週
1: ね、
0: 先週から私の深掘りする言うといてからに深掘りはしないままで、
1: そうですよ、
0: ね、そう、今日は私を深掘りしていただきましょうかね。なんか聞きたいことあったら何でも聞いて。
1: はい、皆さん、あのあれですよね、ジャガちゃんね、どんな日常生活をしてるかね、不思議に思います
0: そんな知りたい。
1: いや、そんな、なんでこんな元気なんて、もうねすごいんです、行動範囲が。もうここ来て今度そこ行くみたいなどこでも車で行きはるしね。あの、その元気の秘訣はどっから来てるのか、やっぱりトレーニングしてるからかね。
0: なんでしょうね。
1: なんなんすか本当に。どこでも5人ぐらいいてます。いや、10人ぐらいおります
0: ジャガー12説っていうのがね、
1: 説あるんです
0: ね、出たんですよ、ほんまに、はい、なんかほんまに午前とここでどえらい遠いとこにおったり
1: して、もうね、びっくりしますよ、ほんと。どっから来たんみたいな、朝に今からどこ行く
0: ん、そうそうそう、
1: ね、
0: 朝に姫路におったらなんか昼から西宮におったり
1: とか、もうねワープしてはんのかなこの人って思うぐらいね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: いや、なんやろね、いや、ちっちゃい頃は弱かったんやけど、
1: らしいですけど。え、そうなの？
0: そうなんですよ。本当すぐお腹痛い言うし、なんなら皮膚も弱いし、もう父親にアロエジュース飲まされとったもん家にアロエめっちゃ栽培されとってさ
1: あ、自家栽培のアロエ、
0: 自家栽培よ、ほんでそれ皮むいてさ、ミキサーってあるやん昔、ミキサーダー入れて、ほんでもうグログロとしたなんかちょっと、
1: ドロンとしたあの中のドロンドロンの、
0: そう、皮までなんか入っとったりするから緑、半分ぐらい緑やし、
1: お父さんすごいね。でも
0: そう、それを
1: 健康志向、
0: いや、なんかやっぱり娘なんかね、頭のまあ皮膚に でっかくこう痒くなるじゃん、痒いたらさ、黄色い汁出るやつ、ほら、要は蚊に噛まれた時にさ、痒、いたらそんなになるやん、でっかいのボーンみたいな、
1: あの肌弱い人ね、
0: そうそうそう、あんなんがいっぱいできてね、頭とか幼稚園の時とか、硫黄のお風呂とか入らせられて、真っ白の硫黄風呂、
1: はいはい、ちょっとプンと匂い、
0: そうそうそうそう、あれに入れられたりしたりしたし、
1: カラーでは考えられませんね。 ね、この、
0: うんうん、好き嫌いもめっちゃ多くて、うん、あ好き嫌いっていうかな、なんか食べられへんかったんな、まあ、牛乳はもともと嫌いですよ、
1: うんうん、
0: でもバターの溶ける匂いとかもう無理やねんな、
1: へ
0: え、チーズとかも溶けたら食べられへんね、
1: うん、
0: あの硬いもの
1: チーズとか食べてますよ、
0: そうバターも溶かさずに上にのせて、
1: うん、
0: あの冷やしてからパンは食べるみたいな、
1: うん、
0: そんな感じでした、うん、そうだからで朝礼立ってたら、うん
1: 倒れる
0: し、
1: うんうん、
0: そうでなんならもう1年生の時なんかもう途中でなんかお腹痛くなってきて先生って言って、うん、先生におぶられて保健室に担がれるみたいな、
1: そんなジャガーちゃんは想像できないんですけど、
0: でしょ
1: 元気印で、うん、なんかでも、うん、パワフルで、
0: うん、だから小学校時代まあちょっとずつは元気になって、うん、5年ぐらいからもうあれやな、
1: うん、
0: ソフトボールとか招待連ってあるやん、うん
1: はいはいはいはい、
0: あれの、そのソフトボール、
1: うん、
0: 夏休みとかに試合出るやつに出るようになって、うん、その辺から運動するようになったかな、昔から運動が好きやってね、走るのも好きやし、
1: うんうん
0: うん、好きやったけど、うん、そんな、ずっとやってたわけじゃなくて、うん、で近所のおっちゃんに走らされたなんかタイム測ってもらったりそういうの好きやってんけど、でもあの夏になんかソフトボールのやつやった時からだいぶ元気にはなっとってんね、
1: 13歳ぐらい、ね、12歳11歳
0: 11歳かな
1: 11歳ぐらい、
0: でも神戸に来てからがぜん元気、
1: え神戸に来たのはいつ、
0: 小6、
1: ああそう、
0: うん、
1: あのね、小6、12歳
0: 空気がようになったんかな、
1: あ大阪からどこ
0: 森口市、
1: あ森口市ってとこに行ってはったんだ、
0: その頃ってさ光化学スモークとか
1: 流行
0: って
1: 、うん、そう大阪出身やけど旗立ってたもん、
0: うん、な運動場に、もうねそうそうそうそう、うん、お天気の時ってさ、
1: そうそうそう
0: 旗立っとったよね真ん中にね、
1: 旗立って出たかーん遊んだかーん言って
0: 遊んだかん言って、うん、だからやっぱり排気ガスとかすごかった
1: かもしれん、
0: うん、だから空気が悪かったんかな、それに、ね、なんか反応しとったんかな、化学物質も弱かったし、うんうんうんうん、金属もアレルギーやったりとかしたかもしれないね、その頃から、だから、うん、でもこっち来てから本当に空気が弱なったのかしら、
1: うんうん、
0: 海風から、うん、まあ本当に風通るじゃないですか、神戸って、うんうん、
1: 神戸ね、海あって山あって、ね、
0: 海あって山あって、うん、そうだからね、すごくねとあの元気になりましたね、
1: あ、ほんま、うん、
0: そして陸上部に入って、
1: あ一番最初にした運動はソフトボール、
0: ソフトボール、
1: うん、で中学入って陸上部、はい、
0: 砲丸投げとか、
1: 砲丸投げ、ええ陸上部でもまた砲丸投げ、またまあこれまあ
0: パワフルや、
1: なんというパワフルというか、うん、なんかマニアックですね、
0: まあそうなんですよ
1: そうそうそう、なんか曲げてませんでした、
0: そう
1: なんかすごいもう曲げてませんでした、
0: そうそう私あのそれはね学生時代ちゃうの、
1: それ学生時代、
0: うん、違うよ、
1: 違うのか、
0: そう学生の時はずっと陸上部で
1: 砲丸投げ、砲丸投げ走ってたわけじゃないのか、
0: 走ってたよ、
1: あ走ってた、
0: リレー選手、
1: あリレー選手でもあった、うん、で砲丸も投げてた、
0: 砲丸も投げてた、まあ、瞬発力一応あんねん、ただな30メーター速いけどそっから遅なるってあの後半伸びない人、
1: うん、もうほんまにあれやね、ほんなあの長距離あかんやつやね、ダメダメ、
0: うん、あのだからあの一瞬のパワーが出るっていうやつ、一瞬で
1: 今やね、今
0: そう
1: 今頑張る、
0: 最初のいいうえーみたいな、それがあの大得意でそう、それで24歳の時に、うん、たまたま仕事が暇だったんで、うん、ウエイトリフティング、
1: うん、
0: 高校の先生がウエイトリフティングの顧問やったの、
1: あら
0: でね、たまたま仕事にあぶれとってね、
1: 仕事にあぶれって何の仕事してはったんですか、
0: いや大阪でただ普通に営業事務やっとったんですけど、
1: あそれがね、そうなの、
0: あまりにももう遠いししんどいし、うん、そんなだって舞妓から通うんやでしんどかったやん、
1: デスクワークしてはった
0: んです、デスクワーク、
1: デスクワークですって、絶対
0: ですよ、
1: 絶対座ってられへんやろ
0: 座ってたもんね、
1: 絶対机座ってられへんやろ、
0: パソコンとかやって、
1: ほんまに、
0: そう、その時パソコンもちょっと覚えて
1: とか
0: あるんだけど、でももうなんか我慢ならんくなって、うん、2年ぐらいでやめましたけど、
1: 事務所の中走ってませんでした、
0: もしかしたらその頃からテニスとかね
1: あ
0: し始めて、
1: でテニスはそのくらいから、
0: うん、テニスはね24歳、うん、大学の時もちょろっとだけほら流行ってたよ、
1: うん、
0: だから習いにちょろっとだけ行っとったけど、うん、そんな全然やってなくて、ね、24ぐらいから始めた、週1な、でその頃にまたウェイトリフティングやん、だからたまたまその仕事を辞めて ウェイトリフティングやり始め、あの、うん、その先生のところに行ったら、たまたま女子が、うん、一人だけなんか部員、女子が始まったばっかりで、
1: うん、ウェイトリフティングの、
0: うん、女子部がでその、あの、全体的に女子の競技が始まった、うん、それまで男子しかやってなかったから、うん、で女子は集めてみたものの集、ま、あんまり集まらず、うん、もう嫌でやめてしまったで一人だけしか残らなかった言って
1: そマニアックすぎますやん。
0: ほいでその子が一人でかわいそうやからお前暇やったら毎日学校に来て練習付き合ってくれみたいな感じでうっそーとか思って暇やろ暇よなとか言われていや暇ですけど近いよな家10分やけど4時にさ出勤みたいにしてさ高校行って部活動、はい、半年間ずっと部活動、は
1: い、あーすごーいだったらしいですよ。
0: その頃に習得したんですよ、はい、いろんなあのその本当に
1: 体の使い方とかね、そうそうそう、そう
0: クリーンとかね、だからその
1: ウェイトリフティングってまあまあ嬉しいでしょ。
0: スクワットもやるし、うん、もう腹筋背筋から何から全部やるんですよトレーニングを、
1: うんうんうん、
0: 多いんでね、めちゃくちゃね、トレーニング基礎的なトレーニングのなんか極意を、まあ、その時学んだな、よく考えたら、
1: あ、うんうんうん、そこからですか。
0: そう、そういうのやってたんで、うんうんうん、でもほら競技でやってたから、うん、試合も出たんですよ
1: ウェイトリフティングで。
0: そう、全国3位ですよ。
1: すごくないですか。
0: 3位、
1: 全国3位ウェイトリフティングで
0: 5人中な
1: 社会人から初めてやろ。そうそうそうそう、
0: 社会人の部やったからさ、
1: すごない、
0: 競技者が少ないわけよ。
1: いやもう私ずっとテニスして、うん、ずっとなんか体のことをしてたんかなって思ってる人が多いんちゃうかなって。
0: ああそう、学生の時からテニスやってるんですかってよく聞かれてたけど、うんね、いや、うん、私はねテニスはぼちぼち普通にやってただけで、うん、で本格的にやり始めた30過ぎて、子供産んでからですから。
1: あら、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、もうそこからハマって、へ、並行してました一時期、テニスと、
1: はい、
0: ウェイトリフティング、
1: ウェイトリフティングと
0: そうそうそう、試合とか出てたもんね。
1: あ、
0: そうだけども、まあちょっとそこから就職、いや就職じゃないけど、体育館、西大に体育館あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 時和アリーナ、うん、今で、う
1: ん、あるあるある、
0: あそこにね、うん、あのバイトというか、あの契約社員みたいに入ったんで、そうそうそう、臨時職員、そこからちょっと競技それ毎日行かんようになって、うん、あれですけど、そうそうそう、そんな感じです。でもまあトレーニングの基礎知識的なものとか形とか、だからスクワットの形とかね、
1: うん
0: うん、腰痛めるじゃない、重たいもの持ったら、はいはいはい、だからそういうのを習ったね。
1: あ、もうね、うん、そこからねやっぱりね、
0: つなが
1: ってますし、つながってますからね。
0: そう、今こうあるのも
1: 奇跡ですね、それね。
0: そうなの
1: ね、すごいね、うん、で、え、ご結婚をおいくつでされたですか。
0: 27ぐらいですかね。
1: 恋愛ですか
0: 一応そこ聞きたいですか。
1: あ
0: の知ってるもんね、パパね、うちのパパ知ってますけれど、
1: はい、パパさんね、すごい優しくってね、あのテニスもね、
0: テニスのインストラクターやってるんですよ。
1: コーチもねしていただいて、うん、私も何十年ぶりか、30何年、6、7年、うん、あ、もっとぶりか、40年ぶりぐらいでテニス始めた時に、そうパパさんが、はい、優しくですね
0: 私厳しいけどパパ優しい、
1: もうめっちゃ厳しいですよ、テニスになったらね。テニスの後めっちゃ厳しいんですけど、そう優しいパパさんのおかげでね、
0: だから、はい、手のいい生徒と、
1: はい、
0: 生徒のコーチのみたいな、
1: いやーもうちょっと
0: みたいなことなんですけども、そんなかっこいい話しちゃいますもたあのあれでしたけど、まあまあそんな感じでテニスもね、うん、ずっと、はい、一応やってましたけど、そんなに本格的にはやってない、うん、もう本当にテニスコートで働き始めてからです。たまたま体育館から、あの天皇ダム、
1: はいはいはい、
0: あそこで働くようになったんですよ。
1: あそこで働いてはったんですね。
0: そうなんです。
1: お、私たち今ね、じゃがてに行ってね、
0: じゃがてに行ってテニスやってるんですけど、
1: はい、テニスしてるんですけど、
0: うん、
1: お、そうですか、あそこでしたか。
0: 天皇ダムいうとこで、すずらん台のね、うんうん、そこでやってるんですけどね、うんうん、そこで働いておりました。
1: なるほど、
0: うん、結構長
1: い職場ですね。
0: そうなの。
1: へえ。
0: そうしたら目の前にコートあるし、
1: うん、
0: やろうかなと思って、で全然うちの、うん、もうだって夫婦になったら教えられ、やっぱりね飽きませんね夫婦は。
1: 夫婦あかんですか。
0: あかんあかん、
1: あかん、
0: 喧嘩喧嘩喧嘩 なるなる。
1: コーチと生徒の時の方が良かったかな。
0: 良かったわ。無口になるもん。あの人らなんか喧嘩しちゃうのぐらい無口で打ち合うみたいな。そうそうそう。そうなんですよね。違うコーチになられましたな。
1: そうか。そんなもんなんですね。
0: それでもね、全国大会も行ったしね。うん、そっから。
1: うん、
0: そして今コーチ業してるという、
1: ね、素晴らしい、すごいですよね。
0: なかなかやるな私。
1: やるやん。ちょっと掘り下げてみたらさ、うん、そういうなんか今までの歴史があって、うん、ちょいろんな遍歴があって、うん、すごくないですか。でもずっと一本筋通ってますね。
0: まあそう ね,
1: ね、
0: うん、でもなんかでテニスの教えるようになったじゃないですか、うんうん、そうするとね、人のね仕草っていう、あ、まあ、そういうあれやな、フォーム、
1: うんうんうん、
0: テニスのフォームとか、いや、その体の動かし方でなんでうまくいけへんやろとかいくやろっていうのをね、やたらにもうすごい 見えるんですよ。なんか、
1: はい、
0: ね、それを携帯模写してこんなことになってるからこうなっててねとか言ってたのね。だから体の動かし方にやたらに、
1: うん、フォーカスするんです
0: ね。そう、すごいフォーカスしてたのね。
1: うん、
0: だからなんとなく分かんねん、この人ここ使えてないなとかいうの、
1: ね、ああでもそれもやっぱりいろんな経験からくるもんでしょうね。
0: うん、うん、そうだからテニス指導歴も20年
1: あ
0: いや22年かなってるので、うん、そこまでも自分でほら体をうまくやりたいから、うんうんうん、どう動かしたらあのなんていうの簡単に負担なく動けんねやっていうのをもうすごい編み出すの好きやったから、うんうん、ホームね、
1: なかなかね、うん、マニアックですよね。
0: そうマニアックなことばかり、はい、だからかな。なんか未だ体の子を見てなんかこの人ここ使えてない、これはどうやとか、ここがここの動きが良くなったらいいんちゃうかなとかっていうのが、うん、結構見えるんですよ。
1: なかなか鋭いですよ、本当ね。
0: ですか、ありがとうございます。はい、なので見立てがいいってよう言われます。
1: はい、
0: で、えらいな。
1: いや、なかなかね、手もね、出てますよね。
0: 手、
1: あなたの手。
0: 私の手。
1: はい、
0: 意外とね、うんうん、なんかちょっと
1: 体、ね、ジャガーマサー言うてやってるんですよ。
0: ジャガコンや最近。ジャガーコンディショニング。ンング
1: はい、なるほど。でも変えたんですね。
0: そう、ちょっとやっぱりね。人間手当てっていうじゃないですか、はい、体をさすってあげると緩むんですよね、
1: うん、
0: だからなんかこわばっていく、すごい力入ってるところに、はい、ちょっと力抜いてね言って、うん、まあ、背中触ったりとか、まあ、背中ってほら自分で触られへんやん、
1: はい、
0: です、うんうん、手とかこんな足とか前はねこう触れるけど、背中とかこう触られるんですよ、はい、そこをねちょっと触ってあげる、こうスーッと撫でるようにしたらね、まあ見事にみんな動くようになるのよ、背骨が柔らかくなってくる、
1: ね、
0: 不思議やね。
1: ね、私も50型いや60型なんでしょう、うん、ジャガちゃんのおかげでこう、
0: はい、
1: いやもうゴリゴリされてね、
0: ゴリゴリちょっとする時もあります、すいませんが、はい、
1: めっちゃゴリゴリされることがあるんですが、
0: だってこっちね、凝り固まっててなんか中にキュッとね、うん、はい、なんかこうギューってなってるところがあるんですよ。それをね、はい、ちょっと解きほぐしてみたりとか、
1: おかげさんで回るようになりまして、またテニスができるようになったりとかね、なかなかすごい手当て、はい、お持ちです。
0: ビームを持っております、はい、違うか。いやみんな持ってんね、うん、全員持ってると思 う,、
1: う
0: ん、
1: そ, うですね、
0: それを、まあ、どういうふうに使うかっていう感じですけど、まあ割とい
1: い青い手、青い手の人ですからね。
0: そうなんですよ。あ、そうそうそう、やらねばならんよ。
1: はい、
0: 本当です。さあそういう手を持っている私が、はい、編み出したジャガトレ体操っていうのをこのブレイクタイムにやっておりますので、皆さん
1: も一緒にしましょう。
0: はい、一緒にしましょう。もうね、わからなかったらジャガトレチャンネルっていうのを見ていただいて、はい、ぜひまた覚えてください。
1: ジャガトレチャンネルのチャンネルは
0: ひらがな。さあそれではいきましょうか。耳向こう側にどうぞ。ジャガトレ体操始まるよ。さあしっかりリズムに乗ってジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。 斜め上、斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。

げて広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を見ながら足踏みしていきましょう。

を左右に大きく踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ですよ。しっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

たり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエーイ。

0: な。
1: あらまあ、
0: はい、ね、まあそんな風にして、まあ、じゃが取れ体操ね、まあ今じゃが取れ、まあ、それもあれです、結局、うん、まあテニスやっててもね、まあ大きな筋肉私ついてたから、うん、
1: はい、
0: うん、頑張ってましたけど、やっぱりね怪我が多かった。
1: あ、そうな、
0: 筋肉がね、うん、でかすぎて強すぎてね、インナーマッスルが弱いの、
1: ウェイトリフティングしてたりとか
0: して、ああいうのって大きな筋肉をすごく育ってきてたので、うんうん、それがね硬くなってくるんですよ、うんうん、年いってくると、
1: うん、
0: そう、それででっかい筋肉はでっかい筋肉やねんけど、強すぎてちょっとこうちっちゃな骨周りについてる、あんまり動かない筋肉の方がちょっと弱まってきたからちょっと分かんないんですけど、うん、動かし大きい、そのサクくなってくるしな、で怪我が多くなってね、それであれにしちょっとこれまずいなと思ってトレーニングしようかなと思って、
1: うん、
0: 思ったんですけど何していいか分からへんやん、
1: うんう
0: ん、で今更そんなまたジムでやったらまたでかいのつくやん、
1: うから
0: それちゃうやろいう話になってさ、
1: ムキムキのパーさんになってまう
0: で、そう、でもそれってさ結局逆効果ちゃうんかな思ったんよね、うんうん、余計怪我したら嫌やん、うん、もっとしなやかな体になりたかって、
1: うん、
0: がっつりパワフルっていうよりもしなやかさ、しなやかにね、そうそう、柔らかくてしなやかなやつ、うん、それで勉強しようかな思って。
1: なるほど、今なんかさいろいろ勉強もしてはりますよね。
0: そう、いろいろ、
1: ね、すごい勉強家なんですよ、ね、
0: こう見えてめっちゃ勉強するんです、
1: めっちゃ勉強してはってね、
0: 知識を入れたいんですよ、
1: ね、ですよね、きちっとやっぱり伝えたいし、ちゃんとしたことを伝えたいと思ってはるから、もうめっちゃ勉強してはるんですね、うん、今もなんかね、
0: うん、
1: 今もね学んではりますよね、
0: そう、講座を受けたりね、
1: うん、
0: この間はねサッカーのね吉田麻也選手のトレーナーさんの、
1: あら、
0: イギリス在住の、ね、方の施術のね、
1: うん
0: うん、ちゃんと講習をもう去年から受けてるんですけど、
1: はい、
0: それのまた実技でね1日缶詰でやってきました。
1: そんなこと、
0: はい、私その、ね、そういう有名なトレーナーさんを足で踏んづけるっていう、足でね足で施術するっていうのもやる人なんですよ、
1: 本当
0: 北谷さん言うてね、それのやり方とか教えてもらって、北谷さんに、うん、おーいいですよいいですよって褒められて、やったー世界の北谷に褒められた言うて喜んで、またフェイスブック上げますけどね。
1: いやもうね、ジャガちゃんのねこれからのね活躍とね伸びしろはね本当計り知れない無限大ですね、
0: 嬉しいこと言うてくれるやん、
1: はい、今日は聞く側なんで私がねでどうですか、これからなんかやってみたいこととか、
0: うん、
1: 思ってることとかありますか、
0: うん、ね、うん、まあ本当にね、うん、たくさんの人にね、うん、本当健康でいてもいただきたいので、うん、なんかこうちょっとそのじゃがとり体操っていうものをね、今の3分40秒のもの、うん、もうこれがちょっと、うん、本当に知ってもらって、うん、なんかそこからきっかけでジャガトレ知ってもらったり、
1: うん、
0: あとまあそのジャガトレやれっていう意味じゃなくって、うん、なんやろ、健康について、自分の健康についてちょっと見直すしてほしいとか、うん、ちょっとそのきっかけ作りになってほしいな思って、うん、いろんな人に会いたいんですよ。
1: なるほど。
0: で大きいホールでジャガトレ体操したいね。
1: ホールでいいの？じゃあ武道館かな。
0: 武道館とかでかない夢はでっかく、ドームとか、さあさあさあ、
1: ね、
0: すごくね、皆さんにたくさんの人知ってもらいたくて、
1: うん、
0: 健康でいるためにこう脱力していったり、
1: うんうん、
0: 力込めてたらあかんよ、脱力して、うん、そしてしなやかに体を動かしましょうねっていうことをちょっと、うん、本当筋肉って固めるだけがあれじゃないよっていう、
1: なるほど、
0: 動かしやすい体作りで一生歩いていただいて楽しんでいただきたい、
1: うんうん、
0: もうそれをなんか知っていただく、その喜びを知っていただきたいから、
1: うん、
0: いろんなところで講演もしてみたいし
1: です、ね、
0: うん、お話聞いて、うんうん、聞いていただきたい、
1: うんうんうん、
0: だから話させてもらうところとか、はい、もう会社さんでもいいです、もう全然
1: 聞いてる人、
0: はい、ぜひ呼んでください、はい、
1: ラジオ聞いてくれてはる人、はい、またこのねライブ見てくれてはる人、
0: そうぜひ
1: 呼んでください、セットでついていきます
0: いらんで、
1: あ、いらんか
0: はい、ということで今日も面白おかしく終わってしまいました
1: いや、もう終わりやん、終わりやん、ちょっとジャガちゃん話せたかな、
0: はい、話せた、
1: よかった、
0: ありがとうございます、今日は私の掘り下げでございました、は
1: い、いつもね聞く側やから ね、じゃあ私がこう今日は聞くわって寄せていただきましたので、
0: はい、ありがとうございました、くーこっちゃん、
1: はい、
0: はい、ということで今週もこれで終わりにしたいと思います、またね9月からもみんな元気で頑張りましょう、
1: では、
0: バイ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモい、こんばんはかな、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 浅井良則です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、解説動画をやります。
1: おっ、こんなこと面白いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聴いた時この曲ってパッとどんな印象がありましたか。
0: どんな
1: 印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、その、であとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、これいっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、で、その同じコードが続く曲とかあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、はい、それってうまくやるとかっこいいんだよ。ちょっとクールな感じだな。エモい感じ。
0: エモい感じ、はいはいはい。
1: で、普通のこれ C が T なんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだな。で、そのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じではあって、こうなんですかな。まあ、ちょっとロックンロールな、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、はいはい、ニューウェイな感じ、はいはいはい、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとか
0: ね、
1: なんとか
0: この下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると
1: そう、まあアドナインっていうキューズの音足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。これ歌詞にセミが出てくるので、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから、
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってなっていうのをちょっと表現して、全体的な夏感を出そうというのが一つです。だからこう、あの、美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、こういうやつだ。おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、はい、ちょっとジャズっぽい、こういう、ツーファイブ。これを入れると、めっちゃ流行ってるんだけど、今。
0: 確かに。
1: こう、音楽学校で理論習うと、みんなこれ最初に習うんで。
0: やりたくなる。
1: そう、みんなやりたくなるんで、一応そんな見えてね、こう、そういう子たちにバカにされないように。

0: ベースが下がっていくのをやったと、B フラットが入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。で、なんかこうね、パワーコードっていうと、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: で、この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C で両だけでちょっとロックっぽい感じにな
1: る。はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: 爽やかさと、
0: クールさと、
1: クールさと、
0: で、ロックっぽさを、
1: ロックっぽさ、
0: 歌ってくださいね。
1: はい。
0: いきました。で、出てくるコードは、基本は C、B フラット、G で、うん、で、あ、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。Fm
0: って。Fm、F メジャー7、C7、C マイナー。で、Gm7、C7、C7 というね、2-5 が入ってて。でもまあ、そんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな Bm7 フラット5とかの使ってな
1: くて。
0: だから、あとこの、でこれバンドでやってるとベースがやってくれるから、
2: そうか、
0: でもやってくれるから別にもうバッカーも
1: で、
0: そう
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういうあなたが昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これね、ちょっとわずかに。
1: じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きます。久しぶりのギターです。
0: 独り占めでメタ弾いてますよね。
1: そうですね、一応ね、はい、これを、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある、
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやります。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこや。
0: あ、そのギターこのバトンしかりしてな。
1: どこの
0: あれ？2番終わった後。
1: ここ？
0: あ、そう。そこ。まあ A メロと同じ。1、2、3、4。まだ。
1: まだずっと。
0: そう。
1: C。
0: 1、2、3、4。

0: い。難しいなこれ。
1: まあ、じゃあね、こういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
0: あ、
1: 今日そのスタジオ入りタイミングだからな。
0: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりません
1: ね。やってみますか。今一回できるところでやってみますか。
0: いやもう、
1: いいところやる。とりあえず
0: 1番の、うん、
1: サビまでいく。
0: グッてサンシャインがあるやな、分かれへんな。こんなんやったっけ。
1: スリームが違う、そこ、あと全部話す、
0: そこだけか、
1: そうそう、ほんで、人差し指そのままで、
0: も
1: うちょ
0: っと入った方がいい、うん、こっちに行って、ここにあれを出します、
1: うん、
0: ここに、
1: あ、それな、そうそう、
0: あー、もう痛いわ。
1: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい、
0: そのあ、F じゃあ F にしない
1: 、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそ、しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから、はい、
1: だから長さの感覚、この辺って分かってるから、じゃあ僕は言います。
0: テイク2、
1: テイク2です。
0: これ歌いながらやるな。

0: はい、どうどうどう、
1: どうやった、どうやった、
0: あ、よかった、意外といけてた、
2: 意外と最後ちょっとね、もう
0: 最後はあのグッて3試合であの見失ったけどなんとか持ち出しました。まあ
1: まあまあ、はい、じゃあまだね、時々は忘れるところにあった思い出するといいんじゃない、
0: そうね、うん、
2: であのミュージックビデオがありますので、
0: あ、ミュージックビデオがありますので、ね、これを聴いた、なんていうか、聴いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください
1: そうね、
0: そう、いかに設楽さんが大変か、
1: そういうことやな
0: 伝わります、
1: はい、
0: はい、じゃ今日はこれで終わります、
1: 終わりますか、はい、
0: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ね、お盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、はえもう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位、先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位、シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位、もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聴いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあうちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな。みんなは
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、もう次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん ね、
1: ね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか
1: 被害にね遭われた、ね、方々、うん、ほんまに ね、
0: ね、
1: ですよ
0: ね。まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、防災の日です、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、これ数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: ね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらい。あと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、うん、あとはずっとゲームしてました家で。
1: いやいや、それが一番ですもうね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう。
0: そう、みんなで
1: 熱中症になるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: あ、いいな、楽しそう、
0: はい、楽しかったです。というわけで今日はもうよろしくお願いします。バックトゥーザー

0: はい、いきなり始まりまして、
1: はい、いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった、はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、はい、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、
1: まあ、生まれはしょうがないけどな、
0: 生まれはしょうがないけどまあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、はい、振り返ろうというコーナーを前半に今日から始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで第1回目の今日は、
1: はい、
0: 今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね、
1: いいですね、平成の曲いいよね、
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な昭和平成令和であるよね、
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もねちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこうあの曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、あのマリーゴールドとかもこれこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからないもん、テレビで見てても
0: ね、
1: ああみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、まあ、バウンディ、わからんわ、そうそうそうそうそうそう、
0: でうちのねあの旦那さんはあれなんですよ、あのミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: おこれ今流行ってんのとか言って、
0: あただあの、ね、あのりっちゃんがうちの、ね、娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: ほい
0: ほ
1: い、
0: メッツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメッツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい、
0: ね、あの青い 塩崎くんやったっけな、青い面カラーが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい待ってる、はい、早い、
0: めっちゃ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あのねあとねそうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ねあの有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよとか、
1: すごいそんなことある
0: ん、大喜びでしたね、まあ、そんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい、
0: そうですね、はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はまあこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あ平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あ夏休み、はい、まあ、私たちねこのパームトーンによるともうチューブのこの辺って言ったらもう KC さんしか出てこへんねんけどまあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサンか、そっちやね、まあ、でもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み見出してる曲だと思います、
1: いい、
0: ね、第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわこれ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわもういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね最近でもまた 出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だ
1: ったし、上海ハニーもありましたね、踊ったわの運動会でさ、
0: あそう
1: ハーハーニーとでなんかやったやった、
0: まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時
0: 流行った流行った、
1: 結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いててでハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたねハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いいよいいよいいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね歌っちゃおうで、先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: いやほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてる、じゃあなんかそうギオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、うん、お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わなくていいんやその1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方にかさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: あ、それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれは60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです
0: 。あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね、
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: いい曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: ああ
1: 、夏って言ったらそれ真夏の感じもやけど、
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言ってい
1: い曲やもん ね、
0: ね。そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねーな。
0: そうもうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら、
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり
0: なんか妄速もうなんていうか剛速球でみたいな、剛速球で
1: ガリ乗りやったらどうガンガン行く
0: わ。そうそう、
1: ゆっくりゆっくりって言いながら
0: 走ってましたね。
1: で、
0: うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいやん、勝手
0: になってくるんで。そうそうそう、ゆず、
1: ね、それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: こんなのやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど、
0: ちゃうねんけどなまだね、もうね、
1: 私が好きだったらいいけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そうやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: そうやな、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーって入れ
0: るやつ。そうそうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです、
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 有名なソングですね、
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、はい、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます、お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

見てる君肌と肌合わせ。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子ミニワハルカや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレッカーになれ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: い、本日のハモっちゃおは、真夏の夜の 夢
1: いいですね、
0: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: やった
0: ね、
1: これなんで入ってないの。
0: ほんまに先のね、まあ、先に言っとくと、先のあのベスト5は、
1: はい、
0: かなちゃんチャッピー調べでございます
1: ので、かなちゃんよりのチャッピーやったわけ
0: だ。かなチャッピーなんで、
1: かなチャッピー
0: かなチャッピー調べなんで、
1: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもしれ
0: ない。変わるかもしれんね。
1: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ。
0: そうやね。
1: ね、
0: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
1: ね、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
0: ね、
1: と
0: 思います。
1: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
0: え、変わると思うで。
1: マジか。
0: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
1: ああ、そうか、そうかもしれないな。
0: そう
1: なんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
0: ねえ、
1: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとかいらして、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい。何それ、
0: そう
1: か、そんなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか今まで。
0: あ、
1: すごいなと思って。
0: へえ、
1: 私もないな、チャッピーもいると思って。
0: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
1: どんな曲かな、
0: お楽しみに。今日は告知はないですか。
1: はい、そうですね、告知は今日はは
0: い、
1: ないですね。
0: 情けですね。
1: ないですね。
0: はい、
1: はい、
0: というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう、2日前ぐらいかな、もう、やっぱり暑く戻ってきてしまってね、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、1週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた暑いなってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね、過ごしていますか。 SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ今が深夜の2時で、で次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあラジオやってるんですけれど、なんていうんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で冷や飯で温めたじゃなかな、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日にお茶とか緑茶とかで米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの歯入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。おぉ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど。はい。頑張っていきたいと思います。ね、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう月曜日までちょっとね、予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構ああ、せいせい、今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね、やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしても、その携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないから、つけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、ああこれカレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えておきたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと置いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: はい、そしくありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、本当にさ忙しそうで
1: ね
0: 何、まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
0: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
0: 本当に本当に。シャルロッテの新曲もね、なかなか出ないんですけど
1: ね、
0: ねまあ、
1: 来たるべき時に
0: 本当に本当に体だけを壊さんようにね、

0: あ、でもこの時に、ね、私は、ね、あのミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね。それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない
1: よ、ね、いいよもうそれが大切ですよ。
0: いやでもね音楽したいですよね。いろいろとねやりたいことあるんやけどね、
1: うん、なかなか
0: 仕事をください。
1: そうですね仕事はください。
0: 切実なあれなんですけど
1: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
0: はい、BGM も作りますんで、うん、ジングルもあのねだからこの番組の BGM は全部ね、うん、パームトーンのもので曲であったりあの私の自作の曲であったり、
1: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね。
0: はいあのこのバックトゥーザ平成もあの前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
1: ね、
0: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、うん、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました、
1: はい
0: うん、本当に思ったなんかこれがやっぱ楽しいわと思って
1: でこう言ってたら増えるしな、
0: うん、そうですそうです言霊っていうものがあります
1: ので、ね、ほんまに
0: ほんまに本当に思います。
1: はい、うん、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
0: ね、
1: もっと欲しいもっと欲しい。
0: そうそうもうピアノもねあの私今りっちゃんをレッスンしてるんです一日、うん
1: いいですね、
0: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしててであ私ももっと弾かなあかんなと思いながらやっててでもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきてちょっとずつリハビリしてます、
1: はい、
0: 前ほどねやっぱこうあのライブしたりとかいうのはないんやけども今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
1: はい、
0: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していってまた皆さんにもねあそうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
1: シャルローテではねあの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
0: そうそうそうそうで曲もまた作りたいとか思ってるしこの曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、
1: うんうん、
0: もう2年くらい言ってるけどぼちぼちぼちぼち、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどねもう物価が高くてさ
1: 物価は高騰しますね。
0: 物価が高くてさいろいろとさ
1: 何を買うにもね
0: そう
1: 何をするにも高いですからね。
0: そうですよだからね頑張ってねあの働かないと
1: そうです、ね
0: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うんはい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんでまた来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: ではまた来週。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばったり。

0: 皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。8月ももう終わりかけですよね、夏休みもあっという間に過ぎちゃったって感じかな。宿題に追われてる人とか いてるんかな。もう宿題なんてもう出てへん。
1: 出てる、いやいや、めちゃくちゃ出てる。
0: めっちゃ出てる。あ、もうまあ学校通ってる人はやっぱり宿題ってあるんやな。夏休み長いからな。
1: しかもなんか一回全校登校日とかって、
0: はあはあ、
1: ちょっともう1週間前にの方が追い込みかな、
0: うんうん、あ、なるほどね。そうか、早めにちょっと追い込みかけときよっていう感じか。そう、
1: 全校登校日の時にポスターとかね、うん、感想文とかね、うんうんうんうん、そういうのをちょっと大物系統を出さないといけないという感じになってるので、
0: なるほどな。
1: 始業式の時にはなんか夏のドリルとか日記みたいなのとか、なんかちょっともうそんなに、
0: あ、そうか、
1: ちょっとやっつけに近いような、
0: あ、なるほどね。そういう仕組みになってるのね、最近はね。ギリギリでなんか苦しむっていうわけじゃないね。最初にちょっとそろそろやでみたいな感じで打診してくれるっていうことなのね、うん、ああ、そっか。じゃあみんな余裕で夏のもうなんか24時間テレビとか見ようかいなみたいな感じ あるん。24時間テレビって
1: もう終わったんかな。
0: 終わったんかな。どうなんやろな。そんな夏、まあ私もね、そやな、今年の夏はちょっと違った夏を過ごせたなっていうのがありますね。前もお伝えしたね、あの夏フェスにチャレンジっていう思いもよらんようなチャレンジをしてきてですね、そう、ちょっと今年の夏は違ったなとかって思うので、うん、このこれから秋にかけてね、どういう自分自身に変化があるかなとかって、なんか、うん、夏冷たいもの食べ過ぎたからなとか、うん、そういう反省点が秋に、ね、来てたりとかしてたのね。
1: あ、
0: なんか、まあ、髪の毛抜けるとかじゃないけど、なんか知らんけど体調の変化でね、そういうのがあったから、
1: ね、
0: あ
1: の、でもほんまそうやって言うもんね、一つ前の季節の分のがこう体調に出てくるっていうよね。
0: だから冷たいもん食べ過ぎたしなとか、あの涼しいとこおりすぎた、寒いとこおったからなとかさ、そういう反省を秋にしてたんやけども、まあ、今年の秋はちょっと違うかもしれないなって期待をしてるんですよ。
1: 好調かもしれへんね。
0: 好調かもしれません。ちょっと期待しながら、
1: はい、まだ夏残っとるけど、
0: ね、残っとるけどまだちょっとそんな話をしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、つながる広がるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

0: くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。チーロンに撮ってもらうのは、一人で喋るのは撮ってもらって喋るのは久しぶりになるのかな。先週は、ね、リレーフォーライフでご縁のあった炭谷さん、あの今玉セカンドの炭谷さんにお話を伺って、その前の前は一人喋りで自分で収録してた。あれちょっとたまにやっとかなあかんよね、あの一人の収録。もうすっかり忘れ、タイミンググダグダになって、
1: あの忘れるよね、
0: 忘れるよ ね、
1: ね、なんかできるような気がすんねんけど、次何やったっけ。
0: そう、ね、チーロも忘れ る、そうかそうやね、なんかちょっとやっとかなあかんなとかって思った。でリバーブとか最後のバッチリのところもさあ忘れてるわと思って、うん、なんかグダグダだわとかって思いつつ、しばらくさチーロにずっとやってもらってたやん、あの頑張って何本か撮って、ね、あとゲストさんも来てくれたから、
1: なんかちょっと余裕があったりした時がね、
0: うんうんうんうん、でまあいよいよっていう時に一人でね撮ってたわけだね。その時にまあこの夏のお話、夏頑張ってるよっていう話を、
1: 対策をね
0: 一人でグダグダグダグダ言うてましたわ。で7月25日や目標にしてるのが、してたのが、あれも無事終わってね、もう一月経ったことになるよね。
1: うん、
0: そう
1: よ、
0: 行けてよかったよ本当に。もうよくやったって自分で自分を褒めてあげたいなとかって思います。
1: よく帰ってきたよ、
0: 本当によく帰ってきました。もうみんなあの行くまではね結構押し黙っててというかさ、行くでっていう話をせんかったけど、やっぱり行く直前とか行ってきたでっていうのはやっぱ聞いてほしいよね。行ってきたんよ、行くんよっていうのはね聞いてほしいなと思った。でまあ現地ではその体力温存で誰とも喋らなかったんですよね。あのすいません、
1: あの完全防備姿でな、
0: もうあの
1: サングラス
0: に
1: フードかぶって、
0: そうなんか、ね、帽子にこんなひらひらみたいなのついとったんよ、あの首の後ろとかやけんように。でもう一個その冷感ポンチョみたいのかぶって、うん、で
1: え何じゃあ布2枚かぶってるってこと？
0: 2枚かぶっとってなんかこもるよなそれな。であのほら散歩とかランニング特に口にマスクみたいな、
1: はいはい、あの鼻からもしっかり布、
0: そう
1: 布がガバッとかぶってる、
0: うん、でサングラスかけてもう誰だか全然分かれへんようなスタイル、
1: うん、でちょっと笑ったもんあれ写真見て、うん、完全防備すぎると思って
0: そうもう異様やったよねあれ肩から見とったら、うん、ほんでノーベルブライトの T シャツ着てねであの冷感ポンチョはそのジャイガの、ジャイガ10周年かなんかのって書いたそのオフィシャルの冷感ポンチョやったんや、うん、接触冷却、うん、ちょっと冷たく感じる生地で、まあ、濡らしてもあのひんやりとできますってやったけど、うん、濡らすとべっちゃりしてて、なんか気持ち悪いな、服も濡れるかなと思ってな、濡らさんかったんよ。それがちょっとあの敗因でございますね。
1: そうやな、濡らした方が良かったかもしれへん。
0: そうやね、
1: ちょっとも
0: うなんか濡れることなんてさ、服が濡れることなんてね、もうとその暑さで乾いてしまうのにさ嫌だわとかって思って濡らさんかったん、それがちょっとねあの心残りではあったね、はい、一応来たら試してみたんやけどね、前もってこう送ってこられたからグッズがね試したんやけど、いやべっちゃりするわって思ったけど、もう暑いところではそんなん言うてられへんとかかったなとかっていうのがある。でもうほんと体力温存で誰とも喋れない、写真撮ってくださいなんていうのももうそういう気も使いたくないっていうのがあって、もう自分の行きたいところに行きたいタイミングで、うん、なんか歩いとったな。2万歩ぐらい歩いた。そう
1: 結構歩いてるね。
0: 結構歩いた距離が意外にねあってね、その地図で見るよりも、
1: え聞いてる限り結構温存温存って言っとったけど、それでもそんなに歩くもんやね、
0: うんうん、歩いてる。だから体は動かしてんねんけど、その気が使わんかった、
1: うん、
0: 人を探したりとかするのも、
1: うん
0: うん、そらいろんなメッセージのやり取りとかするやろうし、現場で見つけて声かけるのもなんかちょっと勇気がいるやん、そういういらん気を使わずにな
1: んだって一人参戦だからね、
0: 一人参戦だから、そう、うん、でどう思われてようがいいやとかって思って、 で、ご飯とかもモバイルオーダーがあったんで、事前に何時に取りに行きますって言ってオーダーしといて、で行ったがいいけど、そこも遠かって、そのオーダーした場所が、あ遠いわと思って、でこれ食べる場所もちょっと日陰、日よけエリアっていうのを見つけたから、そこで食べようと思った、それも遠かってんやんか。だからもう同じ場所に2回と行きたくないなっていうぐらい距離があったんで、ちょっとそこをこう目測を誤ったなとかっていうのはある、う
1: ん、事前をやったがために、
0: うん、そうそうそう、そうやね、まあちょっと並んどきゃよかったんやろうけどね、あんま行列並ぶのもなと思ってね、その時は並ばんで済んだんやけどね、あの意外にアプリ取ってたらいろんな情報が来て、で事前にあのグッズの予約やったりとか、クロークの予約やったりとか、何時にシャトルバス行くって言ったら並ばずに全部行けたんやけど、うん、まあけど距離を誤ったなとかって思うね、いろんな距離感がね、うん、あとテント持って行って休憩場所みたいなのを朝早く行ってね、元気があったら朝早く行ってそういうテント張ってっていうのは行けたかもしれない。もうちょっと私に元気があったらみんなと一緒にこうするんやでとかって次はね行けるかもしれへんけど、もう次行こうとは思わへん、一人で誰かがなんか行きたいねんけど行ってくれるとか、その行った先がもう私の見たい人とかがいっぱいいたら行くかもしれへんけど、まあ、一回経験したらそれでいいかなとかって思いはしたけど、まず行けたことにすごい良かったなとかって思ってる。で夏をね、だからその夏と仲良くなるためにいろんなことをやってたやん、ラドンスチーム温浴とかさ、スチームサウナかとか、まあ、まだ9月ぐらいまでね続けるんですけれども、あと水飲んだりとかね、うん、
1: 浸透する水言うとったやんね。
0: あそうや、軟水で浸透する水、温泉水99いうのね、定期で買うたんやけど、うん、定期買ったらおまけで6本1.9リットル6本ついたんやけど、まあ、そのおまけ飲み干すまでにもうええかなって思ってしまった。次定期が始まるまでにね、あうちの水で十分かなとかっていう風になった。
1: まあ終わるとね、
0: 終わるとほんまにね終わるとどういうこと、水飲む量も減ったし、
1: 大丈夫かしら、気の緩みが
0: すごい緩んでる。あれすごいね、目標立ててたら
1: 秋校長になってくださいよ、本当に
0: 楽しみにしてるって最初オープニングで言うとったけどな、どうなんよ、こっから崩れていくかもしれへん。
1: いやほんま、うん、対策ね、せっかく得た対策はちょっとね生かしていかんとね。
0: ほんまやな、でも目標あるとないとでえらい違いなんやなとかって自分自身でも思った。なんかね、まあ無謀な目標やったけどね、今回夏フェスチャレンジっていうような、けど
1: お腹痛くなるとか、
0: そうよ、汗かいたらお腹痛くなったりとかな、ね、もう下手したらもうリバースしたりとかしよって汗かいたら。けどね今思うと、その汗かくの日中汗かいてなかったんよ、そのスチームサウナ行った時だけ汗かいてたんよ。それも自分の汗なのかそのスチームの汗なのかがよくわからん状況で、
1: 確かに蒸気もね、そうそうそう、濡れる感じになるもんね、うん、
0: でまあけどね20分ぐらい寝てたら下にたんまりこう水たまりみたいなのができてるから、まあ、それが汗ですよって言われたらむっちゃ汗かいてるわとかって思って、それを見て納得して、だけど家帰ってきたら涼しいところにおるわけさ、けど外に出たら汗かけるはずやのにね、それはしてへんかって。ただもう発汗の練習みたいな感じだった。バーッと汗流した時に自分の体力はどうなのかっていうモチベーション的なね、あとその時に水分なくなってへんかとか、体と向き合った時期はあったなとかって思うけど、この目標達成してしまうとねちょっと気が緩むっていうのもあったよね。でそれまでにぎっくり腰になったりぎっくり背中になったり、なんか私はやっぱり無謀な挑戦をしてるんかなと思わせるような出来事がいっぱいあったよね。
1: ほんまやね、
0: そうやね、
1: そう考えたらなかなかいろいろ乗り越えた
0: 乗り越えた。でそれ行くねんって言ったらもうやめときっていう意見が多々あるなと思うから、あんまり言わんかったりとかしてさ、もうひた隠しにしてきた。だけどこうやって終わるとこんなんやってなあんなんやってなって言いたいしな、まあもうネタ作りみたいなもんやな。 ね、まあ、
1: まあ、でも大事にならんかったからこそ言えるっていうのもあるかな、
0: うん、これはね、なんかね、昔富士山に登ったことがあるよね、うん、でそれが今思えばもう弾丸登山やったわけ、うんうん、でけどそれはもう何やろ、十何年前やから何歳ぐらい、40代後半やったかな。でなんかノリで登ったっていうのがあって、で結局高山病になって、もう二度と嫌ってみたいな経験になったよね。
1: まあでも日本一の山やからね。
0: そう、舐めとった。
1: あれでもまあやっぱ準備はいるかな。
0: 舐めとったよ。まあ準備装備とかいろいろしたよ、したけど、その自分のなんかその、うん、水分補給だったりとか、なんかこう登っていく最中の自分自身のケアっていうのをちょっと舐めてかかっとったなっていうのがあったんで、それを踏まえたこの今現在もう17年経ってるけど、
1: でもだってこうあっちゃんとかさ、うんうんうん、結構ね、うん、山登り結構こうしてる感じやけど、聞いてるとさ、うん、だってどこどこの山に今度登ることになってるから、うんうんうん、それの前に一旦体慣れさせるために別のここの山に登るとかって、そこまでの高くないところの山に一回登るとかって、やっぱりそういうことをしてるからこそみたいなとか、そういう準備はやっぱり、
0: まあ、富士山の時も2回ぐらい登ったやで、登ったんやけど、まあ自分は大丈夫ってすごい過信しとった部分があ
1: る
0: ね。
1: それで登れちゃったら体力的にいけるわ。
0: いやほんまに、だけどほんまにわーしくったなって登ってる時はもう自分にごめんなさいって言ってたな。心臓がガガバクバクバクバク打って、いやもう私死んでまうんちゃうかとかっていう、この話をすると富士山登りたい人が躊躇してしまうんやけど、あなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しするっていうテーマじゃなくなってくんねんけど、
1: いやでも事前準備はいるとは思うねんね。やっぱ日本一の山やっていうことは、
0: あんまり軽はずみなことしたらあかんなってその時は思って、自分自身の
1: 自然の怖さはやっぱり考えないとあかんと思うし、だからそれは大事なこと。
0: 段階は踏むねんけど私大丈夫っていう、その自分のこうほんまの本心に聞くっていうかさ、なんかノリで過ごしちゃってたっていうのがあったんやけど、まあ、逆に今回はそれはもう一回そこで失敗してるから大丈夫で、もう私大丈夫とかすごい自分自身を俯瞰して見とったんでね、いや誰とも喋ってへんわ私とか写真お願いしますも頼んでへんし、もうだってあんな装束しとうからさ、写真撮ってもさ誰みたいな、自分との記録だけなもんや。そんな感じで
1: 当然撮ってくださいと頼まれることもないやろうしね。
0: 寄ってこうへん人があんな格好しとったらだけどライブ見るときはちゃんと外したよ、顔も出して、ね、まあ、サングラスはしとったけど、ちょっとニコニコと
1: で、やっぱりこう視界に入るからね、
0: 視界に入るから、
1: 推しの視界に入るわけやから、
0: 推しの視界に入ってあんな装備しとったらもうもうほんま目も当てられへん何しに来たんやみたいな話になるけれどもね。そうなんですよ。だけど、まあ、2列目からね見ることもできて、うんうんうん、人助けもしたよ。そのしんどそうにしとう人に凍らしたやつをね、そっと首の後ろに当ててあげて、もう皆まで言うなみたいな感じで使ってくださいみたいな気の済むまで使ってくださいみたいなね、もうぬるなっとったかもしれへんけど、はい、まあまあいい経験をしました。うん、まあ、それもねメトロックから始まって、5月31日のメトロックから始まって7月の25日のねそのジャイガー大阪、うん、まあ、9月の21日に稲妻フェス行こうかな、だけどそれはもうやめとこにしました。そう、
1: まあ、様子を見ながら、
0: 様子見ながら ね、うんうん、やっぱりね近くで見たいっていうのがちょっとね願望としてあるのでね、うん、もうちょっと大人なフェスの楽しみ方もしてみたいなとか、ちょっと離れたところからゆったりと眺めるみたいなね、そういうのもいい、まあ、けど夏やるのはちょっともうやめませんかって言いたいね。あ、もう殺人的な暑さやもんな。
1: それこそ若い子でもほんまに
0: 倒れると思う、うん、若い子もそう、 若い子ももう、ね、あの不安でしかないっていう書き込みとかしてるからさ、えもうそんなん見たら私どないすんの、もう還暦すぎやでとかって言ってたけど、思ってたけど、まあ、だからもう本当にあの用心にして参加できたっていうね、もうお目当て終わったらもう帰る準備帰る準備しようとか、ね、まあ、シャトルバスが6時までしか出えへんっていうのが誤算やったんやけど、6時までいかにして時間を潰すかっていうねこともやりながら、体力温存しながら、ちょっとご飯食べる量が少なかったよね。それがちょっとあの最後ちょっと頭が痛くなったのはね、ご飯食べてへんかったっていうのがあったな。もうちょっとモバイルオーダーな多めにしとったらよかったって思います。
1: まあでもどれぐらい食べれるかっていうのもね、暑い
0: 中ではね、そうやね、暑い中で
1: ちょっと食欲も
0: 食べれへんかったらな、ね、だからスパムおにぎりみたいなのがあってね、うん、あのジャイガキッチンとかっていうので、それ2個頼むか1個頼むかでこう迷って1個にしたら荷物になるからと思って、だけど2個頼んどったらよかったなとか。スパムのねハムナーの塩気とさ、おにぎりの塩気が美味しかった。うん、なんかフェス飯みたいなものは食べれへんかったけどね、並んでまではね食べれへんかったけど、まあまあいい経験にはなりました。楽しみながらやったらもっとどんどんこうエスカレートしとったかもしれんけど、帰りチーンってなってたかもしれへんから、ちょうどいいかもしれないですね、う
1: ん、だってさっきもなんか収録前にちらっと聞いた時に、なんかあのまだ推しの時間が始まってないのに途中でいやここでは飛んだらあかんとかさ、
0: そう、いやみたいなあってんで、
1: 温存の仕方がすごい面白いなと思ってさ、う
0: ん、みたいなあって、あのホームメイド家族ってね、なんか10年間なんか休んどったんって、休んどったというか10年ぶりに復帰しましたって言って、いやむっちゃ懐かしいと思ってさ、ね、だけどあの日よけエリアです、音だけ聞いとった、
1: ね、見えへんかったっていう、
0: 見えへんね日よけエリア、それはみんな日よけに行くやんな。でスカイステージっていうところが本当にね、あのアスファルト張りでね、もうオール日向やって、ステージも全部日向やって、あれもうちょっと考えてほしいわ
1: あ、もう薄手のシートでもいいからとにかくこうかけてくれるだけでも違うよね、
0: うんうん
1: う
0: ん、まあだけどみんなあんまり文句言うてる書き込みなかったわ、みんな元気やなやっぱりな。
1: まあ、その辺はやっぱり夏フェスやからもうね、
0: 全ては自己責任やと思う。そうだって熱中症警戒アラートが出てるようだなんだね、あとこに行くんやからな、そりゃあんたの自己責任やでっていうところよ、ね、本当に
1: やってるだけでもすごいよね、うん、
0: ほんまにすごいと思う。
1: あの設営からそれこそスタッフさんも大変やったやろ
0: し、運営してはる人すごいと思う、ね、4日間もねすごいと思う。そのボランティアのスタッフもいてはんのかな、なんか笑顔でね答えてくれたりとかねしてたんで、本当にあのお疲れ様でしたって感じですよね。まあまた何かしらこう軽く関われることがあったらね、なんか行ってみたいな、もうむちゃくちゃあの推しの人たちがいっぱい集結するみたいなやったらちょっと行ってみたいなっていうのはあるけどね、うん、今度は、うん、まあ無茶しないように、あんまり温存温存って言うてるのもね、楽しく行きたいなっていう、
1: 楽しめるように行きたい、ね、
0: うん、と思ったけど、目標達成できてよかったかななんて思って、はい、まあ一人でこの前は喋ってたけどね、やっぱ聞いてほしいなっていうのがあるからね、チーロに聞いてもらえてよかったかなとかって思います。はい、この夏だから8月でしょ、9月はね、あれですわ、アリーナツアー、ノーベルブライトのアリーナツアーがね、あの姫路のね、あの新しくできたアリーナのこけら落としに、行けることになったんで、その2日間かな、2日間行けるし、9月は
1: すごいね、ほんまに毎月やね、
0: 毎月や、ほんま毎月見たいと思ったからノーベルブライトな、26、27かで、10月も、横浜行ったりね、7か行って、で16、17と大阪城でね、19日にねダパンプも行くんよね、ライブ付いてるでしょ、そうこれ楽しみです、本当にいいきっかけができ
1: る、なかなかやっぱり満喫感、
0: 満喫してる、そのノーベルブライトを押したがために押したおかげで、そのダパンプも行ってみたいって、ここ昔の推しねっていうのもあって、そういうノリでなんかライブ三昧っていう感じね。これライブ11月からなくなったらどうやって過ごそうかなとかって思うけど、ね、まあ11月は私3日に自分の主催のね あの東野さんと大森かおりさんの講演会っていうのもまたちょっとチラシも考えたりとかしてるので、それも楽しみではあります。今チャッピー便利やな、言うたらチラシしっかり作ってくれるから面白い。
1: すごいよね、
0: うん、面白い。だけどあの流用が効かへんからな、使ってしまったらそれっきり修正ができへんっていうのが、まあいろいろそこら辺いろいろ改善、
1: 会話やり取りしてなんかこれをイラストにしてとかって言ったらなんかすごい、
0: う
1: ん、
0: そうしてくれる
1: ね、
0: う
1: ん、すぐできるんや。
0: そうやね、一発でパッとできるやん。でここちょっと細かくとかって言い出したらどんどん精度が落ちていくから、もういかに一発でこう伝えるかっていうのもあるねんけどね、つい頼ってまうねんな、つい頼ってしまうっていうところがあります。はい、こんなで、あのいっぱいねこうイベントも目白押しで、私の目標もいっぱい立ってるので元気には過ごせるんじゃないかなとかって思っております。今週の、曲紹介しますね。これまたやっぱりノーベルブライトでカノープス聴いていただきます。

0: もし神様がいるのなら、こんな風に思いたいな。
1: はい、ノーベルブライトでカノープス聞いていただきました。雄大くんが一番落ち込んでいる時に作った曲で、その曲で自分も励まされたっていうような曲なんだそうですよね。はい、で私ももういっぱいね、励まされてる推し活で、なんでこれからもまたねライブが続くので、もう皆さんにもそのお話お付き合いいただくことになるかと思うんですけれどもね、いっぱい巻き込んでるよ。そのこけら落としもね、控え員、ファンクラブ控え員の人3人も動員するからね、なかなか当たりづらいねチケットやのにさ、うん、そうそうそう。だけどね、布教活動ということでみんなでね盛り上がっていきたいなとかって思いますので、よろしくお願いします。で今週もありがとうございました。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もってあの死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね天野くんと最後話してあの今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、センズリタマオでございます。いや、このジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあるジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、まあ、なんか渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、
1: うん、
2: やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今さら聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味、なんで深海魚。
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、
1: うん、
2: パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、うん、画家の方だったりとか、うん、あとはその声優の卵とか、うん、まあ、そういう、文化人の、方々が、まあ、なかなかでもスポットライトが浴びなかったり、うん、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように多分ラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とかこういう人がないんだよね、いろんなパターンがある深海魚って。多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんま見つかってないね。
2: そうそう、う
1: ん、
2: だ個性あふれる深海魚と多くて、
1: あ、なるほど、
2: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実は ね、
1: ね、うん、でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
2: はいはい、
1: まあ、死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
2: うん、
1: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
2: はいはいはい、
1: 始めたから、うん、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱりあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人は実際集まってる、
1: うん、
2: そうで今は結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、うん、その辞めた方とか外すと21番組もあって、うん、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、いいよね、うん、それが結構会社のコンセプトだったり、うん、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そまあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのとみんな続けてやってくれてるんですごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、だからこれさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うんまあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃんいろんなこと、うんうんうん、だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、うん、でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほどね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあればなんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、うんうんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
2: かなって
1: 、
2: ね、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて
2: あそっかそっか
1: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、うんうんうん、なんか毎週楽しかったし、うん、なんかよく話すことあったなっていうぐらい
2: あまあいろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、まあ、ねなのでいろんなまあそういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとずりさんがね、うん、なんか、ま、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにずりさんとしてはね、
1: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日で死ぬ理由自体はあの終了にはなるんだけど、うんまあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うんうん、あの始まることもあるかもしれないし、うんまあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、うん、もっともっとなんかね私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない。
2: そうそうそうそうそう。
1: ね、うん、なんかそう思ったら今このなんか金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし。
2: ね、確かに確かに。
1: まあ千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的。
2: でも ね、それも良かったと思うけどね。
1: あ、良かったと思うよ私も、うん。でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そうあのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、うん、必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんです よ。これ改変期入れるってる理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、うんうん、一個よく言われた新陳代謝、
1: うーん
2: まさにずりさんが言ってるようにうこの人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝を良くする、それはラジオ局全体としてって考え方なんだけど、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、確かにそのずりさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう1個も、もう1個も空いてないもん。
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当がそこに入るね 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうんうん、思うけど、うん、でも本当最近どうなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
3: すごいよあのね、うん、まさにズリさん の, あの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
3: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: え2枠
3: 2枠
1: え1時間ってこと
3: 30分番組は水曜日と木曜日両方やるの
1: あ別番組
3: 一緒の番組
1: で一緒の番組を
3: 2枠
1: へえそんなこともできるんだ
3: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間でいうと官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいで、うん、ゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないと回しきれないなって
1: あそうなんだ
3: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
3: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
3: 真面目にやってるからじゃない、
1: ね、
3: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん、
1: うん、
3: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、うん、あと小島社長とかもねエンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、みんな人それぞれバラバラでもあと目的、うん、俺前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
1: うん、
3: そういうビジネス的にやるのもいいし、うん、もうただ趣味でやるのもいいし、はいはいはい、お笑いでしてやる、うん、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
1: なるほど、ね、
3: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいって言ったのゲスト
1: あ、まあ、その逆に集めるのがね
3: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
1: うん、
3: でしかもそういったウェブ、支援事業かな、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になってもう一つのきっかけだけだって言った
1: そうだよねだ
3: からほんと分かんないのよこれは
1: そうだよな
3: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った
1: なるほど
3: 真逆でラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したりしかもお金かかんない
1: うーん
3: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど
1: うん
3: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオって、ね、まさに中山さんもそういうこと
1: う
3: で来月から人が増やさせてほしい
1: すごい
3: すごいよ
1: 中山さんすごい
3: でもそういうことが起きるのは面白いよねって話ラジオって ね,
1: そうだねだからその中山さんが本当ねゲスト出た
3: そうよ、きっかけだって、ズリさんの番組だもん。
1: ねえ、うん、なんか始めようかなみたいな。うん、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
3: そう、今、名古屋でやってるもん。
1: ね、
3: 名古屋で、そう、うん、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。
1: うんうん
3: でも面白いよね。
1: そうだね。
3: そう考えると。
1: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
3: ね、
1: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストにこう来て、ね、このブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうと楽しかったって言ってくれて、
3: ね、
1: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
3: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
3: 行ってゲストに出演してるもんね
1: それはすごい
3: 京都も行くし、
1: そうだよ
3: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、
1: うん、
3: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、うん、どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
1: うん、
3: そっちの番組出させてもらってとかするっていう、うん、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うん
1: ね、そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、うん、今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
3: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出た言うよね、うん、結局自分次第全部。
1: そうだな、
3: うん、
1: 思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
3: あ、ね、だから
1: 考えてみた
3: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、
1: うん、
3: でまさにこの今週か、
1: うん、
3: 今29日だけど、
1: うん、
3: 月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
1: うん、
3: やっぱそういうのって分かんない、当然予測してないし、
1: うん、
3: でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、
1: うん、
3: 面白いなと思う。
1: まあね、本当なんか自分がどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
3: あ、ズリさんとしてね。
1: そう、
3: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、
3: うん、
1: まあ、どんどん本当慣れて
3: って、そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
3: あとあの辛口トークが逆に ね、
1: あ、 ね、
3: 他はあれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
3: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、
1: うん、
3: 聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
1: うん、
3: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、
1: そ う、
3: ね、そういうのもね、
1: そういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
3: とか、ね、うん、ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うん
3: うん、
1: そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時にあのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
3: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
3: さっきアキラさんも、うん、あの派遣でバイトしてるんだけど、
1: うん、
3: そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、
1: うん、
3: でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、
1: うん、
3: でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、うん、なんつって言って、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところで見てから、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、
1: うん、
3: やっぱ顔のつながりもあるから、
1: うん、
3: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあシヌリュールも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わるシヌリュールのあと23時台
3: 開く、まあね、いや本当そう、
1: 開きますからね、
3: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
3: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからねこれ、
3: もう今もあい22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、
1: うん、
3: どの週も、
1: うん、
3: ぐらい人気、
1: うん、
3: まあ今やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
3: ズリさんはどうですか、逆に今ここまでやってきて、
1: うん、
3: なんか最後
1: そう
3: だ、ね、死ぬ夜としてたけどね、あくまでも、
1: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここを来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、
3: うんうんうん、
1: 本当、
3: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、
3: ね、
1: そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、
3: うん、
1: 毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
3: ん、ラジオは好きですか、今
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
3: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。え、今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシヌリュールの千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということでこれを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな。で、それをこう追求していくっていう
1: 深
0: か。
1: 掘りしていくみたい
0: そう
1: なね。
0: そう。あ、それこそ本当なんだろう、もうこの死ぬ夜の時間っていうのは自分にとって、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そう
0: そ
1: だよ
0: れぞれ好き
1: ね。
0: な生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなの
1: い
0: で、
1: らっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見てても、やっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が本当視聴者だったから、
1: そう言ってたよね、そういうのも
0: そう、なんか
1: ね。
0: 自分が喋ってる声なんだけど、なんか一番だったから、私が
1: 一リスナーって感
0: 一
1: じ
0: リ
1: だよ
0: スナーだった
1: ね。
0: から、それをすごいね、考えさせられてたね、
1: そうね、
0: 毎
1: よ
0: 週金
1: く思
0: 曜
1: い出
0: と
1: すと、やっ
0: か。
1: ぱズリさんはその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね。
0: 言ってたし、なんか、いいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね。
0: 明石家さんまじゃないんだけど、もういい声してるなとか、おお、それいいなとかね。
1: ズリさんいい声してるよ。
0: なんかそれをすごいね、楽しかったし、なんかね、本当特別な時間でしたね。なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はね、もうこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね。
0: だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、こういう番組をやりたいっていうふうにね、
1: お待ちし
0: きって
1: ます
0: と
1: よ。
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていく し、
1: 本当ね、面白い
0: ね、
1: ね。
0: 年間でもやっぱイベントもこれからたくさん
1: もち
0: ね、
1: ろんもちろんやります
0: ある
1: よ。
0: だろうから、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、OB として。
1: で、逆にだって番組のゲストで出るとかはね、
0: あ、そう
1: ただ まに
0: ね。
1: ね、知り合いもいっぱいいるからさ、
0: そう、
1: も
0: 確かに確かに。なんで今度私は一時リスナーとしてギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたね、こう絡んでいきつ
1: そう
0: つ、
1: ね。
0: 新しい番組がね、こうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね、皆さん、ぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、この番組を聞いてくださったあなたのおかげで、私の夢は叶いましたし、元気に2年8ヶ月番組を続けることができました。本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: ズリさん、ありがとうございました。2年半お疲れ
0: いえ
1: 様でした。
0: はい、じゃあ皆さん、またね。おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のね後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、

0: ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしてるわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: あれ、うん、だいぶですね。
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: で。でもまだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、ね。まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラ、中山美穂さんのキャッチミーでした、
0: はい。
1: そして何位になったでしょうか。では柴田恭平さんのランニングショット。
0: そう、ね、
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね。当時以来聞いた多いでしょう ね、
1: はい、
0: はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: 6週目ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、うん、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 光源氏で、ガラスの10代。それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: 、
0: はい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、まあ、これこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありました ね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、まあでもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、うん、
1: へ、
0: 年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター、この当時で言うなら、
1: まあ、そうですね、どうもハマらなかったので ね、 なんともって感じなんですけど。
0: あ、さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。
1: はい、
0: でしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、KC さんのこんなんショーや。
0: あー、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、ね、そうランキングと言われて難しいね。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たちでしたね。
0: 出るやつばかりでしたね。はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3番目に売れたのが、うん、あ、1曲目。
0: 一番売れなかったのが
1: 2曲目。
0: お、その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりねもう16年やってるんですけどいつまで経っても覚わらん
0: 何回も出てきますから
1: ね覚わらんもんでね、はいはい、いいですねバカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れてでだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、うんうん、なので結構そこは2番目の方よりも高い、
0: うん、
1: 感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこれちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
0: うん、
1: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね
0: そう
1: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、うん
0: はい
1: はい今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、うん、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3412、エボシーワさんが1423、うんローゼオーマさん売れた順番ですかさっぱりわかりません
0: そこをねそこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうに、ね、書いてくださいました
0: はい、
1: はいそんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: アルフィ
0: ー、うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそうめっちゃ言
1: ってるやん今。サファイアアイズ。
0: おお日本語で言うと
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアの
0: 目はないやろなまだ字数って字面的にも
1: サファ
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現、
0: うん、
1: 詩的な表目を
0: あそう
1: 愛じゃなくて合図じゃなくて
0: それを日本語でね
1: 日本語で
0: もうちょっとなんかね
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目あ、瞳。
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ、聞き覚えはある。
1: ある。サファイアの瞳ね。
0: そう。
1: はい。
0: まあ、アルフィーの注目するポイントは何ですか？いつも言ってる。
1: コーラス。
0: いや、そうじゃなくてさ、そんなことは別に話題にしてない、このコーナーでは。
1: 注目、あ、だからそのバンド が好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: もう そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: だから初動が早い。
0: そう、ねうん、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、う
1: ん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: そうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: ああそうです、
0: ね、売上枚数に関係なくね。
1: ああそうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: ああそのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたら途中でも歌入る前に、はいはい、あこれはアルフィーやってなりました。
0: うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: 安全地帯でジレッタイ。
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます。だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、
1: はい、
0: そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてるわけ
1: です
0: ね。
1: なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうこと考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときゃ歌いときゃめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、
1: うん、
0: だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。
1: あでもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じをしたわけですよ。
1: あそっか、うん、そうなんだね、
0: もう今ならまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授比べても
1: 、ね、今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうでちゃっとした感じね。
1: あ
0: エロエロいっちゃエロい、
1: はいはいはい、まあうん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、まあ、そんなんもありまして、
1: はい、
0: 売上がなんと
1: 12.3 万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おそれでも2位、
0: 売れてる方ですよね、
1: はい、
0: だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これとき
1: ついよ、いつも間違う。あ、
0: 分かる分かる、まあ、同じ
1: でもサビ行ったらジレッタイやったともになるんですけどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: ああ、そう、正確に言
1: ってましたね。だからそのグループなのか一、
0: うん、
1: 人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、
0: うん、はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね、脱退した
1: んですね。あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: あこれ、ねね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね。
1: でもどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然ちゃうね、全然ちゃうな、
1: 違うんですよね。
0: なんなら渡辺マリーナが歌いそうだもんな。
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でね。ちょっと分かんないですタイトル、
0: 水の中のアンサーってね、
1: 初めて聞けるかもしれない。そんなわけはないよね。はい、
0: はい、
1: 水の中のアンサー、
0: ね、まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ、
0: 俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ。
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクとかなんか CM ソングのイメージなので、ね、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はね、このコーナーで杉山京隆に関して口が酸っぱくなる
1: の言ってる、そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、
0: はい、はい、ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなくこう演奏を聞くとどっちか、うん、分かる感じはします。 ですね。
0: ただこの曲に限っては、うんうん、ちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: あ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが前面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると、
1: なるほどね、
0: ちょっとね、
1: ちょっと
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうで、タイトルもそれ、もう水のアンサーってオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなったみたいな
0: ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうか、こっちの方が枚数売れてへんにや、
0: ね、
1: やっぱアルフィー強いな。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンド
0: お
1: でジャスト
0: これもソロ名義です、桑田圭介ソロ名義
1: です、はい、
0: まあね、そうになりますね。タイトルは悲しい気持ち、売り上げがなんと 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる、 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、こい
0: 2位です。
1: わ、 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう、いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね、
0: お、
1: たかしさんが1番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ あのカルロスとスキーそうそうそうそうバージョンになってからの、うん、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。マキセリホ、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったんですよ全然、
1: はい、カルロストッコって書いて。誰やろう。誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でもマキセリホさんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村えり子。
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、デビューするのな。
1: 誰やろう。あわやほう言うていけるやん。ちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレンジャーズドリーム
0: ね。
1: ジャーズドリーム。
0: はい。
1: 18位。
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。うん、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。うん、茶太郎さんが9位。うん、でこっちがちょっと待ってね。ダーハマさんが11位、美香子さんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位。うん、本当ですか。
0: 作曲林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないですよね。
0: そもそもが女性版、うん、オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、はい、このボーカルの子がね、あの台湾やった香港か女の子ということでしたね。はいはい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚。
1: はい、
0: ベスト10では10位でした。
1: うん、あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: はい、すご。
0: 売れてたんですよ。そこそこは。
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよね。
0: さすがですね。はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって。すごい。
0: すが、
1: ね、今日は高橋さんやったね。
0: じゃあまあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンド3もお届けしたのが最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります、
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで、
0: なあ、
1: 多忙なんで、
0: なあ、もうな、いろいろ追われてるしな、
1: 追われてます、
0: それぞれな、私も肩も行ってたしな、
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな、
1: 和歌山行ってたしね。
0: そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たち、フィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのサンサンひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何、急遽ジングル撮ったりしてた、声かけ
0: てるよ。もう朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとこう、あれしていいからな、ねりしていいからね、り
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい、
0: はい、その後9時半からなんとサンサンひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: いいですね。もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来て、もっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: 付き合ってもさ、月1しか会わへん時とか、
0: そやで、忙しいカップルなんて、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで。会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから、
1: 会ってます、会ってます、
0: それで2週間に1回会ってますでしょ、
1: うん、
0: 合ってるって。
1: 合ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい。
1: ハッピーハッピーで。
0: はい。時が経ったら、またね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい。
0: 会えます。
1: 会えます
0: 。でも月に2回会えてるだけでね。
1: いいです。
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い、
1: 辛いね、
0: 辛い、辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そうそうそう、濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠で高校野球、そう、今日決勝らしいね。ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん、元気してる？カイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか。
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね。
1: すごいね。
0: どんだけなんみたいな。もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから祇園ミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんかまあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも例えばガナリとか結構好きで、うん、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから。
1: そうよね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると 入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやんみたいな。
1: わかる。それあるよな。そのさ、再現できへんねんあれ。
0: そう言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、いい映像だと乗るやん、乗ってきてほうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわそれなんか演奏時もありますな。上向くぴったり合ってる。
0: なるあるやん、なるあるやんな。
1: めっちゃいいってめっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もう何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、ということでね、
1: 常に全力投球でございます
0: ね。だからそれが生演奏のいいとこだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカコ姉さんとかアーカイブで見る。あ、そうかそうか、ありがとう。好きな人の話聞きたかったわ。またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、はい、スカイラさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？ん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代でいうとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい
0: はい、もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せやねせやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国を
0: めっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、うん、もう1時間もできんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった。ね、ポッポッポッで。
1: そう、リッちゃんめっちゃうまいよ。
0: マジで。
1: あの、でも私が意外と下手で、ね、家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんか、あれ、この中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながら。やっぱでもリズム単位は勝てないよね。
0: なんかゲームのあれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、は
1: い
0: はい、私結構ぴったんこやってさ、
1: りっちゃんもめっちゃうまい
0: ね。え、マジで？私来てる来てるとか言って、
1: りっちゃんもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントするときに
0: 喋った無理、
1: あのりっちゃんなとか言いながらボンって当てて
0: さ、すごいな、
1: 0.00とか当てて、
0: そう
1: えぐってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい。あれは楽しい。みんなであの楽しいなと思いましたね。
1: 名前呼ばれるし、私も名前変えてカナチャックって言われて、カナチャック
0: かわいい。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
1: いける。
0: マジか、やりたいな。楽しいよね。りっちゃんに負けるわ。
1: 負けたら目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい。りっちゃんにコテンパにされるわ。はいね、森ちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう。
0: おめでとう、森ちゃん。おめでとう、森ちゃん。イエーイ、いいね。カルさん、森ちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。森ちゃんおめでとう。おめでとうや。
1: 体に気つけてな。
0: ね。スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あ、はいはいはい、そういうことね。ね、だから、あの音の、その、音、カードゲームやねんけど、その、どっちかっていうと、イントロドンみたいな感じ。ちょっと、カードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメは、それ楽しそうですね、確かにね。それは面白そう。それで、ゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やってます。
0: いいなぁ、私カードゲームも好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、それがすごい、みんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、いっちゃって。 とバイバイ。
0: どうなのどうなの。
1: なんかね、具材カードとそのレシピカードがあって、うん、はい、そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、うんうん、でそのそれ以外のやつをその真ん中に置いて、うん、でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ。
0: あー、なるほど。
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったらなんか人参と玉ねぎと、あの、あー引いていくのね。
1: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマージャンやんって言ってるけど、
0: あーはいはいはい、マージャン相撲みたいな感じ。
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポンカンチみたいな感じ、
1: 上がるまで。
0: へー、
1: 好きで。それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら。
0: 楽しそう、いいやん、いいな、それ楽しいわ、それは楽しく、それは楽しいですね、いいな。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな寂しいな、嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね。はい、
1: 今日はいない
0: けどね、リッチャーにもいつも牛して癒してもらってますね。もうほんまにもうありがとうございます。もう癒しが必要やわ。なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなって思ってきたもん最近。
1: 大切、大切やし、推し活も大事やし、
0: 大切、
1: ね、
0: 推
1: し活していこうやし、あの今日からね、プロさんのフォームして始まる。今日はいけないんですけど、ポケモンと J リーグはコラボしてるので
0: 可愛いな、ポケモンは。
1: ね、京都サンガはなんとゲンガーなのよ。
0: ゲンガ好き。
1: 私もゲンガ好きで、
0: ゲンガ可愛い。
1: 今日行ったらゲンガのエコパックがもらえるんや
0: けど、わ、いいな、欲しいな。わかるわ、なんか
1: 欲しかった。
0: わかる、なんかピカチュウとコラボなんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッピッピッ、めっちゃ可愛いとか思って、そうそう、ユニフォームとかもそれこそあって、うわ欲しいみたいな。コラボの日とかあって言ってないけど、そうやね、ほんまそれ可愛いよな。限界いいな。そっか、はいね、いや、そう、それも癒しですね。推し活も癒し。少女漫画は毎日読んでます。
1: 私も最近ちょこちょこ読んで。
0: マジで、ちょ、また教えてな。もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから。
1: もうあの突然送るからね。
0: いや嬉しい嬉しい。
1: 私広告とかで流れてくるやつ。
0: わかる、あ、そうい
1: うの読む。見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ。ベタやけどなんかこう、もう何、この恋とかさ、新品からさ、あのしたら問題
0: だ。確かに。
1: そう、恋ここ。
0: いや恋するぐらいだったらいいよ別に。推し活みたいな感じだったよ。
1: 推し活やったらいい。そうそうそう。ユリナ、これベタや展開で展開読めねえけどめっちゃおもろいねって言いながら。
0: いやなんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん。もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな。でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ。そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね。毎日十数ページくらい読めんねんな。それだけ、それだけ。ねえ、もうほんまに、はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ。9月1日にあるのよね。そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日。いいじゃないですか、マージャンもね。なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ。なんかもうね、マージャンもね、まあ掛け事みたいになったらちょっとね印象あれやけど、そんなんじゃなくて別に普通に大人の遊びって感じやもんな。
1: うん、
0: うん、うん、うん、
1: 家にあって
0: ね、そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、
1: はいはいはい、
0: 携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えながらいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね。どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど。はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、 そうなんです。そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。はいね、ほんまにほんまにそれほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう。今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫。今日の夜さえ
1: もマスクして加湿してね、
0: そうそうそう、そうもう毎日蜂蜜食べてる。蜂蜜超なくなりそう。将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり。蜂
1: 蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きなこヨーグルト。
0: うん。いやめっちゃ美味しそう。バナナもいいよね。ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してしてる。
1: 普通に蜂蜜食べても美味しい。
0: 普通に好き。
1: 100% 飴とか売ってるやん。
0: ああわかるわかる。あうんそれももうよう買ってた。蜂蜜美味しいわ、好きやわ。どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったらえなんでここなんとかなったらあれやし、もうやめようって言ってちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 確かにね、はい、早めに並んでください。
0: はいね、
1: 最善で見たかったら。
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします。まあもう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、では夏の曲いきましょうか。
1: いきましょうか。今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイルさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよ、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、わそういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね。キャー、映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということ、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いたとき、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした、うんうんうん、それなんかそうそう、そういう風な意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、うん、最近そう生々しい、ね、そうあんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい、ね、そうほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いたとき、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いやほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃその擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でもほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なーさやな。2、オリジナル曲はもちろんアイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている、おーありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内

0: けど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョンにとしてもうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうね別そんな泣くつもりない泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたらもうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、で私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分は思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね、え
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、うん、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさこう幕とかが開いて、
0: うんうん、
1: 顔見えると
0: 分かる、グッとくるの分かる分かる、それはそれはほんまに分かる思う、ほんま分かる思う。
1: 私はね BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
0: うんうん、
1: ガーって出て行った瞬間、うん、一番前に甥っ子とめいっ子がこうチョンって
0: 言
1: った のに、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それは可愛いな、
1: かわいいってなって、
0: うーやばいな、
1: まあね、あの2人 も中学生と高校生なんですけど
0: 可愛いな、
1: そうあれかな、あれがもうね忘れられへん。
0: いやいいよね、
1: まあ、おそらく来てくださった皆さんもね、
0: ほんとそういうことだよね、
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃあわかる、なんかその話もしてて、そなんかじゃあそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ない
1: ある、
0: あるよなって話してて、
1: ピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: まあ、私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけ
0: どね表情的には正直ちょっとぐらい涙が出てても、あの多分焦ると分からへんね正直な話、でも声がぶれんねんな泣いちゃうと、でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります。
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひね、あのお会いできる方皆様お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そしてね、あのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますので ね、楽しみにしていてください。8月の29日の土曜日で、お時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね。
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました、
0: そうフィールドハッピーの新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
1: はい、ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバ
2: イ。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。2026年8月28日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。

0: 今日何曜日か分からなくなっちゃったみたいなねところでございましたけど、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかというところで、8月最終の金曜日です。もうね、週明けてすると一応暦上では秋という9月に入りますが、いや夏でしょまだっていうこんな暑いのに、あ、秋ってね、昭和生まれ昭和育ちの私からするともうね、秋口ってなるとね、もう夏休みも終わってってなると、やっぱ朝晩だいぶ涼しくなって、なんかコオロギならなんかがね、ちょっとスズムシですか、コオロギじゃなくてなんだっけが、ちょっと夜になるとかすかにね、どこかで、別に山に囲まれたところには住んでおりませんが、どこかにいたんじゃないのみたいなね雰囲気ではありましたね。はい、そんな感じではございますけれども、というところでございます。はい、いやー、まあまあまあ本当にね、楽しいなというところでもございますし、面白いなというところでもございますというところでございますが、はい、ね、そんな感じにはなってくるかなというふうに思っている次第ではあります。はい、でも8月ね末ってなると、もうね、ほんと昭和の話になっちゃいますけどね、私たちが小学生の頃とかさ、まあ今もね、うちに小学生いないんでちょっとわからないけど、普通に宿題とか出るじゃないですか。で、なんか自由工作とか、なんか作文とかさ、いやもうね、ほん本当に何にも してなかったから、まだこの28日って余裕だったよね。もうあれが何が大変って、30日ぐらいからもう徹夜が続くみたいな、9月1日がね始業式だから、でその大変な時期っていうのはありましたね。まあまあまあまあ、そんな感じではありますけれどね。なのでね、まあまあ皆さんも楽しみながらっていうところで、はい、ぜひやっていただきたいなというふうには思っている次第ではあります。はい、楽しみながら何を楽しむかって難しいよね。いや本当にだからね、8月末になるといつもそのなんか宿題に追われて、宿題をしっかり解いて身につけてるんじゃなくて、もうただの手作業みたいな、そうで、なんかさ、その工作するのでもさね、ちゃちゃってできないやつやん、これ手作りじゃないといけないから、なんかそれをすごいいつもね感じてるなっていうのはすごい感じている次第ではございますね。まあまあまあまあ、そんなこともありつつでございますけれども、楽しんでいきたいと思います。まあ最近の変わったことっていうのは、もう本当にちょっと今年は一大イベントとして2026年11月7日のね、まあイベントがありますので、まあそこら辺が一番大変じゃないかなというかね、楽しんでいきたいなというところではあるよというところではございます。ますゆえにというところでございますけれども、はい、感じにはなってますけどね。まあまあ頑張っていきたいところもありますし、楽しんでいきたいというところもあるかなというところではございます。で、今日は何の話かですけどね、まあ本当に私今ね、このラジオをもう1年以上一人でねずっとお届けしているっていうところになるんですよ。で、まあまあチェアレスクの話かさ、なんか自己啓発ではないけど、このさ内面的な話っていうのをよくしてるところにはなるんだけど、皆さん人間ってね、チャレンジをするかしないか、ここって大きく違ってくると思うんですよ。でこれってね、私が数年前に初めてねミセスコンテストに出たじゃないですか。動機って単純だったんですよ、ただドレス着たいっていうその普通に生活してたらドレス着る機会なんてないからね、ただドレス着たいなみたいなところから始まったんですけれども、それもまあ振り返ってみたらですよ、それがきっかけだったけれども、そこからね、どういう風に進んでいくなんて分かんない、ただドレス着てふわっとするのかなぐらいな、本当に単純な考えだったんですけども、その中ではね、やっぱり自分の思いを伝えるのに30秒のスピーチっていうのがあったりね、もちろんドレスを履くから ね、スニーカーで歩くわけじゃないですよね。ヒールを履きます。でもヒールを履くけれども、そのヒールも日頃さ、みんな普通に生活したらカツカツカツってヒールを履いて生活するってないと思うんです。まあ、もちろん足にもあんまり良くないしさ、足も疲れるし危険じゃない、あんなさ、あ、歩きにくいやつ。でもね、それを履くことによって、ね、ドレスも綺麗に見せたりっていうってなると、しゃべることって私はもともとこういう風にね、ラジオとかしてたから、人前でしゃべるっていうこと自体の、しゃべるっていう行動は別に緊張も何もなかったけど、その文章を組み立てていくのをどうしたらいいかとかね、いう話ですよ。でもまあちょっとその難しい話は置いといて、まあその中でもしっかり何ですかね、発声だったり、何をどう伝えていったらいいかだったり、そういうところを習うわけです。それまずね、あえいうえおあおってあるじゃないですか。まあこれで今すごい小声で言ってますけど、それをね、みんなでペーパー見ながら言ったり、そういう話だったり、まあいろんなことがあったりするんですけれどね、まあそういうところを伝えながらっていうところではありますね。まあそういうところをやってましたね。うん、そういうところをやったり、発声をやったり、あとウォーキングはもちろんね、歩き方も普通に自分が日常的に歩く雰囲気ではもちろんダメなのでね、ヒールの歩き方っていうのを学びました。で、何より一番良かったのは、本当にそこで初めましてっていう出会った方と約4ヶ月ぐらいかな、まあトレーニング積んでいくわけですよ。もちろんその毎日じゃないですよ、1ヶ月に3回ぐらいとかね。で、そして一つのそのステージ、まあ、コンテストの地方大会の本番に向けてみんなが成長していくわけですよね。初めはなんかこう垢抜けない感じで、初めましてって来てた人がね、だんだんこう自分を表現すること、声を使って自分の思いを伝えるとか、まあね、なんかたどたどしいヒールで歩いてた人がしっかり歩けるようになったりとか、そういう風にね、進んでいく毎日を進んでいくわけですよ。その4ヶ月間実際にみんなで会ってトレーニングするっていうのは数回だけど、みんながそれぞれの日常の中にそのコンテストという意識が入っていくので、家の中でヒール履いてみたりとかね、ドレス着てみたりとか、あ、ちょっとドレス着たらここのお肉が気になるなってなったら、頑張ってちょっと体を、運動を増やそうかなとか、ジム行ってみようかなとか、ウォーキングしようかなってね、スニーカー履いて歩こうかなとか、家でも鏡の前でね、洗面所で、あ、ちょっと顔洗った後とか歯磨きした後に発声してみるとかなっていくわけですよ。で、そこで何が起きるかっていうと、まずはなんとなく恐る恐るだけど、何もわからないままぼやっとした感じでエントリーした人が、もちろんどんどん意識をすることによって、今まではただ顔洗って、あ、洗ったってタオルねで拭く、歯磨きし終わった、あ、うがいちゃんとした、口に歯磨き粉ついてないかな確認するだけだったものが、ちょっと表情筋動かして、あ、こうすると、あ、口角がしっかり上がるんだなとか、目がしっかり笑えるんだなとか、自分の決め顔、左がいいと思ってたから、実は右の方が素敵なんじゃないって思ってみたりとか、そういうこととかもね、いろいろ見えてくるのよ。多分今までも見えてたんだけど、意識の違いだけなのかなって思っています。そうなので、そのね、意識が変わることで、いついつにステージに立つから、ちょっとでも綺麗に立ってみようとか、で、そういうね、やっぱり人間ってね、自発的なね、意識が入るととてつもなく成長するんですよ。これはね、本当にそう、自分もそうだったね、振り返ると。で、何が起きるかっていうと、もちろん皆さん初めはわからないから、しっかり学びます、学ぶし、いろんなことを吸収するよね。わからない世界だった、先生の言うことをしっかり聞く。 でそこでしっかり聞いてその日レッスン終わったで満足する人もいるし、あの先生こんな風におっしゃってたなっていうのを、まあ、実行する、自分から自ら動いて実行する、でこれって運命の差で、また次のレッスンではある程度皆さんはちょっとは練習してきているの分かるんですけど、そこで運命の差が出てくるわけですよね、うん、でもみんな自主練やってるわけですよ。でもそのやってるも段階があると、10段階あるとしたら、1やって満足、あ、私今日練習したと思って次の合同のレッスンに来る方もいれば、もうこれ以上私の今持てる実力ではここまでしかできませんって、もう精一杯やりこなしてくる人とってなるとね、10段階ある1の人とマックス自分のできる全てでやってくる10やってくる人だと、まあここに差がもちろん明らかに出てくるじゃないですか。そういうことの繰り返しで、そこで何が起きてくるかというと、そのゴールが決まっている日にちに向かってどれだけそれをもう今日が本番、明日が本番かのような気持ちで気持ちを持続できるか、自分事としてぐっと心の中に入れてやっていけるのかの違いなんですよ。わかります？これすごく大事なこと。みんな本番1週間前、3日前、前日当日、それはもちろん気合入ってきます。1週間前ぐらいからだいたいみんなもうどんなにのんびりしてる人でも気合が入ってきます。でもその気合という今表現をしましたけど、その気合的な現実味を帯びてくるものをもう初めのレッスンが終わった時点で備えられる人もいるわけです。でもまだまだこのなんていうのかな、なんとなく実感がない、あ、なんか今日なんか新たな世界に行って楽しかったみたいな感じだと本当にスタートのラインも違うわけですね。なのでその開きのまま毎回毎回レッスンを重ねていくと、そりゃ出来栄えというかね、どんどん成長するレベルも違うしというところなんです。でもそれを本当にどんだけ自分ごととして捉えるのか、1週間前にやっと自分ごととして捉えて取り組んでいくのか、そこなんですよね。それをどうしていくかというところではあります。でもこれを一つ見方がいろいろありまして、もちろん10人といろ顔も違えば性格も違うので、それをなんか自分事としてパッと捉えられるようなもともと持ち合わせてる人と、ちょっとやっただけですごく満足してしまう人もいます。でも初めてのトレーニングでいい意味の衝撃を受けて、これはやらないとまずいぞと思って自分事とする人と、そうでない人、必ずみんながね、やるべきだからやらなければってなれたら、なれるのであれば、そんなに簡単なことないわけですよね。指導する立場としてはやってきてくれるから、そうなるとやってきてくれると、それ以上の技術だったり、その以上のあなたの魅力を引き出す力というのを指導者は伝えたりできるわけなんですよね。でもそこで差が出てきてしまう、それは非常にもったいないことだと思います。あとは指導者の力量というところもありますね。でもちろん人間なので、合う合わないっていうのは基本的にはあると思います、ね、人間だから持っている波動とかそういうもので合う合わないっていうのは確かにあります。ないわけじゃない、絶対あるけれども、指導する先生を変えることもできない。なんか習いに来る、まあ、生徒さんなりファイナリストなりを変えることもできないわけですよね。もう決められた人数、決められた講師でやっていく中で、さてどうすると私はいつも考えるんですね。もちろん全体に向けての周知もするし、お話もします。で、その中でも、あ、この子、この方体調悪そうだなとか、 あ、だんだんなんかこうやる気になってきたなって。で、皆さん子供をもし持っていれば、子供がやる気がある、今意識が向いてる向いてないって分かるように、もちろんそれも大人もあります。それをね、なんか中身はなんで話聞かなきゃいけないねんって思ってても、長年の人間界を生きてきた大人であれば、聞いてる風な仕草をすることとか表情を作る、心と裏腹な表を作ることはできると思うんですね。でも私はその裏腹の表の取り繕ったところは もちろん読みますよ。あ、これ本当だなとか違うなっていうのももちろん読み取れるし、心模様を感じることができるんで、これはすごくね、私のね、特権なんですよね。なので、とても指導するのにいつもいつも役に立っております。はい。で、これ何、それが特殊能力とかそういうことではなくて、生徒様とかファイナリストさんに向けて指導する上では本当に役立っていて、同じ動きをしていてももちろん個人差あります。成長のレベルの早い遅いもあります。やる気があってもちょっと体を追いつくのが遅いとかあります。でもその人が持っている力っていうのは、その人が思っている以上にあるということは全員一緒なんですよ。でもその中で人間って制限を作ったりとか、いい意味で人と切磋琢磨する刺激を受けるならいいんですけど、悲観的になる確率の方がとても多いというのをいつも感じています。それってとっても必要じゃないことではあるんですが、あるんだよね。人間だからどうしてもそれ考えちゃう、致し方ないところはありますね。はい。なので、まあそこはそこでやっていくしかないというところはありますが、こちらがどれだけその方に、十人十色だからねその方に刺さる言葉、刺さるというか伝わる言葉をチョイスするかっていうのは、指導者の能力なんだなってすごい思うんですね。これはね、なかなか難しい。だから本当にごくまれに一言言って、10伝わる方もいるんですよ。そうそう、それ求めてたのって、すごいね、もうそれ伝わっちゃったっていう方もいます。ですけども、そういう方って本当にまれで、あんまりまあお目にかからないですね。そういう方って多分本能的に察知するとかキャッチする能力が強いので、多分いろんなことに関してそれができるんだと思うんですね。だからその方にとってはそれもしかしたら特別とは思ってないけど、なんか特別な能力だなと思います。あとそれと別で、別に私は一言言って10伝わってほしいとはもともと思ってないので、今目の前に起きている事柄とか、まあその仕草とか足の運びとか、まあチェアレスクだったら振り付け、なぜこの振り付けをするのかとか、なぜ足がこうでないと美しくないのかっていうのを、ただ足を出しましょう、膝を伸ばしましょうだけじゃわからないわけよね、人間って。なぜかっていうと、こうダンスなりね、体を動かすことをやってたり、ちょっと柔軟性があれば膝が伸びてる伸びてないっていう、ある程度正しい感じで見れる、鏡に映る自分をジャッジしながら、あ、ちゃんとできてるなってで見えるんだけど、それがあまりない方っていうのは、膝を伸ばしましょうって伸ばしてます、足首伸ばしましょう伸ばしてますってなってるんだけど、でも私から見ると、えいや曲がってるよって、伸ばすっていうことはこういうことでねっていうのを言葉で伝えつつ、しっかりそばまで行って、ここがこういうところを意識しながらっていうものを伝えることによって、皆さんが今まで伸びてますって思ってた概念を書き換えていくわけですね。で、それを書き換えることにより、その人は新しい情報が入るね、アップデートされるんです。でもここからが、まあ、チェアレスカのみんながね、みんなっていうか、初めみんな陥ること、私もそうだったと思うんですが、 頭ではある程度理解し始めてるけれども、でも思ったように、まあ、足が横に出ないとか、その決まった位置に自分が出てほしいところに伸ばしてるんだけど、伸ばしてるけど伸ばせてないっていうのにだんだん認識し始めるわけですね。でなぜ伸びてないのか、あんな風にこう千田先生に習ったのに指導を受けたのになんでなんだろうっていうのは、それはあとはもう体の柔軟性だったり、あとは経験値を重ねていくしかないわけですよね。で言われてすぐできたらもう指導者っていらないわけですよね。一通り全部説明したらもうそれができちゃえば、でもそんな天才っているかもしれないけど、一生のうちに出会うことってほぼないと思います。だからこそ練習の大切さやいろんな大切さ、練習だったり気持ち、ただ今度レッスンあるから2日前から練習しようという人も多いです。大体その派が多いかな。まだそれしてきてくれたらありがたいなと思うっていう感じです。そこを非常にちょっと思うところではあるかなというふうに感じているところではありますね。なので、そこを踏まえつつというところにはなってはきますけれどもね、まあそこは見ながらというところでやっていただければいいのかなというふうに感じてはいますね。そうだからね、すごいそれは思うね、毎回伝えてても。でも今回伝えても次来た時はわちゃ忘れてるじゃん。でも私はやっぱ経験値もあるし、指導者っていうのをさせていただいてるので、まあやっぱりその見る視点も違うし、その方それぞれのね、お一人お一人の成長だったり、その時のなんか気分的なものも、あ今日乗ってんなとか、今日乗ってねえなとかね、違うなみたいなのがね分かるんでね。でもいちいち乗ってないですよねとは言わないですよ、言わないけども、でもそれをレッスンをやっていくうちに盛り上げていければいいしねっていうのを非常に感じてるところではありますね。なのでそこを踏まえつつ指導していくので、でも当日はさ絶対楽しいじゃないですか。もう楽しいに決まってるし、その時に楽しいだけじゃなくて、ああなんかちょっと自信ないなっていう気持ちを持たないようにしてほしいしね。だからそのしないような指導はするんだけど、あとそのさ日頃の積み重ねしかないから、そこをどのように皆さんがね受け取ってしっかり取り組んできてくださるかというところだけがもう私は鍵だなと思っています。でレッスンの振り付けレッスンなので、通常のねリピーターレッスンみたいな感じのレッスンではないので、どのようにされるか、皆さんがどう目指したいのか、どう見えたらいいのかっていうところの意識づけをしていくのは私の仕事でもあるなと思いますけれども、これはねチアレスクの話でいくと、チームを今何チームか抱えながらね振り付けをしてますけど、チームのカラーもありますし、もう本当によくよく頑張ってきてるなっていうところもあるし、あちょっとこう見そうじゃないなっていうところもあったりするので、そこは悩ましいところでもありますけれども、しっかり指導していくのが私の、力量でもあるのかなと思うけど、でも全てがもう私の力量だけでもないところもあるのでね、そこは皆さんにしっかり皆さんが捉えていただいて頑張っていただきたいなって思います。本番にねもう本当にやりきった、もうこの何ヶ月このね、チアレスクキャバレーの時にやってやってやり抜いて頑張って、もう毎日欠かさず練習してやりきったから最高って思えるステージにしてほしい、するべきだと思う。一生のうちのさ数ヶ月をさ本当にさ頑張ってほしいと思うのよ。 でも私はそうやってコンテストでもチェアレスクのショーでもやってきてるタイプだから、だからすごくお客様からの拍手も嬉しいし、でもストイックになりすぎてね、次の課題をすぐ見つけてしまうっていうちょっと悪い癖もあるんだけどね。でも本当にその時に安心して冷静に踊れる自分、慌てることなく、それさ、ステージに立つ時ある程度心拍数は上がるよ。全く無ではないよ、心拍数は上がるけど、もうそれすらも心地よく踊れてる自分が最高だなって思えるわけですよ。なのでそういうところをね、生徒にも感じてもらいたいなっていつも思う。でもそれって私がちゃんと伝えていかないとわからないと思うから、まあ、そこはね、続けていくのもまた私の伝えていくのも私の仕事だなと思いながらいつも頑張っているところではありますね。まあまあ、でもそういうところを含めながらね、やっていくのが私の仕事です。というところで皆様ですね、2026年11月7日神戸の月世界クラブ、月世界ですね、キャバレーになります。チェアレスクキャバレーでも開催はお昼です。14時開演、16時半終演でございますので、すごく楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますね。えもう本当に本当に楽しい会になりますので、ぜひとも皆様ご覧いただきたいと思いますのでね、詳細とチケット観覧の方はチェアレスクキャバレー神戸とか入れていただくと、多分チケットサイトとかにねヒットするかと思いますので、ぜひとも皆さんそちらの方から見ていただければなというふうに思っております。本当にね、そこに向けてチェアレスカー一同頑張っておりますし、私も死ぬほど頑張るじゃなくて、みんなにね最高の演技を見てほしいから、頑張るも苦じゃないんですよ。楽しんでやっておりますので、ぜひとも皆様に足運んでいただきたいと思います。11月7日土曜日でございます。お昼間の開催ですのでね、遠方からもお越しいただける距離でございます。というところで、あっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの
3: つ
2: ながりっちょーラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: い、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はいはい、
1: 8月もね、最終週となりまして、はい、熱いラジオをお届けしていきたいと思いますが、今日のゲストさんね、先週ご出演いただきましたLike Myselfの前田亮さんの、
0: そうなんですよ、
1: を紹介してくださった方が
0: 本日の
1: ゲストと
0: というつながりしかも本日のゲストをご紹介してくださったのが、
1: ジャイキリーの、
0: はい、タツニー
1: からの紹介というつながり、
0: ね、そういうつながりなんですよね。
1: つながっていってるんですよね。
0: はい、
1: ね、タツニーありがとうありがとう、ね、今日実はスタジオにも来てくださってますジャイキリー
0: 人がつながりで ね、
1: すごいですね。
0: 先週のりょうさんのオンエアもね、めちゃくちゃ良かったね。
1: めちゃ良かったですよね。なんかも聞き惚れてしまいまして、
0: とっても大切な、
1: 多くの方々にもうちょっとりょうさんにつながっていただきたいなって、りょうさんが必要な方たくさんいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: でそのりょうさんを紹介してくださった方が今日は、
0: そう、
1: 最初は付き添いで来たつもりやけど、出ましょうって言ってね出ましょう言ってねお声かけましたからね、ま
0: あ、そういう流れです。
1: はい、そういう方からこそよう喋られますからね、大丈夫です
0: 楽しみですね。
1: 楽しみです。なんかすごい素敵な活動されてるんでね、その話をお聞きいただきましょう。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: 本日のゲストはリトルスプリングボーカルの春井陽子さん、陽ちゃんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 突然すいません。
0: 突然もうそんな付き添いなんてもったいないじゃないですか、陽ちゃん。
1: 緊張してます。
0: いやもう私は入った瞬間にゲストと思って見てましたから。陽ちゃん出ないですか。
1: とんでもない。
0: もう来ていただきました、はいはい、陽ちゃんバンド、
1: はい、
0: あの、うん、リトルスプリングで紹介させていただいたんですけども、うんうんうん、なんか3つ、
1: はい、実は、3つのバンドを掛け持ちしてまして、
0: すごい。
1: まあ少しずつですけど。はい、やってます。
0: すごいです。もうそういうボーカリストとしての活動ってどのぐらいされてるんですか。
1: いや、ね、十数年前から始めて、はい、まあ本格的にそのなんかライブが多くなったのはこの本当3、4年とかかな、ね、数年、うん、この 2、3 年がすごく多くって、
0: はい、
1: もう去年は本当毎週ライブで、練習をする間がないぐらいライブしてました。
2: すごいよ。、
0: はい、すごいですね、ずっと歌ってらっしゃるんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、土日は結構そっちにかかっちゃって、う
2: ん、素晴らしい。
1: はい、で職場ではあの内緒にしてたんですけども、はい、いつの頃からかこう広まっちゃって、、はい、あの上司命令で、
0: はい、
1: 仕事でもライブをやれと、こう仕事のこう行事関係というかイベントがあれば出るように言われて、
0: うん、はい、すごい公認じゃないですか。
1: そうなんです。なんか断れなくなっちゃいました。
2: もともと歌を好きやったの？
1: いや、あのね、小学生の頃は、うん、あの音楽のテストって人前で歌ったりするでしょ、一人ずつ先生の前でとかね、
0: はい、
1: もう本気でお腹痛くなって保健室に運ばれるぐらいめっちゃあの嫌だったんです。
0: 怖かったんです、
1: 怖かったんです、もう人前で歌うのなんて、
2: うん、
1: で高校生ぐらいから友達とカラオケに行くのが楽しくなって、うんうん、本当にもうカラオケで歌えばもう十分満足だったんだけど、うん、
0: はい、
1: その十数年前に友達のお父さんが、バンドやってるから見に来ないみたいにその友達に誘われて、でその子すごく仲良く普段から遊んでたんで、その子の家にそのバンド、はい、おじちゃんたちを見に行くようになって、
0: はい、
1: でそのそして遊びに行ってたらその友達が結婚することになって、
0: はい、
1: その友達の結婚式に、まあ、そのカラオケ好きなので歌ってよと、
0: うん、歌ってよと、う
1: ん、ああ分かったって言ってたら、じゃあ、お父さんたちの演奏で歌ってみないってなって、で初めてその時に合わせたら やれそうねみたいな感じで始まって、でその1回きりで終わるつもりが、うん、その結婚式で歌って終わるつもりが、
0: はい、
1: それだけじゃもったいないから、うん、ちょっとおっちゃんたち の, そのライブに、
0: うん、
1: 出てみないみたいな、
0: なって、
1: はい、とこから本当に
0: じゃあって言って、
1: 1回出たらド緊張でもう唇が震えるのでもういいって思ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんか何かこうそういう機会があるたびにまあまあ出ないよってなって出していただいて、
0: はいはい、
1: そこからそしたら音楽されてる方たちとつながっていって、
0: はい、
1: じゃ あのまた違うバンドを見に行ったら、
0: はい、
1: まあ、そこでじゃあコーラス入りなよとか、
0: う
1: ん、でそこのたまたまバンドのボーカルさんが、お仕事の都合で辞められたので、
0: うん、ボーカルいないから、
1: じゃあ歌いなよみたいな、
0: じゃあ歌いなよ、
1: はい、そこからバンド活動がちょっと始まりまして、
0: すごいストーリー、
1: いや本当に無理って言いながらもまあ始まっちゃって、で、まあ、でもちょっと私も結婚を機にそのやってたバンドもすぐに本当に辞めちゃって、
0: うん、
1: でしばらくはまあ家のことやってたんですけど、
0: はい、
1: またその数年後にその最初の友達のお父さんのバンドにまた遊びに行くようになって、はい、
0: うん、
1: そこからまたちょっとずっと始まって、はい、そんな感じ、
0: はい、
1: で本当にもうなんかそれこそつながりで、あの、はい、
0: うん、
1: 最初にやってたバンドの時に神戸の方たちとお友達になって、
0: はい、
1: でそこでよ、あの遊びに見に行ったりしたら、
0: うん、
1: 1曲出なよとか、うん、そんな感じで本当につながったのが、いまだにこう何年経ってもお付き合いがあって、
0: うん、
1: 呼んでいただいたりとかしてたら、そしたらその今言ってるリトルスプリングっていう神戸でやってるバンドのメンバーと出会ってやろうよって言われて、
2: うん、
1: でも私家が佐用町です、
0: はい、
1: あの
0: 佐用
1: 町、ひまわりの国、うん、
0: はい
1: はい、そこすごくと遠方なので、
0: うん、
1: こうどうしようかなって思ったんですけど、
0: うん、
1: まあ、車で行ける範囲なので始めて、
0: うん、
1: なんとかあの片道3時間近く
0: かけ
1: ながら神戸行ってます。
0: すごい、
1: はい、大 往復6時間ねえ、はい、
0: すごい。
2: なんかリトルスプリングさんもそうやけどさ、うんうんうん、オリジナルを歌
1: って、いや、あのどのバンドも3つバンドやってて、どのバンドもあのコピーバンドなんですけど、
0: カバーされてるんですか。
1: はい、はい、リトルスプリングはその洋楽邦楽問わずちょっとかっこいいロック調のものをやろうっていうようなバンドで、演歌もこうちょっとレッド・ゼッペリンの天国への階段をオマージュしたようなロックの曲にしたりとかって感じでやってて、でもう一つ その友達のお父さんバンドっていうのは、タツノベンチャーズっていうバンドなんですけど、
0: はい、
1: ベンチャーズのコピーバンド で、
0: はい、
1: でベンチャーズはインストバンドなの で、うん、あのでもお客さんがずっとインストだったら退屈するだろうということで、うん、あのオーヤンフィーフィーさんの雨の御堂筋とか、うん、もうちょっとオールディーズ曲を入れたりとかっていう、うん、そのちょっとこう数曲ボーカルを入れるときに私が入ってます、
0: う
1: ん、
0: 入るっていう、
1: はい
2: はい、ロック調を歌ってんの。
1: そうなんです、見えないでしょ。あのよくみんなにオペラですかって言われるんですけど違う一切オペラを歌えません。
0: いやなんか歌ってほしい、
2: 聞き
0: たい、
2: すごいな、
1: はい、ちょっとあの
0: 何でもジャンル何でもいけるんですね、はい、じゃあロックもいけるし、
2: え、なんで今日この曲かけんのよ。じゃあ上がってないのこのリトルス
1: プリング。あまり上げてない。
2: YouTube とかに上がってないの？
1: いや上げてないんですよ。
0: なんで？
1: もういやいや私がもうこういや恥ずかしいので、本当にあのまあまあライブ見に来てくださいって感じで。
0: ちゃんの歌声聞きたい。
1: いや
0: 検索したら出ないの？どっかで。
1: いやわかんない、どっかの
0: 検索して出ないかな、リトルスプリング。
1: どこかのライブハウスさんが出してるのでちょっと出てるかもしれない。
0: 調べようよ。
1: いや
2: リクエスト曲、せっかくさ
1: あリクエスト曲はこのバンドでやってる曲なので。
2: いやまあそうやけど自分が歌ってるやつないの。
1: いやちょっとね、あのやってる割には恥ずかしいので、
2: あげてない
1: の。あげてないですね。
2: そうなんや。
0: あげましょうよ。なん
1: かお店の限定であげてたりかな、
2: なんかもったいない。
1: いやもう本当にお恥ずかしい。
0: いや世に出しましょうよ。
1: い
0: や
1: 世に。
0: いやでもね、それだけね、はい、声がかかるっていうことはね、
1: はい、
0: 魅力があるんですよ。
2: ほんまやな、これリトルスプリングで検索したらなんか
0: 別のが出てくる。
2: なんか
1: あ、いや
2: 子供たちのピアノの演奏
1: 会。あ、そうなんですか。カタカナのリトルスプリングです。
2: そう、
1: はい、
2: 第26回リトリングスプリングコンサート。
1: 違うね、それ違うね。
0: それはちゃうな。みんな調べて、
1: いやもうちょっとあのこそっと調べてください、恥ずかしい。
0: 今公開検索してます
1: からね。いや怖いです、怖いです。
2: 出てけえへんわ、
1: はい、
2: お前
1: は、はい、もう内緒ということで。
2: そう
0: 出えへんの。
2: お前は何
0: の誰かが上げてくれるのあるんちゃう。
2: これは
1: え
0: どれ
1: ですか。
2: これ何、これこれなんだ。
1: あ、なんかかかっちゃった。あ、多分その曲は。
0: あ、
1: そう。そうです。
0: あ、出た。
1: やだ。
2: これそうなんじゃないの？
1: そうですね。知らない間に上がってますね。悪いですね。
2: おい、
0: かっこいい。
2: かっこよ。
1: いや。
0: おお。
1: おお。流れちゃうんですかそれ。
0: 今もう流れてますよ。今だって拾ってるもん。まだ。
1: いやー。やだやだ。なんかね、あのライブに来ていただくのとこうやって後で見られるのとはちょっと違うんで。
2: ああ、まあ分かる気がする。
1: でしょ。
0: あ、ライブもね、うん、生の良さって。
1: はい。
0: 昨日も知り合いのライブを見てた。
1: そうか、はい。そう、やっぱりね、その中でしか味わえない雰囲気が。うん。なので本当に。
2: フルやな、これ。さすがやな。
0: いや皆さんから
2: 言われるわ。
0: 出ないって言われるわ。
1: どうでしょうね、まあ、歌がどうなのか、ちょっとあの格好がね、なんかコスプレのような、
0: あのかわいいの、
1: 私よりもね、こうギターとベースの男性が
0: なかなか
1: すごいでしょ、個性的でしょ、
0: 華やかですね
1: それが珍しいのかも。
0: いや、それはそれでビジュアルも楽しめるという、
1: はい、
0: 皆さん自分の世界観を持ってらっしゃる、
1: ね、そうなんです。うちのドラムはね、女性で、
0: へー、
1: そう、ちっちゃい体なのにパワフルで、
0: パワフルですね。
1: はい、そうなんですよ。ジュンジュンって言います。
0: ジュンジュン
2: すごい、ぜひぜひちょっと皆さん検索して、
1: あ、恥ずかしいです、
2: 出てくるから。
0: リトルスプリングで、
1: はい、
2: ちょっとで、
1: はい、
2: ライブ出てきます
0: んで、ライブ出てきますんで、はい、今もう一部を。そのお友達の結婚式の時は何を歌われたんですか、
1: はい、
0: うん、
1: その時は、平原綾香さんの誓いっていう曲でした。
0: あ、じゃあ熱唱系で、
1: なんか声が低いからか、その、うん、このお友達には、うん、あの顔見てなかったら男性が歌ってるのかと思ったって言われたぐらい、ちょっとあの平原さんの、うん、ね、低いとこから歌ってはるんで、うん、そんな感じだったのかな。
0: へ、
1: うん、
0: はい、それをね、お父さん、はい、友達のお父さんの担当で、はいはい、生で歌う、
1: はい、そうなんですよ。
0: そこからボーカル人生が、ボーカリスト人生が始まったわけですよね。
1: そうなんですよ。
0: 何がきっかけでね。
1: ね、本当に、もう本当にね、本当にお腹痛くなるタイプだったのが、本当に自分でもびっくりで。
0: 一歩こう踏み出すとね、私の知り合いとかも60代になってからシンガーになられた方とかされる方もいらっしゃるので、いつでもスタートできるんだなっていうのはすごく。
1: そうですね。うちのバンドのその、みんなでよく言うのが、うん、おっちゃんおばちゃんになっても楽しめるっていう、うんうん、その
0: だってね、うん、何歳からでもね、
1: うん、本当に いつまででもできるし、
0: もう好きだったらっていう、
1: はい
0: は
1: い、そう、若い子たちにもこう大人になっても楽しめるのよっていうのを見てくれっていうのをコンセプトにやってました。
0: いいですね、
1: やってます
0: すごい、しかも3つ掛け持ちよ
2: 引っ張りだこれ、ね、
0: 引っ張りだこ引っ張りだこのすごくわかる。
1: いや、そうですか、そう、でもちょっとあの音楽仲間からはあのこうアホやろとうちのバンド出過ぎなんで、アホやろって言われてます。はい、でもそのもう一つはあのレッドドラゴンフライっていうバンド名で、うん、あの辰野市を中心にイベントに出てて、うん、
0: はい、
1: 去年組んだバンドなんですけど、うん、その中のギタリストの子があの、はい、男の子ジャム君っていう男性がいるんですけど、
0: はい、
1: 音玉っていう姫路で、うん、あの YouTuber やってまして、
2: うん、
1: でその子もこう一緒に巻き込んでやってるんで、
0: うん、
1: はい、またちょっとこう西の方の姫路、
2: うん、
1: 辰野のあたりでこう、はい、広まればなって感じでやってます、
2: 近々ライブの予定あるの？9月とか10月、
1: ね、9月は、そのおじさん版9月の、ごめんなさい、9月の20日に辰野市の方の、文化発表会っていうのかな、それには、うん、まあ、おじさんバンド辰野ベンチャーズで出るんですけど、
2: うん、
1: でその後9月27日が、辰野市の新宮町というところで、うん、彼岸花祭りっていうイベントがありまして、
2: うんうん、
1: そこにはそのレッドドラゴンフライで出ます。
0: はい、レッドドラゴンフライ
1: で、はい、で私がたくさん出てるライブはリトルスプリングなんですけど、
0: はい、
1: リトルスプリングは10月4日の日曜日に、
0: はい、
1: 普段は神戸でやってるんですけど、その日は姫路ゴールデンエイジっていうお店でライブハウスでやります。そんな感じ
2: 忙しいな。
0: 毎週ですね。
1: そうですね、来年の2月ぐらいまではいろいろ
0: ずっと入ってるんですか。
1: お話いただいてます。おいおいおい、
2: すげえやん。
0: ちょっとようちゃんのライブ情報いりますよ。
1: それがね、私がまたそういうのをまめに出してなくって、はい、そのバンドメンバーが Facebook でリトルスプリングの Facebook 組んでるので、
0: はい、
1: そこで流してますね。
0: じゃあリトルスプリングの Facebook を皆さん、
1: はい、
0: ぜひちょっとフォローしていただいてね、
1: はい、
0: でそこで、
2: うん、
0: ライブ情報見ていただいたようちゃんが、
1: はい、そうですね、
0: は
1: い、だいたい神戸だったら、神戸オールウェイズっていう阪急六甲駅、うん、六甲道のところのライブハウスをメインにやってます、
0: はい、うん、
2: ちょっとそれ検索してもらいながら曲聴きましょうか。
0: どうしてようちゃんの歌じゃなくって、どうしてこの曲選ばれたんですか？
1: まあ、チャーさんたちがあのかっこいいので、はい、あのバンドでも好きで、はい、あのバンド の, そのセットリストの中にその今からかけていただく曲は、うん、まあ、よく一番目に歌ってる曲で、はい、
0: 歌われてるんですね。
1: あ、そうです、ね、はい、使わせてもらってる曲です。
0: では聴いていただきましょう。ジョニー・ルイス&チャーの You Are Like a Doll Baby。
3: Wow! Listen to this super guitar, super bass, super drums! You know

0: ジョニー・ルイス&チャーの You Are Like a Doll Baby お聞きいただきました。本日はリトルスプリングスのボーカルようちゃんこと春井陽子さんにお越しいただいております。終盤もよろしくお願いします。ようちゃんめちゃくちゃ喋ってますよ。
1: いや本当ね、喋りすぎちゃった。
0: でしょ、
2: そりゃそうでしょ。
1: 緊張してますよ。
0: そのボーカルで MC もずっとやってるわけじゃないですか。いや
1: でもね、 MC 本当に苦手で、
0: 苦手、
1: はい、最初なんか喋れなくて、あのうちのドラマーがずっと喋ってました。
0: あ、本当に、
1: はい、あとギターとベースが助けてもらって。
0: でもこれも爆発ですからね。
1: いや、もうそうですね、
0: ね、はい、あのこの曲への思いだったりとかね、なんかそういう話とかもね、していかれると気がつけば喋ってるし、はい、もうだってさっきめっちゃ滑らかに、ね、今までの経緯を話してくださったんで、なの心配もしてませんでしたけども。
2: でも今もライブ楽しいでしゃないでしょ。
1: いや、そうですね、楽しいのと、その遠方から行ってるので体が体力がもったいない。
2: あ、
1: はい、
2: 移動距離とか、
0: 移動距離が、ね、
1: そうだから自分でもあしんどいなって思いながら、周りの方がね、うん、大丈夫大丈夫
0: 大丈夫って言いながら、
1: はい、血をビタ飲みながら頑張ってます。
0: そのうち神戸に移ってくるんじゃないの。
1: いや本当ね、その方が早いかも。
0: お家置いといて、
1: そうそうそう、
0: 疑う日はそこに泊まるとかしてとか、
1: ね、うん、出てきたいですね。
0: なんかすごいですね。
2: え、あれな、ボイトレとかしてたの？
1: いや、もう一切何も
0: してなくて、
1: はい、何にもしたことなくって、本当にその高校生の時に友達とあのカラオケボックスに通うっていうのが私の中ではお月謝払ってるようなもんで、
0: はい、じゃあ全然プロからも習わずに、
1: あ、習ったことないです。はい、
0: 基礎ができて
3: センスやね。
0: センス、いや、センスでしょ。
1: いやいやいや、
0: いやだって、ね、単に歌好きだけだったらそんな声かからないもん。
1: そうなんですかね、
0: やっぱ音楽ってやっぱセンスあるんやね。
2: やし、やっぱりなんかご自身が楽しんではるし、
1: あ、まあまあそうね、
2: なんか上手に歌おうというよりも多分ね、
1: うんうんうん、
2: すごい楽しんでるステージの、
1: はい、あ、それはそ
0: うですね、周りもようちゃん歌ってるのを見て聞いて楽しそうだしっていうので幸せな気分になるから、で多分バックで演奏されているバンドの皆さんもようちゃんとやりたいってなるんでしょうね。
1: だからそれがね、ありがたくって、バンドメンバーは必ずあの、その私のことをあのこうなんていう、輝かせたい、歌わせたいっていうので、あの自分たちは演奏してるっていつも言ってくれるんです、
2: はい、素敵、
1: はい、本当にありがたいことで、
0: いいですよね、
2: めちゃくちゃ素敵やね、
1: はい、その実力が私が、ね、あの演奏はみんなすごくできるんだけど、私の歌がついていけてないという必死なんですけども、
2: 逆でしょうよ。
1: いやいやいやいやいや、本当に本当に本当にもう必死です。
2: でも何よりもね、やっぱこうやって音楽楽しんでる人を見てまたね、うんうん、
1: はい、
2: 元気もろたりとかさ、
1: はいはい、そう本当にそれはね、う
0: ん、私も歌ってみたいとかね、うん、皆さん思って、
1: そうなんですよ、まあ、あの友達とかもおとなしかった子を連れ出して、その私たちがイベントでやってるセッションとかに連れて行って、うん、行ったらすごくハマって、
0: うん、
1: 人前で歌うようになった子たちもいて、うんうん、そういう人たちはその普段の生活、仕事とかにまで影響して、そのあのもう楽しく、普段から楽しくなったっていう、
0: おーすごい、
1: はいはい、
0: そう、歌の力ってすごいですね。
1: なんかね、この音楽自体本当に楽しめてるのがすごいんだなって、
2: うん、
1: 思います。あのジュンジュンクラブっていうあのセッションイベントを毎月、
0: ジュンジュンクラブ、
1: はい、
2: 何それ、
1: あのうちのドラマジュンジュンっていう女性なんですけども、はい、その彼女を中心にジュンジュンクラブっていうあの毎月セッションイベントを第2土曜日に神戸の、オールウェイズでやってまして、うん、で、はい、20名の、ボーカルさんたちを募集して、
0: はい、
1: その人たちに曲を決めてもらって、
0: うん、
1: その曲に入りたいあの楽器隊の人たちをまた、エントリーしてもらって、
2: うん、
1: で当日のもう本当に、本番ぶっつけ本番で
0: セッション、当日セッションで、はい、
1: そうですそうです、
0: じゃあバンドもその日限りのバンドになるし、
1: そうです、
2: 面白い、
1: それを皆さんすごくハマって、もうあのこの間、100回を迎えて、毎月やっての100回を迎えてまして、はい、本当にすごいいいイベントになってるんです。
0: じゃあどなたでも参加ができる、
1: そうですね、そのもう結構その人気なんで、その20名の枠に、ボーカルさんの枠に、うん、すごく、
0: すごい抽選だ、
1: そうです、2、3

0: いします、
1: はい、
0: あ、じゃあドラムやってください。
1: ナモちゃんドラムでどう？
2: そんなもん何十年も叩いてね。
0: 大丈夫です。やりだしたらまたできます。
1: そのうち向こうのそのうちにドラムセット
0: いいですね。遊びに行きます。
1: 取り寄せるんちゃ
2: う？もう時間ですよ。
1: スタジオになります。あ、時間になってしま
2: った。
1: はい、ヨーちゃんのリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、じゃあ、まあさっきも言ったように本当にあの音楽で、おっちゃんおばちゃんになるまで楽しんで、うん、まあ、そこからのまた本当につながりでいろんなあの本当に素敵な仲間にも出会えるので、はい、あの何歳からでも始めれるので皆さんあの一緒に楽しみましょう。
1: はい、はい、本日はリトルスプリングのボーカル春井陽子さん、陽ちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はい、お届けしました、まごちゃんのつながりちょラジオ。
1: いや、ようちゃんと喋ったら楽しくなる、私たちも。
0: ね、エネルギーもらえるね。
1: ありがとう。
2: ありがとうございます。いや、
1: このじゅんじゅんクラブも楽しそうなんで、
2: はい、ぜひぜひ
1: 一回覗きに行きます。
2: はい、待ってます。
1: 歌ってたりして。
2: いや、もちろん歌ってください。
0: ありやん。
1: ありかな。
0: はい、うん、はい、ぜひぜひね、本当に素敵なようちゃんとね、うん、皆さんつながりっちょしてください。
1: はい、
0: はい、ということで、この番組は世界を笑顔でつなぐまごちゃんと、
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター、相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で。
1: つながりっちょから初め
3: ての愛が。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: 星田つとむのラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所、始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FMG からお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。だから肉体で、あ、なんかここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
2: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいう

0: なんか、ああいうのってご経験あります？
1: ですから、僕は活源を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。で、それはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、患者さんのね、患者さんから発してる、そういった周波数と同調した してしまうともらっちゃうみたいな形。だからそれに影響してしまうけど、で、僕はもう活源力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもう、この宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです。だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをあの包み込むみたいな感じで、その中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です。だからもらうことはないですね。
0: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、そこに、それはまあイメージじゃないですか。まあ実際に存在するからかちょっと目に見えないので何とも言えないところですけど、そのイメージを抱くようになったのは何でなんですか？
1: まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう小さい頃にね、小さい頃、子供の頃に、おじいさんが亡くなった時に、これなんで、もう全然顔も全然傷も言ってないしね、だけど、もう亡くなってると。で、これ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
0: 幼ながらに
1: あ、
0: そんな
1: 小
0: こ
1: 学校5
0: と
1: 年生の時ですね。
0: すごい。
1: 何かが生かしてるんだ。これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに。
0: それをもう10歳、11歳
1: ぐら
0: く
1: いの
0: らいの
1: 時に。
0: 年齢で感じ取られたと。
1: 感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。開業してから患者さんを見てるときに、何かその時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、そういうことを考え続けていったときに、量子力学とかそういうね、物理学でもなんかね、超ひも理論とかってありますよね。で、やっぱりこう素粒子があって、もっと細かく言ったものが単なる振動しかないみたいな、なんかそういうふうに言われてますよね。まあ、実際そうだろうなと思ってね、もう患者さんいろんなものを触ってもやっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、それはやっぱり感じるんで、だから何かこう人間が今ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその魚で言うたら、その海の中の魚が周りに海の水があるんだけど、それはもうあっても、その魚自体はそれに気がついてないかもしれないなみたいなね、そういうイメージに至って、まあ、でそれと同じで、僕らもここに空気があって、その空気を作ってる酸素窒素で、それの素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、そんな波みたいなのがここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんかいつも考えてたら、もうそのような実感になってくる。あ、そうなんだな、そうなんだなと思って。で、この素粒子を、じゃあ、そしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか。あ、おそらくそうだろうな、みたいな形で。で、ずっと広がっていってたら、まあ、じゃあこの宇宙やから、宇宙はじゃあこの何からできてるのかな。ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったんだろうなみたいな感じで言ってたら、どんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな感じですね。イメージが湧いてきたら、そう、最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思ってて、でもそこには何かね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じに、また発想が広がるんですよ。 で、どんどんどんどん発想していったら、あ、で、このエネルギーが、こう人間がこうしようああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしようああしようって言った意識の通りにこう作られていく、エネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか、で、その中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり、で、それから神様もできたりみたいな感じなんだろうなって形でね、またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。だから、まあ、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな形ですね。
0: なんか、まあ、もう、あれですよね、日常で言うと、こう、音楽なんかを聞いて、ちょっと癒されるなんかもそうですよね。音楽っていう音の波で、それも、こう、いわゆる振動じゃないですか。それが、こう、耳から入って、こう、体が変化していくっていう、すごい、こう、アルファ波が、
1: そう
0: ね、
1: です
0: よ
1: ね。
0: く出たりとかっていうのもそうですけど、まあ、それの、もう、なんでしょう。まあ、今のは音楽でこう、例えましたけど、それのもっと、なんていうか、対極で見た
1: 対
0: ら、
1: 極ですね。
0: 宇宙っていう。
1: 宇宙創造の源っていうかね、宇宙を作ったその、ね、源の世界、創造のエネルギー、いろんなものを生み出していく創造のエネルギーだけがある世界みたいな、そういうものがなんかずっと行ったらそこに行くみたいな形ですかね。で、そこからこうぐーそこから全てが生まれたというふうに自分が考えが至ったんで、そのようなもう考えと、それからもう実感体感みたいなものがまたこうくっついてくるみたいな形ですね。大きな意味で言うと僕のその思い込みですけど、 思い
0: 言っ
1: 込
0: て
1: み、
0: しまえば
1: だけど思い込みだけどね、なんかそういうね、量子力学的なそういうところからのなんかそう実験結果であったりとか
0: ああ、いや、
1: も、
0: 実際ね、ありますしね、そうやってね、
1: そんなんが後押しっていうか、まあ、裏付けになって、あ、やっぱりそうなんだなみたいな形になって、やっぱり実際僕が治療してて、意識だけでこのエネルギーが動いて、患者さんが全然触らなくても中に変化するとかってことは、まあ、普通に起こってたりとかするんで、あ、やっぱりそうだなみたいなね。だ、自分の思い込みをまた実際に治療しながら、ね、実証していくみたいな感じで。
0: いや、でも本当になんか今の世の中こう何でもこう物質、物が溢れすぎて物質の社会になってますけど、そういう見えないもののこう世界観というか、そういうのってこうきっとありますもんね。
1: あります
0: で、多分先にそうやってすでにこう実践レベルで体感されてやってらっしゃる方がまだ数が少なくって、まあ、見る人が見たら、なんかスピリチュアルやとかって言ったりね、されてますけど、今そこにこう、渡辺さんおっしゃったみたいに、科学が追いついてきて、ちょっとずつそれが証明されつつあって、で、そういうものがね、目に、まあ多分、近い将来、こう、見えるようになるのか、そんなこともね、あり得るんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね、一部が見える、そうね、なんかそういう波動測定器とかね、あるけど、やっぱりちょっと中ね、粗いなと思います
0: ま
1: ね。
0: だまだね。
1: はい。
0: とい
1: そうう
0: こ
1: で
0: と
1: す
0: で
1: ね。
0: まだあれですね。思い込みって
1: 言ってみたらね、でも思い込みやけど、それがなんか自分の世界を作っ
0: ああ、で
1: て、
0: も、
1: で、その脳の周波数にまた、ね、相手の脳の周波数が共鳴したりとかしてるってことだと思うんでね。だから、ね、多分このね、葉っぱでも細胞分裂を起こしてこうまた成長していく、その細胞分裂させてるエネルギーがあるわけだ。で、人間がこのね、植物の細胞を一個一個作れないしね。じゃあそんなら、その作ってる元がある、作ってる何かがあるみたいな形でね。そこはやっぱりもうね、そこのエネルギーを活原力っていう形で名付けて設定してるんですけどね。そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感じです。
0: ほう、よくならないわけが
1: はい。わ
0: ない。
1: けがない。あとは、それを あの拒否してるその人がいてるだけで、
0: ああ
1: の拒否してる心があったりとかね、
0: はいはい、
1: うん、だから心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、
0: うん、
1: だからそこを開けていくとか、で開けて入っての体がやっぱりね、こうどこかが、ね、筋膜が硬くなってるとか、ね、体が歪んでるとかするとやっぱり具体的にエネルギーとか体液とかが流れにくくなるので、やっぱりだからね、物理的なものをあのちゃんと流れがいいように整える、で、ね、それから、ね、心の扉も開けるみたいな感じにして入っていけば良くならないわけがない、当然最終的にはその方の寿命とかもあるんでね、寿命という その方の細胞の生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものも あるんで、それはもう、ね、帰れないかも分かりませんけど、
0: うん、
1: でもそのプログラムの中において何かがちょっと、ね、バグを起こしてて、でうまくプログラムが働かないという場合はそうやって、心の扉開いたり、ね、歪みを取ったりすることでエネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことです、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うん、
1: そういうことを、まあ、僕は今やってるって
0: 感じです。本当あれですよね、こうなんかちょっとこうすごい語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、そのいわゆる扉、心の扉、こう自らガシャンとシャットアウトして、あのこう自分、あ、この言い方していいのか分かんないですけど、自分で病気に
1: こ
0: う なってる、作ってしまってる方みたいなのもいらっしゃいますよね、
1: はい、中には。います、
0: ね、
1: あの自分で作りたくて作ってる人がたくさんいます、
0: ね、なんか治りたいって口では言うけど、はい、本音の部分ではちょっと病気で折りたいと言いますか、
1: はい、そうね、
0: 病気である自分でいたいというか、
1: はい、
0: なかなかでもそこところの、それというかそこの扉をこう開けるっていう作業、めちゃくちゃ難しくないですか。
1: 難しいですよ、まあ うん、だからその方表面的にはあの治りたいと言ってるけど、
0: うん、
1: でも、ね、心の奥底で治ったらやっぱりこんなことせなあかんとか、ね、やっぱり今のままの方が、ね、周りから大切にされるからとか、
0: うん、
1: だからそういういろんな潜在的な理由でね、
0: うん、
1: 治りたくない人もいますんでね、
0: うん、
1: そこはあんまりでも、その人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、
0: うん、
1: あまりそこをお無理にね変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそういう人がおって、言ってたら僕はその方の扉を開けるようにして、まあ一時でも、ね、開けてそこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね、
0: うん、
1: でその結果その人が良くなってけどまた戻るとか、
0: うん、
1: いうことがあっても別にそれはまあそれは構わないなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 僕は僕の役割としてこの人の生命力、活現力を上げていくってことが自分の役割、使命、天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな、
0: うん、
1: うん、でその結果その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね、
0: うんうんうんうん、
1: その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね、
0: うんうん、
1: はい、だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識、あの尊重するみたいな感じです。
0: ああ、その人のプログラムか、
1: 人生プログラムですかね、生まれてきた、
0: うんうんうん、はい、では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲、シーヤでアンストッパブル、お聴きください、どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: ねえ、でも不思議ですよね。治りたく、治らない方が良いというプログラムをもってして、こう治療を受けに来る方がいるという、こ
2: う、そうですね、
1: なんか一見矛盾したような
2: 矛盾したような感じですけど、なんかそういう体験もまたしたいみたいな感じでしょうね。それまあ表面的には、ね、表面的には治りたい、でも治りたくないっていうプログラム、なんか そういう あの表と本音で違う時にまあ、どういう感覚になるのかと感情になるのかってい いうものを体験したいみたいな、じゃないですかね。
1: 渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか、はいはい、その時いろんなものを試してこの改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
2: どうでしょうね、まあ、そのだからいろいろまたその僕 の中ではこの活言力をね、活言力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんでいいかなでしょうね。そのためにはちょっと簡単にはたい体感できたらなんかね、やっぱりありがたいもないのか分かんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンとついた時になんかね、あの温泉がパッと溢れるみたいな感じで、そこから活言力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、いろんな体操をしたり、いろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながら、そういうことをして、エネルギーを深めていく。そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったら、もっともっとなんかその、自分としてはその、苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますよね。あったからこそこうあの温泉までたどり着いたみたいな、
1: 源泉まで掘り当てたと
2: 掘り当てたんじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどんね掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったみたいなだったんじゃないかと思います。
1: はい、いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
2: 深いです。いや、ありがとうございます。
1: 本当に、いや。
2: ちょっとごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
3: こんにちは。
2: いやいや、もう、あの、お医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん。
1: 伝わってるとね、つながるところも多いですから。
2: まあ、今日ああいうふうね、今日やって、ね、録音したところと、あで後からちょっと話してるのもなんかパート2的な感じですけど。
1: いや本当ですよ。できたら面白いですね。 この体内記憶、
2: はい、
1: もうあれですか、関心がある。
2: あ、そうね、池川明さんとかのね、あのそういう体内記憶の話すごい面白いなと思って、やっぱ生まれてくる前にプログラムを自分で書いてとか、
1: うんうん、言いますよね、僕も読んだことあります。
2: やっぱ子供がそういう言ってるんですよね、で自分たちであの書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
2: はいはい、前世なんか結構全世界で共通してるんですよね、だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
2: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、うんね、宇宙から来たとか、うん、やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よね、うんうんうんうん、面白い、お待たせしてます、
2: ね、はい、
1: 行きます、
2: ありがとうございました。
1: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、まあ、整体とか整骨院とかね、まあ、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなりこう聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する、検査で検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。でまたこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。でこの触れるっていうこと自体も、なんか今これね、まあ、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職についている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、まあ、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、まあ、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、まあ、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれないめまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、純情と書いて素直と読むというね、
1: はい、
0: あの某団体から教えられる言葉ですね、はい、純情、あの小島会長が好きな言葉で言ってましたけどね。
1: あ、素直ね、
0: 素直ね、はいはいはい、確かにその素直にそのなんか耳を傾けるというか、いろんなことをその踏み落とすってなかなかまあ簡単そうで難しいじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でそのそれがね言われてすぐできるくらいならとうにやってるみたいなね
1: 確かに。
0: でそのほんまに知らなかったことで目が、はい、目から鱗が落ちるようなことっていうのも、まあ、だんだんなくなってはくるやんか。どっかで聞いたことあるけど、うんうん、やったらそれいいと分かっているけど、うん、まあええかみたいな、ね、
1: あ、
0: 例えばそれを食べたらいいと言われても、はい、まあ、分かっちゃいるけどみたいな、ね、
1: あ、
0: もうお酒やめた方がいいと言われても分かっちゃいるけどみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこはええや、まあ、今日の一杯ぐらいはみたいなね。でそういうのってなかなかこう実行には移せないわけですよ、
1: はい、
0: ね、まあ、なんとなくそれをいろいろとねこう、まあ、あ、生活習慣であるとかが整わないであるとか、うん、
1: はい、
0: まあ、あるいはちょっとこう疲れが取れないであるとか、
1: はい、
0: でそんなことはねその別にそのいうことを誰かに相談したとか、うん、
1: はい、
0: そういうサイトで問い合わせたとか、
1: はい、
0: 検索したこともないんやけれども、
1: はい、
0: まあ、多分生年月日をいろんなとこさて言えてるせいでね、
1: あ、
0: まあ、そんな回ってくるわけですよ。
1: あ、60歳っていうことがバレてるわけ
0: バレてるわけですよね、はいはいはい、だからまあそのいろんなことが余計なおせっかけで流れてくるわけ、
1: はいはい、
0: でも、まあ、あのまだ比較的あの健康の方だと思うんですよ。
1: まあね、
0: その同世代の中では、
1: まあ多分ね、
0: うん、で、まあ、結構活発に動いてる方ですし、
1: はいはい、
0: 何よりも、うん、食欲が旺盛ですから相変わらず。
1: あ、ね、食べれる人は元気な人多いですからね。
0: やっぱりそこよねと思うのね、うん、食べれねえへんなったら終わりやみたいなところはあるやんか。
1: まあね、確かに
0: 栄養取っていかないとみたいな、
1: ね、そりゃそうですね。
0: だからまあその一時本当にあれなんかねそのすごくこうまあ、リュウジのバズレシピとかを見てたりもしてて、
1: はい、
0: 好奇心が勝ってこれ作ってみようとかさ、
1: はい、
0: いうのがあって、
1: はい、
0: ものすごくワンパンパスタに凝ってみたい、ね、味の素を大量に使ったラーメンを作ってみたい、
1: はいはいはいはい、
0: みたいなね、
1: はい、
0: 丼物に凝ってみたい、
1: はいはいはい、
0: あ、そんな簡単にできないとやってみようみたいなね。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、だから最初の頃は至高のメニューみたいな凝ったやつもやってみるわけよ、
1: はいはいはい、
0: いっぱい材料揃えましょう、
1: はいはいはい、
0: でもまあだんだん虚無レシピじゃないけど、
1: はいはい、
0: 簡単にできるようなやつ、
1: まあ、です
0: ねみたいなね、
1: はい、
0: そうすると簡単にできるやつって大体ジャンキーやん。
1: あ、そうなんかな。
0: そう、もう目玉焼き丼っていうともう目玉卵2個にウインナー3つ入れて、
1: あ、
0: で何や醤油と砂糖と、ね、うん、みりんと、
1: はいはいはい、
0: ウスターソースとちょっと混ぜたらタレをかけるみたいな、うん、
1: はいはいはい、
0: でマヨネーズもさらにかけるとか、うまいに決まってるやろけど
1: 味濃そうやな
0: そうやな、
1: はい、
0: あ、でそんなんもあって、でちょっとここ何ヶ月間は、うん、まあ、忙しいというのもあったし、
1: はい、
0: こう制作物の締め切りに言われてるとほんまに食べる時間が、
1: はい、
0: 作る時間持ってないからもうほんまにご飯に、
1: はい、
0: 卵かけご飯でもいいやと思うんやけど、それにでもちょっと凝ってしまうのね、
1: はいはい、
0: 塩卵かけご飯というのがメニューが上がってきて、まあ、熱々のご飯に、
1: はい、
0: 先に白身だけ落とすと、
1: はいはい、
0: で黄身は避けとくと、
1: あ、
0: で白身だけでガーッと混ぜてしまうん
1: だ。あ、なるほど、はいはい、
0: ほんで、で黄身を乗っけて、はい、で、塩と味の素を振ってで海苔かけて、
1: はい、
0: 食べる直前にその黄身を溶かしながら食べる。
1: あ、美味しそうね。
0: そういうのは美味しそう、
1: はいはい、
0: そんなんでもいいと思ってたんだ、
1: はい、
0: だからまあ食生活のはバランス取りながらこういうものばっかり食べる時期もあれば、
1: うん、
0: ちょっとねそのもやしで代用したラーメンで、うん、麺を使うもやしとか、うん、そんなことしてて、うん、まあまあまあなんとなくそういい感じで来てるんやけど、うん、ここ 1,2 ヶ月間の問題となるとね、はい、やっぱりこう良質な睡眠をどうやって取るかという。
1: ああ、まあ言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: マッサージして、
0: マッサージ、そう、あれ、うん、あれはね
1: リンパ流して、
0: あれは寝たら、
1: はい、
0: 寝たら 3,4 時間寝れるってい
1: う、うんうんうん、
0: 最低でも、
1: うんうん、
0: 途中で起きるとかなくなるっていうね、はいはい、まあ、足から血流を良くしてってことなので、うんうん、それ確かにあれやると、
1: うん、
0: 寝たらまあ 4,5 時間
1: ぐ
0: っすり寝れるってい うのがあるんだけど、
1: はいはい
0: はいはい、問題はやっぱりこうね寝つきなのよ。
1: あ、
0: ね、寝ようと思って寝て寝損なうともう目が覚めるから、
1: うんうん
0: うん、一旦もう寝るの諦めて、うん、夜中起きてパソコン作業ずっとして、うんうん、明け方5時6時ぐらいにようやく眠たくなるから寝て、
1: はいはい、
0: ほんで、8時9時に起きてみたいな。そうすると絶対夕方眠くなるやんか。
1: あ、そうかな、うん、
0: これは良くないなと思って。
1: そうですね、
0: なんかこう、ね、眠れずにゴロゴロしてるってあれすごく嫌やんか。なんか
1: こう、あ、そうですか、
0: うん、
1: 嫌だと思ったことがないので、
0: ああ、
1: なんとも、はい、
0: もうどうしようかな寝たいねけど、なんかもう かといってなずっと延々ねスマホとか見つけたら見つけられるしとかな思うやんか、うんうんうん、でそのねこうちょっと X とかを見ててさ、うんうんまあね、ちょっとこうなんかこう自分もちょっと意見したくなるようなものが出た時に、うんね、ちょっとわーっと考えるやんか、うんうん、ちょっとこうアドレナリンが出かかるやんか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: でその時にふとなんか回ってきたなんかのショート動画が、うんうん、とにかくあの寝る前にスマホは触るなと、
1: う
0: ん、
1: そうね、それは本当に言われるよね、
0: これ前にも誰かに言われてね、
1: うんうん、ほんまそれはそうらしいよ、頭の横にも置いたらあかんしね、そんなん言う、それ分かっちゃいるけど、
0: 分かってるけどや、分かってるけどや、うん、でも、うん、特にそのまあこの間8月には和歌山行きました、まあ、あれもまあ言ったらもうちょっと特殊な環境やからさ、はいはい、そんなにぐっすりは寝られへんやんか、
1: うんうん、
0: まあね、お盆もあの大阪帰ってね実家でいたんですが、うん、あれはお盆風不規則の生活の真っ只中だったんで、
1: はいはい、
0: あのそんなにぐっすりと寝れてないのよ、だからそうやなと思ってここ 3,4 日、
1: はい、
0: あのスマホ触ってないんです
1: よ、あ素晴らしい、
0: もう布団に持ち込まない、
1: はいはい
0: ね、持たない持ち込ませないもう書くと一緒ですよスマホは
1: なるほどなるほど、あでも脅威としてはね、
0: 脅威としてはね、
1: 脅威としてはまあなんか似たようなものはあるかもしれません、
0: そう、うん、これグッとよ、もう純情と書いて素直な心で
1: なるほど ね、
0: あのここは聞こうと思って、だからまあ、うん、なるだけ気になる、だからまああのねその寝る前にまあ YouTube とか見たりもする、うんうん、お酒はもう最近飲んでないですから、
1: はいはい、
0: 炭酸飲んで、うん、これもキリのいいところでやめると、
1: うんうん、
0: もう一杯あげようかなとね、
1: うん、
0: 炭酸
1: 飲んで、ね、炭酸もう一杯あげようかなと思うんです
0: けど、これまあでもね
1: 面白いな、
0: はいはい、タプンタプンなるだけやしやめとこうみたいなそう、おね、まあ気になるそこの場で、チラッと X とかね、
1: はい、
0: あの見て、
1: はい、
0: あまあなるほどなみたいな、
1: うんうん、
0: あ今こういうこう世論調査こうなのかとか、
1: はいはい、
0: そういうのを見て、
1: うんうん、
0: 各政党支持率こうなのかみたいに見て、うんうん、ひとしきり、うん、なるほどと思って、うん、そこに置く、
1: はい、
0: ね、歯磨いて、うん、布団に行く、
1: うん、
0: さあ寝るぞと思ったら寝れんねんな、
1: あ寝れんね
0: ん、あれびっくりした、
1: 素直なええやんか
0: びっくりした、さすがやわ、素直な心は大事やわと思って、
1: 大事やね、うん、
0: もうここ数日かだからその
1: 寝つき、朝まで寝れてるんですか、
0: 朝までそう、
1: あいいじゃないですか、
0: でこうほんまやとこれすごくこうずっと寝てふっと目が覚めて、
1: うん、
0: まあほんまにその寝る時間にもよるけどまあ今大体7時か8時には目が覚める
1: んすごい健康的もう昔のサイザーさんでは考えられへんぐらいの感じだな、
0: そうだから今でも別に4時ぐらいまで飲ん で、
1: うん、
0: で6時寝るとか全然できるんやけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱりな特に今ほんでその基本的にはもう家でのパソコン仕事ばっかりやから、
1: はいはい、
0: もう全然なんかもうあの
1: スタジオに来ることもないしね、ほとんどね、
0: そうするともうこうねめっちゃ目が疲れるから、
1: はい、
0: もうちょっとね疲れたら横になろうと思ったらもうそこで3時間寝たりするわけよ、
1: うん、ああそうやね、時々あるよ ね、 なんかね
0: そう、うん、でこれはやっぱり良くないしなんか社会生活不適合者みたいから
1: まあそんなことは今に始まったことじゃないけどね
0: まあまあね、うん、だからそれはねあのすごくちょっとこう、
1: はい、
0: 新しい発見で、
1: うんうん、
0: で特に今こういうねもう本当に先も言いましたがそういうこう出かけてって自転車こいてさ、
1: はい、
0: たとえフレキシブルな時間のフレックスタイムワークだとはいえ、
1: うん、
0: まあなんていうの、その昼過ぎには行ってんか前やったら、
1: はいはい、
0: で夜まで行って帰ってきて、うんうんうん、まあ、その間はスタジオではそんなに爆睡はせへんや、
1: うん、
0: ちょっと横になって10分15分みたいなことあったんですよ、はいはい、思ってたな、今はそれがこうそんなにない以上は、
1: うん、
0: なんかこうここかなんとなくなんとなくのその規則正しい生活は、
1: はい、
0: しないかんなというのを思ってて、うん、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: そのストレッチとかみたいなの頑張ってみたり、
1: うんうんうんうん、
0: で月に1回だけ整体行ってるので、
1: うん、
0: まあ、そこでもうちょっと体整えたりして、
1: はい、
0: なんとかね、
1: うん、
0: 気持ち的には
1: そう、ね、
0: 来年に向けて、
1: はい、
0: 来年もしかしたらまたもう一回ね、
1: うん、
0: これもちょっと表舞台に立ってさ、
1: はいはい、
0: 歌ったり踊ったりするかもしれないやん、
1: ああそうね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: そんなもので今もう計らずも、
1: はい、
0: あの、
1: うん、
0: 人気アーティスト、
1: はい、
0: 美月さんの
1: シェイクマイ
0: 動画の中で世界中に晒してるわけですから、
1: はいはいはい
0: はい、ね、あの母親にも言われましたよ、他にも、もうちょっとちゃんとした格好で出ろとまあまあ髪の毛もちゃんとしろとみたいなね、だからまあこの間ね散髪も行ってきたわけですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: あそうかと思って、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: 大事です
0: ね、その気持ちは大事だなと思ってな、
1: そうですね、身だしなみは大事ですね、
0: そう、まあこの辺でええかと思ったらもうそこで、
1: はい、
0: ゲームセットになってしまうのでね、
1: はいはいはい、
0: まあそんなのちょっと考えながら、
1: はい、
0: 今いろんなところをねそのさらにこう整理をしてるわけですよ、
1: うんうん、
0: YouTube チャンネルとかもね、
1: はい、
0: で KC さんの公式 YouTube チャンネルも今こう解説して、
1: はい、
0: 今まだちょっとあと微調整してるところなんですけど、
1: はい、
0: 山下 KC 公式チャンネルみたいなもの探せば出てくると思います、
1: はい、
0: ミュージックビデオとかも成立しつつあるので、はい、でそうやって、いろいろとちょっと変わっていきますのでね、うん、あのその辺みんなちょっとチェックしていただきつつ、
1: はい、
0: 来年の予定もぼちぼちと決まってきましたので、
1: そうですね、
0: もうね
1: 1月2月は決まりました
0: ね、決まりましたのでね、はい、これも近日中に発表しますので、
1: はい、
0: あのとりあえず1月の今の段階では、全土日何があっても来れる段取りしていただいてあのね、我々の情報が解禁になったらその日は確保していただいて、
1: はい、
0: あの京都に来るということ
1: で、ぜひね、はいはい、よろしくお願いいたします、
0: はい、だから本当にその、三月の部屋もね、まあ、好評で、
1: うん、はい、おかげさまでありがとうございます、皆さん見ていただきまして、
0: ね、もうね、あの三月の部屋もね、まあ、あれだけで言うならかれこれ1年ね、足掛けで言うなら2年前、
1: 三月の部屋、うん、三月の部屋2年もしてないよ、
0: 今年1年から、うんうん、そんなもんか、
1: ま、そんなもんです、いやもうすぐ1年
0: なるかぐらい
1: なるかなら
0: ん
1: か、
0: 年はまたいでやんな、
1: またいでない、またいでない、
0: あほんまに
1: またいでないと思うけどな、今年の1月からじゃない、
0: そうやったかな、
1: 違う、
0: なんか結構やってるんだけど、だって50そうですね、56回とかでも、
1: あじゃあちょうど1年経ったぐらいか、
0: うん、確かあれはちゃんと品番じゃないけど番組売ってるから、
1: うん、
0: 確か56回、今日のが56回なん
1: で、ね、最初にここか、2025年の7月4日かだから8月スタートやからちょうど1年や、
0: 1年やな、うんうん、おね、うん、あれもなんとかね、あれはなんとか見つけたのにね、
1: はい、
0: だましだまし、
1: うん、最初は ね、
0: う
1: ん、
0: もう
1: 母の勝ちですそうやな、母の忍耐勝ちです
0: 勝ちやな、はいはいはい、ね、ちょっとねあれがね、もうあのカメラに向かって笑ってくれへんとかふてくされてるとかいう、ね、あの声もね、うん、あったりなかったりしながらやってきましたが、ちょっとねすごく最近はやる気になっておりまして、はい、
1: うんうん、
0: なんかこうアーティストっぽくというかね、
1: うん、
0: 歌声も変わってきたりしてね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 最初の頃に比べるとね、
0: そう、
1: うん、
0: だからまあそこがちょっとそのね、こう音源でしか聴けない、ミュージックビデオでしか見れないというスタンスから、うんうん、生で歌っているところを聴いてみたいみたいなね、
1: はいはい、
0: ところまで、うん、そのなってきたんじゃないかなと、
1: うんうん、
0: でインスタとか TikTok 経由でもね、なんかいろんなところからなんかまあ DM が届いたりしてね、
1: はい、
0: まあ密かにいろんなところで、
1: うん、
0: あの注目を浴びつつ、うん、でね、その三月の部屋も、
1: はい、
0: まあそんな感じで番組として別にそんなに PR することもないかと思って、なんとなくファームトン公式チャンネルの方でアーカイブ上げていったんですが、
1: うん、
0: まあ、特にサムでもそう変えることもあると思って、うんうんうん、でもまあ公式チャンネルのあのアスクミツキとかさ、うん、インサイドなんたらと連動してるから、うん、まあここからはちょっとコンテンツも中身しっかりしてるやんか、うん、
1: はい、
0: で今週からアーカイブは、
1: はい、
0: ファームトンカルチャーチャンネルに上げていこうと、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、であっちの方ね、その、2週間前のやつは今日上げて、
1: うん、
0: で先週のやつももう今公開になってる
1: から
0: 、うんうん、で今夜の分も来週に上がってるということで、うんうん、バームトンカルチャーチャンネルに上げることにして、
1: はい、
0: でもう全部当然やけど、その、なんていうの、そのキャプションとか全部日本語にしてるので、
1: はい、
0: 公式チャンネル全部英語やけどね、
1: はい、
0: で今日ちょっとふと思って、あのショート動画も切り抜こうと、
1: ああなんか上がってるの見ました、
0: そう、
1: うん、
0: あれも、カルチャーチャンネルに上げるから日本語のキャプション、うん、テロップつけてやりましょうと思って、うんうん、でちょっとコンセプト考えたんですね、
1: はい、
0: もう、公式チャンネルは英語海外向けで、
1: はい、
0: もう実績のある謎のユニットアーティストとして、
1: はい、
0: 割とドヤ顔のキャプションにテロップ入れてるわけよ、
1: はいはいはい、
0: ね、お前みんな待ってたみたいな、
1: あなるほどなるほどなるほどなるほど、
0: 今週はこれだからね見てよみたいな、みたいなね、
1: はいはい、
0: よくちゃんとコメントも書いてよって感じのテンションの、
1: はい、
0: 乗るの
1: ね、はいはい、
0: あれ、でも、まあ国内では全然じゃない
1: ですか、はい、まだまだ無名ですからね、
0: そう、
1: はい、
0: だから考えてんでだとするんなら、
1: はい、
0: 国内向けに、
1: うん、
0: ほんまに駆け出しの、
1: はい、
0: やっとあのアコースティックギターで、
1: うん、
0: ちょっとこう動画も出してみましたみたいなテイストでちょっと出してみようかなと、だからそういうノリでそのカルチャーチャンネルに上げてるショート動画は、早く私のこと見つけてねみたいなコンセプトで、
1: なるほど、
0: そういう思いで見てて、
1: はいはい、
0: でちょっとね日本の新しいファン層、
1: うん、
0: まあ 彼女チャンネルは、うん、今現在では年齢層高いやん。
1: まあそうですね。
0: そう、うん、だからちょっとね、
1: まあ、仕方がないですね。昭和歌謡からの流れ
0: 人たちですから、もうね、はい、あの酒飲んでるね、飲んでるしてるわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でそこにねちょっとそういうその新しい風も入れつつ、
1: はい、
0: あのまあ、国内での認知度も上げていったらなということで、うん、ショート動画も上げていきますので、
1: はい、
0: あのビッグデータ作戦でね。
1: あ、そうですね、大事、ビッグデータ作戦。
0: なんかあの、そのショート動画見た後は夜遊び見るとかね、
1: うん、あ、してるしてる。
0: あ、さすが、
1: してるしてる。
0: 時々回ってくもんな、その関連動画で。
1: あ、そうですか。
0: そう、俺があんまり聞かないような。
1: ああ、私してるよ。
0: あ、それ、
1: それ聞いた後藤井風聞いてみた。
0: ああ、それや、
1: うん、あのめっちゃしてるだから間に挟みながらずっと再生
0: それで、
1: あの占いしながら占いしてる時は別に携帯見ひんからしながらずっとビッグデータしてる
0: 出て、うん、あ、それで、ね、だからこの間来た DM なんかそういうね、若いあの、まあ、シンガーソングライター系の子を、
1: はい、
0: 紹介してるようなアカウントからね、うんうん、リポストさせてほしいみたいな、
1: はいはい、
0: ね、あれはだからまあ新しい流れやんか、
1: うん、まあね、うん、
0: いや、ちょっとそういうとこも入れてね、
1: はい、
0: 国内外問わず、
1: うん、
0: 認知度を上げていき
1: たい。そうだね、それはそうだね、
0: そんなこんなで、だからまあ、はい、それでやっておりますね。今日のあの三つ組部屋も、
1: はい、
0: 第2弾や、
1: はい、
0: ワンテイクセッションの第2弾が、
1: はい、
0: 今日公開されます、
1: ね、うんうん、
0: あのちょっとね、ちょっとわちゃわちゃした感じになってますけど
1: 今週はね、
0: 今週はね、
1: はいはいはい、
0: ぜひここを見た後は、うん、カルチャーチャンネルでアーカイブが上がるので、
1: はい、
0: そっちをまた視聴回数を回していただいて、
1: うん、
0: あっちなんとか登録者数を増やしていきたいのでね
1: 全然伸びひんね、
0: 全然伸びひんな、
1: 全然伸びひんね、まあ、もっと宣伝せなあかんねやろけど な、
0: うん、だからまあそのど誰が旗を振るかなのよ。まず起爆剤が必要やん、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱそのね、ブレイクする最初の何なのか、うん、それ占いなのか、意外とターハマさんの料理なのか、そこでバズってもなって感じだけ
1: ど、そうやな、バームトーン、まあ、関係ないっちゃ関係ないからね、
0: ね、KC さんのカバーなのか、はいはい、まあね、分からへんけれどもね、
1: はいはいはい、
0: そこもちょっとこう視野に入れつつ、
1: はい、
0: うまくね、あそこなんとか来年の2月までに、
1: あ、そこのチャンネルは無理ちゃう、
0: なんかがやな、いや、
1: こ再生数は足りてんやったっけ、
0: 全然もう時間も足りてんねん、
1: あ、
0: まあ、あとはもう登録者数だけやねん。
1: あ、そうか、買うか、
0: 買うかも、ここは
1: 買うかも、
0: 金にもの言わすか、
1: もうが急に1000とかなってたら
0: あ、やりよった
1: そう思ってって思って、
0: まあまあまあまあ背に腹は変えれませんからね、うん、ここは大きいからな、そこの壁を、
1: まあまあね、うん、
0: ちょっとね、まあ、それがまあこの年明けまでの課題です、
1: はい、
0: まあ、シェイクマイナーズの再生回数ね、時間が必要なので、回数では、
1: うん、
0: 回数はもう いけるから時間やな、
1: うんうん、
0: だからインサイト
1: だからさ、うん、その占いとかやともう星座占いをやるのが一番伸びるのは伸びるね、
0: うん、
1: 例えば今週でもいいし、うん、今週で上げてはる人いるけどね、はいはい、あれすごい手間よ、今週の双子座さん、今週のお羊座さんって12星座を1本あたり20分ぐらいの作るわけよ、それだ、もう日がない一日それやってなあかんやんか、で、撮るのは撮るけど、例えばそうやってちょっと頭とお尻とかつけて、うん、ちょっと他のやつ動画見て、うん、サイザーさんがボンって上げてくれんねやったら全然やるけど、それを私が一人でするのは多分ちょっと無理なのよね、はいはいはい、占いとかもなんかまあテーマはあれやね、うん、もう何やったらチャッピーに聞いて、うん、こういうのでって言うや、うん、そのテーマは言ってくれるからさ、でそれで3択占いとかしてもいいねんけど、それをだから週に1本とか、もう何やったら毎日あげるぐらいの感じでやると、
0: はいはいはい、
1: まあドンと上がるとは思うねんで、うん、登録者数は上がると思うんだけど、でもそうなってくるともうパームトーン関係あれへんやんってなるからな、
0: そこのバランスがな、
1: そうなのよね、
0: まあ、1コンテンツとしてちょっとだから、まああんまりがっつり本格的な占いというよりかちょっとひねったな、
1: うん、
0: 他にはない切り口みたいな、
1: うん、いやもうい
0: やでも実際なそのパームトンカルチャーに上がってるのはこのムーンサタの占いのコーナーと、うん、でからケイシーズバーのマサイさんのワカンだし、 ほんで月に1回あの
1: ホットブレイクも上がってるやろ。
0: ホットブレイクも上がってるし、うん、で月に1回あの歌って水曜だものの水野さんの占いも入ってるから、うんうんうん、割と占い多めなのよね。
1: あ確かにね、
0: うん、なんかまあ占いがちょっと割とメインの柱 で、うん、でおまけになんかこうなんかまあ俺の羅針盤の
1: だからやっぱりそれでいくともうすごい視聴者が迷うよね、
0: う
1: ん、
0: 迷うのは思うな、
1: ね、うん、全然そのだって、うん、
0: いらんもん別に占い見に来たりとかな。
1: そうやと思うね、まあ、通りすがりで見たとしても、うん、チャンネル登録をするかって言ったら、うん、だからやっぱりこういろんなのがこう雑多で上がってるチャンネルは伸びないよ。
0: そうよね、
1: うん、だからまあこれにあのパームトンカルチャーチャンネルに関してはもうほんまに保管庫っていうつもりで、うん、しとくぐらいの方がいいかもしれないね。
0: あ
1: うん、だからそこからまあそれぞれの例えばケイシーさんの歌とか私の占いとかまあユリナの歌とか いろいろあるやん、うん、そういうのをまあ切り抜いてまあそれぞれの個人で流用していくというか、
0: うん、あそういうことやね、
1: うん、そのためのなんかこう生放送用の保管チャンネルみたいな感じじゃない、うん、イメージ的には、うん、だからなんかそこをなんとなくで時間はさ、いけてんやったら、うん、いやほっときゃいずれ1000ぐらいになったら、まあ、8000時間も超えてると思うねん。
0: そうやな。
1: その頃には。だからまあ一応そのチャンネル登録者数1000か、うん、1000は変わらへんねんな。
0: 1000は変わらん、それは1000は変わらんはず、うん、3000とかならへんはず、
1: ね、だから
0: 時間だけやな。
1: 時間だけね、だからそれを、うん、だからそれで登録者数買ったりする人がいるからでしょ。
0: まあそうやな、
1: 多分、
0: うん、あれが一番簡単やから、
1: ね、ああああああ、だから1000パってしたらもうすぐそれでっていう風になるからでしょ。ちゃんとこう回ってるっていう中身が回ってるっていうのを大事にするってことなんやと思うねんけど、だからまあそういう風にするかよね。だからまあ運用、そうやな、だからやっぱりこういろんな人が

0: 課題ではありますけど、はい、まあ、近いところで言うと、ちょっとねいろいろなところは整いつつはあるので、
1: はいはい、
0: で今週土曜日があの和田さんでね、
1: はい、あ和田さんね、
0: そう、うん、でまた新しくね、ミュージシャンの新番組のギグで始まって、
1: あめっちゃ宣伝してくれてるわフェイスブックで、うん、
0: ちょっとその辺のね、
1: でそれにあ楽しみですってコメント書いてる人が全部知ってるみたいな人たちが、知ってる人いっぱいコメントしてたから あこの人ともつながってんに、
0: あ
1: この人
0: ともつながってんにみたいな感じ
1: でしたけどね、うん、だからまあまあまあ、あのまたラジオ聞いてくれる人も増えるかなと思って、
0: 今日つい出かけにね、フェイスブックのメッセンジャーで、
1: はい、
0: さださんお久しぶりですって見たら、うん、あのそれこそですよ、
1: うん、
0: 僕がまあギグを始めるそもそものルーツとなった、はい、坪井紀夫さんのね、
1: はいはい、
0: ハイアンキュー出てた、
1: はい、
0: 時に、うん、一緒に出てた、漫画家さん、
1: ほう
0: で、後にインディーズをやってた時に、はい、ちょっとそのこう変な音楽もやっててコミックスみたいなやってて、
1: はいはい、
0: 応募してくれた人もこともあんねん、
1: は
0: あ、まあ、セロリアンさんって言うんだけど、
1: ほうほう、
0: でそれがメッセージお久しぶりです、びっくりしたわ、
1: あみんな見てんねんで、
0: なんかな、
1: うん、でもこの間和田さんもなんか、うん、大学時代に組んでたバンドで、うんうん、でなんかみんなそのもうバンドはできてたけどボーカルだけ抜けていないからっていうので、はいはいはい、なんかこう呼ばれたか知り合ったかなんかで自分だけちょっとよそから入って、うん、でもうオリジナル曲とかもあるからこのオリジナル曲を覚えてほしいっていうので、うん、バンド活動してた時期があるらしくて、
0: はいはいはい、
1: その人たちから連絡があったらしくて、でなんかその時の音源とかもなんかこう3つあのその人たちが持ってたからって言って、うん、多分今週の昨日かな、あ、じゃあ今日か、今日 の, あのラジオで多分流れてると思うわ、
0: 暑くてごめんね
1: で、暑くてごめんねで流れてると思うわ、あもしかしたら明日その話するかもしれない、
0: なるほどね、
1: 明日ちゃう今週、
0: どういうな、
1: うん、するかもしれんけど、なんかそんな話してたよ、うん、だからみんなやっぱり目立ってきてんね
0: ちょっとずつな、
1: うんうん、みんなに見つかってきてんねあれと思って
0: なんかやっとんぞみたいな、
1: そうそうそう、まだやってたんやって思ったはんちゃいますって言ったらなんかそれはあのなんか言われたと言ってたけどね、うん、ね、な感じで、
0: まあ、和田さんもね、大人が夢見て何が悪いね評判ですけど、
1: はい、
0: 続く新曲のレコーディングもね、
1: はい、
0: ぼちぼち始めていきますんで、
1: そうですね、うんうん、
0: まあ、そんなこんなのイベントも、
1: はい、
0: 生で聴けるイベントが、
1: はい、
0: おそらく年明けぐらいに、
1: はい、2回あるので、
0: 2回あるので
1: 1月と2月に1回ずつあるので、
0: もう今からねちゃんとお金も貯めて、
1: はい、そうです、半年あるから、
0: な仮寄せもう 毎週末仮寄せしといて何ヶ月か前ならキャンセル料ゼロになるやろから間違いなくあるので、1月に1回とかね、2月に1回とか、
1: はい、
0: 毎週末でとりあえず仮押さえしておい
1: てそうそう半年あるから、ね、
0: そう
1: 全然飛行機も今から
0: やったら全然全然全然ほな、まああと1週間ぐらいで、ね、正式に発表できると思いますので、
1: はいはいはい、
0: そういうことでね、
1: はい、
0: じゃ あの頑張ってこの残り、
1: ね、1月2月、1月はまあ分からへんけど、2月やったら、でも1月もあの日やったら、
0: うん、そうやな、
1: ね、2月も多分、うん、あの日やったらもし泊まるとしても、まあ安い頃やと思うね、
0: 一ピーク
1: 年末、京都といわいえ何にもない頃やから、京都に
0: 年末年始のあれが終わってね、
1: そうそう、京都に何にもない時期やから、1月2月と言ったらね、でこれまだ3月4月になってくると桜が ね,
0: あってね、
1: なってもう急にホテルがもうなんか何倍ってなるから、一番お安い時期やと思うので
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: ぜひ
1: 会いに来てください、
0: はいはい、
1: そうそうそうね、はい、
0: はい、じゃあ今日は、1分押してスタートしてますんでね、
1: あいいですね、
0: はい、じゃあコメント言っておきましょうか、も
1: はい、はい、コメントご紹介していきましょう、まずは一番乗り石焼さんでした、斉田さん、みちこさん、こんばんは、
0: まあ、
1: といただきます、こんばんは、そしていちごさんですね、斉田さん、みちこさん、こんばんは、夏の終わりに胃腸の調子を崩してしまいました、はい、微熱もあります、今日はのんびりペースのんびりペースで耳を傾けますと、はい、皆さんもお体ご自愛してくださいねということですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと温かいものね食べてくださいね、胃、ね、に優しいもの、はい、そしてエボシーワさんです、斉田先生、みちこさん、こんばんは、
0: まあ、
1: といただいております、そしてローゼンホーマーさんですね、
0: はいはいはい、
1: 皆さんこんばんは、
0: まあ、と
1: ミッドナイト競輪と並行して拝見しますということ、
0: すごいな、どういうことそれミッドナイト競輪ってどういうこと、ほんまに競輪やってるわけじゃない、
1: やってるんでしょ
0: この世中に、
1: うん、多分、
0: ナイターみたいなもん、
1: まあ、夜って言ったら、ね、夜中言ったってまだ9時やから、まあ、そりゃ、うん、やって11時ぐらいまでやってんじゃないの、はい、そして、ジャタロウさんですね、皆さんこんばんは、と昨日の夜は87年の曲を歌ったりしてました、
0: なるほど、
1: ね、なるほど、
0: なるほど、
1: いいですね、
0: 準備万端ですね、
1: はい、ね、今更だ

0: けどレコードといっても CD を売ってるわけではないんですよねということ、
1: はいはいはい、
0: ね、そうなんですよね。ローゼホマさん、87年か忙しかったからどんな曲が流行ってたかもいまいち覚えてないということなので、ぜひ思い出していただきたいと思います、はい、そしてたまこさんです、さえださん、みちこさん、こんばんはといただいてます。そしてたけぽんぽんさん、皆さん、はいはい、こんばんはということで、初見さんでしょうかね、
1: でしょうか、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: そして田口さんです、皆さんこんばんはといただいてます。石垣さん、月末で皆さん忙しいのか集まりがいまいちですねというふうに書いてますけどね、どうなんでしょうか。そして茶太郎さん、
1: はい、
0: 今日8月27日は中学2年生の時に家の前で交通事故になって1ヶ月半ぐらい入院することになった日です。
1: 大変。
0: これでテレビ埼玉の夏の思い出ボードに書いて番組に取り上げてくれました。なるほどね、
1: なるほど、
0: よう覚えてますね、それ ね、
1: まあまあやね、
0: はい、そして、時代の4名さんが来てくれてますね、斉田さん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてローゼホマさんね、飯を食えることが一番って書いてますね。
1: そうですよ、
0: はい、はい、そして食べ過ぎ注意ですね、少し太ったようなと石垣さん書いてますが、それはサイザーさんのことでしょうか、自分のことでしょうか、どっちでしょうかね。そしてチャダローさん、サイザーさんが小学校6年の頃1年でした。6年生の人にお世話になりました。いとこも同じ年がいるけど、ふと元気にしてるかなと考えることもあるということですね。
1: ああ、なるほど。
0: 斉田さんが6年生の頃1年生ってことね。
1: はいはい、5歳。
0: 茶太郎さんがね、
1: はいはいはい、
0: あ、5歳下やから、バンさんとかずっとその辺の世代。
1: いや、うちの弟の1個下や、
0: 4つ下でしょ。
1: そう、
0: バンさん5個下じゃなかった。
1: あ、そうなんだ。だから学年で言ってても、その3月やから。
0: あ、そうかそうかそうか、そう、なるほどね。
1: まあ、ポルケさんとかみんなその辺でな、
0: その辺ですよね、うん、私の
1: 犬年やだから、
0: 私の5個上やからな、バンさん私の5個上やったの気すんねんけど、うん、ちゃうかな、生卵ダメって書いてますね。
1: 美味しいですよ
0: ねえ、ローゼンホーマーさんも卵ご飯ある日突然食べれなくなった、
1: そうなんや、
0: なんかそういうのあるんかね、
1: いや食べ方とかさ、うん、これは僕のあれなんですけど、うん、やっぱりちょっとぬるいご飯に卵ってもうなんかあんまりなとろっとしてる、
0: ね、
1: だからできるだけチンしてご飯熱々にする、
0: 熱々にして、あ、なるほ
1: ど、でなんなら混ぜてもう一回チラッとチンする、
0: だからさ、みんな嫌がんねんけど、私あの白身のドロッとしたやつ好きやねん、
1: あれ
0: 嫌いやん、みんな
1: な、
0: あれが美味しいねんっていつも思うねんけど、みんなあれが嫌いやって言うから、うん、そうってなる。うん、そうなんよってなる。それが、すき焼きとかでも、
1: まあ、
0: こうね、
1: 最後
0: お肉と一緒に、白身の、トロッと一緒に食べるのが美味しいのに、
1: あんまり、
0: いや、あれがあんまりとか言うから、そうなんよってな
1: る。うどん屋でね、月見うどん、うん、頼んだら最後に入れるやんか、
0: はいはいはい、
1: だからあれ白身固まらへん
0: ね、はい、そうですね、
1: だからそんな感じで
0: 最後、そうそう、うどんと一緒に、ね、
1: ドロ
0: ッと食べか、あのお汁と一緒にね、ドロッと食べるのが美味しいねんけど、 あんまりあのそこは誰にも同意がいた、あんまりいただけないですね。はい、はいはい、そしていちごさんです、ウーバーイーツでウインナーエッグ丼頼んじゃいます。
1: そんなウーバーイーツで頼むんや、
0: 美味しいですが体型に響きます、笑い、
1: いや、なんか作れそうじゃないですか、それぐらい
0: の、まあね、
1: そんな、
0: まあまあね。石垣さん、ゆで卵は16分30秒、
1: なあ、硬っ、
0: まあ、私も硬いのが好き、
1: これもね、なんかで回ってきたやつで、うんうん、そのゆで卵を茹でるのに、うんうん、水というかね、
0: はい、
1: あれを半分ぐらい、だから卵を置いて卵が半分浸かるぐらいに、まあ一回バカッと沸かして卵を入れて、うんうん、まあ、弱中火ぐらいで蓋して、
0: うんうん、はいはい、
1: 蓋して4分から5分、
0: はい、
1: でそこで火を消す、
0: うん、
1: 火を消してそのまま止めて4分5分、
0: うんうんうん、
1: そうするとちょうどいい半熟になる、
0: あ、
1: ね、そのままほっとけばそのまま固いになるというね、うん、これのぼかして、
0: ええ、固ゆで、もうか、そんな蓋するとかめんどくさい、ザバーって水ひたひた入れてかけといたら勝手にチリチリチリチリ、あ、お湯なくなってるわぐらいで、ちょうど
1: 超固ゆで、
0: カタカタになってるので、ちょうど、だから私そのドゥルッとしてるのが好きなんやけど、うん、ゆで卵は固焼きが好きやし、うん、目玉焼きはフライドエッグが好きやね、両面焼いてるやつ、もうカタカタになってるやつが好き でそれは三月もそうやね、三月も両面焼いてカタカタのちょっとこう黄色が濃くかったりすると、あ、ちょっとまだやったなみたいな感じになんねん、
1: そうやね
0: カタカタが好きやね、そう、だから必ずしももう生やったら全部生にがいい、だから黄身が緩いのが嫌なんよ、
1: ああ、そう、そこが
0: いい。白身が緩いのはええねんけど、黄身が緩いのは嫌
1: ね。そこはええのに。
0: ね。
1: あのだから何やったっけ、
0: 人と違うよね。
1: 何やったっけ、月見バーガーのマクドナルドってカタカタやん。
0: はいはい、カタカタですね。
1: あれが俺不満でな。あれ何やったっけな、前どっかで昔食ったなんか どこぞの月見バーガーは半熟になってる。ちょっとどこか忘れたけど。
0: 難しいよね、うん、あれね、調整するのね。はい、まあそんな感じです。
1: はい。
0: そして。で、Uber Eats こちらの地方都市ではそんなのどこでやってるのって感じですとね、当然本間さん書いてくれております。そしてし、ね、はい、ラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そして、はい、石焼さん、火曜日室内でテニスやって気持ち悪くなりかけた。
1: それすごいっすよね。もうテニスなんか絶対無理よ。やったことないけど、もともとあれやけど、まあまあね、そんなスポーツはちょっと厳しいな。
0: ね、まあちょっと熱中症かもしれないんで気をつけてくださいね。
1: そう
0: ですね、
1: 楽しそう。
0: 新次郎さん来てくれました。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは。
1: はい、
0: ということ で、この間新次郎さん来てくれはったんですよ。
1: らしいですね、
0: スタジオに。
1: らしいですね、
0: 誰って思って、知らんから誰って思ったら新次郎ですって言われて、おーどうもーみたいな感じで、ね、まあ、ちょっと玄関先でご挨拶させていただいただけだったんですけれどもね。はい、はい、またあのゆっくり遊びに来てくださいね。はい、石垣さん、京都行きたいけどって書いてくれてるので、ね、来てくださいよ。ね、来てください、もう。はい、そんなところかな。あ、石垣さん、この前玄米 300g 食べたら太った。
1: どういうこと、
0: どういうことでしょうね。
1: 300g はまあまあじゃないの。
0: まあご飯にするとね、結構大盛りよね。
1: だいぶわんぱくじゃない、
0: 大盛りな気はする。
1: 胃に悪そうやけど、消化に悪そうやけどな、う
0: ん
1: う
0: ん、ね。ローゼンホーマーさん、ウィキペディアで今更ですが FM ギグについて調べてみました。
1: ありがとうございます。
0: 出てきましたかね。
1: はい、古い情報かなという気はするんですけどね。
0: あ、そうですか。はい、そしてたかしさんですね、皆さんこんばんはですと、はい、今仕事から帰る途中です、急いで帰りますと、明日から4連休ですということで。
1: あ、いいですね、
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、ね、たかしさんまたね京都来てくださいね。
1: はいはい
0: はい。そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、美智子さん、遅くなりましたと、今夜も尺八までよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: リスナーの皆さん、今夜もお付き合いよろしくお願いしますということでね。はい、はい、よろしくお願いいたします。で、あと、たまこさん、今日も雨が降ってて軽いトラウマになってる千葉県民ということで。
1: あ、ね、大変だ、そうですね、
0: 結構降ってますかね。
1: うん、
0: そやねん、高橋さん、これほんまに、ね、ほんまに偶然やねんで、これほんまに、これ服の色、うん、うわーっと思った今日も。なんでやろ、なんか真似されて、私が真似されてるんやと思う、ね、私の方が先着てるから。
1: 僕はね、そんなにもうバリエーションがないので、
0: だから斉田さんが持ってない服の色を買うわ。
1: ああ、そうやな、
0: うん、もうなんか
1: 俺のもう多分3つ4つくらいしかないから、この一季節一シーズンのパターンってもうそのローテーションでやってるから。
0: そうやな、
1: うん、俺を避けるのは簡単や、
0: ね、そうやな、木曜日は斉田さんが持ってない色を着るようにするわ。
1: 絶対着ひん色な、
0: ね、絶対着ひん色にするわ。あるあるある、ね、そうする。ローゼンホーマーさん、坪井のりおさん、放送自粛曲として誉れ高い金太郎の大冒険。あ、金太の大冒険、ね、あ、はい、それ歌ってた人なんだね。
1: そうそう、
0: なるほどね。
1: またあれや、プリンプリン物語でメッセージ出てましたし ね、
0: ラッキーちゃんがアカデミーはいつって書いてくれてるんで、その辺もね、あの来週ぐらいには発表されると思うので、ちょっと気をつけて見ていてください。
1: はい、
0: だいたい YouTube 配信参加してるとこは遠いんだよなということでね、まあ、京都なんで旅行がてら。
1: そうだ、だからそこがね理由になると思うんですよ、
0: うんうん、
1: そのまあこういう言い方するとあれですけど、
0: うん、
1: そのあ配信で枚方のところに行こうかとなかなか思いにくいじゃないですか。
0: まあまあそうね、そうね、う
1: ん、河内長野とかもちょっと行きにくいじゃないですか。
0: まあまあね、そう想像できる
1: よ。そう、まあ、まあ京都ならね、うん、これを口実に京都に来て、
0: で割と FM ギグはほんまに都心にあるので、
1: あるので、そう、
0: はい、
1: ね、
0: もし清水寺もすぐ近いし、高台寺もあるし、
1: あるし、
0: 何でもあるよ、
1: まあ、八坂もすぐ
0: 八坂、ね、で三部寺もあるし ね、
1: そう、新選組のね、
0: うんうん、だから有名なそういうところは、
1: 芹沢鴨が切り殺された家はその辺やからな。
0: その辺その辺でね、いっぱい人を切り殺されてますからね。
1: ね、
0: なのでね、まあ、
1: 近藤勇がうろうろしてるのこの辺やからな。
0: 伏見も近いしね、
1: 近いしね、
0: うん、だからまあなんかあの旅行気分で来てみてください。ついでにギグのイベント寄ってってくれたら、
1: ね、そうそうそう、
0: いいですよね。 はい、そしてローゼンホーマンさん、ね、
1: そうそう、あの誰だっけ、ケイシーさんも言ってたけど、なんかあのコロナ前のそのまだインバウンドの頃にむちゃくちゃホテルができて、
0: うん、ああそうですね、
1: でその後コロナになって、うん、その後はちょっと今減ってるので、うん、はいはい、意外と空いてるとこ多いっていう、なんかね、うまくタイミングを探せば、
0: ね、コロナの頃は激安やったけどね、さすがに今はそんなことはないから、うん、あれやけど、でもまあ季節、ね、
1: うまくね、
0: うまくね、うんうん、あのずらしてもらえると結構安くで来れると思います、
1: はい、
0: そしてローゼンホーマーさん、ミッドナイト競輪夜9時頃から11時半頃まで無観客ネット販売のみで行われてますということですね、すごいね、
1: あまあまあね、ね、でもそのレースはやってると、うん、競輪場 で、うん、で観客入れてないと、
0: そうそうそう、
1: 中継だけでやってると、う
0: んうんうん、
1: へ
0: え、ね、ラッキーちゃん、生卵、ゆで卵は苦手だけど卵焼きとか茶碗蒸しは平気、
1: ね、あなるほど ね、
0: うんうん、そしてたかしさん、卵の白身は鼻水のようで苦手です、みんなそれ言うねんでも鼻水なんか飲んだことないやろやと思うねんけど、あるのか、
1: うん、鼻吸った時にね、喉通った時あの感じやな、わからなくもない、ね、
0: 全然違うけどな全然違うけどな、石垣さん、すき焼きは生卵を使わない、
1: あ、ね、どういうこと、だいぶ辛いじゃないですか、
0: ね、いちごさん、一切自炊はいたしません、笑いということで、 いいですね、
1: あそこまでね、はい、言い切ったらあれたら、
0: まあそうですね、肉はよく焼いた方がいいですねというふうに書いてくれてます、それでみーちゃんですね、はい、こんにちは、久しぶりに来ましたということで、いらっしゃいませ、はい、
1: どうもどうも、
0: はい、そしてたけぽんぽんさんは朝のグラノーラと夜の木綿豆腐を定番にして半年で6キロ減りました、
1: あそれは良さそうですね、あ
0: これから食べますということです
1: ね、木綿豆腐を生で食うのは割となんていうか猛者やな、
0: でも生とは言ってないで、
1: あそうか、
0: うん、だから
1: いや木綿豆腐、いや僕木綿豆腐好きなんですけど、
0: あそうな
1: ん、ね、あの湯豆腐にするのもまだやんか、ちょっとね、
0: あそうやな、いやでももう、
1: ね、味噌汁とかはいいけどね、
0: あのあれを、年がら年中鍋でいいねんで、
1: あなるほど、
0: うん、鍋が一番体にいいからね、揃えるわけがないじゃないですか、そんなもんできるだけ違う服着たいのにね本当に、そして京都といえば、うん、聖地京都競馬場ですよと、
1: ああ、ね、だいぶ南ですけど
0: ね、あの淀の方ね、
1: そうだいぶ南ですよ、う
0: んうん、一回だけ行ったことあるうん、うん、
1: 競馬場からここまでは割とあるな、
0: うんうんうんうん、まあまあでも行けんことはないと思う、別にそんな遠くはない、はい、なのであ
1: でも来る電車、電車あるか、
0: あるあるある、
1: 阪急、あ、ちょ、阪急か、
0: JR で行けると思う、
1: JR で行ける
0: のか、 JR で行けると思う、あの普通かなんかやと思う、 なんかあるよ、山科やとまだちょっと遠いから、あと一駅ぐらいかな、はい、行ったらね行けると思います、そして、美香子さんがこんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来ていただいております、はい、こんな感じですかね、皆さんね、なんか歌コン、あの高田水江さん
1: が出
0: るって話をね先週しておりましたけれども、はいね、ちょっとあれじゃないですか、今週ですか来週ですか、あの生リクは
1: 今週
0: 高田水江がバッティングするかもしれない、
1: バッティングするかもしれないね、
0: はい、ね、悩むねと皆さんが書いてくださっております、昨日賞味期限の切れた豆腐を湯豆腐にしました、美味しくいただきましたということで、まあ賞味期限ですからね、全然大丈夫ですよそんなもんはね、はい、という感じですかね、はい、はい、淀は京阪、あ、京阪か、
1: 淀か、うん、そうか、
0: 京阪で淀駅っていうのがあるのかな、
1: うん、
0: うん、だからまあ京都、まあ大阪からやったら例えば淀屋橋とか京橋とかから乗って行けるのかな、
1: う
0: ん、
1: そういうこと
0: な、で京都やったら三条京阪とか、
1: うん、
0: 四条京阪とか、うん、あの辺から乗ったらいいかもしれないですね、うん、はい、
1: 前も言ったか忘れませんけど、その20歳の頃ぐらいに予備校の友達とそのなんか話題になって、ね、めっちゃ競馬好きなやつが2人ほどいて、
0: はいはい、
1: で行ったことない俺とか何人か、
0: はいはい、
1: じゃあ行こうかとなって、はい、5人ぐらいで行ったんかな京都競馬場、夏よ、
0: はい、
1: めっちゃ夏に行って、
0: あ、そうね、
1: 死ぬほど暑くて、でもそのあれ、あの休憩ハーフタイムにライブがあるのよ、
0: うん、
1: でその時聞いてたのが大地マンブラザースバンドで、
0: ああそうなんや、
1: いやもちろんその全然あのブレイク終わった後よ、
0: ああそうなん
1: や、お久しぶりに見たみたいな、
0: はいはいはい、
1: で 若干のアコースティックセットエレキギターなんで、はい、でも一応ドラブラッシャーとかね、まあ、簡単なドラムベースもいて、アコースティックでその負けないことって歌って
0: た。ああなるほどね、まあ、大事ですよね、それはその競馬場では言ったらねいい歌ですよ、ね、
1: こんなとこでこんなとこ見聞けると思うからねめっちゃ熱かって、ほんで俺も買い方とか知らんから教えてもらってね、だ、うん、けどまあ、まあ、のこう詳しい2人はあとこうだ言うわけですよ今日の、はいはいはい、まあ、竹豊も見ててさ、うんうん、なんとかんで見てて、俺は分からへんから、うん、もう勘で、
0: はい、
1: で一応こうあのあのなんや予想なんや見せてもらって、うんうん、何でこれでって言って、ね、誰もほぼ勝たなくてみんな負けてて、はいはい、で最後の最後で、うん、もうなんかなんかだから1枚も使って何千円だけかけようとか言ってたから、うんうんうん、で俺最後の、あの、うんうん、300円が残ったやつを、うん、もうこれっていうのにでみんな絶対ないって言ったやつを俺だけかけて、うんうんうん、ならあまあまあ俺だけかかって、で元で帰ってきて、
0: はいはいはいはい、
1: だからまあ行ってこいやけど、まあ、入場料払ったんかな、
0: あ、まあまあ、
1: だからもう二度と行かないですよね
0: なるほどね
1: 絶対勝てるわけないと思ってね、
0: なるほどね、京都競馬場は京阪淀駅、競馬開催時には特急が止まりますと。
1: ああまあそうでしょうね、あの競輪もさえもね、あの、うん、桂の、
0: うんうん、
1: あれもあの開催時だけ、
0: ああそうだね、
1: 急行だから止まるもんね。
0: 関西に住んでた頃は何回か京都競馬場に行きましたとね、ローゼンホンマさんも関西住んでたことあったんですね、住んでたのは阪急沿線だったから仁川の阪神競馬場の方がよく行ってました、うん、ということですね。みーちゃんはね、まず電車を乗れるようにならないとということで、電車に乗るとパニック発作が起きそうでということで、ね、起きそう起きそうと思うとね起きるしね、まあまあ、 あの無理のないあの普通電車で、
1: いつでも降りるやつ
0: ね、えちらおちら、
1: うん、まあ、 あのなんか音楽でも聞きながら ね、はい、
0: 京都の天龍寺は近いですかと。天龍寺、
1: 天龍寺ってあれ北の方やな。
0: 天龍寺ちょっと待って、なんか天龍寺とかいう名前のお寺さ山ほどあるやん、うん、
1: 天龍寺って北の方じゃなかったっけ。
0: 京都、右京区やな。
1: 右京区の
0: 佐賀、
1: 佐賀やな、
0: うん、
1: 天龍寺、あそうか、そっちや、佐賀や、佐賀、うん、あ佐賀近いっちゃ近い。
0: まああのここの真ん前嵐電乗ってって、
1: うん、ったら、うん、
0: あ近いかもね。あそうや、嵐電で嵐山まで出たらすぐや、うん、ここの目の前から嵐電だから端から端、
1: そう端から端
0: 大宮からね、
1: 路面電車ですよ。
0: そうそう、もう端から端まで、うん、そこから歩いてすぐですね、うん、まあ、すぐってほどでもないかもしれんけど、まあ、そこ、ね、そこが一番あの最寄り駅なんで。
1: 途中渦巻さんもね、きっと通って、
0: はいはいはい、
1: 嵐山も通るしね、
0: うん、いいと思
1: う。一日遊べるんですから嵐電で。
0: 天龍寺って私行ったとこやわ前、うん、関東の人友達が遊びに来た時に、うん、ここ行きたいって言って連れて行ってあげたとこやわ、うんうん、あ桜の時期にちょうど行って、であの竹林とかが結構近くにあって、ね、あ行った行った、うーんすごい綺麗なところでしたよ、うんうん、40年前に修学旅行の自由行動で行きました。あ、ね、修学旅行とかで行きそう行きそう、
1: うん、今はもう観光客で大変でしょうけどね。
0: そうね、うん、でもだいぶマシじゃない。
1: まあそうか、
0: そのインバウンドの海外の人もなんかね、そんな気はするんやけど、どうなんやろうね、分からへんけど、あんまりその行かへんからさ、うん、そういうとこね、うん、なのでぜひともね皆さんなんとなくこう、遊びに来てください。嵐山という地名は覚えてるということ
1: で、はい、あいいです、嵐山いいっすよ、うん、
0: ね、
1: 渡月橋渡ってね、
0: 渡月橋渡ってね、カツオジさんとかが結構いいですけどね、あとモンキーパークもあります、
1: ね、ああそうそうそうそうそうそうそうあれなかなかね。
0: あと昔は五木茶屋がありましたけど ね、
1: その昔はあの美空ひばり
0: 館があ、ね、あ記念館みたいなのもあってね、うん、であと保津川下りとか ね、なんかそんなもねあったりしますし、屋形船とかもね、だからやっぱり桜の時期とモミジの ね紅葉の時期はもうすごい人ですけど、うん、まあどうでしょうか、今ぐらいの時期はそんなに
1: 暑い時期はあんまりかな、そんなにかな、
0: うん、まあでも桂川か、
1: うん、
0: あれ
1: か、ちゃうちゃう、あれは
0: あれ何、
1: 桂川、桂川、
0: 桂川やな、そうそうそう、あれが結構ね、うん、涼しげというか、
1: そうそうそう、
0: うんうん、なので
1: 意外とね冬の嵐山いいんです、雪が積もると綺麗でね、
0: うんうんうん、
1: 墨絵っぽくなって、
0: ね、あ確かにね、
1: あれ好きですね、すごく、
0: うん、ね、うん、なのでね、うん、まあまたよかったら嵐山の方も行ってみてください。
1: はい、
0: あそう、美空ひばり記念館もなくなりましたね、
1: もうだいぶ前に亡くなりましたね、
0: うんうん、もうなくなりましたね。茶太郎さん、ちょうど金閣寺か銀閣寺か改装工事で見れなかった
1: っ、あやってたよね、うん、あれ金閣寺ちゃうのかな、まあ、時期にもよるけど、
0: まあね40年前の4月らしいですけどね、
1: 40年前か はい、銀閣寺ちゃうかな、ね、そう銀閣寺も長く工事やってた気がするな。
0: そうですね、うん、まあ、銀閣寺はちょっと遠いから
1: ね
0: 多分その嵐山の方に行ったんやったら銀閣寺まで行ってるってことは多分ないかなという気はしますけれどもね。あっちの方行っても多分もう銀閣寺しかないからさ。
1: そうだから哲学の道歩いた銀閣寺でもそれだけやな、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、哲学の道言ってもえこれが哲学の道って感じやから別にそのなんかあるわけなんかあるわけじゃないしね。はい、なので金閣寺の方かもしれませんね、うん、それでたかしさんがね今家に着きましたということで、
1: どうもどうも、
0: はい、お疲れ様です。まあ美空ひばり世代の人たちも高齢化したから仕方ないかということでね、ローゼンホーマンさんが書いてくださっておりますが、まあ、そうかもしれませんね、うん、うん、な感じでだから割と嵐山も様変わりしてるというか、うん、昔からあるお店ももちろん残ってはいると思いますけど、うん、もう所ジョージさんのお店もないし、
1: ないないない、
0: 山田邦子さんのお店もないし、ね、まあ、トンネルズのお店もないしっていう感じやと思うんですけれどもね、ま
1: あ、やっぱりその、うん、いかな有名な観光地とはいえ一年中ねいくらなんでもっていうわけでもないから、はいはい、その暇な時暇でしょうからね。
0: いやでも結構忙しいんじゃないですか、うん、今でも、うん、ただその何が売れるかっていうのはまたね別の話やからね。
1: 競合が多いからね、まあ、そこまでいったらやっぱり京都っぽいの買おうかとかね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 抹茶、やっぱり抹茶味の何かにしようかみたいな。
0: もうほんまに私あの抹茶味のやつは嫌いなんよねだってさいつも言うねんけど抹茶ってさ、うん、甘くないやん。
1: 甘くない
0: な。でも抹茶味のもんってなんかそういうケーキとか、なんかソフトクリームとかって甘いやん。だからさなんかそれってなんかほんまに、うん、あの普通の日本茶が甘いみたいな感じ、麦茶が甘いみたいな、
1: はいはいはいはい、言わんとすることは分かる
0: 感じなんですよ。だからもう先にそっちから入ってたら多分それはお菓子の味として多分、うん、
1: まあ、ココアフレーバーじゃない
0: けどな。そうそうみたいな。でもココアはさ、うん、元チョコレートやからさ甘いからいけるやん、
1: はいはい、
0: やけどそう抹茶って、まあ、茶昔は甘くなかったからさ、
1: そもそもな、
0: そもそも抹茶味なんかなかったでしょ。
1: ないないない
0: ないでしょ。
1: ないないないない。
0: ここ最近って言うとなんかすごい都市に行ってるみたいやけど、行ってるけど、でもなんか子供の頃はなかったじゃないですか。
1: 抹茶味でもなかったよ。
0: でしょ。
1: いつぞやからやな。
0: いつぞやからでしょ。だからなんかすごいその麦甘い麦茶ってちょっと気持ち悪いじゃないですか、と同じ感じなんね。
1: なんなら俺あの子供の頃宇治金時でもだいぶ抵抗あったもん
0: な。あ、宇治金時うちのパパ好きやったな。ということはあったんや。
1: あれそう、でもあれぐらいや。あ、だから宇治金時はだいぶ特殊な感じがするから、うん、
0: でも宇治金時って甘くなかったよね。
1: 甘くないね。そうね。だからあれお茶の味がするから、
0: お茶の味するよね。
1: あ、大人はだからあれ頼んでた
0: よ。頼んでたよね。
1: な
0: んかその、うん、ね、その小豆と一緒に食べるから、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なんかこうちょっと苦味と甘みみたいな感じよね。うん、そうやそうやそうやそうや、そやな。まあそんな感じですけれどもね、うん、美空ひばりさんの息子さんもお金でいろいろ大変で、何かでなんかいろいろニュースになったりしましたね、昔ね。
1: そうね。
0: ラッキーちゃん、嵐山はまだ行ったことがない。あ、そうなんや。意外。なるほどね。
1: 季節がいいかな。まあでもやっぱり、ね、紅葉とかが個人的に一番、
0: まあ、でも紅葉の頃えぐいです。
1: えぐいけどね。
0: もう人混みが。
1: でもどうせ行くんだろうみたいなね。
0: あ、まあまあね。
1: 紅葉の頃の平日の午前中とかやな。
0: あ、なるほどね。まだお店も開いてないぐらいの
1: 早朝だね。
0: 早朝とかね、早朝散歩とかったらいいかもしれませんね。はい、まあ、そんな感じでございますので、はい、今日もねこの後尺八までお付き合いいただける方は、
1: そうね、なんか最近その何でしたっけ、あの終電の動画を割と見てしまってるもんやから
0: はい、はい、
1: 嵐電の終電乗って、うん、あの嵐山で、うん、あの野宿したい、目覚めたらちょうどいいんじゃない
0: なるほどね。あの辺でもなんかホテルとかもありそうや
1: けど、いやだからもうそう取れませんよそんなもんね。
0: あ、なるほどね、
1: 終電で行って、それホテル取れるんならそれはちゃんと取ったらいいけどさ高いと思うで。
0: そうかな。
1: そんな大きなビジネスホテルっぽいのはないやんか。
0: あ、ビジネスホテルっぽいの
1: は確かにないよね。旅館みたいになってしまうやろ、もう。そう
0: やね。あと、まあ、あのジャンカラとかがあるかどうかやな。
1: そんなもん、それやったらもう大宮で泊まったやん、
0: ね、まあまあ
1: そうやね、だから電車走ってない。
0: あ、招き猫ができるんですよ。
1: どこに。
0: あの前コートダジュールってあったじゃないですか。でそれがなくなってあの快活クラブに変わったじゃないですか。でも招き猫が入るみたいで、招き猫のなんかあれ貼ってた、 あなんかまだできてるかどうかは知らんねんけど、あの何階に何があるっていうやつ見てもなんかまだ乗ってないから、まだ改装中なのかもしれないけど、
1: そのこの間あの本のイベントで、はい、あの銀次行ったんか、
0: あ、はいはい、
1: そのエレベーター乗った時にその、うん、確かになんかこう全部剥がしてあって、
0: あ、綺麗になってたでしょエレベーター、うん、そう
1: その通りにやるなるっぽい感じだったけど、まだ何もの、うん、ね、確かに何も出て
0: な
1: かった
0: 。前はなんかほんまになんか怪しげな雑居ビルのなんかエレベーターみたいな感じだった
1: んで、好き勝手にいろんな店が自分の張ってるみたいな。
0: そうそう、やったんですけど綺麗になってて、この間美月と二人で、勇気やったかな、二人で行ったんですよ、うん、あの取引かなんか行った時に、はいはい、なんかエレベーターのだめっちゃ綺麗になってて、うん、あ、めっちゃ綺麗になってるとか言ってたので、多分なんかちょっといろいろとリニューアルしてるのかもしれませんね。
1: なるほどね。
0: 謎の卓球とかね、あの謎の麻雀とかありますからね、あそこ。
1: そうな、うん、あれまだあの飲み放題 の,
0: あ
1: の
0: あるある
1: レモンサワーの店、
0: うん、あるある、あの歩きながらゲロ吐いてたお姉ちゃんがいた店やろ、ね、うん、あるある
1: あれ今でも思い出すな
0: あるある、
1: あ、可愛らしい女の子がね
0: 、うん、あるある、
1: 一生の集大やな、
0: あれを見るたんびにその人を思い出してしまうから気の毒って思うもうだいぶ経つと思う、あれから、
1: そうやな、うん、まあ、あれね、あの時その美月さんもいたからさ、うん、あれを見とくと絶対よ、ね、外であんなあの酒飲まんとこと思うよな、酔いつぶり
0: だ
1: な、あんな集大さらしたから
0: まあね、まあ、美月さんはねなんか意外と強いですからね、お酒ね、はい、あずきバーは昔からあるじゃん、
1: ある
0: んじ
1: ゃ、あずきバーある、あるよね、その、あの、うん、ある宇治抹茶味のものが、
0: うん、そうそうそ う,
1: そう、今でもなんか宇治抹茶好きバーか、うん、まあ今売ってるよね、
0: あ、そうなんや、
1: あ、3時に売ってたわ、君が小豆バー勧めるやんか、
0: あ、そうそうそう、
1: 小豆バーすごい安くてって50円ぐらいで売
0: ってた、アイス食べにやったら小豆バー食べって言って、
1: そうで、あ、50円ぐらいで売ってると思ったら、うんうんうん、その隣にその抹茶小豆バーと練乳小豆バーが
0: あ、が練乳バーか練乳バー小豆バー、うちのパパだから毎日1日1本小豆バーを食べてはったから元気なんかもしれない、
1: あ、なるほどね、
0: わかんないですけど、はい、
1: 小豆バーって硬いやんか、
0: 硬い硬い、
1: すごい硬いやんか、
0: うん、
1: でもあのサンデーで買ってかじりながら歩いてたら大宮着く頃にちょうど食べますこの暑い中
0: そんなん食べながら歩かんといて誰が見てるか分からへんのに
1: アイスクリームのあの棒のやつは食べながら歩くと思うやん
0: いや、そんなんすんのバンさんだけやでやめて、もう、
1: ね、真冬にガリガリくん食いながら入ってきましたから
0: ね、そうそうそう、昔ね、
1: あの、の、ね、タンクトップに短パンで真冬にやでタンクトップに短パンでるかつあのガリガリくんかじりながらやってきたからな、
0: だって8度までは寒くないって言ってたもん、はい、たうん、昔はね、今はそんなことないと思うけど、はい、そしてローゼンホーマーさんね、京都の難しい地名も競馬の、競馬のレースに使われているのものは分かりますと、
1: なるほど、
0: 五稜特別ミササギ、あ、ミササギ特別か、ね、
1: うん、あ、なるほど、そんなんあんねんや、
0: うんうん、あ、なんかみーちゃんが星を送信しました、
1: あ、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、なんかみんなこの間私がやったやつやな、きっとね、
1: はいはいはいはい、
0: 竹ポンポンさん、あ、これはあれやね、違うね、頭痛い薬飲もうということでね、で、飲んでくださいね、なんか雨降りそうで私も頭痛くって、んなんか雨降りそうやからかもなと思っているので、
1: はいはい
0: はい、もしかしたらそうかもしれませんね、はい、ではそうね、ミササギね、
1: あのだからランデンが一番駅名よ、難読駅名がやっぱり
0: あるな、あ、そうよね、
1: 車崎神社、車崎、
0: あ、車崎もそうやけど、渦政とかも読まれへんし、一個なんか変な名前があんねん、私の好きな、好きなとか言いながら忘れてんねんけどなんか あの名前いいよねとか言って、何やったかな、何やったかな、一個好きな、
1: ランデン、いろいろあるよね、ランデン、まあ、アリス街のもあるしね、
0: ああ、そうね、ランデン、路線図、あ、あれ、あ、出てきそうで出てけへん、カイコの社、
1: あ、カイコの社、
0: カイコの社、カイコの社はなんかちょっとキュンとくるよね、
1: そう、
0: 降りてみたいと思うけどきっとなんもな い,
1: みたいなあ、神社があるぐらいじゃないか、カイコの社、社ってするぐらいから、
0: そうよね、カタビラの辻
1: とかね、あ、カタビラの辻とかいいです、かっこいいですよね、
0: カタビラの辻はね、あの乗り換えがあるところやからね、ちょっとあれかもしれないですけれどもね、はい、まあ、そんな感じなのでぜひぜひそういうのも楽しんでいただいて、ぜひ京都に来ていただければなと思っております。
1: あのね、あの今のコメント見たんですけど、うん、そのレモンサワーのお店ね、
0: うんうん、
1: あの若い子たちの、うん、多分大学生ぐらいのグループがね、うん、あそこで飲んでて、
0: うん、
1: でだからみんな二十歳そこそこや、多分ね、
0: うんうん、
1: でみんな男の子も女の子もやっぱりちゃんとした格好でくれ、なんかまあコンパじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: 女可愛らしい女の子が、
0: うんうん、
1: 多分トイレから出てきて、
0: うんうん、
1: ちょっとフラフラしながら歩いて出てきて、うんうん、で席に着く直前にね立ったまま、
0: うん、 ぐわーって
1: 吐いて、
0: それもね、なんかそのウエッとかじゃないねん、こうなんか笑っててガー
1: ッてそうそうそうそう、
0: もうなんかあの志村けんさんのあのスイカ食べたののべーみたいなぐらいの感じやったん
1: で、もう全然本人はもうほぼ立ってある程度意識ないみたいな感じ
0: だったからな、そんな感じやった。ほんでなんかバーって厨房に入っていこうとするから店員さんに、あこっちじゃないです、トイレあっちですとか言って、もう大騒ぎですいませんみたいな、友達もすいませんみたいな感じで、なんかもう私それからあのなんか飲み放題のあのサワーのやつはちょっとトラウマやもんな、
1: わかるわ、
0: うん、なんかああいうのってなんかこうね、
1: ついついな
0: ついつい飲んじゃうし、なんか飲まなそんとか思っちゃうやん、なんか何分いくらみたいな感じやったりするからね、そういうの良くないわと思う、うん、ね、そうですね、私も昔電車の中で入っててすごいね、前の席のアベックに笑われた、うん、笑われただけで、
1: ね、
0: すね、すね、よかったですよね、はい、はい、まあそんな感じですかね、はい、
1: はい、はい、ということで、ではこの後はあギグ的トップ10、
0: はい、
1: でそれからあサウンドスリーは1987年の、
0: はい、
1: ベスト10の特集となっておりますので、うんうん、引き続きお楽しみください。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ね、お盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位、先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田正則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田正則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田正則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。で、和田さんもね、パームトーンに参加してくださってもう半年以上経ちますので、ね、ここからまたどんどんと新しい曲とかもリリースしていただいたりとか、ちょっとこうね和田正則はワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: パンプミュージックが生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、パンプミュージック残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のね後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: あれ、うん、だいぶですね。
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: な。でもまだまだあるって言ってた。
0: まだまだありますよ、
1: ね。
0: まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語のワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラ、中山美穂さんのキャッチミーでした、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうか。では柴田恭平さんのランニングショット、
0: そう、ね
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね。当時以来聞いた多いでしょう ね、
1: はい、
0: はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたねアイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 光源氏で、ガラスの10代。それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: はい、
0: はい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、もうこれこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありましたね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、まあでもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあそれに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、うん、
1: へ、
0: 年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター、この当時で言うなら。
1: そうですね、どうもハマらなかったので ね、なんともって感じなんですけど。あ、
0: そうですか、うん、はい、さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。
1: はい、
0: でしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、ちょ KC さんのこんなんショーや。
0: あー、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 吉田さん、曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、
0: 今のところね、
1: そうランキングと言われて難しいね。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: これやったかな、はいはい、これじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
1: あ、なるほどね。
0: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たちでしたね。
1: 出る人ばかりでしたね、はい、
0: いや3曲目の人も気になるところではあるんですが、うん、いやこうかな、こうしようかな、はい
1: OK ですか、
0: はい。
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
0: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは？
0: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは？
0: 3番目に売れたのが、うん、あ、1曲目。
1: 一番売れなかったのが
0: 2曲目。
1: あ、その理由は？
0: いや全部売れてるんです、
1: うん、
0: 全部売れてると思うんですが、
1: うん、
0: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
1: あ、なるほどね。
0: 3の方強いのでね、
1: うん、
0: なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりね、もう16年やってるんですけどいつまで経ってもおぼわらん
1: 何回も出てきますから
0: ね、おぼわらんもんでね、いいですね、バカって新鮮でいつでも
1: そうね
0: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
1: うん、
0: 4番目に、一番売れて、でだから3曲目を2番目にして、
1: はい、
0: で1と2悩んだんですけど、
1: うん、
0: 1の人ってなんかやっぱり、うん、初動早いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でこのくらいの頃になるともう割とこうファンがしっかり定着して出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、なので結構そこは2番目の方よりも高い感じなんじゃないかなと。
1: なるほど。
0: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこれちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
1: うん、
0: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
1: うん、
0: 一瞬だけね、
1: そう
0: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、
1: はい
0: はい、今日は全部売れたと思うんですけどね、
1: うん、
0: そんな感じで予想してみました。
1: なるほど。
0: なので私は4312でございます、
1: はい、
0: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、キャッチャーさんが3412、エボシーワさんが1423、ローゼオーマさん、売れた順番ですか、さっぱりわかりません
1: そこをね、そこをがひねり出さげですよ、
0: はい、2413にしときますというふうに、ね、書いてくださいました。
1: はい、
0: はい、そんなところです。
1: 早速、
0: はい、
1: 回答と解説に移っていきましょう、
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: アルフィー、
1: うん、
0: でタイトル分かんないですね。
1: ああそう、めっちゃ言
0: ってるやん今、サファイアアイズ。
1: おお、日本語で言うと、
0: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
1: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
0: サファイアの目
1: 目
0: サファイアの
1: 目はないやろな、まだ字数って字面的にも
0: サファ、
1: もっと詩的な表現があるでしょう。
0: 詩的な表現、
1: うん、
0: 詩的な表目を、
1: うん、そう、
0: 愛じゃなくて、合図じゃなくて、
1: それを日本語でね、
0: 日本語で、
1: もうちょっとなんかね、
0: 両目
1: 何それ
0: サファイアの両目、あ、瞳、
1: そうですよ、サファイアの瞳です。
0: なるほど。
1: まあ、聞き覚えはある。
0: ある、サファイアの瞳 ね。
1: そう、
0: はい、
1: まあ、アルフィーで、アルフィーの注目するポイントは何ですか、いつも言ってる
0: コーラス。
1: いやそうじゃなくてさ、そんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは
0: 注目、あ、だからそのバンドが好きな女の人たちがいっぱいファンがいる、
1: そこ、そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
0: あの、だから初動が早い、

0: ね、うん、売り上げがなんと、はい、18.7万枚、ベスト10では3位でした、うん、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: ま、あ、そうか、
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: あ、そうです、
0: 売り上げ枚数に関係なくね。
1: あ、そうですね、で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね、
0: あ、そのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたら途中でも歌入る前に、はいはい、あ、これはアルフィーやってなりました。
0: あ、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何曲、
1: 安全地帯でジレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、はい、そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてる
1: わけですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると、だからバラード歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いや、めっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、うん、だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。あ、
1: でもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: そうそう、で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じがしたわけですよ。
1: あそっか、
0: う
1: ん、
0: そうなんだね、もう今ならまださっぱりしてる方だという感じがする、今の玉置浩二比べても、
1: ね、今となればね、ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じね、
1: あ、
0: エロいっちゃエロい
1: ってことね、はいはいはい、まあ、こんな感じの曲はあんまりなかったです
0: も
1: んね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、はい、売り上げがなんと
1: 12.3 万枚、
0: ベスト10では3位でした、は
1: い、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: お、それでも2位、
0: 売れてる方ですよね、はい、だからまあ、まあ、そのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、これときついよ、いつも間違う。
0: わかるわかる、まあ、同じ
1: でもサビ行ったらジレッタイやったともなるんですけどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: あ、そう、正確に言ってください、ね、
1: だからそのグループなのか一、うん、人なのかっていうところじゃないですか、ね、でもこれは多分一人だから、うん、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、うん、
0: はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね、脱退した後ですね。
1: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: これ ね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね。
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然ちゃうね、全然ちゃうな。
1: 違うんですよね。
0: なんならワトネマリーナが歌いそうやもんな。
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でね。ちょっと分かんないですタイトル。
0: 水の中のアンサーでね、
1: 初めて聞けるかもしれない。そんなわけはないよね。はい、はい、水の中のアンサー、ね、
0: まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。あ、もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ。
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクとかなんか、ね、うん、なんか CM ソングのイメージなので、はい、まあ、夏爽やかなイメージですけどね。
0: 僕はでこのコーナーで杉山清隆に関して口が酸っぱくなる
1: の言ってる、そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、はい、はい、
0: ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなく、うん、こう演奏を聞くとどっちか分かる感じはしますね。
0: ただこの曲に限っては、うんうん、ちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: あ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが全面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると
1: なるほど、ね、
0: ちょっとね、
1: ちょっと思い出してきた
0: っていう
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうタイトルもそれもう水のアンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなったみたいな
0: ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうかこっちの方が枚数売れてへんにや、ね、やっぱアルフィー強いな、
0: ね、あじゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンドでジャスト
0: これもソロ名義です。桑田圭祐ソロ名義、はい、まあね、そういうのありますね。タイトルは悲しい気持ち、
1: あ
0: でかっこ でジャストマンインラブですね、
1: 悲しい気持ち、ね、もう悲しい気持ちでした、
0: はい、聞き覚えありますか。
1: ある、めっちゃある。
0: この当時の桑田圭祐についてどんな思い出がありますか。
1: 特にはないですけど、こういう曲うちの母好きなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: だからなんかカセットテープに入ってたような気がする。
0: まあこのあたりね、その昭和歌謡史を語る上で一番問題に出やすいんですよ、
1: はいはい、
0: なんか言うたら南北朝時代とかね、三国時代とか、なんか戦国時代とかに当たる、はい、つまり、どの時代やったっけと。サザンで言うのはこれサザンオールスターズなのか、
1: はい、
0: 桑田バンドなのかソロ名義なのか、はい、一番ややこしい時期だ
1: もん
0: ね。
1: あ、そうですね。でもとりあえず、うん、原由子さんのコーラスが入ってないので、はいはいはい、サザンじゃないっていう。
0: あ、いいとこついてますね。
1: サザン入ってたって感じなんですけど、はいはいはい、その桑田バンドと、うん、その桑田圭祐さんのソロは、桑田バンドはちょっとこうなんか暗いじゃないですか。暗いイメージ。
0: あー、まあ、言わんとすること
1: は分かる。ブルースっぽいというか、
0: 言わんとすることは分
1: かる。っていう感じやから、まあ、それで言うと、まあ、確かに桑田圭祐さんのソロかなっていう感じはします ね。
0: で、もう一つ大事なことは、桑田バンド以前のサザンオールスターズはヒット曲は多いんですが、そんなに1位は取ってないわけですよ。
1: あ、
0: ほぼ取ってないね、実は。ここ大事な問題と思
1: う。じゃあこれじゃなかったんやな。
0: そうで、桑田バンドは1位取ったりするわけで、めっちゃ売れるわけ
1: です。あ、そうですよね。
0: そう
1: だから違うかったんや。
0: でこれソロの第1弾なんですよ。あ、まあ、桑田バンドは1年限りだったの で、
1: はい、
0: でまだ原由香戻ってきてないので、
1: はいはいはい、
0: じゃあ一人でやろうってなって、でこういう、まあ、ポップね、あんまロックっぽくないポップになってきて、うん、
1: はい、
0: でこれがどこまで売れたかなんですよ、
1: ね、これ今やったらめっちゃ売れると思うねんけど、時代感的にどうなんやろうっていう、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる。 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、こい
0: 2位です。1位取ってないよね。
1: マジか、
0: 不思議なのよね。
1: マジか、
0: 1位取っててもおかしくないんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: これ多分ね、だからやっぱり混乱するんやと思うの、この当時の桑田さんのファンの人が、
1: うん、
0: だからこう後からじわじわ知っていくというパターン多いよね。
1: あ、
0: 待ってましたってこう買うよりかは、
1: はいはいはい、出してたんやみたいな。
0: そう、あれでディレクトで言ってもない、あれどこにあるのこの曲、サザンとか探してもないとかさ、
1: あ
0: いうことは起こりうるうとると、あね、後でソロのクワカ家業で探さなかったんかみたいなね。
1: あ、なるほどね、なるほどね。、うん、はいはい、わ、1と4が逆やったな、はい、ということで1342でしたね、1342見ていきましょう。いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね。
0: お、
1: たかしさんが一番で、で、他に1342、あ、茶太郎さんね、さすが、はい、で、よいとね、やっぱり渡辺マリーナさん、マリーナの、あ、マリーナの夏だそうです。
0: そうですね、はい。
1: 1342、あ、以上ですね。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。それでは今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあ、どう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ の, あのカルロス・トスキーそうそうそうそうバージョンになってからの、あるって一緒にガーってかけたらいけるよ多分。牧瀬里穂、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロス・トスコって書いて。え、誰やろう。え、 誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でも牧瀬里穂さんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村恵里子。
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、でもして
1: る
0: な。
1: 誰やろう。あわやほー言うていけるやん。
0: あげー。
1: ちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: スト
0: レンジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム。
0: はい。
1: 18。
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。うん、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。うん、茶太郎さんが9位。うん、で、こっちが、ちょっと待ってね。ダーハマさんが11位、美香子さんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位。うん、あ、ダーハマさんは知ってたんやって。
0: お、
1: なるほどね。
0: こちらはテレビドラマジャングルの主題歌ですね。
1: ほう。
0: 主演が加賀たけしね。
1: あ、ジャングルってあれかな、刑事物やつかな。
0: あ、そうそうそう、勝野博士とね、広
1: 翔平。見てた見てた。
0: おお、その主題歌や、
1: ね。嘘。
0: ジャッキー&パラビオのデビュー曲ね。
1: 本当です
0: か。作曲は林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった、香港か、女の子ということでしたね。はいはい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では10位でした。
1: あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: あ、すごっ、
0: 売れてたんですよ。そこそこは
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね、
0: ですね、はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: すが、
1: ね、今日は高橋さんやったね。じゃあ今日は茶太郎さんと高橋さんがどっちも当てましたね。
0: 素晴らしい、
1: はい、おめでとうございます。ジャングル見てたって書いてますね。
0: おお、ね、
1: いちごさんがね、
0: じゃあまあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンド3もお届けしたのが最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: so tight。 そうですね。
1: ね。
0: 今週は1980年の、ザ・ベストテン年間ランキングにした曲の中から問題を作ってみました。今週紹介したのはヒントとなったのが光源氏のガラスの10代、並ぶ会クイズではディ・アルフィーのサファイアの瞳、安全地帯ジレッタイ、杉山京太が水の中のアンサー、そして桑田佳祐、悲しい気持ち、ジュストマンニンラブと、そして、ランキング当てクイズではジャッキー・リン&パラビオンのストレンジャーズ・ドリームをお聞きいただきました、
1: はい、
0: が、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: あー、でもあのこの頃はもうジ・アルフィーになってるんですね。
0: あ、もうなってます、全然ね、
1: その境目も難しい
0: よね。難しいことですね、
1: うんうん、いやでも結構いいですね、全部ね、
0: うん、
1: と全部好きですけど、
0: はい、
1: いや杉山清隆さんは杉山清隆さんだなっていう感じとかね、はい、あの桑田佳祐さんのこの悲しい気持ちはなんかすごく聞いた記憶があるし、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーのサファイアの瞳もめっちゃ聞いた記憶があるし、
0: うん、
1: でも安全地帯のジレッタイはなんかその当時はあんまり記憶にな い、
0: はいはいはい、
1: 大人になってからの方が聞いてる気がする、
0: うん、
1: で最後のそのね、ストレンジャーズドリーム、うん、これがちょっともうやっぱ衝撃的でした ね、
0: あね。でもドラマみんな知ってる人結構多かったですね。あなた見てた？
1: あ、見てました。
0: あ、ね、
1: あの香川武さんの刑事もんね、
0: そうそう、
1: 見てた見てた、
0: うん、でも覚えてないです。
1: うん、全然覚えてないねんな。そう、やっぱタイトルと歌とあれがあんまりその一致してなかったかもしれんよね。うん、だから香川武さんって言うと私やっぱあの刑事もんが一番印象に残ってんねんけど、多分世の中的にはそんなことはないと思うん
0: ですけど、ね、代表作ね。
1: そうそうそう、
0: あ、でもそうかもしれない。あんまりね、うん、主演っていうイメージがないのよね、香川武って。
1: あのだから料理の鉄人とかでね、なんかめっちゃ、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか有名にならはったけど、でもやっぱりいい役やらはるじゃないですか、ね、
0: ちょっとやっぱり、まあ、当時の、まあ、ATG とかが出てたらちょっと性格俳優というか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと癖のある、だからサイコパス演技もできるし、
1: あ、そうですね、あの目の細い感じがね、そうそうそう、やっぱちょっとサイコパスっぽい雰囲気を出せるから ね、 ね、
0: 僕はあの天皇の料理番に出てたね、
1: あ、お兄さん役ね、
0: そう、めっちゃよく覚えてるしね、うんうんうん、まあ、よく松田優作と共演もしてたしね、
1: はいはいはい、
0: あのその辺の、まあ、
1: 野獣しすべしとかね、
0: で一番ややこしいのは古尾山里と大体こんがらがるっていうね。
1: あ、でも古尾山里さんはもっと背高いイメージやわ、
0: キョロっとした感じだな、ダリルホールっぽい、ね、
1: あ、どっちも好き好き、
0: そ、うん、のね、こういう役者さんなんですけれどもね、
1: うんうんうん、
0: で今週は、あ、まあ、ヒントとなった光源氏は置いといて、
1: はい、
0: いわゆる、まあ、ニューミュージック勢ですよね、
1: うん、
0: アイドルでもなく、ね、演歌でもなく歌謡曲でもなくということで、はい、で結局ニューミュージックと呼ばれる方々 の、 その主な、あ、購買層がどのあたりかということですよ、
1: はい、あ、でもやっぱそうやな、もう働いてる感じじゃないですか、学生というよりは。
0: そうね、まあだから大学生以上ではあるよね、
1: はい、
0: でだから高校生でこの辺り聞いてるとちょっとませてるというか、
1: あ、
0: いう感じがするよね。だからまだ高校生ならまだアイドルに行っててもおかしくないと、
1: は
0: い
1: は
0: い、この頃ならその、まあ南の陽子を言ってたりね、
1: 斎
0: 藤由貴言ってたりしてもおかしくないし、
1: はいはい、
0: ね、でまあその下だと中学生はまあ光源氏とかさ、
1: うんうんうんうん、
0: その辺りジャニーズに行くわけであってね、
1: はい、
0: でまあ高校卒業して大学生になったら、まあそんなアイドル言ってるのもまあちょっと格好悪いなってなってくるし、
1: うんうんうん、
0: でこの87年ということはもうそのバブルに入っていくので、
1: うん、
0: なんかもう大学生になったらまあデートすることが一番のね、
1: はい、
0: 人生の一番大事な、生活の一番大事なところになってくるので、
1: あ、まあそうでしょうね、
0: 音楽がデートのアイテムになるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で特にまあ車、大学生になったら車買ってもらったとか、
1: うんうん、
0: 女の子女性に乗っけて曲かけるという時に、
1: うんうん、
0: よっぽど音楽に聴いてた人じゃないと洋楽とかなかなかね、
1: はい、
0: まあ、結局ベタなマドンナとかね、
1: はい、
0: アーハとかかけるなんて、
1: まあ、まあこの当時やったら ね、
0: ね、うんうん、でさっきも言ったようにその、ね、やっぱアイドルとかかけにくいから、
1: はい、
0: それで言うとちょうどやっぱ安全地帯杉山清隆あたりが、
1: うんうんうんうん、
0: 女性と一緒に聴くのにちょうど最適なわけですよ。そこでやっぱり中島みゆきとか聴いてるわけちゃうしね
1: それはねちょっとね、
0: 長渕剛もちょっとちゃうやんか。
1: ああ、まあまあまあそうです
0: ね、一人で聴く分にはいいけどさ、
1: はいはいはい、
0: 浜田翔吾とかね、
1: はいはいはい、
0: でやっぱりそこで言うと杉山清隆なんてもう鉄板なわけですよ。
1: そうですね、だからうちのいとこがね、うん、私よりだいぶ年上なんですよ、斉田さんよりも年上やからさ、
0: はいはいはい、
1: で一番上のいとこが、うん、この頃ちょうどそういうちょっとお水系の仕事を、はいはいはい、お店をやったはった、うん、 んですけど、まあ、カラオケとかになると、はいはい、歌うってなると、うん、やっぱあのこの辺の杉山清貴さんとか、はいはい、めちゃめちゃ歌ってたイメージがあるんですよね。うん、だから、まあ、それくらいの年ですよ ね私のだから、そうですね、何年生まれや言ってたかな、忘れたけど、
0: でも当時で言うとその辺りの年齢だよね、はいはいはい、でそのじゃあ自分が二十歳そこそこだとするじゃないですか、はい、女子大生あるいはまあ新社会人ぐらい、
1: はい、
0: で、まあ、なんかまあ軽くデートじゃないけど、うんうん、車に乗っけてもらって男の子がかける曲がね、うん、まあ杉山清貴なら、うん、まあ、海沿いドライブしがてら、はいはい、ちょうだいやんか。
1: だから私らの頃のスピッツやと思うね。
0: ああなるほどね、
1: うん、はいはい、スピッツ、ミスターチルドレぐらいの感じのポジションちゃうかなと思う。
0: でそこで安全地帯ジレッタイはかけにくいやん。
1: かけにくいそれはちょっと冒険すぎるわ。
0: すぎるやろ、うんうん、ちょっとなんかだいぶって思うやんか、うんうんうん、空気読めると思う。
1: それも付き合い始めてからやったらいいけど最近これええと思わんみたいな感じで、うん、ああみたいなやったらまだわかるけど、ね、まあ、付き合ってもないのに それはちょっとね、
0: で
1: 怖い。
0: アルフィってもう固定ファンがこの当時相当いるので、
1: うん、
0: 黙ってでも買う人が十何万枚買う人がいるわけですから、
1: はい、
0: まあ、そこはちょっとここマーケティング上置いといて、でも要テレビで有名やしね、うんうん、曲もキャッチやから、うんうん、まあ、そこは無難として、うん、結局その杉山清貴のポジションっていうのが、
1: はい、
0: やっぱりこのとりあえず買っとけばで新曲出たらかけか買って、はいはい、CD プレイに入れとけば間違いないというところの、うんうんうん、その初動の高さってのあると思うのね。
1: そうですね。
0: で、桑田佳祐なんですよ、
1: はい、
0: でこの当時でも杉山清貴よりやっぱ上なわけよ、うん、
1: 年齢
0: が、
1: はいはいはい、
0: でファン層も、うん、もう俺とかが聞いてたわけやから、
1: はい、
0: もうちょっと中堅ぐらいにいてるわけよ、
1: うん、
0: もうちょっとお兄さんっぽくなってくるし、
1: はい、
0: ギリ本当ならもっとこう大人が聞く、うん、山下達郎とかとそう変わらなってくるわけ で、
1: あ、 そうですね。
0: でその当時の二十歳そこそこが、うん、あの山下達郎聞くのはちょっと難しいと思うのよ。
1: あ、はい、
0: かっこいいのは分かるけど、
1: はいはい、
0: なんかこうちょっと思い入れ持ちにくいというか、
1: うんうんうんうん、
0: キャッキャしにくいみたいな。
1: でもなんか言わんとすることは分かりますね、はい、
0: ね、で桑田佳祐さんはこの後にそっちに振るのね、うん、もうキャッキャして聴いてねっていう曲に振るんだけど、はい、まだ桑田バンドとか、はい、あのサザンの後期とかは、うん、後期でその前とかは、うん、やっぱりちょっと音楽性の渋さを見せようというその心があったので、はいはい、
1: まあ、年齢的なものもあったでしょうからね。
0: そんなあのワーキャーのファンのためにっていうのはもういいと、
1: うんうん、
0: だからもう勝手に忍ばとみたいな曲はもうできればしたくないみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: であの桑田バンドは すごいその、ね、腕利きのスタジオミュージシャン集めてやって演奏力高いかっこいい、
1: はい、
0: ロックを やれたので、うんうん、でその代わりに歌詞はものすごいふざけてたのね、
1: うん、
0: あの スキップビートとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうのをやっててバランス取ってて、うん、であのなんかバンド感も良かったし、うん、あれはなんかみんなでワーワー言う時にちょうどいいと、
1: うんうん、
0: スケベースケベースケベーって盛り上がるのがいいと、
1: う
0: ん、やる
1: やる絶対もう阪急の飲み会とか絶対歌ってる人いた
0: な、
1: うん、
0: だからあれパッとその時のまあお祭りっぽい感じでパッと見たけど、はいはい、でこの悲しい気持ちってだから後 そのサザンオールスターのポジションで聞くとめっちゃポップでみんなが楽しめると思う感じなんやけど、
1: うんうん、
0: やっぱりちょっとおしゃれなのこれ、あの洋楽っぽいし、だからもうちょっとお兄さんっぽい感じがしたのね。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、ただこっからあの桑田佳祐はそのテレビにもいっぱい出るし、うん、そのキャッチな曲を作り出すので、
1: はい、
0: そこの層もどんどんね、大学生とかも、うんうん、杉山清貴の次にかける曲みたいな感じになってくて、
1: はいはいはい、
0: でどんどんどんどんこう何ていうか初動が高くなってて1位取り出してくるのね。
1: へ、うん、まあ枚数としてはね、
0: うん、
1: 桑田さんが一番ね売ってますからね。
0: だからちょっと年齢層が高めだとその初動が低い代わりに枚数が伸びるというね、
1: はいはいはいはい、
0: じわじわと、
1: はい、
0: やっぱ影響やなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本編でも言いましたがそのこの曲やなと桑田佳祐の声がするな、うん、じゃあサザンオールスターズのとこやろうと思って、うん、さ作業のサザンオールスターズ見ても
1: 探せのない
0: ないなとか
1: 出てへんのかなみたいな
0: そうだからなかそのでこれ桑田佳祐のソロとしての初のシングルやから、
1: うん、
0: やっぱりそこの、
1: はい、
0: 実は動線がね、
1: うんうん、
0: まだできてなかったんじゃないかというので、うん、初動がちょっと遅れた、
1: う
0: ん、1位取り損ねたんじゃないかというね。
1: あ、なるほどね。
0: まあ他にもライバルいっぱいいたしね、はい、1位取り、はい、
1: まあそうでしょうね。
0: そのね
1: アイドルとか強かったでしょうからね、
0: う
1: ん、でそれで思うとやっぱりアルフィーとか杉山清貴さんはすごいね。
0: だからアイドルと同じそういうこうトレンドだったわけですね。もうなんかそのファンがもう習慣づいてるというか、
1: はいはい、
0: アイドルファンって絶対発売日に買うやんか。
1: そうですね、
0: ずっと追っかけ
1: てるから、もう待ちますよね。もう何やったら予約するぐらいの勢いでね行きますからね。
0: だからそこがやっぱり面白いところだなと思うんですよね、うんうん、そのそういう風なところのまで持っていけるかとか、ワーキャーっぽい感じ、
1: はい、
0: 待ち遠しいと思ってもらえるみたいなね、
1: うんうんうん、
0: でまあ、ジャッキー・リン&パラビオについてはね、本当にその、杉山清隆が抜けた後、
1: うん、
0: オメガドライバーカルロス・トシキを読んで、うん、あれがヒットしましたと、
1: はい、
0: あ、杉山清隆なくても売れるんだと、
1: ほうほうほうほう、
0: で僕はこれ全然知らないの、これは僕の想像よ、う
1: ん、はい、
0: でカルロス・トシキが入ってからのオメガドライバー、林哲司は関わってないのね、
1: あ、そうなんですね、
0: もうそこは、
1: うん、
0: だから杉山清隆時代のオメガドライバーの曲でだいぶ作ってたけど、
1: はい、
0: まあ、杉山清隆抜けると同時に林哲司も抜けましたと、
1: はい、
0: まあ、で新井さんという人がやってるんだけども、うんうん、カルロス・トシキでいけるんなら、
1: うん、
0: 3匹目の同時で、これ女性版でもいけるんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: いうコンセプトで作られたらしいな、
1: はいはいはい、
0: ね、カルロス・トシキブラジル人やったかな、
1: ああ、そうです ね、確かね、
0: だから日本語でなくてもいいし、うん、むしろその方じゃない方がいいと思う、はいはいはい、だから香港の子やったかな、確か、
1: はい、うんうん、
0: を、まあ、その連れてきて歌わせて、
1: はい、
0: で林哲司が、うん、じゃあとりあえず俺作るわって、まあ、新井さんはそう、オメガドライブ のカルロス・トシキの忙しいからさ、
1: はいはい、
0: 俺手が空いたし、
1: うんうん、
0: 作ってあげるわって、
1: いやでもなんかどの曲と似ているのかっていうのをなんかこう照らし合わせたいですね、なんかカバーやと思いましたもん、
0: 思うやな、あれしたからな、うん、
1: まあ、多分その1曲目でしょ、デビュー曲やからこそ、まあ、ちょっとやっぱ似てる感じにわざと作ってはるんやと思うんですけど、うん、
0: むしろ勘違いしてほしい、
1: ね、そう、その世界観みたいなものをね、うん、まずはっていうところやと思うので、だからなんかすごいなと思って、
0: そう、
1: カバーじゃないんだなっていうね、う
0: で、しかもちょっとその林哲司やけど、そのカルロス・トシキの方に寄せてるっていうね、
1: あ、そうですね、それはそう思いました、
0: あ、やっぱさすがそこプロやなと思って、うん、そのできるんやと思って、
1: う
0: ん、
1: ね、確かに確かに、
0: ただまあこの1曲出した後、いろいろとあって、
1: うんうんうん、
0: やっぱりちょっと叩かれるわけですよ、
1: はい、
0: そういうやり方するとね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でもうジャッキー・リンちゃん辞めちゃうのよね、すぐに、
1: あ、そうなんですか、
0: 香港帰っちゃうのよね、
1: 香港？
0: 香港やったかな。
1: さっき台湾
0: で。台湾どっちか。多分香港やったと思うね。どっちだっけな。
1: 台湾と香港では結構当時で言うと違う気もするけど。
0: 香港です。
1: あ、香港ですか。
0: はい、中国人と韓国人のハーフですって。
1: で香港に住んで、
0: ね、香港に住んでて、
1: じゃあ絶対お金持ちのお嬢様や、
0: ね、香港の高校卒業後スイスの大学に進学し、在学中に香港のミスコンテストに出場して、でスカウトされて、日本でデビュー
1: するね、そう、絶対可愛くてお金持ちやね、ローゼンホーマンさんがね、うん、後でちょっと YouTube で検索してみますって書いてる、
0: 動いてるところ見たことないな、
1: 私も見てみたい、どんな感じの人なのか、ね、ちょっとみんなで調べてみましょう後でね、でその後にシェイクマイデイズを、
0: あ、そうですね、
1: 聞いていただいてビッグデータを、
0: だからシングル1曲だけやわ、それは、
1: あ、そうなんですね、なんかちゃう思ったんでしょうね、そんなスイスの大学行くぐらい賢い子やから、いやなんか、いやちゃうわと思ったんかもしれませんね、可愛かったからちょっとやってみたくて、ね、テレビやってみたけど、みたいな感じやったかもしれませんね、
0: ね、
1: はい、はい、
0: まあそんなこんなでして、まあ、まだまだあともうちょっと続くと思います、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れるチャンネル登録をよろしくお願いします、それではまた次回。

0: それではコメントとメッセージといきましょうか。
1: はい、ローゼンホーマーさんね、その全く記憶にもない歌手がベスト10に入ってたのかとね、書いてくれてますけれどもね、高橋さんはベスト10に入ったのは記憶にあったそうです、
0: はいはいはいはい、
1: 出てきた時にこの人誰と思ったとね書いてくれてますね。で、いちごさんね、当時加賀たけしさん好きでした、私鉄沿線97分所、それも見てた、刑事ドラマもコミカルな作りで楽しかったですよって、それも見てました私ね、はい、まあ、多分その見る習慣のある時間帯の、
0: はいはいはい、
1: あの刑事もんやったんちゃうかなと思うんですけれどもね、はいはいはい、茶太郎さんはベスト10は毎週見た記憶がないと、金ちゃんの番組は見てたが木曜日は何も見てなかったのかなというふうにね、まあ、そんな感じの生活のリズムとかもあるでしょうからね、
0: はいはい、珍しい、うん、でも少数派じゃないですかね、ベスト10見てないて、
1: そうですね、ね、杉山清隆さん今も歌声がほとんど変わってないです ねと、サングラスもせず歌ってますね、うん、ということね、はい、そんな感じですね、ジャッキー・リン&パラビオンですよ、
0: パラビオンがパビリオンって言いたくなるもんな
1: そうですね、あのぜひちょっと検索してみましょうね、悲しい気持ちの1位を阻んだのは中山美穂さんのキャッチミーです。
0: あーね、そこはさすがにキャッチミーと戦ったのか、
1: そういうことですね、はい、でこっちちょっと待ってね、ダーマさんね、高校の時同じ駅から乗ってきた隣の女子校の一つ上の人が似てて、僕はジャッキーって呼んでましたというね。
0: あ、ジャッキーリンと似てたんですね。
1: ね、そして倉井さん、ベースが効いてる、ベースメント、地下室、地下、高見地下で、高見地下のミーが3で13位という予想でしただ
0: いぶ遠回りしてる、だいぶ遠回りしてる
1: ね、ダーマさん、確かスイート&ティアーズからジ・アルフィーやった気がする、スウェット&ティアーズ、うん、から、ジ・アルフィーやった気がするとね、はいはい、なんでジャッキーリン&パラビオンのことこんなに覚えてるんやろ、もっと売れてたと思いましたとダーマさんが書いてくれております、ね、
0: お前
1: な、ね、なんでなんでしょうね、そうですか。で、たかしさんにメッセージね、あのたかしさんなんかね、あのね、溝落ちのあたりを温めてくださいというふうにメッセージが来ておりますので、まあお風呂にね、入ってこう浸かるというのも温まるし、温かいものを食べるというのでもいいし、なんかこうここにね、まあ湯たんぽちょっと熱いと思うので、なんかちょっとホットタオルを当ててみるとかでもいいと思うし、なんだかこうあの溝落ちのあたりを少し温めてくださいという感じです。なんか冷たいもんを取りすぎているのか、水分を取りすぎているのか、ちょっと分かりませんが、まあ、必ずしも温かいものを食べなくてもこう温めるだけでもいいので、なんだかこう溝落ちのあたりをね少し温めていただくと、高橋さんいいかなという感じでメッセージ入ってきてますので、まあね、毎日暑いのでついついねそうやって冷えたりするような冷たいものとか冷たい飲み物を飲みがちかもしれませんが、なんだかこう最後寝る前とかね少し温めていただくと、自律神経とかも整う感じで、こうピリピリした感じが取れてね、すごいリラックスできるみたいなので、もしよかったら参考にしてみてくださいという感じです。はい
0: はい、
1: うん、
0: それではこの後は、
1: はい、
0: 美月の部屋ですね。
1: はい、美月の部屋、
0: 今日もまた、
1: はい、
0: 美月さんの生歌声が、
1: 生歌声、
0: 生歌声って言ったら変やな歌声で歌わけちゃうからな
1: まあそうですね、
0: はい、スタジオライブがね、
1: はい、
0: 来ますので、
1: はい、
0: 三月さんに移りましょう。そしてその後は占いのコーナーに行きます。
1: はい、
0: それでは三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。みつきです。
1: はい、もくもくやっと
0: く。はい、こんばんは、みつきです。
1: はい、よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: のみつきと、
1: あ、さらなです。
0: はい、今日は、何だっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の、はい、そうだった。
1: 大好評やね、みんな。ステイヤー、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんやみたいな。
0: さ
1: すがにね、ライブやって
0: ない から
1: ね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ歌います。
0: 3曲やります。
1: じゃあ今日は、まあ、1曲やりますか。
0: はい、いつでもどうぞ。
1: はい。

0: 変わったでした。
1: はい。
0: はい、
1: まあね、まあ、リクエストありましたね、これもね。
2: あ、これもリクエストか。
1: はい。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃ続いてもリクエストですね。
2: はい。
1: まさかの
2: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりに歌うんで、あの音がちょっと違います、多分。頑張りますけど ね、
1: ね、いや、ライブで1回か2回やったことあるんだけどね、もちろん大前やからな。
2: やったことあるんやな、
1: ね、
2: 記憶がほぼないんですけども、
1: 一応ちゃんと言ってたで、これはやったらイントロが337秒しやつで、あのこういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってたで。
2: ほんまに？全く記憶ないわ。はい、もういいか。
1: やりましょうか。
2: はい。
1: はい、じゃあいきますよ。
2: 入るタイミングだけやな。
1: うん、はい。

0: い、セーフ？
1: 嫌だやろか嫌だやろか
0: 怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました。
1: まだまだ後日まだな、
0: ちょっと練習します、
1: 練習してた
0: ほうがいいかな。聞いてる人からしたら、ああちょっと違うって、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで、
0: ちょっとまあまあいつかね、
1: いつかね、はい、
0: リベンジでやります。
1: もう一回リクエストできたらやってきそうですけどね、しつこくね、
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: まあ、今の曲は、セカンドのソレノイドのラストの曲ですね。
0: うん。
1: ダッシュするんだでした。
0: ダッシュするんだでした。
1: じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい。

0: テイクセッションなの
1: に、ちょっとね、今ケアレスミスやったから
2: ダメですよ。
1: お願いします、
2: はい、もう一回いきます、はい。

0: ナンペやりきりました
1: ちくしょう、そこ悪かった迷うんだな、最後何でやったか言われたらみたいな、はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう、
0: 声
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、ね、リクエストしてくれたらやります、はいはい、
1: それでは
0: では、何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますのでお願いします。
1: はい、
0: はいはい、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメントもいい。

0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: どうだったでしょうか ね、
1: モーリーがね、
0: うん、
1: まあ、いつも言ってくれるじゃないですか、ダッシュする
0: んだ。あ、ね、この曲ね、
1: でなかなかギターでね歌うのあれでしたが、今回頑張って歌いまして、モーリーがダッシュや言ってね200エールを送ってくれて
0: ありがとうございます。
1: 謎のメロンファンで200エールを送ってくれました
0: どう換金できるんでしょうね
1: もうこれが何なんの、まあ、換金はできるんですよ、ポイントでちゃんと入ってくるからね、まあ、換金はちゃんとされるんですけどね、はいはい、ありがとうございます。あんまり見ることがないのでね、
0: そうやな
1: なので、はい、ワンテイクに強いこじらせモンスターズ ね、キャッチャーさん書いてくれておりますが、はい、はい、ぜひ皆さんもね、なんかあのシェイクマイデイズの曲限定ですので、はい、アルバム3枚でしたっけ、
0: 2枚とベストアルバム、
1: ね、2枚とベストアルバムやから、うん、まあ、あの実質2枚ですけれども ね、曲としてはね、なので何かこう歌ってほしい曲、まあ、これってギターで弾けるんかなみたいなことあまり考えずに、はい、考えずに、そこはサイザー賞金がなんとかするでしょうから、
0: なんとか頑張るわ、
1: はい、ね、ぜひ送っていただければと、コメント書いていただければ嬉しいなというふうに思いますので、でシェイクマイデイズの公式ページですか、公式 YouTube チャンネルもございますので、うん、まあ、ちょっと英語がメインになっておりますが、うん、はい、そちらの方もよかったらフォローしていただくとね、これまた上がりますし、でこのあとあれにも上がんねね、パームトーンカルチャーチャンネルにも上がりますので、リクエスト書いていただきましたらね、今まではそのリクエストにお答えしないことでおなじみの美月さんでしたが、ね
0: は
1: い、シェイクマイデイズの曲に関しては、
0: うん、そこはね、
1: はい、歌いますので、はい、ぜひね書いていただきたいなという感じでございます。で、まあ、ここからはチャンネルのご移動をね、何に利用できるかわからんやつでモーリーが書いてくれてますが大丈夫大丈夫、多分な何かに監禁されるはずだから、うん、大丈夫大丈夫はい、ということでこの後は、YouTube をご覧の皆様はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、占いと尺八のコーナーと、はい、続いてまいります。でメローファンでご覧の皆様はもうそのままねお持ちいただきますと、はい、ご覧いただけますので、ぜひこのままお付き合いいただければと思います。それではサイザー賞金レッドソンチャンネルのご覧をレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこの辺りでお別れです。バイバーイ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。で、今日はね、8月の27ということで、もう間もなくね28になるんですが、8月28日ね、満月なんですよ。頭痛いなと思ったら、まあそうね、ね、序盤でみーちゃんが言ってくれてましたけれども、満月やからっていうのもあるなというふうにちょっと思ったりしておりますけれどもね。今度は魚座の満月です。はい、魚座の満月で、しかもなんか日本では見れないんですけれども、月食を伴う満月らしくって、なのでちょっと待ってね、なんか変なのが開くな。なので、はい、なんとなくこう魚座さんなのでね、まあ言ったらその優しかったり感情みたいなところがやっぱり一番司ってる感じはしますよね。で、満月やし月食やしっていう感じで、だからなんかこうね、美月さんの歌の歌詞じゃないですけど、こじらせモンスターからの卒業ですよ。なんか自分の感情であったりとか、そういう気持ちであったりとか、まあやっぱり自分の思い通りにしたいっていう気持ちはみんなあるし、他人を思い通りにさせたいっていうような気持ちもやっぱりどこかにあります。特に恋愛中の方なんかはね、だったりするし、まあ例えば職場とかでも自分ね、周りの同僚であったりとか、上司であったり部下であったりっていうのがね、まあある程度自分の思うように動いてくれたらやっぱり嬉しかったりするので、どうしてもそういう気持ちはまあ人は持ちがちではあるんですけれども、やっぱり人ってね、変わらないので、自分がまあ変わっていくっていうことと、接し方を変えていく、考え方を変えていく、感じ方を変えていくっていうことがやっぱり重要になってきますよというところで、まあこの8月28日のこの満月に関しては、そのこじらせモンスターからの卒業、はい、というところをね、イメージしていただけるといいかなというふうに思います。まあ何事もね、思い通りにままならないことっていうのはたくさんありますけれども、でもそんな中でもね、やっぱり自分らしく楽しくワクワクしながら好きなことだけやって生きていくってことはね、本当にできるので、そのあたりをこうちょっとね、皆さん注目していただきたいなという感じの、明日は満月かなという感じがします。でね、時間がね、今見ますと13時18分っていう風になってるので、まあお昼間ですからね、その満月の時間帯っていうのはお月様は多分皆さんは見えないと思いますが、でもね、お月様が見える時間帯になって空を見上げてもらったら、綺麗なまん丸なお月様が上がってると思いますので、ぜひ月のねエネルギーなんかも受け取っていただければなというふうに思います。はい、でね、せっかくの満月なのに月食なんか損した気持ちになりますねって言われてますけれどもね、でもまあまあ月食には月食のやっぱりね、いいところがあって、でもやっぱり皆既月食とかっていうのは昔はすごく不吉なものとされてましたよね、日食もですけど、だからなんかやっぱりその出てるものが隠れるっていうのはね、すごくこう不吉なものと昔はされたりしてましたけれども、まあ実際のところ見えないので、日本ではね見える時間帯ではないので、はい、そこはまあエネルギーだけそういう風な感覚で、思っておいていただけるといいかなという風に思ったりします。ね、そしてキャッチャーさんね、最近の動画のみつきちゃんはポジティブないい表情してるよというふうにね書いてくださってました。ありがとうございます。本人もやっとこさ、からからね、なんかね、最近ほんまにストレスがなくなって、すっきりしたらしいんですよ。でそれはだいぶ友達切った言ってましたね。だからあの子は魚座さんなので。

0: ね、その時仲良くでもある程度年齢いってくるとやっぱ考え方とかのズレみたいなものは出てくるので、まあ、やっとそこに気づいたかなという感じで、まあ、別に切った言うでもブロックしたとかっていうことではないですけどね、なんかその前までそのよく一緒に遊びに行ったりしてたっていうところからちょっと距離を置いたという感じらしくて、で、まあ、それもあってなんか今すごくすっきりしてはる感じですね。で、音楽に関してもねすごくやりたい、気持ちがねこう衝動が高まってきてるっていうのもあるので、まあ、そういうのがねやっぱこう画面にこう出てきたんやろうなという感じですね。はい、ね、友達月食したのねということで、そういうことですね。はい、では、今週はね満月ということなので満月からのメッセージという感じで、していこうと思いますのでね、そのあたり選んでいってください。高橋さんね、明日休みなのでゆったりした気持ちで参加できますと。みちこさん、今もこもこクッションで溝落ち温めながら見てますということで、あ、いいですね。はいね、高橋さん今日はね溝落ち温めてくださいと言われてましたからね。では今日は、はい、満月からのメッセージで4択でございます。さあ何が出るかはちょっとね、出してみてからという感じなので、ABCD までですね。はい、そして、香りも出すので香り出てから選びたい人はちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ、うん、では行きましょう。まずは2、3、4、5、まずは A バジル、 B ラベンダー、 C イランイラン、 D ゼラニウムです。あ、結構バラエティに富んだ感じで出ましたね。 A がバジル、 B がラベンダー、 C がイランイラン、 D がゼラニウムです。はい、さあどんなメッセージがやってくるでしょうね。イランイラン、はい、ゼラニウム、はいね、ちょっと選んでみてくださいね。さあさあさあさあ、よいしょ、さあどうでしょうか。あ、こっちがこれか、ちょっと待ってね。さださんもどっちも見れる感じでお願いしますね。うんうん、あ、すごい、クライさんバジルが出たら選ぼうと思ったらいきなり出たということで、伊坂さんカニ座ね、伊坂さんはすごい美月の気持ちはわかるんやと思うわだから応援したくなるんじゃないね、そんな感じがしますけれどもね。はいさあではちょっと皆さん大体、あ、イランイランっていうのはね、あのお花ですね、あのちょっとユリの花っぽい感じのお花の香りですね。だから香りも結構ユリに似てます。多分ユリ科じゃないかなと思います。イランイランっていうお花の名前ですね。はい、そういうイランイランっていうお花のオイルですね。イラン戦争いらないってことかなって感じますけどね。割と女性性高めの香りですよ。ゼラニウムもそうですけどね。はい、では行きましょうか。 A のバジルから行きます。はい、
1: はい、A はこっちは、これはクライさんが A やね、うんうん、はい、だからこっち A は A がいないか、クライさんだけか、
0: う
1: ん、
0: お、なるほど、満月からのメッセージだからね。あ、なるほど。余計なことは言わない。余計なことは言わないっていうか、その周りの雑音みたいなそのことに対して。こう敏感に反応する必要はないですっていう感じで言われてて、あなたの言ったら今考えてることとかやろうとしてることとか方針であるとか、そういうものをちゃんと大切にしてくださいねっていう、その外野からの いろんな言葉であったりとか、いろんな、まあ、例えば人によっては、ね、別に聞いてもないのにアドバイスしてくる人とかいるじゃないですか。で、聞いてもないのに構成合わせって言ってくる人いるじゃないですか。なんかそういうものに対して

0: 問する必要もないし聞く必要もないですっていう感じなんですね。だからあーなるほどなるほどはいはいはいっていう風に、まあ、聞いてる風を装いつつ、まあ、あのその、ね、自分が違うと思うものに関しても反応しないというような感じの自分の、ね思いであったり信念であったりそういうものを貫いてくださいねっていうのが A の方へのメッセージです。はい、なので、まあ、魚座満月なので結構ねそういう気持ちみたいなところっていうところに強くエネルギーは入ってくるんですけれども、影響されにくいっていうところにちょっとなんていうかなポイントを焦点を当てていただくと A の方はいいかなっていう感じがしますね。っていうことはですよ、今あなたが考えてること感じてることっていうのは合ってますよっていうことでもあるので、なんかそれをちょっと周りがいろんなことを言ってきたりとか、いろんな指示を出してきたりとか、まあ余計なことを言ってきたりするときにね反論するとまたそこにあの無駄なラリーが生じて嫌な気持ちになることもあるかもしれないし、変に影響されたりするようなこともあるかもしれないので、まあ自分が質問してねアドバイスをくれたことっていうのは大事にしたらいいと思うんですけれども、聞いてもないのにいろいろ言うてきたりとか、なんかそういうね人いるじゃないですか、たまにね。だからそういう風な感じのことに関してはもう反論する必要もないし聞く必要もないですよっていう、まあ、適当に受け流してもらったらいいですよっていうようなことを言われているので、まあ、なんかそんなことがもしかしたら A を選んでくださった方に近々あるのかもしれませんね、うん、だからそこは自分の信念というか、自分の考えみたいなものを貫いていただくと A の方はいいですよというふうに言われております。では B 行きましょう。
1: B はモーリー、
0: うん、
1: ミカコちゃん、
0: うん、
1: B って何だっけ。
0: B はラベンダーですね。
1: あ、私だよ、私も B だよ、
0: はい、
1: B 多いで、
0: うん、あそう、
1: ラッキーちゃん、うん、たかしさん、うん、でからたまたま子さん、
0: うん、
1: で時代屋の嫁さん、しんじろうさん、はい、かな、
0: うん、
1: はい、以上です。
0: はい、B の方へのメッセージはね、うん、なんかよくわからないですけどその目の前の川は越えていけますというふうに言われてて、その川ってさ意外と深いし意外と流れが速かったりするし、やっぱ川越えるとなんかこうレベルアップする。私いつもね川のイメージの時ってドラクエなんですよ。ドラクエってその川を渡る時に橋を渡ると敵が急に強くなったりとか、
1: うん、
0: 次の言ったら章立てに進むというかね、次のストーリーに進んでって次の街があるところに目指すためにその川を越えていくっていうような感じのイメージがいつもすごく入ってくるんですけれども、なので B の方はもうその目の前の川は越えていけますよっていうような感じだから、ステージアップしていきますよっていうことなんだと思います。でその川を渡るときに大事なのは準備してから渡るってことなんですよね。だからドラクエで言うといつまでも棍棒のままで川を越えていくともう次強い敵出てきたとき大変なわけですよ。だからやっぱりその町でちゃんと防具を買ったり町でちゃんと武器をね一番強いやつに変えたりして仲間も集めて準備してから川を渡るっていうことがすごく大事になってくるんですよね。だからもう川を渡ることはできるだけの実力はついているので、そこまでレベル上げは済んでいるので、多少の準備とか多少の心構えっていうのは必要になってくるけれども、もうそろそろ準備してその川を越えていきましょうねっていうふうに言われているので、これももちろん比喩なので、人によっていろいろとあると思いますけれども、まあ、どういう形で自分のレベルを上げていくのか、自分のフィールドを広げていくのかっていうのはちょっと人によるので、ここのね選択式リーディングでは何ともっていうところはあるんですが、ちょっとそういうふうに自分の今の現状みたいなものを考えて何かその一つステージが上がるとか、自分が目指しているところにもう一歩前に進むとかっていうような感じのイメージをしていただいてですね、でその準備はもう整っているので、準備というか自分のレベルはそこに達しているので、そこから先にまた進むために少しだけ、もう一回準備、ちゃんと自分がそこに行ける準備ができているかどうかっていうところを確認してからその川を渡るっていうような感じの、今フェーズですよというイメージで、メッセージが来ておりますので、ぜひねもうレベルアップは今のフィールドでこれ以上レベルアップはしないみたいなので、ここから先に進むというところの 準備とあの進むためのその仲間であったり武器であったりね、スキルであったりっていうところをちゃんと確認して前に進んでいただくと B の方はすごくうまくいくかなという感じがしますので、はい、ぜひそこはあのちょっと一歩前に進んでいただきたいですし、一つレベルを上げていってほしいなというふうに思いました。はい、どうでしょうかね。では C いきましょう。
1: C はダーマさんが C ですね、うんうん、そしてこっちがよいしょ、キャッチャーさん、みーちゃん、いちごさんが C です。そうですね、そんな以上です、う
0: ん、ちょっと待ってね、はあ、はあははあ、ねあーなるほど、 C の方はねなんかちょっとこう影響力を持っていく感じのイメージがとても入ってきます。でそれはまあ多かれ少なかれという感じではあるので、ものすごくね有名になって影響を与えるっていうような、まあもちろん人もいるかもしれませんけれども、そういう感じというよりかは自分の身近な人たちに少し影響を与えるようなことが、起こっていくかなっていう感じがするんですね。例えばあなたの言動であるとか、まあ、その例えば SNS してる人であればその SNS の発信の内容であるとか、なんかそういうものがね人に影響を与えやすい感じで今出てるメッセージが届いてて、でこれはねいい方に行く場合もあります、ね、みんなにはすごいなんかそういうのをねなんか待ってたっていう感じで影響を与える場合もありますけど、悪い方向に行くと例えばアンチであるとか、例えばそのちょっとこう嫌われたりであるとかっていうところのその今その表裏一体のところにいるんですね。なのであなたの言動というものに、もうなんていうのかな、責任を持つっていう言い方をされんねんけどな、どういうことやろう、なんかこうあ、そういうことね。なんか思わず言ってしまったことがすごく影響を与えるらしいので、ここからまあ1週間ぐらい、ここから1週間ぐらいはその何か、言葉を発したり何か行動を起こしたりするときに、ちょっと本当に自分が思っていることなのか、本当に自分がやりたいと思っていることなのかっていうことにちょっと意識を向けてみてくださいっていう感じで言われてます。いい方向に転ぶ場合もあれば悪い方向に転ぶ場合もあるので、なんとなく何にも考えずにパッと動いたりパッと発した言葉が意外とその炎上したりとか、そうね、なんかこう人に対して影響を与えてしまうっていうような感じですごく言われているので、まあその例えば喧嘩になってしまったりとか、どっちかっていうとあんまりいい方向じゃないのが8割方、ありそうな感じがするので、 C を選んでくださった方はね、ちょっとこの1週間ぐらい、来週の木曜日のこの占いのこの時間ぐらいまでね、ちょっとご自身の言動みたいなものに、ちゃんとこう心を乗せて、してみてくださいっていう感じですね。だからそんなつもりじゃなかったのにっていうようなことが結構起こり得るっていうところがちょっと注意事項として出ているので、ただ影響を与えられるっていうようなエネルギーを今持ってはるので、いい方向に転ぶとめちゃめちゃやっぱり人に、尊敬されたり感謝されたりっていう風になるから、だからそこを意識して発するか意識をせずに発してしまうかっていうところでだいぶその明暗が分かれるんですよね、うん、なので、C の方っていうのはやっぱりその一言一言であったりとか、まあ、一つの、ね行動一つとっても何かこうちゃんと自分が意識して、するっていうことを今週はちょっと特に心がけていただきたいなというふうに思いますので、C を選んでくださった方ね、ちょっと強めに、そういう魚座の満月のエネルギーが、降り注いでる方が選んでるのかもしれませんので、どうせ影響を与えるのであればいい形でね周りの人に影響を与えていただきたいなというふうに思いますので、C の方は今週1週間ぐらいは少しご自身の言動みたいなものに、注意を払っていただくっていう1週間にしてみてくださいという感じです。では D 行きましょう。
1: はい、
0: はい、
1: よいしょ。 D はこちらになって、うん、こちらがたかしさん、
0: うん、
1: だけかな、
0: うん、
1: たかしさんだけですね。
0: そうですか、はい、うん、おー、ちょっと待ってね、なんかね、なんて言ったらいいかな言葉にするのが難しいな、ちょっと待ってね、あー、なるほど、D を選んでくださった方っていうのは何か今目標であったりとか、なんか目的のようなものってありますかね。まあみんなそれぞれなんか多かれ少なかれねあると思います。でない人はちょっとぜひ持っていただきたいと思うんですけれども、D の方はねなんかここ2週間ぐらいの間、結構一進一退みたいなところがあるみたいなんですよ。なんかすごく調子よく前に進んだなと思ったら、足止め食らったりとか、なんかうまいこといかへんなと思ったら急に突破口が見つかったりとか、なんか結構その一進一退っていうのをここ2週間ぐらいずっと、続けそういうことが起こりますっていう感じで言われてて、ただトータルで見たら進んでるっていう感じなんですよ。だからその例えば止まらなくちゃいけない時とか、どちらかというとこうなんか後退してるようなうまくいってないような、気がする時であっても、それは前に進むための何かこう、タイミングだったりとか、微調整であったりとか、何かねこう顧みる部分であったりとか、なんかそういうこともあったりするので、必ずしもずっと順調でうまくいくっていう運気ではないんだけれども、でもトータルすると夢に近づいてたりとか、自分のレベルが上がってたりとか、なんかすごく新しいスキルを身につけられてたりとか、新しい仲間がね現れたりであるとか、なんかそういう感じのことが起こりそうなので、なんかこう一進一退してるなっていう感覚がもし、このね2週間ぐらいの間に出たら、トータル的には前に進むっていう感じの運気ではあるので、そのうまくいってない時こそやっぱりその心折れずに、耐えなきゃいけない時もあるかもしれないですし、また新たに時間をかけてね、いろいろとやりかえないといけないところもあるかもしれないですけど、それは最終的にいい結果を必ず導き出すので、この2週間ぐらいなんとなくうまくいかへんなっていう感覚があっても、うまくいくタイミングが絶対バーンと出てくるので、なんかそこを信じて心折れないようにいてくださいねっていうようなことがすごく D の方には言われてます。うん、だからそのなんとなくこう後退してしまってるとか足止め食らってるっていうところも楽しむ余裕みたいなものを持っていただくと、次ね前に進んだり伸びたりするときに、とてもその飛躍が大きく飛躍できるっていうような、うん、なんかそんな感じで言われているので、ちょっとこう一進一退する部分はありそうなんですけれども、トータル的には良いし前に進むっていうことをちょっと頭の中に入れておいてくださいねという感じのメッセージを言われております。はい、一進一退はサイザーさんとの恋愛でしょうか心折れずに頑張りますということでね、はい、頑張ってくださいね、そんな感じでございますね。ね、なるほど、そんな感じかな。はい、今は SNS は見る専用になってるけど、普段の生活の中、生活での行動を慎重にしますとね、みーちゃんが書いてくれておりましたね。はい、そしてこっちがね、ダーマさん、そうなんですか、 SNS でラーメンばかりなんですが、なるほど、新しい社長と喧嘩しないよう気をつけますねというふうに書いてくださってますね。あ、影響力があるっていうやつを選んでくれてたのかな。はい、そうですね、うん、なんとなくね、そこちょっと気をつけていただきたいなという感じがしました。 ねは今日はまあ1分ということなので11分までですからまだ17分ぐらいあるので久しぶりに正座やろ正座久しぶりに正座やろ最近結構時間がね、
1: うん、
0: ないことが多かったですが久しぶりに星座占い行きましょう。はい、さあ皆さんは何座さんでしょうかね。うん、なんか今日はいろいろ出そうな気がする。はい、では星座さんに、星座占い1週間占いです。ラッキーフードも出していきますので今日はちょっと静逆取りたいな。いきましょう。まずはお羊座さんからいきます。おー、お羊座さん今週、
1: うん、
0: なんやろ、良くも悪くも驚きのニュースが入ってきそうな感じがしますので、良い方であるように祈っておきましょう。はい、ただそのもし悪いニュースだったとしてもね、
1: うん、
0: それはなんていうのかな、必要で来ているメッセージなので、どういうメッセージが来るかっていうのはねそれは人によってわからないと思いますけど、ただびっくりすること間違いなしという感じがしますから、なんでしょうね、嫌だわ。あ何かねそのちょっとこう自分にとってトピックのようなことが起こるかもしれません。まあ1週間なんでねそんなめちゃめちゃ大きくないこともあるかもしれませんけれども、なんとなくそのニュースとか何かこう情報とか、まあ誰かからメッセージが来るとかなんかそういうふうなことも含めて、今週はちょっとそういうことが起こるかもね。ただそれは今必要なメッセージなので、斉田さん特に、無視しないということをねしていただきたいなというふうに思います。あなたはほったらかしにしがちなので、
1: はい、
0: あなただけじゃないですが、はい、お羊座さんね、お羊座さんはなんかちょっと今週の何かこう連絡事項であったりとかそういうニュース的なものっていうのは、無視せずに、しっかりとこう今対処するということをしていただけると運気どんと上がりそうな感じがします。はい、ラッキーフードはなんだ玉ねぎ。
1: あ
0: ー、では続きまして大志田さんです。大志田さんはね今週ねちょっとこうなんかトンネルを抜ける感じがありますね。今までなんとなくこう自分でね、何のためにやってんねやろうみたいな感じでよくわからない、トンネルの中にいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今週なんとなくその、完全にトンネルを抜けるまではいかないかもしれませんが光が見えてくるというかね、そういうなんかこう楽しみみたいなものが見えてくるとかね、うん、なんかそういう感じのことが起こりそうなのが大志田さんです。なのでぜひね、そういうちょっとこう楽しみであったりとか自分がやってみたいなみたいなこととかね、なんかしんどいなと思ってる人もなんとなくこうそのトンネルを抜ける兆しが見えてきそうな気がしますので、ポジティブに、前向きに過ごしていただけるとワクワクする方楽しい方を常に選んでいただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、トマト。では双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね今週なんかすごいふわふわしてる感じがしますね。なんかいい意味でも悪い意味でもふわふわしてます。なんとなく地に足がついてないような感じっていうのがあって、いろんなものに興味も出るし、なんかなんとなくこうねいろんなところに気が散るしみたいなところもあったりして、なんとなくこう定まらへんなみたいな感じがするかもしれません。気持ちもコロコロ変わったりするというね、まあ双子座さんならではっていう感じはするんですけれども、ただ今それすごくなんていうのかな、今地に足をつけない方がいいんですよね。そのふわふわしてるぐらいの方が今ちょうどいいという感じがします。でそれなぜかというと今決めない方がいいっていう感じなんですよ。 なのでなんとなくええ加減な感じでふわふわふわふわとね、地に足がついてない感じっていうところで、様子を見るっていうふうに思ってみてください。今週何か決めなくちゃいけないっていうようなことがもし出てきたとしてものらりくらりかわしましょうという感じが、するので、今週双子座さんは特に大きな決断はしない方が良さそうなので、はい、ちょっとあのふわふわとしたなんとなく定まらない1週間に双子座さんはしてみてください。ラッキーフードはチーズ、何チーズでもいいですよ。で、カニ座さんいきましょう。はいはい、カニ座さんはね、そうか、カニ座さんはね今週ね、なんとなくリフレッシュの1週間になりそうですね。なんていうのかな、浄化とかいう意味合いもあるし、リフレッシュみたいな意味合いもあるし、なんとなくこう気持ちを浄化したり体をね、浄化したりで、そのリフレッシュ、気持ちを、気分を変えていくであるとか、なんかそういう風な感じの1週間にしていただくといいかなっていう風に思います。で、例えばそうだね、サウナね、好きな人だったらサウナ行ってみたりとか、なんかスポーツでちょっと汗を流してみていただいたりとか、映画を見てめっちゃ泣いてみたりとか、なんかそういう風な感じで全部ね、体の中の水分を外に出してる感じのイメージがありますけれどもね、なんとなくそうやってこう浄化していくっていうような感じのイメージが今週はすごく入ってきますので、なんか自分なりのリフレッシュ、別にそのカラオケ行くとかでもいいですよ。なんかこうストレス発散するようなこと、何か一つ1週間の間にね、自分の好きなことをしていただけるといいかなという感じがしますので、なんとなくこう無になる時間とかね、美月さんなんかこう編み物をしている時結構無になるらしいので、なんかそういう風な時間であるとかね、なんかそういうのを1週間のうちにひとときで構いませんので、なんかちょっと作っていただけるといいかなという感じが、魚座さんは、魚座さんじゃない、蟹座さんはしました。ラッキーフードはパイナップル。では続きまして、蟹座さんか、じゃあ、獅子座さんや、獅子座さんやな、獅子座さんですね。獅子座さんはね今週ね、そうだな、なんとなく曇り空、お天気で言うと曇り空って感じなんですけど、雲はね必ずね、どこかへ行ってしまって晴れ間をもたらしますよね。で、雨降りそうでね、雲がガーッと来て雨が降ってもしばらくするとやっぱり晴れますよね。だからなんかその何かこう自分の中で暗雲が立ち込めたとしても、それは必ず過ぎていくので、あまりそのそれに対して深く思い詰めないでくださいっていう感じで言われてます。だからなんかこう のんびり、なんか曇ってきてるしとか、雨降ってるし今日は外出やめとくかぐらいの感じの感覚で、今週はいてもらうといいかもしれません。なんとなく体調が優れないときは無理しないとかね、なんとなく気が向かないときは動かないとかね、なんかそういう風な感じで、それはなんていうかな、こう大したことではなくって、今日たまたまそうなだけっていう感じなので、あまりそこに気持ちを左右されすぎずに、自分の気持ちに正直に向き合っておいていただくと、雲はいずれ晴れますのでというふうに言われてますので、今週はなんとなくゆっくりのんびりしていただく1週間にしてもらうといいのかなという感じがします。ラッキーフードは山芋。では続きまして、乙女座さんやね、乙女座さんですね。乙女座さん今週いいですね。乙女座さんは今週はね、やることなすことうまくいくっていう感じがしますね。ただ、一つだけ注意していただきたいのは、いろんなことがうまくいくんですけれども調子に乗らないということが一番すごく大事になってきます。地にしっかり足をつけて着実に、そして真摯に、いてくださいというふうに言われてます。だからそれくらいいうまいこといくんでしょうね、きっとね。だからそのうまいこといきすぎるから調子に乗るんだと思うので、そこだけちょっと、しっかりと自分に、調子のたかんっていうふうにね時々、思っていただくといいかなと。もうなんかいろんなことがうまくいってね、なんかすごくこう、あ、全部あうまくいくみたいな感じで慌てないっていうこともありますし、地にしっかり足をつけてくださいというふうに言われているので、 乙女座さんはね今週ちょっとおいろんなことがうまくいきますけれどもしっかり地に足をつける、そして調子に乗らないっていうことだけをちょっとこう頭の片隅に入れていただいて、その今の幸運をしっかりキャッチしていただきたいという感じですので、そこのね、うまくバランスを取ってみてくださいという感じです。ラッキーフードはオムライスでは、続きまして天秤座さんですね。あ、天秤座さんもいいですね。天秤座さんね、今週もし何か契約事とかいうようなことが今する予定がある方は今週すごくいいと思います。でその契約事っていうことね、もし何かあるならば、前向きに捉えていただけるといいかなというふうに思います。で別に特にそういうのね、別にみんながみんな多分ないと思うので、それ以外の方で言うと今週はすごく人間関係の運気がいいので、例えば、自分のパートナー、恋人、ね、彼氏、彼女、旦那さん、お嫁さんみたいな、なんかそういう、こう自分のパートナー的な相手ですねとちょっとお出かけしたりとか、なんか楽しむ時間を持ってもらえるとすごくお互いの関係も良くなっていくかなっていうのと、あとまあお仕事関係だったら同僚であるとか、そういう、まあ、いわゆるこう自分が普段よく接する人ですねとちょっとこう美味しいご飯を食べに行くとか、まあ、ご飯食べに行かなくてもなんか例えば一緒にいていい時間を過ごすっていうことがすごく、天秤座さんは今週とても大事になってきますので、ぜひ身近な、ね、大切な人といい時間を過ごすっていうことをしていただけると、とても運気が上がりますし、いい時間が過ごせそうなので天秤座さんはちょっと意識してみてください。でもしそういう人いい日はっていうことであればね、なんか誰か誘ってね、ちょっとご飯行ったりとかっていうのもいいと思いますので、なんかちょっと自分一人で行動するというよりかは誰かとちょっといい時間を過ごすっていうことを意識して、今週は過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはコーンスープ。では続きまして天秤座さんの次はサソリ座さん、違う、天秤座さんの次はサソリ座さんあってね、サソリ座さん、はい、サソリ座さんはね今週はねちょっとブレーキがかかる感じがしますね。なんでしょうね、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんです。前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんですけど、ちょっと待って落ち着いてっていう感じで、来てますね。だから焦らないでっていうようなことをすごく言われています。で焦って行動を起こしても、結局うまくいかないので、まあ、時間の無駄になりがちかなという感じがします。でもし今週告白しようとかプロポーズしようとか思ってる人がいるならば、今週はちょっと待った方がいいかなっていう感じがしますね。うん、なんかもうちょっと様子見てっていう感じ、うん、もう一回計画練り直してみようかみたいな感じもあるかもしれない、うん、なのでもうちょっと相手のことをしっかり見ましょうねみたいなことも言われてますね。で結構サソリ座さんって気持ちがねもうすごく先行する人なので、わーっと舞い上がるとね結構焦ったりとか、必要以上に相手のことをなんていうのかな、美化してしまってやるっていうようなこともちょっとありがちな人ではあるのでね、まあそれはいいように出る時もあるんですけれども、今週に関してはそこの部分がちょっとウィークポイントとして出てきてしまいそうな感じがするので、ちょっと一旦落ち着いて立ち止まってみようかみたいな感じで言われております。ラッキーフードはビーフカレー。では続きまして、いて座さん、はい、うん、はい、いて座さんはね今週ね、なんやろな、不安に思ってることとか心配してることっていうのはもう多分起こらないと思うので、安心してくださいねっていうことをまず言われております。であなたが不安に思ったり心配すればするほどその悪いことっていうのを引き寄せてしまうので、もう考えないぐらいでちょうどいいですよっていうふうには言われてますね。うん、ねえ、あとそうだな、うん、何事も8割ぐらいでいきましょうって感じですね。 あ、なんか満点を取る必要はありませんというふうに言われてます。なんかね、どうしてもこう完璧を求めてしまう人とかいるかもしれませんけれども、まあ、伊手座さんはどっちかっていうとこう勢いでね前に進む人多いですけれども、その結果みたいなものが出た時にね、そこに満点を求めずに、7割8割ぐらいで、合格点ですよというふうに言われているので、あまりその完璧を求めすぎずに、はい、自分の中で7割8割やったら合格点というふうにしとかれると、今週はとてもいいかなという感じがしますね、うん、なので、人間関係とかもなんかそういうこととかもね、あまりその相手に対しても自分に対しても完璧を求めないっていうのを今週はちょっと意識しておいていただくと、あの心穏やかに過ごせますよという感じで言われております。うん、だからまあその不安になるっていうのはきっとそこのなんか自分がちゃんとできてるかなみたいなことをちょっと思ってしまうからかもしれませんので、そこはもうなんか 7,8 割、まあ、何やったら6割ぐらいでもできてたら、うん、上出来ぐらいの気持ちでいて、いらっしゃるといいと思います。ラッキーフードはパスタやったら何でもいいです。はい、ではヤギ座さんですね。うん、はい、ヤギ座さんはね今週めっちゃいいですね。なんかなんていうかな、一段落っていう感じがします。今週忙しかった方も多かったのかもしれませんね、8月ね。で今週ちょっと一段落してやっとホッとできる時間が持てるかなという感じがしますので、ここから先ねまた忙しくなったりとか新たなこととかスタートしたりする人もいらっしゃると思うので、今週はちょっとゆっくりして、ちゃんとこう今までやってきたことを形にしておくっていうことね、を心がけていただくといいかなという感じがします。はい、ここからまた新たなステージ始まりそうな感じがヤギ座さんしますので、ヤギ座さんは結構コツコツとねいろんなこと積み重ねていくイメージが強いので、なんだかここで一つ、フォルダー作ってまた新しくフォルダーを作り直すみたいな感じのイメージで、いろんなことが一段落する1週間になりそうなので、ゆっくりと片付けて、綺麗に整えて、来週以降また新たにね、スタートさせるというイメージを持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはアイスクリーム。では、水瓶座さんですね。はい、うん、水瓶座さんはね今週はね、なるほど、そうやな、なんて言おうかな、本質を見抜くことができそうな感じがしますね。例えばなんかこう自分にね、ちょっと調子のいいことがいいこと言いながら寄ってきてる人とか寄ってくる人とか、なんかすごくいい条件をねこう提示してきたりするけれども、その裏側ですよね、うん、そういう こう本質的な部分ですよね、っていうところがなんかすごく分かっちゃうみたいなのが今週、水瓶座さんはありそうです。で、あなたがその見えてない部分っていうのを感じてるっていうことは、まあ、ほぼ正しいと思ってください。なのでなんかね、うまい話には裏があるみたいなことを言ったりしますけれども、もちろんそういう部分もあるし、まあ、いいこと言われてて裏側もいいことだっていうことももちろんあると思うので、そういうなんかこう今見えてる表面的な部分のもう一つ奥、もう一つ奥の部分よね、っていうところをなんとなく感じ取れてしまうっていう感じの、すごく直感力が働く、1週間になりそうなので、なんかそれを感じたら、いやでも勘違いかなって思わずに、むしろ自分の直感の方を信じてもらえる方がいいかなという感じがしますので、もし何かそういうね直感がパッと、浮かんだりした場合は無視せずに、いや今のそれ なんでそんなこと思ったんやろみたいなことをちょっと深掘りしていただくと、とてもいいと思います。はい、なので直感ねしっかり信じて、今週すごいそういうところ感が働くと思いますからね、水瓶座さんしっかりと本質を見ていく1週間にしてみてください。ラッキーフードはのど飴。ではラストです、魚座さんです。あ、 魚座さんね、ちょっと体調良くなってきそうな感じがします。もしかしたらちょっと、ここ最近体調悪かったわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、少し、ここのね、まあ、満月を境にといいますか、良くなっていきそうな気がします。特に腰痛とか、膝とか、足首とかね、ちょっとこうどっちかというと下半身ですね、のところで、あと例えば泌尿器科系とか、婦人科系とか、まあ言ったら下半身にある臓器のところの不調みたいなものが少し、マシになっていくと思います。でもし今そういうのが出てる方はね、ちょっと病院であるとか、まあそういうところで処方されるお薬であるとか、例えば検査であるとか、そういうものは少し、積極的に受けていただく方が魚座さんは今週はいいかなという感じがしますので、例えば何か不調が出てるのであれば、そこは我慢せずに、ちょっと病院であるとか、まあそういうところの人のお話を聞く、検査に行くみたいなことをされた方が良さそうな感じがします。はい。で、しっかりと今週はね、水分取りすぎ注意です。もちろんなんていうの、暑いですから、お水とかね、ミネラルとかはしっかり取っていただきたいんですけれども、まあどっちかってこうむくみの原因になるようなものを飲み、例えばまあビールとかでもそうですし、コーヒーとかでもそうですし、取りすぎないように、そういう水分ですね、そういう水分のちょっと取りすぎを注意してみてください。塩分とかもね、なんかちょっと体の不具合がまあマシになってはいくんですけれども、逆に気づくっていう人もいるかもしれませんので、今週はちょっと魚座さんはそのあたり、自分の体のことをケアしていただく1週間にしてもらうと良さそうです。ラッキーフードはなんだこれ、麦茶、はい、だそうです。はい。では、コメントね見ていきましょうね。はい、佐々さんそろそろね、はい、皆さんねすごいいっぱい書いてくださっておりまして、ね、佐々さんに何かあると美智子さんもドキドキハラハラ、そうなんですよ、巻き込まれるからねね、時代の目さんね、はい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなと書いてくださっておりますね。はい、ね、ちょっと進次郎さんのね後でご紹介しますね。みーちゃんね、焦らないようにしますと、土曜日あたりビーフカレー作ろうかなということで、いいですね、作ってみてくださいね。たまこさん、こんなもんでいいかなってことにしておきますと。そしてたかしさん、今日のお昼パスタをすでに食べました、明日もパスタを作って食べますというふうに書いてくれております。いちこさん、今まさに体調崩れてますが、しっかり休みつつ病院にも行きますと、麦茶はよく飲みますということでね、いちこさん、水亀茶は魚座さんやったよね、はい、ということでございます。はい、あとは火曜日のラッキーフード覚えてない、さくさん、パイナップルカード、ダーマさん、家乙女座だぜ、はい、調子に乗らないように気をつけますと書いてくれてます。クライさんね、最近避けてたパスタということなので、はい、今週は解禁です。はい、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。はい、いい1週間にしましょう。ちょっと暑いですけれども、なんとなく私的にはエネルギーは軽くなってきてるような気がしますので、はい、皆さん好きにね、楽しく生きていきましょうというところを目的で、はい、生きていけるといいなと思いますので、来週もお楽しみに。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さてムンサタ終盤戦です、はい、ここから尺八のコーナーということでして、なんと新婦が届いております、
1: はい、私この BGM 聞くとさ、うん、めっちゃ前の前のスタジオ思い出すんよね。
0: あ
1: ずっとこれ使ってる。
0: 使ってたよ、
1: ね、うん、でもなんかすごい、なんかその前の前のスタジオみんな知らんと思うんですけどね、カラスマにあったんですけど、
0: ちっちゃいスタジオね、
1: ちっちゃいスタジオね、
0: まあ、ビールなくなりましたけどね。
1: あ、もうビール自体がないの。
0: もうサラチアだ今。
1: あ、そうなん。あのよく頭をぶつけるドアね。
0: ドアね。あんなぶつけ方するっていうね。
1: なんか取っ手の位置が悪いと思うねんけどな。
0: これ でっかい糸 で、ね、こう取っ手がちょっと縦に。
1: 取っ手がちょっと 中側に普通より。だからなんかこう開けるとゴンっていくんだよね。
0: 自分で自分の
1: 頭を頭を当たるっていう。
0: びっくりした。そんなことすると思ってね。何に書いてあるね。
1: あれみたいなビートたけしさんみたいな。
0: そうそう。
1: なるね。あのスタジオ思い出しますね、いつもね。はい、じゃあ斉田さんが新譜を用意してる間にね、ちょっと進次郎さんのコメントを読みたいと思います、はい。昨日転職の対面での一次面接は通りました。
0: おめでとうございます。
1: 来月二次面接に進みますが、不動産売買の新規事業部長を任されそうですので、そのための事業計画を立ててほしいと社長に言われています。
2: そうじゃない。
1: 短期スパン、長期スパンでの事業計画をこれまでの不動産業、建設業の長年の経験スキルからしっかり準備をして、二次面接に向き合って乗り越えていきたいと考えています、というふうにね書いてくださっているので、頑張ってください。天秤座さんなんでね、今週なんかそういう契約とかそういうのいいですよみたいなのが今出てましたからね。まあ来月の二次面接なんでまだちょっと先かもしれませんけれども、なんとなくこう予兆的にはいいんじゃないという感じがいたしますね。楽しみですね。新次郎さん、コーンスープを飲んで事業計画、立てて頑張ってくださいとね、高橋さんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、みーちゃんね、そろそろ寝ますということで、なまりくもね、体調よかったらぜひ来てください。そしていちごさん、今日夕方長らくお世話になっていた施設が秋に閉まるというショッキングな郵便が届きました。夏風邪でフィジカルを病んでいるところにメンタルまで喪失感で落ちていますと、みちこさん乗らないで少し前を向けるように、とにかく体調優先でいたわって過ごしますということでね。でもあのそれって結局あの今いちごさんで言うところの浄化よね、結構風邪ひいてたりとかっていうのは結構浄化だったりするので、であとそのね、今まで通ってたところの施設がなくなるっていうのも、言うたら次のステップアップしていきましょうねっていうところの、まあ言うたらね、あのお空の計らいだったりするので、でそういうのって結構無理くり起こったりするのよ。あのちょっといちごさんって意外とナイーブ、意外とじゃないな、いちごさんってナイーブでしょ。でちょっとこうね、動くのに時間がかかる人っていうのはもう神様が強にやして、あ、まあ、早やれみたいな感じで、パッと取り上げられたりするっていうことはあるので、あ、そうか、私ももうそろそろ動かなあかんタイミングやな、頑張ろうっていう風に、あのちょっとお空が応援してくれてるっていう感覚になってもらえると、あの前向けるかなというふうに思いますのでね、いつまでもそこでぐずぐず言ってたあかんやでっていうような感じのね、ちょっとそういうメッセージとして捉えてもらえると、ちょっとスパルタな時ありますからね、神様は。なぜかというと、持ってる能力を発揮してないとお空はちょっとスパルタになるんですよ。なので、私もね、今毎週火曜日にそういう動画を毎週上げてますけれども、それとそれの中でもね喋ってたりするんですけどね、やっぱり持ってる能力っていうのは発揮してなんぼなんで、その発揮するためにちょっとね、お空が神様的な人がスパルタになる時があるので、まあ、それは甘んじて受けていただくと、結構いい感じで前に進めるかなと思いますので、頑張ってほしいなと思います。はいね、大変よね、わかるけどね、頼むわってこっちは思いますけどね。はい、な感じです。はいね、どうでしょうか。さあ、いけそう。
2: また新曲聞いたの。
1: はい、知らん曲ですか。はい、まあ、ここの知らん曲が出てきた時こそキャッチャーさんのね、Google が本領を発揮するんじゃないかなというふうに思いますのでね、お空のスパルタね、お空のスパルタ結構ね、なんていうかな、きつい時はきついからね、まあ、そこ踏ん張りどころかなというふうに思いますね。 新次郎さんありがとうございますと、社長と専務に期待されてますので前向きに頑張りますということで、ああそうなんやね、いいとこにご縁がつながるといいですね。うん、さあいけそうかな、キャッチャーさんも準備、いやコメントが止まっているけど、だあ大丈夫、三浦智和と同じ水亀座ですがあるから大丈夫だと思う。では行きましょう、まずはこちらトンボ。

0: あ、終わり？
1: 終わりやで。
0: あ、そっからまたおーおーおーおーっていくんかなと思ったけど、はい、はい、あ、やばい、キャッチャーさんがうんともすんともや。
1: あら、
0: では新曲です。皆さん何を吹いているか聞きながら考えてコメントをお願いいたします。
1: ちょっと待って、あ、いきます。
0: はい。

0: キャッチャーさん起きてた。スピッツ、うん、見知らぬ糸って出た。正解。これは T シャツが乾くまでのテーマ曲ですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: もう私が今ドハマりしている、あの中島あゆむさんと、
1: はい、
0: 加穂さんと、うん、蒼井優さんと、うん、何刑事、松山ケンイチさんが出てる、毎週金曜日の夜10時からやってるやつですよ。
1: 新曲の新しい曲
0: かな。これ一番新しい曲、スピッツの。めっちゃ見てるな。さては見てるな、岩本先生。さては見てるな。はい、ということで、ありがとうございます。では、
1: 放送が
0: 届くのを待つ間、
1: はい、に、よいしょっと、方角の小ネタに行きましょう。うん、それでは、岩本先生、よろしくお願いします。ちょっと待って、待って、出てきた。よろしく、今、読み込み中です。
0: はい、
1: お願いします。
2: 方角の小ネタ、世界無形文化遺産。先日、まあ、奈良の飛鳥藤原旧跡世界遺産に認定されまして、ニュースにもね大きく取り上げられまして、皆さんね沸き立ったというのがねありましたけれども、まあ世界遺産と言いますと、まあ、世界各地のね遺跡であったり、まあ、文明をね感じられるものっていうのがねいろいろ登録されておりますが、音楽であったりとか、そういった芸能ものというのは形のないものであります。まあ人がいることで発信される、伝わっていくものということで、世界遺産という形では登録はされていないんですね。ただですね、世界遺産を認定しておりますユネスコの中でもですね、世界無形文化遺産という形での認定がございまして、そちらでですね、日本の伝統芸能もね、いくつかね、登録がされております。能であったり、人形浄瑠璃、歌舞伎、雅楽、まあ雅楽なんか本当にね、最古の音楽とも言える感じでありますけれども、はい。で、今バックに流れておりますのは、沖縄の伝統芸能、組踊りというものがございまして、まあ、歌と踊り、それと音楽ですね。沖縄の音楽というと、三線がメジャーではありますけれども、太鼓と、お琴と、胡弓、笛、こういった楽器が入って、踊りと歌が回れているということでね。実は私も初めて知ったのですが、沖縄県の公式チャンネルというものがありまして、沖縄のね伝統芸能、まあ皆さんがまあよく知られているエイサーなんかも含めてなんですけれども、その沖縄の伝統芸能を録画したものを、YouTube の公式チャンネルで配信をされているということで、私も知らない音楽もねたくさんありますのでね、いろいろね見てみたいなと思いました。ということで皆さんもね秋に向けていろいろな文化事業、伝統芸能とかにもね関心をね深めていただけたらなと思います。ということで本日の小ネタは世界無形文化遺産でした。

0: なるほどね、
1: はい、
0: 今いろいろと話題の
1: ね、ありがとうございます。
0: さあそれでは、はい、好評が届いておりますので、はい、よいしょっと、
1: うん、
0: よいしょっと、このままかな、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。岩本先生から好評いただきました、ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。不思議な台風や前線、大雨、地震、各地ご安全にです、ということですね。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、はい、トンボ。もっといい音が出るポイントがある、ね、と思いながら聞いていましたが、徐々にポイントがハマっていきましたね、うん、それでも息の抵抗が感じられていたのではないでしょうか、うん、ベストポジションに息が立っていると息はスーッと吸い込まれていきますよ。とはいえサビはいい感じでした。あと1周だけ行きましょうか、ということですね、はい、そして見知らぬ糸、今月出たばかりの曲なのでキャッチャーさん頼りだったのですが笑い糸で起きてらっしゃったということですね。そして美智子さんの推しドラマだったとは、ということで、実は私は見ていません、
0: うん、
1: 聞くとスピッツだなと思う曲ではあります、
0: はい、
1: いい感じに音飛びや流れがあっていい曲だなと思い選びました。素直に音を出していってくださいね、ということです。ありがとうございま す,、
0: はい、
1: います。あ、見てないんや
0: まあスピッツっぽい、すごく、まあね、すごい分かりやすいメロディーは、
1: ね、まあそうですね。いや、もういいとこで流れんね。
0: あ、そう、
1: もう来週っていうね、ところで流れんね、
0: うん、
1: ええー、とこで流れんね、
0: はい、
1: そう2回言うてもったね、モーリーがあれおもろいの川くまでって書いてるけど、どうやろモーリーが見ておもろいかとかちょっとわからんわ、ごめんなあるやんそういうの。
0: まあまあそう ね,
1: ね、はいはい、キャッチャーさんの奥さんもハマってるって書いてますけどね。うん、
0: はい、
1: はい、こんな感じです、
0: ね、はい、じゃあそんなこんなで、うん、今週土曜日は、はい、和田正則さんのね、
1: はい、
0: 配信ライブがあります。ちょっといろいろとね、うん、和田さんといろいろと作戦練っていて、
1: そうですね、
0: ちょっとずついろいろと変わっていってるので、
1: そう、今だってこう変わっていく最中やからね、和田さんはまだね、はい、うんうん、
0: なかなかいいライブになると思いますので、よかったらまたこのサイダー将棋チャンネルでも無料で見れますのでね、
1: うんうん、
0: そちらで見ていただいて、よかったらサイト、公式サイトフォローしてください、
1: はい、
0: まあそんな感じで、
1: うん、
0: あとそう、シェイクマイデイズのプレミアム配信が、
1: はい、
0: 日本時間で金曜の夜10時と決定しましたので、今度は夜にやってみます。
1: ああ、なるほどなるほど、はい、
0: 前回まで早朝にやってたんですよね、
1: 金曜日の夜10時ね、
0: 夜10時、
1: あ、金曜日にするのね、
0: うん、
1: 1週間開けないのね、前日曜日やったから、
0: あ、そういう意味でそうね、
1: うん、一週間開けない
0: ね、開けにもそう、
1: うん、なるほどなるほど、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました。
0: ぜひね、
1: はい、
0: プレミア配信でよかったらコメントなど入れてください、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ということでムーンサタをお届けしたのも斉田将棋と
1: 太田美智子でした。
0: この後おまけ配信よ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉田翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなこんながあるということで、はい、みゆに引き続き、2曲目は今夜はちょっと京都らしいね雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都のね、五山の送り火、よく大文字焼きという人がね、多いんですけれども、あれ、京都の人にね、そう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ、飲んでいきましょう、次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダね、あの、犬神家の一族ね、そこ俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

おお、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうか、ね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのような歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ

田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の企画は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーえらいもんですね、わかるもんですね。これあれ水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんか入っておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするようになって、さすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ で、ちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次は

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

ゃない。そうですね、多分この曲から森高さんとか詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てと買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ちゃんとミーハーでした。さあ次の曲が7

これはカップリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。はい。

っくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるというね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一丁言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

8月18日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。お盆休みをいただいておりましてね、先週はお休みをいただいておりましたけれども、はい、無事にね休みは終わりまして、ただですね、栃木にね旅行に行くっていう話をね多分してたと思うんですけれどもね、ちょっと予定が急遽変わりましてね、結局行けなかったんですよ。なので、ほんまに休んでました。なので、火曜日のね21時からいつもインスタライブやってるんですけど、それも家からやりましたし、ね、あの斉田さんがね木曜日なんかこう3部に分けてねやるって言ってたムンサタも、まあ、結局家で見てたんですよ。まあ別にね、いてたん京都にいてたんやったら出たらよかったし、ホットブレイクもやったらよかったんちゃうんって感じなんですけど、いや休むと思って、こんなに休んだん本当久しぶりですね。なんかインフルエンザかかってね、なんか1週間ぐらい家に閉じこもってないといけない時以来ぐらいじゃないでしょうかね。結構なんかこう休みでもこうちょこちょことね、いろんなとこ旅行行ったりとか割とする方なので、長い休みの時はね毎年夏なんかは特になんですけど、今年はそれがなかったので、もうねひたすら家で進撃の巨人を見てましてね。で進撃の巨人ってね、まあ、割と話題になったじゃないですか。でなんかこうダイジェスト版とか映画版とかでつなぎ合わせて一応ストーリーは知ってたし一回見てるんですよ。なんですけど、だからそのちゃんとねこう終えてはいたんですけど、今回は本当にそのテレビで放映されたその大体23分4分ぐらいの1話1話をあれ全部で90何話あるのね、100話近くあるんですよ。94やったか97やったかそれくらいあるんですよ。でそれを全部見ました。ものすごい時間の溶かし方したんですけどね。でまあ自分の実家に帰ったりとかね、まあそういうのはあったんで、とりあえずまあお休みらしいお休みというかほんまにのんびりしてて、で明日から通常かと思ってね。まあでもまあ普段から私そんなにめちゃめちゃなんかこう仕事に追い回されてるわけではないので、もう昼まで寝られへんねんなぐらいの感じでしたけれどもね。もう生活リズムとかもぐっちゃぐちゃの生活してましたけれどもね、なんかそれはそれでいいお休みやったなというふうに思います。ほんまにねなんか疲れは取れました。うん、まあそうね、疲れは取れましたね。うん、なんか疲れは取れたというか、なんかほんまにちょっとこう浮世離れじゃないな、なんかこう人里離れた感じで、私買い物とかも ほぼ行かず、ほぼ娘たちがねなんか買い物してきてくれたりしたものを食べたり飲んだり料理したりしてましたのでね、なんとなくこう本当に今ぼーっとしてる感じですけれども、意外とスイッチ入るとね、動けるので、はい、なんとなくこうしっかりこう体休まった感じがあるのでね、まあここからまたね、年末まで頑張っていきたいなという感じでございます。はい、ということで今週もこの後1時までお届けしてまいります。

さあホットブレイク時刻は12時6分を回りました。太田道子が FM ギグカラスマじゃない大宮京都大宮本局より生放送でお届けしております。ではコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り珍しいゆうすけさんでしたね。こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです。こんにちは。今日はゆっくりしてますということでね、ゆっくりしてください。そしてしずくさんです。みちこさんこんにちはと、こんにちは。庄司庄司さんこんにちはと、 YouTube あどこ行った、あれ消えた、あこんにちはと、 YouTube で花の子ルンルンの配信始まったので見てます。あーね、花の子ルンルン私も見てましたよ。そして茶太郎さん、皆さんこんにちはといただいています。そしてたまこさん、みちこさんこんにちはと、栃木行かなかったのねと、天気も悪かったと、天気はね関係なかったんですけどね、だからあの本当にたまたま、でもなんかあの栃木行くってみんなにインフラしてたから、なんかみんなから大丈夫ですかみたいな感じでね、何人かメッセージくださったんですけどね、いや実は行ってないんですよみたいな感じで、いや行かなくてよかったですよって感じでね言ってくださってたので、まあそういうのもなんかこうね、いいタイミングでなんか計らいやったんかなというふうに思ったりします。そして庄司庄一さんね、ゆっくりなさってよかったですと、車で移動中ですと、たまこさんね書いてくれております。気をつけてね、移動してください。そして庄司庄一さん、 YouTube 配信中に緊急電話かかってくるのってどんな要件なのかしらっていうことでね、あの昨日ねサイザーさん の生放送の時にね電話出てくださいって言ってね、もう最後もう見てくれへんからスパチャまで送ってね電話出てくださいって言ったんですけど、本来 FM ギグっていうのはネット波で、普通のブラウザで聞けるあのラジオを流してるんですよ。24時間、ね、ほぼ24時間で、それの A チャンネルが止まってたんですよ。でそれってここでしか操作できないんですね。でサイザーさん月曜日あれ配信してますけど、本来はあの番組の更新をするためにスタジオに来てるんですよ。でそれの、まあ、ついでという言い方するとあの聞こえは悪いですけれども、あのそのまあ言うたら流れで、だから曲ずっと流してる間にサイザーさんなんかちょっと作業してたりするでしょ。あれあの FM ギグのその普通のネット波、そっちの方が番組数絶対的に多いのでね、100番組以上あるの でその番組 その更新をやってるその A チャンネルが止まってたので、それはサイザーさんに直してもらわないと直せないので、あの本来あれは仕事中なんです。あの YouTube の配信の方が実はおまけなんです本当はね、今なんか YouTube の配信の方がなんかメインみたいになってますけれどもね。なのであの電話をね、したんですけどね、もう自分のことで夢中になったら見てないのでね、あのガンガンにメッセージ送ったんです。大体私があのメッセージ送るときは本当に緊急で、電話も緊急なので、ぜひともすぐに気づいていただきたいなというふうに思ったりしておりますね。それも仕事なので、はいという感じです。そしていちごさんですね、こんにちはといただいております。はい、しずくさんもね、私もまったりしてましたということです。そしてみーちゃん、関東行かなくてよかったかも、大雨の影響を受けてたかもしれなかったしということで、いや 100% 受けてたと思いますね。行く日に台風来てて、あこれ新幹線行けるかな、電車大丈夫かなって思いながら、あの前日見てましたからね。ただ本当にその前日にあの急遽ねちょっと行けない理由ができてしまって、でああと思って、でもまあ、 あの前日までホテルキャンセルできるのに、あのなんかところで予約してたので、まあ別にそんなに大きく被害はなく、新幹線もすぐに払い戻しできたので、まあ、全然問題なくという感じでございました。昨日は職場で隣の会社の人が心筋梗塞で亡くなったのを知りショックでした。あーね、私の知り合いも一人ね、まあ、その方も80歳超えてる方なんですけれども、あの心臓のね なんとかって書いてたな、でなんか本当に急性されたっていうね、まあ、80超えても元気な方だったんですけれどもね、前日までなんか普通にしてたって言うてはったんで、まあ、なんかやっぱ暑さとかさ、ね、急に台風いっぱい来たりとか、なんかそういうので、まあ、体調崩したりされてたのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね。なかなかそういうのを聞くとショックですよね。みちこさん、お盆休みはゆっくりできましたかということで、はい、死ぬほどゆっくりしておりました。関東民、大宮は埼玉って書いてくれてるのでね、そうです、京都大宮です。まったりと引きこもり万歳ということで、まあ、基本的にはね本当にあの引きこもってる方なので、
結構社交的やと思われがちなんですが、友達も多そうに見えるらしいんですが、全くそんなことはないので、はい、あの超引きこもっておりましたね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さんこんにちはと、神奈川に住んでいますが千葉の豪雨は怖いですねと、神奈川もいつ来るか心配ですよということでね、千葉も大変やったみたいですね。で、私もう10年ぐらい前ですけど、あの千葉のねリスナーさんがお祭りにねユリナとユリナ呼んでくれてね、でそれの同行でね行ったことがあって、で、すごい水がね溢れてた、あの蘇我駅の駅前のホテルに泊まってたので、おーと思ってね、なんかあー大変やなと思って、でそのリスナーさんねちょっと体調悪くされてて結構連絡取ってなかったんで LINE でねちょっとしてみたんですけど、やっぱりもうその LINE 使ってなさそうな感じはしてたんですけど、なんかやっぱり既読つかないので、変わってしまったのかしらねと思いながら、元気にしてたらいいなと思ったりはしてるんですけどね。はい、ほんで、どこまで行ったかな。はい、倉橋さんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんもよかったら高評価よろしくお願いします。そして A ちゃんですね、美智子さんこんにちはと、この2週間スーパーで半額の焼き鳥、近所の盆踊りに参加して屋台で3本200円の焼き鳥を食べて仕事ばかりしてた2週間でしたということで、3本で200円安いね。いいですね、仕事ばかりしてた2週間もいいんじゃないでしょうかね。8月9日に散歩に出かけてなったらしいですということで、それはなかなかショックですね。庄司さん、8月9日車にひかれたわよって大丈夫なんですかね。埼玉は台風はそれほどではなかったですということですね。うん、そしていちごさん、千葉県民、あ、そうや、いちごさん千葉県民や、被害地域のど真ん中に住んでますが引きこもり中なので大丈夫でした、苦笑いということで、でもまあまあね、そんな大したことなくてよかったですね、いちごさん自身はね。うん、なるほどね。はい、ではまずは深堀さんを、よいしょ、だからカード触るのも超久しぶり、占いも休んでたからよ。あ、いいね、3。あ、しずくさんや、123 しずくさん深掘りです。しずくさんってこの時間帯は珍しいよね、深掘りのあれ知ってはるかな。今から普通に選択3択とか4択とかの選択式リーディングするんですけれども、深堀さんに選ばれた方はちょっとだけ自分のね、まあ、ここで書ける範囲で自分のお悩みとか、なんかどうなりますかみたいな感じのことを書いていただいたら、はい、それに対するアドバイスをねちょっとさせていただくという、深堀さんでございます。今日はしずくさんですのでいいですね、初めてぐらいじゃない、よかったら、はい、なんか書いてみてください。で、今日の深掘りなんですが、今日の深掘りはね、もうね、決まってたのよ。ね、ここ初めての参加で当たるってすごいね。うん。では、今週はね、もう決めてたの。昨日の夜にパーンと降りてきたから。ここから、年末までの、なんか大まかな総合運。だそうです。はい、総合運というか、はい、総合メッセージみたいな感じで、ちょっと割とこの範囲も長いしね、期間も長いし範囲も広い感じなので、なんかふわっとした感じですけど、まあこういうこと心がけとくといいですよという感じでいきましょう。4択ですね。はい、年末までの総合メッセージとしましょう。何かしずくさん自分の個人的なことで聞きたいことがあったら書いてください。それに対してのメッセージをお届けします。選択リーディングも普通に、参加してくださいね。では年末までの選択式リーディングいきます。4択です。A、シダウッド。B、グレープフルーツ。C、レモン。D、サイプレスです。A がシダーウッド、 B がグレープフルーツ、 C がレモン、 D がサイプレスです。はい、どんなもんでしょうかね。よっ、
サイトですね。はい。さあ。さあ、皆さんの選択肢ね、また書いてください。今日はもう年末までだから長いよ。8月も半分終わってるけど、9、10、11、12、4ヶ月半ぐらいありますからね。はい、さあどうでしょうか。ぼちぼちいきましょうか。まずは A のシダウトからいきましょうね。はい、うん、なるほど。A を選んでくださった方はね、なんかあの脳の伝達、なんていうかな、脳の伝達のそのなんかあるじゃない、神経みたいなものをこうしっかり動かすっていう、だからこう刺激を与えていきましょうみたいな感じのことを言われていますね。で、もちろん何かね、こう見て聞いたりする刺激も大事ですし、こう香りとかでももちろん刺激いきますよね。で、あとはね、こう指先とかをこうしっかり揉んだりとか、こう普段あまりこうね、なんていうかな、揉めてないような部分とかね、こういう指先とかね、こう手のひらとかで足の裏とか、手のひらもすごいね反射区あるらしいのでね、なんかそういうとこをこうしっかり揉むとか、なんかすごくこうしっかりとこう脳に刺激というよりかは、脳のこの伝達みたいな機能を整えてくださいみたいな感じで言われてますね。ぼーっと刺激がなさすぎるのかもしれない A の人ね。で、それなぜかというと、やっぱりね、ここから、そういう刺激をねしっかりと受けていくことによってね、ご自身のそのなんていうのかな、人生のやりがいとか例えばアイデアとか、そういうものがやっぱり磨かれていくらしいんですよね。で、ここ最近ずっと私にメッセージとして入ってくるのは、やっぱりこう自分らしく生きるってこと、これずっと言われてますけれども、やっぱりその自分らしくって何っていうところがまあ分からない人っていうのがすごく多いよ今時代ではあるので、なんかそういうところで A を選んでくださった人っていうのは、その脳のその刺激みたいな、でも神経伝達っていうのをめっちゃ言われるので、しっかりと動かしてくださいね。こう関節とかもそうだし、足とかもそうだしね、こうちょっとこうジャンプして足の裏に刺激を与えるとかね、こう揉んで刺激を与えるとかね、なんかそういう風な感じのことをすごく言われているので、やっぱりね、体と脳はつながって、もちろんつながってますし、そういう風なことをこうおろそかにしないというか、頭だけで考えるね、心だけで考えるとか、そこを分離させずに、ちゃんと自分は一つの体として地球に今存在するんだよっていうことをちゃんとこう噛みしめるというかね、そういう感じのこう神経伝達しっかりしていってくださいねというふうに言われてますので、もしよかったらね、こうしっかりとこう揉んだりしながら、はい、していただきたいなというふうに思いますね。はい、では B いきましょう。グレープフルーツです。うん、はい、おー、うん、そうですか。B の人はね、行動範囲を広げたりとか、自分の世界を広げたりとか、なんかそういうふうなことがこの年末にかけて、起こってきそうな感じがします。今まで知らなかった世界とか、当たり前だと思っていたことが崩壊したりとか、まあ結構当たり前だと思っていることが崩壊したりするのは結構怖かったりする部分もあるかもしれませんけれども、なんとなく自分が常識だと思っていた
思っていたようなことであるとか、今まで気づかなかったことに気づけたりとか、なんかそういうふうな感じのちょっとこう自分の固定観念のようなものであったりとか、常識であったりとか、まあそういうものがね少しずつ変わっていきますというふうに言われてます。これはあの年末までかけてね、4ヶ月半ぐらいかけてなんか少しずつ変わっていきますって、それをあのいかにこう柔軟に受け入れていくかっていうことが B の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われてますね。うん、なるほどね。あ、なるほど。なんかこう、なんていうのかな、まあ人が言うこととかもそうだし、こういうこれが幸せなんだよみたいなことであったりとか、こうなるからいいんだよみたいな、そういうことも結構なんか刷り込みだったりすることってあるじゃないですか。全部が全部疑えというふうには言いませんけれどもね、やっぱりその自分の感覚、自分の感性、自分の直感みたいなものを大事にしてほしいですというふうに言われてまして、なのでそういう形でなんかなんていうのかな、自分のその感性を磨いて、自分の常識みたいなもの、固定観念みたいなものを、年内のうちにね、ちょっとこう大きく変えていってくださいねというふうに、言われています。幸せの形は一つではないですよというふうに言われてますので、はい、B の方はね、いろいろとこうなんか当たり前だと思ってるようなこととかが変わったりしてちょっと不安になることもあるかもしれませんが、それはいい方向に向かっているということなので、安心してね、その変化に対応していって受け入れていっていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。C の方はね、足元注意というふうに言われてます。これはまあ比喩的な意味合いと現実的な意味合いと2種類あるかなというふうに思うんですけれども、まず現実的な部分で言うたりすると、まあ外を歩いてたりするときにね、ちょっとこうつまずいてこけたりとか、まあ足の怪我とか、まあそういうものをちょっと注意してくださいねっていうような、まあその足元注意ね、何かこう押しピン踏むとかさなんかそういう感じのこととか、あと逆にこう足元ちょっと注意しとくと、例えばゴミが落ちてたらパッと拾うとか、お金が落ちてるのを拾うかもしれないしね、なんかそういう風な感じのこと、まずは足元をこう現実的な目線で、ちょっと注意するっていうことですね。例えば、靴下とかもそうやし、靴とかもそうやし、靴なんか買い替えたりするのもいいかもしれませんしね、ちょっとこう自分の足元なんかをこう現実的な部分で、注意してみてくださいっていうことと、あともう一つはちゃんと足元を見ましょうねっていうようなことですよね。自分のその今の生活の土台であったりとか、そういうこうしっかりと足元を見て行動する、私なんかもどっちかというと浮き足立ってる方なので、よくこう足元見てねっていうことをね、言われたりするんですけれども、なんかそういうふうな感じで着実に一歩ずつっていうような感じの意味合いも、はい、あるかなという感じがしますので、どちらの意味も来てますのでね、ぜひ、こう自分の足元を注意していっていただきたいなというふうに思いますね。で、階段もなんとなくこうね、よくわからないまま駆け上がるのではなくて、一歩ずつ着実に、はい、自分がこう、上に上がってるんだなとか、ステージアップしてっているんだなみたいなことも含めてね、浮き足立たないようにしっかりとこうなんていうのかな、一歩ずつ、登っていってくださいねというような感じのことも言われております。はい、なので C の方はね、ここを年末までにかけては、少しこう着実に一歩ずつというのを、意識していただけると、すごくこう今年終わった時にね、あ、こんな上まで登ってきてるとかね、こんないい景色が見えてるみたいな、そういうような、これは比喩ですけれどもね、そういうような感じが、受け取れるんじゃないかなという感じがいたします。しずくさん、今のうちに書いといてね。はい、
では D に参りましょう。あ、土曜日にワークマンで新しい靴買いました。いいですね。まあ靴もね、なんかやっぱり底がすり減ってきたりとかしたらもう履き替えるのがいいかなというふうに思いますね。やっぱりなんかこう合ってない靴をずっと履いてたりすると体にね不具合が出たりするっていうのも聞きますからね。では D 行きましょう。今まで自分では行けないと思ってた向こう側に行けますっていうふうに言われて、これも比喩だと思うんですけれどもね、なんかそれもね、なんかすごくこう細い隙間をなんか抜けていく感じなんですよね。こういう言葉でどう表現するのがいいかな。なんかすごくこう自分の中ではね、ほんまにこれでやり方を追ってんねやろうかとか、ほんまにこのままで幸せになれるんやろうかとか、なんかこれ大通りじゃない気がするって思うような時あるじゃないですか。こう歩いててこうナビ通りに歩いてたら細い道歩かされたりとかして、これで追ってんねやろうかみたいなね。で向こうの方に目的地が見えてたりする時ってあるでしょね。なんかそれがなんかちゃんとその方向性も追ってるし、むしろそれが近道ですっていう風に言われてるんですよね。だから近道だからこそなんかちょっと細い変な道をね歩いてるような感覚がある時あるかもしれませんけれどもね。でもなんかそれは合ってるし、ちゃんとその隙間の向こうに見えてるところね、あ、ちょっと無理かなと思って、ここ通れるかなと思ってたようなところをスッとすり抜けて、向こう側に行けるし、目的地にちゃんとたどり着きますよっていうような言われてます。あちらの世界ではないですね、はい、っていう感じで言われているので、なんかなんとなく今 D を選んでくださった方っていうのは若干不安をお持ちなのかもしれませんね。このままでいいんだろうかみたいなね。だからなんかそういう風なところで今ちょっとなんか若干不安になるような、そういうタイミングなのかもしれません。だからそこを超えてしまうとね、あとはもうこう大きく開ける道に出ますので、心配せずに今その細いところね、ちょっとこう窮屈だったりとか、ちょっとなんとなくなんていうのかな、不安だったりとか、なんとなく歩きにくい道だったりとかね、なんとなくそういう風な感じでこれで追ってんのかなって思うような気持ちだったり、だからそこをちょっとぐっとこらえてね、引き返さずに、はい、前に進んでいってほしいなというような感じのことを言われてますね。はいね。あ、全然違うよこれは。はい。で、D の方はそんな感じでしたね。A ちゃん、足元注意、部屋のゆりなちゃんのポスターの画鋲がどこかに行ったとこですと。アートに関係ない仕事に追われて気持ちがバラバラですので一歩ずつ進んでいきますということでね、足元ね気をつけてくださいね。で、しずくさんね、はい、私最近手術して初めて入院とかしたので今一番気になるのは健康のことかなと。仕事辞めてから更年期もあるけど激太りしてなかなか痩せれないしということですね。更年期の時はねもう痩せないです。あれで更年期が終わったら勝手に痩せていくので、妊娠してる時と一緒よね。なのでなんていうのかな、無理にダイエットしない方がいいですよ更年期の時はね。やっぱりホルモンバランスが崩れてる時なので、そこでまだ無理やりダイエットとかしてね、言ったら体のバランス崩すともっと太るので、自分ではそのなんていうのダイエットしてるつもりでね、食事制限とかするとね、体がもっと溜め込もうとするので、もっと太るので、むしろ健康的な食事をしっかり3食やったら3食取るっていうことと、あとやっぱり糖質コントロールは大事になってきますね。甘いものとか食べたくなったらちょっとこう
焼き芋的なものにするとか、なんかそういう白砂糖じゃないお砂糖に変えるとか ね、あのどうしてもその血糖値がバンって上がると、なんかやっぱり体って太りやすくなるみたい で更年期の時ってやっぱなんかすごくそういう風な、体の状態になりやすいみたいなんですよね。だからなんか本当によく言う1日5食、ちょっと量を減らして1日5食にするとか、なんかその合間合間で、こう焼き芋とかを、食べたりして、その下手にこう空腹になってどか食いしたりするようなのをちょっと減らすようにするとか、そんなんの方がいいみたいですね、更年期の時はね、うん、でしばらくするとまたあの更年期がある程度落ち着いてくるとね、体重とか体型とか、まあ、完全には元に戻らないかもしれないけど、だんだんと痩せてきますからね、はい、そこをちょっと気をつけていただけると、やっぱりホルモンバランスね、女性はやっぱり崩れるとね大変ですからね。で、しずくさんね、健康ね、よっ、うわほんまやな、自分に合った健康、自分に、なんていうかな、自分に合った健康法を見つけてほしいということですね。あの今までのやり方ではダメですっていう感じでは出てます、はい。なのでいかにこうね、まあ、お仕事も辞めてというふうに書いておられたので、少し、生活の時間の余裕はできているのかなというふうに思いますけれどもね。だからそれとともに心の余裕であったりとか、まあ、動き方の、ね、工夫であったりとか、なんかそういうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますね、うん。あと健康で言うと、あそうか、今どうなんでしょうね、少し動けるようになってきてるんでしょうかね、うん、人との関わりを減らさないように、まあ、もちろんストレスがかかる、ね、人間関係は手放していいと思うんですけれども、何かしらちょっとこう人との関わり、まあ、別に、なんていうかな、ご近所さんとかでもいいんですよ、ご近所さんとかとちょっとおしゃべりするとか、なんかやっぱりね、ガス抜きが必要っていう感じで言われてて、その病気して入院したのもね、まあ、いろいろ事情はあると思うんですけれども、やっぱりちょっとこうストレスであったりとか活性酸素であったりとか、なんかそういう風なものがしずくさん溜まってるかなという感じがするんですよね。だからそれはなんかこう発散できる、もちろんお家の中でじーっと しといてね、心穏やかなのもいいと思うんですけど、それになるとそれはそれで刺激が足りないんですよ。だからそこをうまくバランス

じっとしててもストレス溜めてたら意味がないので、うん、なんかねそれはね社会との関わりっていう風に、ちょっと出ているので、何かこう工夫しながら、例えば同じような病気した人とか、同じような体調の人とかね、まあなんかその更年期の人たちの集まりわかんないですけど、そういうところでなんかこうみんなで悩みをこう話し合うとか、まあそれだけでも全然ね、すっきりはするかなという感じがするので、ちょっと今しずくさんのその健康っていう面で言うとね、もちろんその病気云々っていうところもご心配なところはあると思うんですけれども、どちらかというとちょっとこう生活リズムとかメンタルとか、そこが少し大きい影響を与えている部分もありそうな感じがするので、うまく社会とこうつながるというかね、していただけるといいかなというふうに思います。だから今までみたいに働くとかっていうことではなくてね、別にそれはお仕事じゃなくてもいいんですよ、社会とのつながりって言ってもね。だから別にお仕事するっていうんじゃなくてもいいので、何かこう自分と同じような境遇の人であったりとかでもいいし、何かズームみたいなものでもいいと思うし、なんかそういうところで自分の今溜まってるものを少しずつこう消化していくというかね、なんかそういうのがいいかなというような気がしますね。はい、血糖値は低血糖になるとブドウ糖を舐めていますということでね、はいね、そういうの大事ですね。体重が80キロを切りましたね。お菓子食べてたら太った。そう、お菓子食べてると太るよね。確かにガス以外もいろいろ溜まってるということでね、お金はたまらないと書いてますが、前の仕事が接客重視の仕事だったけど、辞めてからほとんど人との関わり減ったのは、減ったのは事実というふうに書いてくれてますよね。だからなんかちょっとその辺が意外とね、しずくさんがどれくらい感じてるかわからないですけど、ちょっとこうなんとなくメンタルとかにこうじわじわ来てるかなという感じがしますね。だからまあちょっとそこ気をつけて見ていただけるといいかなというふうに思いますね。私はね、今51なんですけど、ほぼ更年期みたいなのは、まあ、あったと思うんですけど、あんまり気づいてない感じなんですよ。その、ホットフラッシュ的なものもないし、で、まあ、確かに体だるいとかね、ほんまにお勤労がだるかった時もありましたよ。去年、一昨年ぐらいかな、あの時はね。あったけど、でもなんかほんまに、そうだから、その生理バランスみたいなものもすごい悪かった時もあったんですよ。それは3年ぐらい前かな。その3年前と2年前ぐらいが、まあ若干体しんどいなっていう感じではあったんですけど、私の場合はね、言うてこんな楽な仕事してるのでね、これ多分普通にフルタイムで働いてたら無理やったなと思ったりするから、やっぱりそこ自分のその体調に合わせてね、ちょっとこうバランスを取れるのがいいかなっていうのと、私はまあミネラル、これミネラルなんですけど、ミネラル飲んでたりとかすることとか、やっぱりなんかこうまあ、サプリみたいなものでもいいと思うんですけれどもね、自分の体のことなので、ちょっといろいろと興味を持ってできるところからね、なんかちょっといつも言ってますけど、魂の入れ物なので、大切に優しくしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。はい、なのでしずくさんもね、ちょっとこう今の状況のままやと、その家でゆっくりしててもなんかこう体調があまり良くならない感じが、若干するので、少しこう社会との関わりみたいなものをなんかできる範囲でなんかないかなと、自分のこうストレスにならないね、負担にならないなんか方法はないかなみたいな感じで、ちょっとこう検索してみたり模索するところから始めていただけるとすごくいいかなという感じがいたしますね。はいね、更年期の過度のイライラとかはほぼないですが、とにかく体がほてる。毎夜旦那と暑い寒いとリモコン、エアコンのリモコンの取り合いしてますということでね。だから体がほてるってことは、多分体の中に熱がね溜まってしまっているので、それをやっぱり外に出していかないとダメなので、そういうのもやっぱり食べ物とか
そういうのである程度ね、完全に治るっていうの

0: はまた違いますけど、コントロールできたりしますのでね。例えばちょっと体を冷やすものを食べてみるとか、あとこう水分をね、体の外に排出するようなものを食べてみるとか、でそういうのってあの全部検索したらいろいろ出てくるので、まあ、薬膳的な感じにはなりますけど、薬膳で聞くとなんかすごい薬草とか漢方なんかなと思いますけど、普通の食べ物でできるのでね、もしお家で少し時間があるのであれば、なんかそういうのも調べたりして、自分に合うものを探すっていうことが大事です。これがいいよって言われてそれやっててもあの体質も体調も変わらへんやったら、それはあなたの体には合ってないということなので、あの自分でちゃんと合うものを探すっていうことがすごく大事になってくるのでね。あとできればあのちょっとこう社会性みたいなものをもう少しだけ、取り入れて増やしてもらえるといいかなというふうに思いますね。です、はい。まあ、私もね仕事はしてますけど、まあ、楽な仕事ではないですけど、好きな仕事なのでね、あんまり苦にならないという、感じではあるんですけれどもね。だからやっぱりまあそういうその気持ちの部分っていうのは確かに大きいかなという気はしますよ、うん、やっぱりね。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週はね、合併号ということで11日と18日と合算して、はい、お届けしていきますので、そういう感じでお聞きいただけるといいなと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から第4位まで、第10位はこちら。だけどそれが幻でも。第10位、先週から9位ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。第9位、先週から3ランクアップです。 Shake My Days、 桜前線。

第8位、こちら先週からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。第7位、こちら先週からツーランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

0: 第5位、こちら先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、青春のデッサン。
1: 飛ばしる赤はずっと夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み込んで。
0: 第4位、こちら1ランクダウンです。シェイクマイデイズ、夕暮れに咲いた。はい、ということで今週の10位から4位まではなんと全部シェイクマイデイズでしたね。これは初めてじゃないでしょうかね。はい、第5位に先週の2位だった青春のデッサンで、第4位が先週より3位からね、ワンランクダウンで夕暮れにサイダーということなので、今週トップ3は入れ替わっておりますが、なんと10位から4位までがシェイクマイデイズだったというね、感じになっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、トリートメ。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介してまいりましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から3ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つでございます。はい、ということでね、なんかこうちょっと夜涼しくなってきましたからね、三角公園で待つのもいいですね。

はい、ということで今週の第3位は三角公園で待つでございましたね。さあここまではシェイクマイデイズですが、さあ次の曲はどうなんでしょうか。では参ります。今週の第2位、今週の第2位はなんと先週から23ランクアップでジャンプアップしてまいりました。山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

はい、ということで今週の第2位は先週から23ランクアップいたしました、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラでした。では参りましょう、今週の第1位。さあ1位に返り咲きでございます。4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週の1位はパレットが返り咲きということでね、来週以降はどうなるんでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。ちょっとね超えてますけど大丈夫です。先のとこカットしますので、サイザーさん曰く私がそのね合算にするって言ったから大変やったんやって言って、あの LINE が来てましたそれだ、合算にしたら大変やから分けようって言ってくれたら、ああそうやったらそれでいいですよって言ったんやけどねはい、という感じでございますが、今週はねちょっと特殊な感じで合併語を久しぶりに聞いたと書いてくださっておりましたが、今でもあるでしょうきっと、なんかお正月合併語とかねあると思うんですけれどもね。はい、あのパレットっていうのはね、そういう何だったっけな、なんとかファッションパレットっていう、そういうまあ言ったら島村みたいなお店があるんですよ。結構割と低単価でね、まあ、いろんなお洋服売ってるところがあって、でそこ のテーマソングをゆりなさんが歌っていた、歌わせていただいているので今でも店内で流れるんですよね。だからまあそういうので聞いて検索してくださる人がいるので、やっぱ強いですねそういうのはね。もう10年ぐらい前やと思いますよ言うてね、相当前の曲ですが、今でもそんな感じで皆様に愛されているのは嬉しい限りでございます。さあ、ということで今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはとんかつ、はい、でございます。ものすごい料理名が来ましたけどね、とんかつは皆さんお好きでしょうか。はい、苦手な方は、まあ、食べずに一周パスしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでね、パレットは品物が安いということで、そう洋服屋さんなんですよ。はい、なのでね、まあまあ、もしお見かけいただければ、なかなかそのいろんなところにはないんですけれども、はい、また見つけたらねぜひ店内入ってみてください。入ってくると入っていただくと35分に1回かな流れるらしいので、はい、今でもそうかわからないですが、はいね、閉店しちゃったんやね。あ、デイリーファッションパレットや、そうそうそうそうね、そういう感じでございます。脂身が苦手、ああね、だからフィレとかでいいんじゃない、フィレ肉で、はい、いいと思いますよ。はい、まあそんな感じで、まあ私の中ではここから後半戦が始まるって感じで、年末までねまたノンストップで頑張っていきたいと思います。そのために1週間がっつり休みましたので、はい、皆さんもねここからまた元気に、過ごしていきましょう。少しなんとなく涼しくというか、やっぱ残暑っぽい感じになってきてますからね。はい、体調崩さないように、はい、また元気に来週もお会いできたら嬉しいです。で、ミンキッキさんがなんか来てくれてたよね。で、あ、伊坂さんが書いてくれてる、昨年の9月9日以来の1位、あ、そんなに空いてるんや、へー、そういうことですね。はい、ということで、はい、皆さんね今日もコメントたくさんありがとうございます。高評価ボタンをぜひ押してください。今コメントしてないし方もよかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
4: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
3: 他にもいろいろやってるらしいよ。
4: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
3: え、待って、この後すぐじゃない？
5: まっちゃんの誰かとここらで。
3: え、もしかして本物？
4: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
5: 本物です。
4: ほほほ、
3: 本物？
4: おい、みんな、まっちゃんの誰かとここらで

0: はい、皆さんこんにちは。8月28日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第314回の放送の時間がやってまいりました。僕の方はですね、今週、一つ大きな公演が終わりまして、ちょっとほっとしたところではあるんですけれども、この週末はね、一級建築士の、受講生たちの模擬試験があるということで、またね、一つ山が来るなというふうに思っているようなところでございます。まあ暑い暑い8月もね、もういよいよ終わりです。子どもたちも夏休みももう本当に今日明日明後日というようなところでね、まあ今慌ててるやつもいるような気がしますが、まあまあその辺はね、まあ自己責任ということで放っておこうというふうに思っている、冷たい父親でございますけれども、とはいえね、僕あれですよ、7月の最初の段階で、息子の読書感想文をね手伝うということで、何を読んでいいか分かんないっていうから、じゃあ俺の本読めということで僕の本を読ませまして、そして一緒に読みながらね、読書感想文を書くという、なんか今までやったことのない形で、読書感想文を作るということもねやったりして、一応子どもたちの夏休みの宿題も協力をしておりますというようなところでございますが、まあ、そんな暑い夏休みもねいよいよ終わりということで、今週もね30分間楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、今週は素敵なゲストをお呼びしております。元小中学校教員で現在幸せ配達屋、たちゃんこと坂田達也さんです。たちゃん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、たっちゃんとの出会いは本当にね 3年前か、
1: もうそんなになりますか。
0: そうだよ、うん、それぐらい2年半とか3年ぐらい前ですよ。12月の中島てるがね僕のとこに来た時の講演会だったので、
1: そうですね、
0: はい、であの時に来ていた